0: ラーメン○○のミニミュージアムという施設が新たに誕生しました。
1: はい、もう気になりますよね。丸々のこれがまあ正式な名前と言っていいんですもんね。
0: そうですね。そう、
1: ここについてもちょっと今日掘り下げていきたいなと思います、
0: はい、
1: そして喜多方駅に入ると、はいはい、フォトスポットも誕生しているということで、これどんなフォトスポットなんですか？
0: はい、ちょうどあの喜多方駅、例えば電車で来ていただいて改札を出ると、はい、ちょうど目の前にですね、ラーメン丼の形をしたフォトスポットが あります。本当にこう人のですね、腰よりも高いぐらいの大きなラーメン丼の形そのままのオブジェが、はい、あるフォトスポットになってます。
1: いや、私よく考えたなって思ったんですけど、
0: そうですね、
1: そう、面白いんですよ。丼がこう半分になってて、
0: はい、
1: こう人がこの中に入れるようになってるんですよね。
0: そうですね。
1: そう、はい、でまるでラーメンの具のような、はい、写真が撮れるっていう。
0: そう、
1: そう、観光客の方にも今多分人気なんだろうなと思う ね、フォトスポットでございます、
0: はい、
1: さて、そもそもなんですけれども、なんで駅にこのスポットを作ろうとなったんですか？
0: はい、今申し上げたその2つの設備ですね、実はまあ今回今ほど話があった通り、この福島デスティネーションキャンペーンというのを今行ってまして、当然喜多方でも福島 DC に合わせたいろんな取り組みをやってるんですけれども、喜多方の場合は、どんな取り組みをやるかとなった時に、駅から始まる喜多方物語というテーマを設定しまして、駅に関連して、もしくは駅からスタートするような形でいろんな観光キャンペーンができないかなという一環で、どんなことができるかというのを喜多方市役所さん中心、あとは民間の皆さんとですね、一緒に協力して、アイデアを練ってきたところだったんです。で、その中で出てきたのがこの2つの施設ですね。
1: なるほど。やっぱり喜多方駅って趣があって本当に素敵なの で、
0: そうです、ね、
1: 1回駅に行ってからスタートしてほしいっていう ね、
0: まあ、うね、
1: 市民の思いがありますからね。
0: そうなんです。ここが玄関口なので、
1: やっぱり喜多方といえばラーメンのイメージが強い方はほとんどじゃないかなと思うので、市民としてはこう地酒もいいよとか蔵もいいよって言いたいんですけど、
0: ありますよね、
1: ね、やっぱりラーメンっていうのが印象が大きいんじゃないかと思うので、もう駅の一番最初に見るフォトスポットがそのラーメン丼のフォトスポットということで、いい玄関口になってるなと思いますね、
0: はい、
1: そして喜多方ラーメン&〇〇のミニミュージアムとさっきご説明いただきましたが、気になりますよね、
0: はい、
1: 聞いてる方はね。さて現在このミュージアムが、できて、ね、まだ間もないんですけれども、
0: はい、
1: どんなものが、展示されているか見ることができるか教えてもらっていいですか？
0: はい、今施設の名称がある通り、まずは喜多方ラーメンに関するですね、常設の展示を行ってます。喜多方ラーメン、そもそもなんで こんなに有名になったのかとか、美味しさの秘訣であったりとかっていう、ちょっと説明のいろんなパネルの展示に始まりまして、
1: はい、
0: あとは今喜多方ラーメンを、まあ、普及で頑張ってらっしゃる喜多方ラーメン会という組織があるんですが、
1: はい、
0: そちらのラーメン会の加盟店すべての お店で実際に使っている丼をですね、展示しているスペースなんかもございます。
1: すごいですよ。これ聞くだけだとかなりマニアックな、
0: マニアック、そうですね、
1: なんですけど、好きな方にはたまらないと思うんですよね、はい、
0: ですね。
1: ラーメン会さんのパンフレット見てどこ行こうかなって決めてる方は、はい、丼も見ながらね、
0: そうですね、
1: そう、ぜひね、見てほしい、楽しんでほしいなと思います。そしてその中にメモリアルコーナーっていうのがありまして、はい、これはどこのお店のメモリアルコーナーなんですか？
0: はい、実はおそらく喜多方ラーメンこう好きな方ですね、一度は名前が聞いたことであるであろう、源来軒というお店のメモリアルコーナーになってます。実際にですね、源来軒さんの店内をこうイメージさせる、思い出させるようなこう展示になっておりまして、実際にこう店舗の中で使っていたテーブルであったり椅子、あ

0: と、まあ、当然あの食器関係もそうなんですが、中にはあの厨房設備で実際に使ってた、はい、寸胴であったりとか、
1: マニアックですね、あ
0: のラーメンの麺を揚げる こう持ち手というか、はい、道具ですね。ああいうのも、まあ、本当に普通だったら目にしないものを、
1: そうですよね、
0: あの芸内系の関係の方にあのお願いしたところ、心よくこう貸していただいて、はい、いろんなこう創業者の方の写真とかパネルなんていうのも、いろんなものを展示してます。ああ
1: そうですか、はい、もう元祖喜多方ラーメンってどうやってこう出てきたか、そうですね、そして人気になっていったか、
0: はい、ここから始まったんだなっていうのを感じてほしいなって思いますね。
1: 本当ですよね。店の雰囲気が分かるっていうことなので、懐かしんでいただいたり、はい、あの知っていただくきっかけに、ね、なるんじゃないかなと思いますね、はい、そして私ね、一番気になったのが、はい、あの蛇口が出現してるんです。
0: 駅に、はい、よくご存知で。
1: あれは何ですか。蛇口をひねりたくなっちゃうんですけど、は
0: い
1: は
0: い、その名もあの喜多方ラーメン蛇口からラーメンスープスタンドという
1: すごい、
0: あのすごい設備ができまして、
1: あの小学校の時にジュース出ないかなと思ってた蛇口ありますよね、
0: はい、
1: がそっか、喜多方に来ると、はい、ラーメンのスープが出てくるんですね、
0: はい、あのまさにあの夢をそのまま形にした感じですね。
1: 面白いな、はい、一度はみんな考えたことあるけど形にしちゃった喜多方市っていうことで、
0: なかなかすごいですよね、発想が。
1: 面白いですよ。そう、皆さんも多分見たらびっくりすると思います。いきなり蛇口が出現してるので、はい、
0: そこからスープが出ますんで、
1: いや嬉しい。ただこれね、あのいつでも飲めるっていうわけではないんですよね。
0: そうなんですね。どうしてもやっぱスープの管理って難しいので、
1: うん、そうですよね、
0: 基本的にはいろんな例えば駅の中で行うイベントであったりとか、うんうん、の時に使うようになりますね、
1: はい、なるほど、はい、じゃあそのイベントを狙って来ていただければ、
0: そうですね、
1: イベントも楽しめるし、はい、蛇口からラーメンスープも、はい、楽しめるということで、かなりレアなあの機会になりますから、ぜひイベント狙ってきてほしいですね。
0: ぜひお願いします。
1: はい、そしてですね、この今常設展を伺ったんですが、今後このミュージアムの内容追加になったりする可能性ありますか、
0: はい、そうですね、あの先ほど申し上げたその喜多方ラーメン○○のミニミュージアムということなんですが、この実は○○に入るものですね、はい、いろいろ今後もあの例えば期間限定とかで、あの追加していきたいなと考えてます。ちょうどあの今月6月ですので、はい、6月の末にですね、
1: はい、
0: 喜多方レトロ横丁というイベントがあるんですが、
1: はい
0: はい、まあ、こちらのイベントの PR で例えば昭和レトロな品物をこのラーメンミュージアムと一緒に展示するとか、
1: はい、
0: そういったいろんな企画組み合わせることも考えて、はい、あの運営しております。
1: すごい、この丸々が可能性を感じますね。
0: そうなんですね
1: さて今日伺ってきましたが、庄司さん、ラジオを聞きの方にぜひメッセージいただけますか。
0: はい、まあ、この福島 DC の期間だけでなく、1年中通してあの駅を訪れていただいて、来た方楽しんでもらえたら嬉しいなと考えております。
1: ありがとうございます。お話を伺いましたのは会津喜多方商工会議所庄司秀明さんでした。庄司さん、今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 福島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

皆さんこんにちは。ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは千葉恵美です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。

0: 郡山警察署地域課の石田です。本日は適正な110番通報の利用などについてお話しさせていただきたいと思っています。正しく効果的に利用していただければ、警察官がいち早く現場に到着することができます。ではまず福島県では令和6年約11万3000件の110番通報がありました。中には緊急を要しないような相談事や各種手続きなどの情報提供を求めるもの、さらに約3万件を超えるいたずら電話をはじめとする事件事故とは関係のない電話がかかってきました。いたずらの通報を受けると、いざという時に110番通報がつながらない、また真に必要な対応が遅れてしまう可能性もあります。110番通報は事件事故専用のダイヤルです。専用としている理由は、事件事故の現場からの情報をダイレクトに受け取り、一刻も早くその場所に警察官が駆けつけるためです。110とダイヤルすると、電話はすべて福島市の県警本部通信指令室につながります。そこで聞き取った情報を発生場所を管轄する警察署に無線で指令し、近くにいる警察官やパトカーなどが現場に駆けつけます。ですから、いたずら電話は絶対にかけないようお願いします。問い合わせや困りごとの相談であれば、郡山警察署か最寄りの交番、駐在所、また警察相談ダイヤルシャープ9110というものもありますので、そちらにお願いします。解説は平日の午前9時から午後5時までと なりますが、急ぎでない場合はこちらを利用してみてください。
1: シャープ9110ですね。わかりました。では実際に110番通報をするときは、どのようなことに気をつければいいんでしょうか。
0: はい、110番通報のポイントは大きく2つあります。まず110番通報で一番大切なことは、急がず慌てず冷静に通報することです。実際に通報しても、早く来てとだけ言ってすぐに電話を切ってしまう方もいます。
1: 気が動転してしまうってこともありますよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そのような場合、通報のあった電話番号にかけ直して確認していますが、もしかしたら命に関わる事態になっているかもしれないときに、状況や場所もわからなければ警察官が現場に駆けつけることができません、はい、ですから自分が動揺してしまって話せないとき、もし周りに人がいる場合は110番してくださいと近くの人にお願いしてみてください。周囲の方に冷静に通報していただければ、電話を受けた警察官が質問をして必要な情報を聞き出しますので、心配しないでください、
1: はい、
0: 次にどこで何があったかを教えてください。特にこの場所が大切です。警察官がどこに行けばいいのかを教えてください、
1: はい、
0: 事件事故が発生した後で落ち着いて話せる方の方が少ないと思います。もし住所がわからない場合は、まずは見える範囲内にあるお店などの建物や橋といった目標となるものを教えてください。また通ってきた道なども手がかりとなります。110番を受ける通信指令室では、福島県内の地図を見ながら作業していますので、場所を絞り込むことができます。
1: なるほど。
0: ただ付近に目標物となるものが見当たらない、夜間で何も見えない場合などもありますよね。そのような時は携帯電話の GPS 機能が役立ちます。緊急通報1通知機能がある携帯電話の場合、110番通報するとその通報場所を知ることができます。緊急時にしか使用されることのない機能ですが、万が一への備えとして一度お使いの携帯電話を確認しておくことをお勧めします。
1: はい、わかりました。
0: 知らないということが一番不安ですよね。110番通報を受ける警察官は、いつどこで何があったかといったことを順序立てて聞いて、速やかに無線で指令するための訓練を受けています、うん、指示に従って落ち着いて質問に答えていただければ、いち早く警察官が現場に駆けつけることにつながります、
1: はい、警察の方が来てくれれば一安心ということですね。

0: 皆様のご理解ご協力をお願いします。
1: はい、ありがとうございました。今回は郡山警察署地域課石田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: お腹すいた、何にしよう。
1: 私黒酢酢豚ください。
0: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
0: フカヒレ食べたい。
1: 北京ダックも食べたい。
0: カニタの甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
0: やっぱりスーラタン。
2: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店
1: 宴会。

0: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280いったんじゃない。
1: 大事だな練習。ナンスポ
2: 北スポ

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: 銀ラジオレディ4級レッツグループ郡山バイブス。
2: ご機嫌いかがでしょうか。取材して伝える郡山市議会議員加藤寛太のナビゲート銀ラジオレディ4級。今日も番組聞いていただいてありがとうございます。今日は不登校に悩むお子さん、それからそのご家族にとってまさに暗闇を照らす光になる、そんな驚きの学校のお話です。学校に行けない、教室に入るのがなかなか苦痛、そんな子どもたちが自ら行きたいって笑顔で通えるようになる奇跡のような場所、僕はそんな風に感じました。それが5月の下旬に視察をしてきました岐阜市にあります学びの多様化学校不登校特例校のことですが、岐阜市立だから公立なんですが、岐阜市立総順中学校という学校です。一体どんな学校なのか、そして我々の郡山市にどんなヒントをくれるのか、ぜひ耳を傾けてみてくださいね。総順中学校についてご案内する前に、まずは郡山市の不登校をめぐる情報を整理してお伝えしていきます。数字の実態です。何人いてどう動いているのか、これが令和7年度1学期末の情報ですね。2025年、去年の7月時点の情報です。不登校者の総数1学期末時点で513人、このうち小学生が172人、中学生が341人です。1学期中の新規発生が74人、小学生が46人、中学生が28人、前年度から継続している不登校の児童生徒は439人推計です。前年同月期でプラス8人となっています。ここの中で革新的な部分ですが、74人、1学期中の新規発生、新しく発生が74人じゃなくて439人ってところだと思うんですよ。前年度から継続している方の数ですね。新たに不登校になった子よりも一度不登

校になってそのまま戻れていない子が圧倒的多数を占めているというところです。郡山市の支援が問われるべきは早期発見予防、これ大事ですよ。でも数字で見るとこれよりもすでに離れている439人、いやもちろんさっき言った数字、早期発見予防大事なんですよ。むしろすでに離れている439人に届けられているかどうかという点が大きいと思うんです。またこれはあくまで30日以上欠席という文部科学省の定義に基づく数字なわけです。定義に満たないけれども実質的に学校に来ることができない隠れ不登校、保育、保健室登校、それから一部の授業のみの参加など、まあ、いわゆる仮面登校というような言い方、あんまり言い方じゃないかもしれませんけどね、そんな、ものタイトルと比べるとこれ別途存在していると、実際どうかというとかなり広い可能性があるということですね。福島県全国との比較で考えてみると、2024年令和6年度の福島県内公立小中学校の不登校者の数が4295人、前の年度より17人増えています。小学校が1486人、中学校が2809人、高校生がちなみにですけれども364人です。全国では2024年度の小中学校の不登校児童生徒の数が、こちらが353,970人、過去最多です。12年連続での増加、ただ増加率というのは前年度の 15.9% から 2.2% ですから大幅に低下しましたね。増加傾向の変化の兆しというのも出ているということは押さえておきましょうか。郡山市の支援体制どうなっているか、まずは公的支援のところですね。ふれあい学級、ニコニコ子ども館でやってますか。不登校、引きこもりなどの学校不適応状態にある小中学生を対応を承認しまして、個別支援計画に基づく通級学級、体験活動、心理判定員によるアセスメントを提供しているということです。時間が平日の午前8時半から6時まで、で、ふれあい学級に通えない児童生徒向けには毎週水曜日ですかね、芝宮地域公民館、それから毎週木曜日は福山公民館でサテライトプリンスを開設していて、これ事前の申し込みはいらないということですね。それから ICT 在宅学習の出席扱い規定、不登校児童生徒支援ステップガイド、これは保護者向けです。 LINE で子育て相談24時間といったように複数の相談学習支援の動線も整備されているということであります。それから民間フリースクールという、手元にある資料で言いますと11校存在していますか。で、問題点でいくつかあって、目標軸はずれていないかどうかという、ふれあい学級の公式説明は学校復帰に向けた支援、学校や社会に適応できるようというこの言葉で統一されているわけですね。で、文科省は2019年以降に登校を最終目標としない方針を明確にしているんですが、どうですか、郡山市の公的支援、これはまだ学校に戻ることを前提とした設計のままです。戻りたいけれ、戻れないけど学びたいという子どもの居場所、公的資源の外に置かれているということがわかります。続いて2つ目、到達しているのかというところですね。支援がね、全国で教育支援センターを実際に活用できている不登校児童生徒の割合は 8.8%、 郡山市の513人に当てはめると、ふれあい学級が実際に届いているのが45人ぐらいと、そういう推計になるわけですね。で、引くところの470人近くは公的支援の外にいる可能性もあるということです。郡山市はふれあい学級の利用者数を公表していないので、実際の到達率を検証する手段が今のところないというところがちょっと辛いところですかね。で、3つ目、民間は有料オプション、現在郡山市ではフリースクールに対する公的な助成金制度っていうのは調べたところがなくて、だからそれは経済的に余裕のあるご家庭への選択肢にはなり得るということであると思うんです。ただ全ての子どもの学びの保障になっているかどうか。4つ目、学びの多様化学校が郡山市にないってことですね。郡山市にはまだ存在していません。

部科学省は2026年4月開校分を含めて全国で84校の拡大を公表しています。2027年度までに全ての都道府県指定都市に最低1校の設置を目標としています。郡山市は県内の中核都市としてこの制度的な

ことをいろいろこう含めて考え合わせて、郡山市のすべての子どもたちに等しく学びの扉は開かれているか、これ厳しく言います、ノーだと思うんですよ。現状一言で言うんだったら検知はできている、だけど出口がないという状況です。513人の存在を把握できています。ですがその子たちが学びたいと思った時に迎える場所は一体どこなのか。経済力、情報へのアクセス、親が動けるかどうか、担任の先生、学校の先生の裁量、居住地域、いろんな、まあ、このたまたまそういうことが一致したという、でそれによって決まるということはないかということですよね。これは支援体制があると学びが保障されているとの間にある決定的な差ではないかということを感じることができます。郡山市の状況を踏まえた上で視察に行ってきました。岐阜市の私立草潤中学校についてご紹介していきます。プロフィールから簡単にお伝えしていますね。この中学校、草潤中学校ですが、2021年の4月に開校です。東海地方初となる公立の学びの多様化学校なんですが、場所は平成28年度末に閉校しました。惜しまれつつということだったそうですよ。昔の名前、鉄明小学校、旧鉄明小学校の校舎をリノベーションして使われているんです。岐阜市内全域から通う40人から50人の生徒がここで自分らしい学びを見つけています。この学校が掲げているコンセプトが、いやもうこれとにかく斬新ですね。学校らしくない学校、これですよ。これまでの日本の教育というのは、子どもたちが学校の画一的なルールに合わせるのが、まあ、僕もそれ当たり前だと思ってました。それが当然だというふうに思っていました。でも草潤中学校はこのアプローチをひっくり返しました。180度。学校の方が子ども一人一人のありのままに徹底的に合わせるという、まあ、究極の個別対応を実践してるんですね。例えば授業時間です。通常の中学校は年間1015時間の授業を行うんですが、草潤中学校では年770時間、心身の安定を最優先にしたゆとりのあるカリキュラムを組んでいます。さらに我々当たり前だと思っている制服、校則、校歌、部活動ありません、学校に。子どもたちが何でしょうね、毎日一斉に学校に登校して同じ教室で同じ授業を受けるというところから、子どもたちを解放しているという点ですかね。それがこの草潤中学校の出発点なんだということなんです。でここからです。実際に校舎内を歩いてきました。教頭先生に温かく案内していただきましてね、現場の様子、臨場感たっぷりにお届けしていきます。玄関に一歩足を踏み入れた最初からもうびっくりの連続だったですね。玄関入りますと、まずはちょっと行って個人ロッカーが鮮やかな色並んでいます。これはお弁当を他のことを間違えないための配慮だということなんですが、実はこのエリアね、結構涼しいんですよ。なんでだと思います？不登校を経験した子どもたちは学校に来るだけでまず緊張して体温上がったり急にほてったりってことが多いんだそうですね。でその高ぶった体と心をこのひんやりという部分でクールダウンさせてあげる、この空間の思いやりという。でまず生徒たちはタブレットに学籍番号を打ち込んでチェックするという。朝ごはん食べたとか、よく眠れたとか、気分はって質問も出てくるんですけどね。これが子どもたちの心のウォーミングアップになって、送信されたデータはリアルタイムで職員室って言わないんだね、スタッフルームって言うんですけど、スタッフルームに届いて先生たちがその日のサポートに生かしていく。職員室、草潤中学校ではスタッフルームと呼ぶんですよ。もうおよそ職員室らしくない職員室でした。用事もなくフラッと生徒が入ってね、おしゃべりして帰っていくという風通しのいい場所です。さらに驚いたのは、あのホワイトボードに遅刻とか欠席という言葉が一個も書かれてないんですよ。代わりに朝ゆっくり来る子はゆっくり、家でオンライン学習する子は自宅で過ごすというふうに表現されていました。言葉が持つプレッシャーあると思うんです。これ徹底的に取り除いていたアプローチ、これ愛のあるアプローチだなと思うんですね。だから実際の金額言っていいかどうか分かんないって言わないんですけども、あのリノベーションするにあたって
学校側

は予算の選択と集中っていうのを行ったわけで、開口準備金のうち3分の1に当たる金額をどっかに当てたんですよ。どこだと思います？これね、おトイレなんです。トイレの回収につぎ込んだそうです。学校の古いトイレが苦手で不登校になったといういわゆる感覚過敏を持つ子どもたちの切実な声を救い上げたという結果なんですね。で、完成したトイレ、これホテルみたいな感じでしたよ。清潔で美しくてね、子どもたち安心して入ることができるシェルターのようになっていました。一方で廊下とか教室の壁って公務員さん、たちですとか、それから地域のボランティアの方とかね、生徒とか先生方がみんなでペンキ塗った手作り感なんですよ。手作り感いっぱいですよ。使われてる学習机も古い小学校のものは引き出しの部分をボランティアの方が、これだって中学校が通うわけですから小さいわけですよね、手作業でカットして中学生の体格に合わせた、これ優れもの。それ聞いて感動しましたね。このなんていうんでしょうね、設備、最高の設備じゃないですか。手作り感思いいっぱいですよ。ぬくもりいっぱいです。そんな幸福なバランスっていうのをね、子供たちがそっと心を包んでいるっていうね、感動しましたね。3つ目、デジタルを超えた学び直しの部屋。2階には靴脱いで上がるこう学び直しの部屋ってのがあるんですが、学習の空白がある子供たちのために小学校1年生の漢字とか計算から個別で教えてくれる部屋なんですね。特に面白かったのは数学の概念相関図、学びの地図っていうのがあって、今やってる掛け算は将来この方程式につながるってことを視覚的に見せるということで、子供たちは自分のペースで進めることができるということなんですよ。開校当初はパソコンが並んだ e ラーニングルームみたいな、これ主役にしていたそうなんです、そのイメージを。でいざ始まってみると、この靴脱いで入るね、学び直しの部屋に子供たちが集まってきていると。デジタル画面に向き合うよりも先生とホワイトボードを囲んで対面でホットな関係というかね、あったかい関係で学び結びながらね、心学ぶことを子供たちは本能的に選んでいたということですよ。あと今ここボードってあったんです。草潤中学校には絶対に教室にいなさいというルールないんですよ。授業中疲れたら別の部屋に行って休んでもいいんです。その自由と安全を両立させているのが廊下にある今ここボードというボードでした。いや、どこにいるか分かんないんじゃ先生方心配じゃないですか。だから生徒は居場所を変えるときに自分で名札のマグネットをその部屋に貼り替えるんですね。で先生に行っていいですかって聞くストレスをなくすためでもあるんだそうでして、で教職員はこのボードを見ながら1時間ごとに校内を巡回して見守っています。で一人にさせてほしいときは、子供がね一人になりたいんだっていうときには名札に赤い磁石を重ねて貼ると先生たちそれをこう合図にそっと見守るだけなんだって。でさらに教室内ではこれもびっくりで意思表示カップが使われていました。机の上に3つの色のカップを置くんだということで、青色のカップ話しかけてもいいですよ、黄色カップちょっと困ってるから手伝って、赤色のカップ今集中したいから話しかけないで、これ言葉で SOS を出すのが苦手な子供でもこれだったら自分のペースを守りながら安心して空間を共有できるわけですね。もうこれ時間の限り言おうと思ってるんですが、子供たちに大人気なのが交流スペースのアゴラってところ。ここにはだいたい100種類ぐらいのカードゲームとかテーブルゲームあったりとか、手元を動かしながら自然と子供たちと先生がつながれるようになってるんですね。お昼下がりには先生と生徒がこう麻雀の卓を囲む和やかな姿も見られるんだそうで、学校に麻雀卓があるって僕はここだけじゃないと思ったんですけどね。また廊下にある木製のありのままボックスっていうのがあって、これは言ってみれば目安箱みたいなもんですよ。子供たちの願いを吸い上げる魔法の箱です。ある時に卒業間近の生徒から、ここ給食ないんですよ、食べられるもの食べられるないものって子供たちそれぞれじゃないですか、だからあのお弁当を持参するだったりとか、お弁当を外部から取ることも OK なんだそうですけどもね。で話戻りますけど、卒

卒業間近の子供から給食のない学校だけど最後に作られた給食みんなで食べたいですっていうね、そんな手紙が入ったんだそうですよ。で先生たちこれ決まりだからダメよと、給食室ないから作れないじゃないですか、ダメ無理って切り捨てないってとこですね。切り捨てなかって近隣の小学校に中学校にまで掛け合ったんだそうです。で実際に給食を運んでもらって全員で食べるという卒業前の思い出ね、そのイベント実現させたんだそうですよ。自分たちの声届くんだね、大人本気で自分たちの声にこう答えてくれるんだという最高の経験ですね。子供たちの肯定感を大きく育てたということもあったんだそうですよ。他にもハンモックとかテントとかがたくさんあって、たくさんの漫画本が並ぶ図書館、ここもねこんな漫画ありますかという。で僕いろんな学校に見に行きましたけど、こんなあるとこなかったですね。もうここでも隠れたい権利、ゆっくりと過ごす自由っていうのがもう完全に保障されてましたね。こうやって自分の選択を全肯定ですよされて育った第一期卒業生たち、自分たちで紙すきをして作った手作りの卒業証書を胸に、自らがね、ま、あの選んだ進路、全日制とか通信制学校にね胸張って旅立っていったという素晴らしいですね。でこれを郡山への示唆、どんな風に展開しているか、いけるかというです。で今回私と一緒にこう私も含めて3人のメンバーって行ってきたんですけど、もうすごい宿題で、大きくてねあったかい宿題を持って帰りました。私個人としても不登校に悩んでいる親御さんたちと一緒に、これこういった学びの多様化学校の整備ですとか不登校支援をぐんと広げていきたいと思うんですよ。で早春中学校から学ぶ的重要なポイントって3つです。1番、学校に来ること、来させることがゴールじゃないよっていう。早春中学校では登校すること自体を目的にしていませんでした。まずは学校でも家庭でもね、家庭でもオンラインでも週に数日の登校でもいいじゃないと、子どもが安心して学びとか社会とつながっている状態をどう保障するか、これが大事。郡山市での支援においても、まずは子どもたちの心の安全地帯、安全基地を作ることが最優先だろうと。2つ目、自己選択のチャンス、これをいっぱい広げていきたい。担任の先生を自分で選ぶ、これ個別担任制っていうんですけどね。で最初の1ヶ月間は様子をお互い4月見て、5月かいろいろこう決め方があるんだそうですから決めるというね。それから翌日のスケジュールを前の日に確認して、明日はどの部屋で学ぶかを自分で決められる、こうした小さな自分で決めたよという体験の積み重ねというのが、傷ついた子どもたちの自信の回復につながっていくという。既存の学校の一律一斉のルールを少しずつ緩められないか、子どもたちが選べる余白を作ることができないかというところでしょうかね。それからハードとソフトをつないでハートにしていく、大人人とのこの信頼関係をどういうふうにしていくかですよね。教頭先生が視察の最後にポツリとおっしゃった言葉っていうのがずっと胸にあって、これはどういうことかというと、素晴らしいこの部屋があるからね、いい学校じゃないよということなんですよ。そこに、子どもたちが信じられる大人がいること、このコラボレーションがあって初めて学校になるんだということをおっしゃってました。郡山市で展開していくためには予算をかけて施設をきれいにする、まあ、いわゆるハードの整備だけじゃなくて、今ここボードですとか石井表示のカップのような細かいソフトで仕組みを整えていくことがまず大事じゃないか。で何よりも子どもたちのありのままを丸ごと受け止める専門のスタッフですとか先生、地域ボランティアだってこれダメなんですかね。この大人あったかい人の体制っていうのを丁寧に設計することが大事なんじゃないかと、そんな風にすごく感じました。子どもが学校に合わせるんじゃなくて、学校が子どもに合わせていく、この早春中学校の優しいチャレンジ、不登校に悩む子どもたちだけじゃなくて、今を生きる全ての人にこのありのままでいいんだよっていう風に語りかけてきてくれるような気がするんですよね。でそんなこの誰もがこう息を吸いやすい、吐きやすい、温かい居場所が作れるように、今回の学び一歩一歩形にしていきたいというふうに
考えています。さあそこで、これま市議会議員としましてね、皆さんへの大切なお知らせ、不登校支援に向けたお願いがあります。6月定例議会で、ここで一般質問の場に立つこと、大体決まっているんですが、認められたわけじゃないんで、まだね、立ちたいというふうに考えています。で、ここで大きなテーマの一つに、誰一人取り残されない郡山の教育の実現、不登校に悩む子どもたちと未来を開いていく学びの多様化学校の郡山市の展開ということをテーマにしていきたいと思っているんです。で、そこで皆さんにお願いはどういうことかというと、第4期郡山市教育振興基本計画っていうのがあって、誰一人取り残されない学びの推進が重点分野として掲げられていると。ただ郡山市における不登校児童生徒の課題は依然として深刻です。これまでの枠組みだけでやってていいのかと、それだけで救いきれない子どもたちがいるっていうのも現実じゃないですか。だから今回では早春中学校の素晴らしいハードソフト、人のノウハウをどういうふうに郡山市にローカライズしていってね、で展開していくかっていうことを正していきたいと思うんですよ。で、不登校をこう支援について市長とか教育長とかね、いわゆる郡山市側にこんなことを正してほしいという皆さんのリアルな声を募集したいんです。例えば別室登校ですとか、適応指導教室の環境をもっとこんな風にしてほしいとか、タブレット渡されるだけの自習じゃなくてもっとあったかいつながりが欲しいとか、学校のルールに合わなくて、いやこれ苦しんでるんだよね、僕が、私が、我が子が、郡山にも早春中学校のようにありのままを受け入れてくれる居場所、公立の居場所が本当に欲しい。どんな小さなこと、悩み事、ご意見、ご要望でも構いません。でぜひお寄せください。Facebook、インスタ、加藤カンタのそれにコメント欄に書き込んでいただいてもいいですし、プライバシーに配慮したいという方、DM、メッセージで直接送ってください。Facebook、それから、インスタね、いただいた大切な声はしっかりと構成の中に反映させて、議会という公式な場で市政にぶつけていきたいと思っています。皆さんの声で風を起こしたいです。子供たちが自分らしく安心して未来を届ける郡山市を作るため、ぜひ皆さんの生の声託してください。たくさんのコメント、 DM、 ダイレクトメッセージお待ちしています。番組へのご意見ご感想は koco@koco.fm.jp、 いつものところですね、 koco@koco.fm.jp まで。この番組は毎週月曜日の夜8時、再放送聞いてらっしゃる方も大勢いらっしゃるんですけどね、水曜日の午前9時20分から小倉寺ステーションからお送りしています。来週もこの時間にぜひお聞きください。このほか、まだ続けて、インスタですとか、それからフェイスブックに今度の6月議会にこんな内容で皆さんに質問していきたいということを皆さんにお伝えしていきたいと思うんですよ。皆さんの暮らしに関わりのあるテーマばっかりでございます。でぜひまた別の時間帯とかね、番組次回とかその次の回とかにこのことについてもお伝えしていきますので、こっちのテーマでこう聞いてみたいことがあるので、郡山市にそういうことがあったらぜひそれもね合わせてお伝えください。それを皆さんの声でね、風穴開けたいですね、でっかい風穴開けたいですね。お待ちしてますよ。来週もこの時間にぜひまたお聞きください。ちょっと今日鼻声で大変申し訳ありません。ちょっと風邪気味ということもあってね、ちょっと鼻声になってしまって胃を飛んでしまったところがあって、そんなところは大変失礼いたしました。明日に向けて一緒に進んでいきましょう。また来週、レッツグルー。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。

0: イクルのその先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

は長尾武隆です。ブルースパーの時間はやってきました。残念なことにですね、4月の2日に、まあ、ジェームス・ギャドソンっていうドラマーが、僕なんかはその一緒にレコーディングもしましたし、ジェームス・ギャドソンが亡くなってしまいまして、86歳でした。まあ、体調があまり良くないという話はちょっと聞いてたんですが、まさかそれほどとは思わずに、最初そのニュースを SNS で見たんですよ。でその時もこれフェイクニュースではないかとちょっと疑ったんですけども、やっぱりそれが本当やったっていうのが、その日の夕方ぐらいにやっぱりこれは間違いないらしいって分かってきて、かなりがっかりしましたけれども、ジェームス・ギャドソンといっても知らない方もいると思うので、最初にざっと紹介しますと、1939年ミズリー州のカンザスシティの生まれです。でお父さんがドラマーだったそうで、でも最初彼はドラムをやらずに歌手になりたくて、歌を歌いたくて、ドゥアップのコーラスグループを結成して歌ってたそうです。で確かに彼は歌もヒットしてるんですけども、歌がもう本当に素晴らしいんですけれども、しばらくして、まあ、ドラマーになるんですけども、彼は左利きなんですね。なのに右利きのドラムしかなくて、それですごく頑張って右利きで練習したと言ってましたけれども、20代半ばにそのカンザスシティから、ロサンゼルスに移住します。でそこから本格的にプロのミュージシャン、プロのドラマーとして活動を始めるんですけども、僕がその初めてギャドソンのドラムを意識したというか、この人がジェームス・ギャドソンっていうんやっていうのを意識したのは、1973年にリリースされたビル・ウィザースの名盤中の名盤と呼ばれているライブアルバム、ビル・ウィザース・ライブ・アット・カーネギー・ホールだったんです。この LP レコード2枚組なんですけど、これがですね、中にクレジットを書いてありまして、ドラムジェームス・ギャドソンって書いてありまして、この人の今から聴いてもらうこの曲のなんていうのファンクのグルーヴというか、ドラムにこれ誰なんて、こんなこのすごいドラムって思ったのが最初でした。まあとりあえず聴いてください、ビル・ウィザース、ドラムジェームス・ギャドソンで Use Me。 1, 2, 3, 4.

Leaders で Use Me でした。これがですね、このライブアルバム2枚組のレコードの1曲目に入ってたんですよ。でこの1曲目のハリを乗せてこれを聴いた時に、なんか普通のソウルとは違う、なんていうのかな、ホーンセクションも入ってないですし、すごいシンプルなバンド形態でやってるんですけれども、なんかすごくグーッとこう来るものを感じたんですよ。で特にこのドラムがかっこいいなと思ってですね、それでまあジェームス・ギャドソンっていう人の名前をこの時初めて僕認識したんですけども、でもう一曲、これもソウルの名曲とも今になって言われている、曲名の Lean on Me っていう、 Lean on っていうのは寄りかかる、で歌詞を読むと、まあ僕に寄りかかってくれよ Lean on Me、 誰にもその心の痛みや悲しみを誰もが感じる時がある、でも私たちが賢いならば必ず明日が来るということを知ってると、だから君が弱ってる時には僕に寄りかかってくれる、僕は君の友達になる、でしかも僕も誰かに寄りかかる時があるっていう、すごくいいメッセージソングです。ビル・ウィダース、ドラマジェームス・ギャドソンで Lean on Me。

リーノミーでした。ゴスペルを聴いてるような気持ちになる曲ですが、1973年のゴスペルだったのではないかと僕は思います。まあ、互いにその助け合おうっていう、まあ、この静かなメッセージソングなんですけども、まあ、いつ聴いても胸が熱くなって、まあ、穏やかな気持ちにもさせてくれる名曲です。でこのライブアルバムはドラムのジェームズ・ギャンソンの他に、ベースがメルヴィン・ダンロップ、ピアノがレイ・ジャクソン、ギターが、バノース・ブラックマン、そしてパーカッションにボビー・ホールというメンバーで、本当になんかあのバンドっていう感じなんですね。あの即席にで集めたんじゃなくて、あのこの頃ライブもレコーディングもこのメンバーでやってたというので、やっぱりバンドっていう感じが、ビル・ウィザースも含めてバンドっていう感じが僕はすごくするんで、そこがまたすごく良かったと思いますけども、このアルバムに僕はギャドソンでサインをもらったのですが、その時にあの僕が僕にとっても大好きな、すごく大事な大切なアルバムですって言ったら、ギャドソンが僕にとってもとてもとても大切なアルバムだって言ってました。でこの名盤はじめビル・ウィザースの重要なアルバムに参加するこのアルバム以前にギャドソンは The What's 103rd Street Rhythm Band っていう長い名前ですが、このバンドにこのグループに参加してました。でこの、The What's 103rd Street Rhythm Band っていうのはボーカルがチャールズ・ライトっていう人が、その人が作ったバンドやったんですけども、それがギャドソンがまあこういうファンクとかソウルに入った最初のバンドで、そのバンドでかなり鍛えられたと言ってました、ギャドソンは。でこのグループにはギターに後にアース・ウィンド・アンド・ファイアに入るギターのアル・マッケイが参加してます。で後のメンバーは先ほど言ったメルヴィン・ダンロップ、キーボードも同じバンドにいたレイ・ジャクソンで、まあギャドソンという、まあ、このバンドの、まあ、キーボード、ギタードラムがまあ、ビル・ウィザースのバンドに入ったという、あギターじゃなくてベースが入ったということです。で、まあ、まあ腕利きのメンバーが集まったグループやったんですけども、この The What's 103rd Street Rhythm Band でギャドソンはなんとボーカルも担当して、それがヒットするという、素晴らしいです。聞いてください。Love Land, The What's 103rd Street Rhythm Band, ボーカルがジェームス・ギャドソンです。

ラブランド、The Watts 103rd Street Rhythm Band、 ボーカルジェームス・ギャドソンでした。もちろんドラムもジェームス・ギャドソンですけど、あの恋人たちが集まるラブランド、愛の場所に僕を連れてってくれっていう、君と手をつないで歩きたいっていう、僕の愛は本物なんだっていう、まあ愛に満ち溢れたあの歌なんですけども、まあ実際ギャドソンと知り合いになって会って、彼を知るにつけてね、このラブランドっていう歌が彼のことなんやないかなって僕は思うようになって、ラブランド自体が彼なんやっていう、でこの歌を聴くともうちょっともう泣きそうになってしまうのですけども、あのこの The Watts 103rd Street Rhythm Band が67年から71年まであの続きます。アルバムも確か3枚ぐらい出てると思います。で翌年の1972年にビル・ウィザースのアルバムのスティル・ビルっていうのにジェームス・ギャドソンは参加します。でそこからまあヒットが出たりして、さっきのその、ライブアルバムアット・カーネギー・ホールなんかの頃からジェームス・ギャドソンっていうドラマーがすごく注目されるようになって、彼はスタジオセッションドラマーとして本当にもう亡くなるまで信じられないくらいの多くのレコーディングに参加してます。多分絶対ね、誰もがどこでも1曲は彼のドラムを僕は聴いてると思うんですけども、あの次の曲はその一番最初のスティールビルっていうアルバムに収録されている、これはビル・ウィザース自身が書いた僕は大好きな曲なんですけど、大人の愛の曲です。通りすがりの男がね、自分をじっと見てきたので何かなって思ったら、一緒に歩いてた彼女がね目をそらせて下を向いた。で彼はただの通りすがりの男ではないよねって、あなたは彼を知ってるよねって、彼を知ってるから目を伏せた。で彼は誰なんだ、 Who is he、 彼は誰なんだ、あなたにとって誰なんだっていう、通りすがりの男が実は自分の彼女と不倫をしてる相手だというのを感じたという曲で、もう本当に大人の曲ですけれども。

ですね、Who is he でした。これ正式にはあの彼は誰なんだ、あなたにとって誰なんだということで、Who is he の後に And what is he to you って入ってるんですけども、まあ、このドラマのジェームス・ギャドソン、ベースのメルリン・ダンロップ、ピアノのレイ・ジャクソン、ギターがバーノス・ブラックマン、パーカッションが、まあ、ボビー・ホールで、ボーカルのビュー・ウィザスという、これはですね、バンドやったと思うんですよ、僕は。セッションではなく、ビジネスでもなく、ビル・ウィザスを中心にしたバンドやって、多分ギャドソンの長いドラマ人生の中でも、まあ、最も心を熱くして音楽に向かった時代ではなかったかと思います。でもこの素晴らしいミュージシャンたちの結びつきがですね、まあ、当時ディスコブームっていうのがやってきて、レコード会社がそのディスコみたいな曲を作れというのをビル・ウィザースに言うてですね、ビル・ウィザースはだんだんその音楽業界に嫌気がさしてしまって、引退してしまうっていうことになりました。でやっぱりこのメンバーでやりたかったんだろうと思います。で、まあ、多分今頃天国であのギャドソンはビル・ウィザースに会ってると思います。来週もジェームス・ギャドソン特集です。永井仏隆でした。

ニーのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。

0: Stay tuned。
1: 音楽コーナーの伊藤ちゃんです。
2: 好きです郡山担当のマットシです。
3: ぶらり郡山担当の山ちゃんです。スタンディングバイザークロスロード金曜夜8時から、再放送は水曜午前11時からです。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: ミュージックアベニュー。この時間はグラミー賞を17回受賞した経歴を持ち、今や世界的スーパースターとして絶大な人気を集める期待のメロディーメーカー、ブルーノ・マーズの楽曲をお送りします。ムーンシャイン。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたスタンディングバイザクロスロードの再放送をお送りします。

0: はい、音楽も変わりまして音楽コーナーのスタートです。今夜も郁夫ちゃんと一緒です。こんばんは。
1: こんばんは。5月29日金曜日、もうすぐ6月か。
0: そうなんですよ。
1: ねえ、
0: 今年になってからもう半年目に入るということですね。
1: 本当だね。
0: はい、
1: はい、ということで、ちょっとね、郁夫ちゃん、割合最近になって、仕事の方が、ある程度は落ち着いたので、今ライブに行ってるんですよ、出演するのでね。
0: なるほど。
1: 割合3週ぐらい連続かな。
0: すごいすごい。
1: でこの前ちょっとライブハウスといいますかね、に行った時に気がついたことというかね、それをお話ししたいかなと。音の響きについてなんですけども、その前にというかね、山ちゃんはさ、こっちで PA しててもイヤモニを使うっていうバンドとかってイヤモニにしてくれとかってないでしょ。 いわゆるイヤホンモニター
0: ないない
1: ないでしょ、あれをね、一回ね、プロの現場でね、イヤモニをつけて演奏したら、どんな風なのかっていうのをね、体験してみたいなと思うんです。
0: なるほど。
1: 多分今の状況でいくと、これもうこの後イヤモニするっていう機会はないまま行くと思うんですけどね。昔だとそのいわゆるステージの上のミュージシャンは、モニタースピーカーっていうのが頼りといいますかね、他の楽器とか、自分の楽器も含めてですけども、それがモニタースピーカーから返ってくる、それを聞きながら演奏するわけですよね、合わせるようにね。それがいわゆる昔だと、チャンネル数が限られてたでしょ、そのモニターに割り当てるの、下手すると大昔はモニターっていうのはモニター1しかなかったので、モニターっていうのは全てのレベルが一緒でしか出せなかったでしょ。ところが今はもうそれこそ何チャンネルでも出せるわけですよね。例えばイヤモニなんてメンバーが、バックがね、普通のバンドプラス例えばオーケストラが入ってたとしても、それぞれに例えば12人だったら12通りの出し方ができるわけですよね。
0: そうだね。
1: ね、それをね、自分の楽器の音を多少大きめに返してもらうんだと思うんですけども、それってね、体験してみたいなって思うんですよ。
0: そういう気持ちは分かりますね、すごく。ただもう本当に正直な話をすると、あれはもうついていけないね。
1: そうですね。

0: ついていけないというか、うん、あれはもう例えばプロの現場で、うん、もう決まってる中で、うん、もう大体もうある程度定まってって、うん、もうリハで決まったところで出すので、うんうん、それによってね、まあ、もう少しボーカル出してとか、うん、あの自分の楽器もう少し下げてくださいっていうのはあるかもしれないですけども、うんうん、もうプログラミングでも入っちゃってるわけでしょうから、それを我々の単位のね、あのアマチュアのライブで使おうと思っても、うん、なかなかこれは難しいとは思うんですけども、
1: ね、
0: だからこそ一回体験してみたいなっていうのがね、うんうん、
1: その気持ちはよくわかる、ま
0: あ、というのはね、この前ちょっとやったライブが、うん、ステージの後ろがですね、うん、鏡張りなんですよ。
1: おー、
0: ざわざわするでしょ、うん、それ聞いただけで。
1: そうだね、
0: もうドラムのすぐ後ろは鏡ですよ。
1: やばいねそれ。
0: やばいでしょ、
1: うん、
0: あのね、
1: うん、
0: いこちゃんもう地震の年か、三日日静岡県ですね、浜名湖の、うん、に面しているところに三日日っていうのところがあって、三日日みかんで有名ですね、うん、そのライブハウスワッツっていうところがあってね、そこでかかってこいで行ったんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: その時はね、うん、ステージのバックがね、うん、ガラスなんですよ、ありえる、あの窓なんです、
1: はいはい、
0: うん、窓で後ろが浜名湖なんです、うんうん、
1: おお、
0: うん、
1: すごい。
0: でいわゆるね、まあ、夕方というか夜始まったので、うん、だんだんその日が暮れて暗くなってね、うんうんうん、それまたなかなかこういいんですよ、うん、まあ、自分からすると後ろなんですけどもね、うん、お客さんからすると、うん、バンドを見ながら後ろはもう浜名湖がだんだん暗くなっていくっていう、うん、
1: ね、素敵だね、うん、それも ね、
0: うん、あれね、あの時はね、うん、まあやっぱり少しちょっと、こう音が回る感じはあったんですけども、そんなに気にならなかったんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、っていうのは、うん、多分ちょっと音の透過っていうのがあると思うんですけども、うん、あの鏡は確かに光は反射しますけど、うん、音反射するかって言ったら、まあ、そんなにではないと思うんです、うん、ただ一番の問題は窓ガラスか、窓ガラスって後ろは空間ですから、うん、ある程度音って抜けていくわけでしょ、
1: うん、
0: 反射するのもありますけども、うん、ところが鏡を張るっていうシチュエーションだと後ろはいわゆる板ですよね。
1: そうだね、
0: そこが多分ね、うん、あの一番の問題点だと思うんですよ、うん、だから、うん、あのまあ、聞いている側のお客さんの方は、まあ、まあいいんですけども、ステージの上はね、音が、ま、回って回ってね、ドラムとベースがね、あのよく聞こえないというよりも音の反射で、
1: うん、ワンワン言っちゃうんだね、
0: うん、どうなってるかが、うん、あの微妙なリズムのところが分からないっていう、うん、
1: だろうね、
0: ね、
1: うん、ドンって叩いて、うん、遅れてドンが聞こえるみたいな感じなんだろう ね、
0: それがね、うん、いわゆる響く感じですね、やっぱり ね、それがまあ回るっていうね、うん、よくね、やっぱりあの山ちゃんもあの PA やってて、
1: うんうん、
0: あの結婚式場なんかね、うん、特に郡山にもありますけども、うん、丸い結婚式場とかありますよね、
1: うん、あるね、
0: あるある、あ、やばいですよね、
1: うん、やばいやばい、
0: やりにくくてやりにくくてしょうがないでしょ、
1: 本当にそう、
0: うん、
1: おっしゃる通り、
0: うん、音が本当に乱反射して、うん、あっち行ってぶつかってこっち行ってぶつかってとか、ま、丸いとこはダメなんですよ、特にね、
1: うん、音がもうなんつったら、うん、遊ぶっていうかバラバラける
0: って、ね、バラけますね、うん、それこそやっぱり回るっていう表現なんでしょうけども、そう
1: ね、
0: あれはもうあの、うん、やっぱり聞いている側も結構ね、うん、大音量だとしんどいんで、まあ、そんなに大きな音も出せないのかなとは思うんですけども、うんうん、
1: でもあそこはどこの音響屋さん入っても難しいって言ってるよね、
0: う
1: ん、
0: いや、あの最初からやっぱり難しいでしょ、
1: 難しい、うんうん、絶対そう思う、
0: うんうん、いこちゃんね、あの、うん、東京ドームができて、
1: うん、
0: 割合すぐの頃に、
1: うん、
0: U2 っていうバンドを見に行ったことがあったんですよ、はいはいはいはい、その時はね、まだね、東京ドーム、うん、東京ドームはやっぱり、まあ、丸いに近いし、うんうんうん、非常に難しいらしいんですよね、うんうんうん、今はそのやっぱり音響的なものもかなり改善されてきてますけども、うん、何しろドームができたばかりっていうことは、うん、40年近く前でないわけですからね、
1: うんうん、
0: その頃はやっぱりもうみんな試行錯誤でおそらくやってたんだと思うんですね、やっぱりね、音的にはね、うん、もうあのいわゆるワンワン言うような感じですよ、
1: うんうんうん、そうだよね、
0: うん、
1: 何喋ってるか分かんないみたいな、
0: そうね、
1: うん、
0: だから今ねそれで思い出しましたけども、武道館、武道館もある意味丸いですよね。
1: そうだよね、
0: しかもすり鉢状に客席が上がってるという、もうでも武道館はね、もうステージの頂点とね日本では言われてるのがやっぱり武道館ライブでしょ、だからあのまあ有名どころは必ず武道館ってありますけどもね、今だからそういう意味で音響もいろんなところをなんかこのデジタル化されてきてますので、その周波数読み取ってね、反射してうんぬんかんぬんとかをうまくそこのこうごまかせるの、ごまかすっていうのは、でもいわゆるまあごまかしなんですよね、それで今多分ある程度音っていうのは良くなってきてるんだと思うんです。ドームもしかりだと思うんですよね。
1: 音の出し方自体が変わってきてるよね。昔はあのエンクロージャーのでっかいスピーカーを山積みするというか、あのステージの両側にこう何個もあの上に乗っけて
0: 立てて
1: ね、やってたけど、今は小さいスピーカーのまあ1本って言ったらおかしいのかな、4つとか6つとか入っているスピーカーをこう角度をつけて、
0: 角度ついてますよね、
1: 例えば8個とか、16個とか12個とかっていう形でまんべんなく音が通るような、そういうシステムにすることによって、音の、その反射というか、そういうのを、補正してるというか、
0: 補正してんでしょうね、
1: そういう感じするね。
0: だから本当ああいう現場ね、例えば伊子ちゃんとか山ちゃんとか、山ちゃんのその道のプロですけども、おそらくでも、ね、あのドームとか武道館に行ってやれって言われたら、もうできないって思いますよ ね、
1: 思うね。
0: どうしていいか分かんないですよね。
1: だから、いつもやってる人に頼んだ方がいいと思いますって言っちゃうよねきっと ね、だってその方が間違いない。
0: やっぱりあの経験で出し、
1: そう
0: で今までのデータでこうだってスピーカーこういう風に向けた方がいいとか、もうこの周波数帯は切っちゃうとか、そういうことでうまく改善してる、だってあのなんていうのレフ板つけたりっていうことはないでしょうから、結局そのままの会場でやるしかないっていうことでしょ。本当にね、
1: 昔のように低音域、中音域、そして高音域みたいな積み込んで、その山にして音を出すよりも、そういう本当に小さいスピーカーかもしれないけど、そういうのがいっぱい角度をつけて、そこからもう全部まとまった音が綺麗に出てた方が、まんべんなくみんなにハウリングを起こさないような形で聞かせることができて、しかもやっぱり演奏者の方にもちゃんと戻りが分かるように、でましてや今さっき言ったイヤホンの
0: イヤモニ、
1: モニターを使っちゃうと、おそらくもうほとんど、そういう形でできちゃうんだろうと思うよね。
0: だから本当プロの現場でね、ちょっとまあ、手伝いというかね、あれして何度か山ちゃんもね見てると思いますけど、意外とプロ の、 ステージ上って割合静かなんですよね。
1: そう、
0: ハードロックやっててもすっごいうるさいんじゃないかと思うけど、スピーカーの、ギターアンプとか山積みしてるようだけど、意外に静かなもんですよね。
1: まあ音作りをしてる感じだもんね。だからもうそれをそっから生の音をバンバン出すなっていう感覚ではないよね。
0: そうですね。ただある意味は自分には、例えばギタリストだとね、どうしてもある程度音がないと、
1: やっぱそういう音圧っていうの、
0: それ
1: が欲しい人
0: 乗れないって言いますけど、ただ広いステージだと、それでギターアンプの音を出してても、実際にステージ上ではそんなに大きくないんですよ。反対に言うと自分の、後ろで鳴ってるだけなので、だからね、意外にね、やっぱり聞きやすいですね。ああなるとね、ちゃんとその分をモニタースピーカーで返すと、返してくれると、ちゃんとベースもドラムも聞こえる、ボーカルも聞こえるっていうね、それの頂点が多分イヤモニだと思うんですよ。
1: そうだね、でも結構賛否両論でね、両耳あれで隠しちゃうと、やっぱり 心配な人は片方外す、
0: ね、あなるほどね、
1: 人多いよね。
0: あれもやっぱり慣れもあるんでしょう ね、うん、
1: ょうね。
0: 慣れちゃうとやめられないっていう人もいると思いますし、うんうん、ただボーカルやっぱね、やっぱりこう、まあ、でも あれか録音とかね、うん、音源作るときはやっぱりヘッドホンして

0: してますもんね、みんなね、うん、
1: してるしてる。
0: ということは歌いにくいっていうことはないのか、うん、
1: でも、うん、あれ見てると分かるけどヘッドホンずらしてる人もいるからね。
0: ああいますね。
1: っていうのは、うん、自分の生声を確認してる人もいるので、うんうんうんうん、実際やっぱりヘッドホンで聞いちゃうと、うん、作られた音の場合が多いので、うんうん、自分の声とか、うん、自分の出してる音って、うん、どんな風に聞こえてるんだろうっていうのは分からない部分があるよね。そのぐらい今もミキシングで、うんうん、あとイコライジングでいろいろと音作りできちゃうから、
0: うんうんうん、でもやっぱりそういう意味ではあの音響というのも、うん、もう今どんどんデジタル化になってきて扱いやすくはなってきてます ね、うん、ねこれ話しててね、うん、あのあっという間の時間ですよこれ、
1: ね、
0: 山ちゃん、あの、
1: ね、
0: どんな話ここからもう少しねリバーブの話とかしようと思いましたが、うん、話せないうちに終わりですね、
1: ね、これ本当だ ね、これはやっぱり1回では終わらない ね、この手の話は ね、やっぱりね、うん、奥が深い、
0: 奥が深いですね、う
1: ん、
0: 響
1: きね、まだまだね、うん、お互いに言いたいこといっぱいあるもんね、うん
0: あの響きってね、うん、音や振動が伝わるっていうのが響きでしょ、うんうんうん、でもう一つあの意味があってね、うん、やっぱり心に強い感動を与えるっていうのもやっぱり同じく響きなんですよね、うんうんうん、これがあの音楽は同時にそれを伝えることが響きとして人間に伝えることができるっていうので、うんうん、音楽やってる人間にとってのこの響きっていうのは、うん、あの2つの意味があるあるかな、
1: すごく大事なことだよね、
0: ね、うんうんうん、今日はもうね、うん、あの響きといえば交響曲も聴きましたなかなかいないですよこの金曜日の、
1: いいね、
0: 金曜日 の、 この9時で、
1: うんうん、8時ね、
0: 8時台か、うん、あの交響曲かける人はいないと思うので、うんうんうん、ドボルザーク、
1: お、うん、いいですね、
0: 交響曲第9番、うん、新世界ですね、
1: 新世界ね、
0: うんうん、これの第2楽章はもう皆様はおなじみですけども、うん、イエジという、ね、はい、サブタイトルがついてますけども、うん、これがね、うん、もういわゆるあの金管系で始まって、うん、ボワーっときて、うん、でいいところであのティンパニーが入って、うん、その後弦がホワーっと入ってきて、うん、そっからね大覚えですよ、
1: ね、
0: ホルンのバージョンも両方あるんですね、
1: はい、じゃあ今日はドボルザークの新世界から第2楽章、うん、家路を聞きながら
0: お別れです、うん。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか。

0: 楽も変わりまして好きです郡山の時間がやってまいりました。今夜も
1: 実は、ね、今夜も、
0: はい、社務所から皆さんに、
1: ま、押しかけてしまいました。
0: もう先週はね、はい、とっても素敵な、
1: はい、
0: 霊学という
1: そちょっと僕刺さりましたね霊学
0: ねえ
1: 礼儀の礼に、うん、学問の学ではなくて音楽の学、
0: ね、楽しいっていう字を書くっていう、
1: そうですよね、
0: これちょっとこれはすごい言葉ですよね、
1: 素晴らしい言葉ですよね、
0: うん、私もよくね音楽の学はね、学ぶじゃないんだよ、
1: そうですよね、
0: 音を楽しめて書くんだよってこう言ってるんですけど、もしかするともうこっから来てるのかもしれないぐらいの、
1: あそうですね、もしかしたらそうかもしれません
0: ね、
1: でもその礼儀をある意味礼儀を楽しむみたいなことにもつながるからこれすごい日本人にとっては大切なことですよね、
0: うん、私の友人もこの間今世記念館を訪れまして ね、もう安藤宮司さんに約1時間今日細かく説明をいただいて、
1: 素晴らしい、
0: もう帰り際ねみんなね感動しちゃってね、もう来年のNHK 大河ドラマ楽しみだよねなんていう話になってね、
1: ああいいですね、
0: 県外から来てる方が多かったもんですから、うん、とってもね、いいチャンスをいただいたということで、
1: いいひとときでしたね、
0: だから先週ね、はい、お話ありましたが企画展、
1: ね、はい、そうですね、
0: 7月31日までですから、
1: はい、
0: もうぜひ皆さんこの期間ねうまくご利用いただいて、
1: そうですよね、
0: うん、
1: これ毎日ですからね、
0: そうそうそう、
1: いやでもあの郡山にこんな、ね、奥深いことがいろいろあって、
0: うん、
1: で宮司がねあの、うん、師匠がいた方がいいって宮司先生おっしゃってましたけど、
0: う
1: んうんうん、もう我々の師匠ですね、
0: 宮司
1: 先生がね、
2: いやいや、そんなの
1: こ
2: の
1: 話ということで、もう本当に今日も安藤ともしげ宮司に、うん、お話をいただきます、本当によろしくお願いします、
2: いやいや、
1: 本当
0: 今日は何の話を聞かせていただけますか、
2: はい、ですね、本当にいろいろお話ししたいことあるんですが、とりあえずはそのゴンサイ先生の住んだ場所についてちょっとお話ししたい、
1: いいですね、
2: っていうのはなんかこう偉い先生方というかね、あの有名な歴史小説家というのがですね、いい加減なこと書いてるんですよねそれがねどうも気になってしょうがない、というのはあのゴンサイ先生がですね、まあ60歳に昌平坂学問所の教授になるんですけども、それまでずっと小栗校の家で長屋暮らしをしてて、でやっと日の目が見えたなんてね、そんなこと書いてる偉い先生がいるんですね。そうすると今度それがやっぱ長屋のある人がそういうことを言うので、あそうか根西先生は60歳まで長屋暮らしで、っていうふうに今度それがドミノ倒しみたいにこう伝播していくわけですよ。だからここはやはりせっかくの機会だからちょっと声を大にして申し上げたいと思うのは、
1: はい、
2: 住居の話、
1: いいですね、
0: いいですね、
1: ですね、すごい興味が、ありますね、
2: まあ、生まれ続きは当然朝霞国立子神社ですけど、まあ、ただここだって あそこの宮司さんが行ってこい住んでたのかって思ったらアウトですね。これは境内のどこかっていうとあの表参道の方に松の木がありますね、
1: はい、
0: あ、はいはい、
2: あの辺りです、あの雑居ビルがあって今、みこしとか入れてる、
1: はいはいはい、
2: あの場所ね、あの辺りがあの安藤家の、まあ、当時敷地がだいたい400坪ぐらいのお屋敷があったんです、まあ、武家屋敷と同じ作りですね、あのこの郡山っていうのは秋人の町だからみんな他の家は細長い区画だったん
1: です、そうですね、そうですね、
2: うなぎの寝床みたいな形、うんうん、
1: はい、
2: ところが安藤家はあの武士の格式と同じだったんで長方形の敷地だったんですね、でちゃんとした武家の玄関もついてるお屋敷、でそのところに生まれたのが権西先生、だから今あの銅像を下に移してたんですが、あれはまさに権西先生が実家に帰ったということなんですね。
1: あ、
2: それまで神社会館の横にいた頃は、
1: はいはい、
2: あの森でしたからね、そこよりもやっぱ住んでる場所に戻したっていうことなん
0: だ。なるほど、
1: そっかそっか、そういうことすごい納得いきますね、なるほどなるほど、はい、
2: そしてまあ生まれて次は横塚村に、名主の家に、 養子に入るわけですね。で名主っていうのは金持ってまして、あのそこはもっと広い敷地で700坪を超える屋敷の敷地があってね、その他に田んぼも畑も持ってたわけです。そういう立派なところにあの今泉家にね入ったわけですね、はい、そして、まあ、そこの許嫁の娘、まあ、結婚予定者とどうも反りが合わなかったみたいでねあのもう出てこうと思っちゃったみたいですけどもそれから出てきましたわね。そうすると今度佐藤一妻の先生の家にね、住むわけですよ。これは居候っていうか、まあ、最初学牧という形で下部県生徒みたいな形で学ばせてもらって、で一妻先生が こいつなかなかすごいなということで、正式な門人にしてもらって、でそこで3年ぐらいあの八重洲、まあ、当時八重洲がというかな、今の、まあ、丸の内のあたりです。八重洲じゃなくて丸の内のあたりに住んでた、あそこに佐藤一妻と、隣には林十妻先生の家があったわけですね。それでそこに3年間住んで、そして、まあ、一妻先生はただ細かい先生であんまり神経質でね、それよりもおおらかな林十妻先生の方がいいなと思ったんだと思うんですよ。それであのその後3年間は、その隣の十妻先生の家に住むんで、そこで学ぶわけですよ。十妻先生はですね、正室を持たなかったんです。正式な妻を持たずに側室だけいっぱいいたんです。そしてすごいでしょ、
1: すごい
2: です
1: ね。
2: で子供が男女17人もいたまあ渋沢栄一に次ぐあれですよね。
1: すごいですね。
2: まあ家なり将軍は50何人いたわけですけどねまあ子供がね、まあ、本当にね、あのそういうおおらかなあの十歳先生の家で学んだわけですね。
1: なるほど。
2: そう、3年、まあ、そこでまあ学生というかそういう状況で6年間あの住んだ場所、そういうところになるわけで、そしてその後小栗子の、まあ、お父さんの時代ですけども、そこの屋敷にの一角にある長屋に住む、そしてそこで塾を開くわけですよ。で盆栽塾を開いた、
1: はい、
2: でも長屋ではもうだんだん手狭になってきたので、それでちょっとその、まあ、下ったところ、あ下るというかまずその場所を言わなきゃならないですけど、小栗子の家っていうのはあの駿河台のですね、今のキリスト教の YWCA とかっていうビルがある、

0: まあ、お茶の水駅から歩いてすぐのとこですね、その辺りに小栗公の家があったんですよ、
1: はい、
0: でそこからやや下ったところカザルスホール日本大学になりましたけど、まあ、その辺りが長崎うねめという人が敷地内で

0: 根を借りたんですね。一妙っていうのはそのゴンサイを拾ってくれたお坊さん、
1: はい、
0: その方にあとその他 2,3 人に借金をして、家を建てたんですね。で当時の家って今みたいにあのベタ基礎でがっちり作るのと違うんで、石を置いてその上に柱を置いてね、いつで板を置いて簡単な屋根拭いて家ですから、まあ駆け出しの25歳でもなんとか借金をして建てたんですよ。そういうあの手紙の中に借金をどういうふうにしたとか全部書いてあるんですね。そういう一時資料だからちゃんと読んでないから、なんかあの大家の方がね、お無理校のとこで長屋住まいして、そのずっとそこにいてやっと60歳であのお屋敷を構えたみたいなことをね、そういうことを勝手に書いてるんですね。もう本当にひどい話でね。
1: なるほど、はい。
0: 全然そのあれですね、そういう一時資料を見るという謙虚な心がないんです、そういう人たちは。勝手な思い込みで適当に書いてんですよ。
1: ダメですね、いきませんね。
0: それで、まあ、そこまで行きまして25歳ですよね、そしてあと37歳の時にその家を増改築するんですね。今まではあのちゃんとその書簡を読んでない、研究した人が読んでなかったんで、ちゃんと読めば分かる話なんですが、読んでないから新築だと思ったみたいなんですね。
1: 37歳の時が、
0: 37の時が新築で、それまでは長屋だと思ってた人。
1: なるほど、
0: あったもんなんですよ。それで、まあ、37歳にして新築で1階建てだったものを2階建てにして、そしてそこから富士山が見えたから剣山楼って名前にしたわけで、2階建ての他もですね、こう狭かったところ広くしたり、屋根はきちっとした瓦で拭いたりとかしてっていうのは、もう37の段階ではかなりもう流行りの儒学者でお金もあったもんですから、もう借金もしないで、あの家を建てることができたんですね。それで、まあ、そこから今度は引っ越すんですけども、あの二本松藩の今度儒学者になって、そうすると二本松のその屋敷が近いところの方がいいなということで麹町の方に転居するわけです。そのあたり、まあ、浄水場のすぐ近くだったんですね。江戸時代すでにも浄水場があったんですよ。でその浄水場の音がずっと聞こえるんで、清屋宇寮という名前をつけてね、それで、あそこにまた住んでたわけで、そしたら今度二本松の方に来なさいってことになって、1年間ね、あの二本松の城下のところにお屋敷を、まあ、もらってですね、そこに1年間いたわけでね、でもやっぱり二本松ではやっぱりどうも自分の心はね、やっぱりあの関八州を驚かしたのかっていう、そういう あれですから、やはりこう江戸に出たかったんですよね。それであの林家とかにいろいろお願いをして、そちらの筋からは呼んでもらってまた帰っていくわけです。そして江戸でですね、あの今度住んだところは丹羽公のお屋敷ね、二本松藩のお屋敷に住んで、
1: はい、
0: そしてその後そこで地震にあって、あ、ね、屋敷がダメになっちゃってね、そして女房の、まあ、実家の、まあ、主人の家を曲がりしてですね、裏玄関表玄関に使ってそこでまた住んで、そしてその後幕府の儒学者になったんで、お茶の水駅のあたりのまた大きなお屋敷をね、借りることになって、そしてその後ですね、また今度地震が来るわけですわね。そうだ、さっき最初のは火事だね。
1: あ、最初火事なんですか。
0: 最初は火事で、今度は地震が来るわけですよ。安政の大地震が、それでそのお屋敷がダメになっていたらば、ちょうど湯島聖堂のところにある官舎から高学家の方が、高学金一郎があの別のとこ行くってことになって空いたんですね。そして喜んで権斎はそちらに行って、だ最後は昌平坂学問所 あの官舎の方で最後を迎える、亡くなると、まあ、それが権斎の住居の変遷というかね、それがね、みんな適当なことばっかり言ってるもんですから、ちょっとここでせっかく

0: から申し上げたいなと、ね、あの長屋ではとても狭くてそんなにね、50人100人の、ね、門人が来るのに教えられるはずがないですよ。
1: そうですよね。
0: そんなことやったら長屋の他の人怒っちゃいますよね。子供だって5人もいたわけですからね。
1: そうなんですか。
0: そうですよ。そんな状態でね、どうやって長屋にね、60までいなきゃならないのは無理ですよ。
1: いや本当ですね。
0: 本当いい加減なことを皆さん騙されないようにしてくださいね
1: これちょっと僕気になったんです。近重先生とかにお父様とかにお金借りたって言いましたけど、最初のお家の時、あのそれってちゃんとやっぱりお返しになったんですかね、お金。
0: ちゃんと利息つけて返してますね。
1: すごい。
0: そこはね真面目ですから、ただあの最初ちょっと返せなかった時期があってあの手紙に書いたんですよね、とりあえず利息だけ返すから勘弁してねっていうような文章もあって、あでその後ちゃんと返してますよ。
1: そう、面白い。
2: 結構ねお茶目だね。
1: そうですよね。
2: そういうね、
1: 人間臭いね、ですよね。
0: いやだって借りないと建てもないですよ最初はお金ないから。
1: いやなんかいいですね。なんかあのもっともっと人としてこうなんかいっぱいこう、
2: そうそうそう、
1: お聞きしたいですね。
0: そうですね、こう、とにかく人に好かれるタイプだったようです。
2: なるほどね。ということで残念ながらもう時間なんですよ。
1: そうですね、
2: はい、さてじゃあ今日は何の曲を。
0: ふれあいですか。
2: あ、なるほど、そうですね、ふれあい ね、
1: まだ中村雅俊さんですからね、はい、ね、行きましょう、
2: はいはい、じゃあこの曲を聴きながらお別れです。皆さんあの実はもう本当に好評に好評なもんですから、はい、あの大変ね、あの
1: お忙しいところ
2: さんにはお忙しいところ申し訳ないんですが、なんとか月に一度これからもお願いできますでしょうか。
0: あ、もうあの喜んで、あのお付き合いさせていただきますんで、
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ということで
1: 本当楽しみにしてください、
2: もうこのラジオを聞いてる皆さん恒例のという形になりそうですので、はい、ご期待お願いします。
1: はい、
2: はい、それでは今日はふれあいを聞きながらお別れです。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

幕も変わりましてぶらり郡山の時間がやってまいりました。今夜も道案内役は山ちゃんこと杉山です。こんばんは。さて私のですね手元には郡山情報さんが発刊しています郡山名物グルメ2026-2027というね本があります。まあサブタイトルといいますかソウルフードからジウイスキーまで郡山ならではの名物を紹介しますというふうに書いてあるんですね。この本の中から今日は2つ3つお話をさせていただければなというふうに思っているわけですよね。でね、まあ表紙をめくりますとね郡山グルメ名物ということでねいろいろあります。例えば地酒、地ウイスキー、地ワイン、地ビールね、そして、郡山ブラックラーメン、それからスイーツ、キャベツ餅、そして郡山グリーンカレーとかねこう出ておりますよね。山ちゃんがね一番最初にね取り上げたいのはこの郡山ブラックラーメンについてちょっとね皆さんにねお話をしたいと思っているわけでございますが、皆さんはこの郡山ブラックラーメンに今現在2種類あるっていうのはご存知でしょうか。何言ってんだよ山ちゃん、知ってるよそんなことっていう方も大勢いらっしゃると思いますがね、もしかしたら何のことを言ってんのかなって思ってる人もいるかもしれないので、ちょっとね知ったかぶりしたいと思います。まあね山ちゃんのことテレビで見た人もいるんじゃないかと思いますがね、結構ねブラックラーメンに関してはね取材受けたりねテレビにもね全国版に載ったりしてますからね、ちょっとねやっぱこだわりあるんですよ。先ほど2種類あるって言いました。何と何があるかっていうとね、クラシックブラックっていうのとね、ネオブラックっていうのがあるんですよ。これどこが違うかと言いますとね、クラシックブラックに関しましてはね寸胴とかね鍋などでスープと醤油を合わせて昔ながらの製法で味わい深いコクのあるスープを作っているっていうのがクラシックブラックです。でネオブラックっていうのはまあ郡山ブラックの新たな魅力を発信しようということでスープと先ほど言った醤油は別々です。だから普通のラーメンと同じような作り方でブラックラーメンというラーメンを出しているというところとお店が2つに分かれてるっていうことですよね。でクラシックブラックに関しましてはね先ほども言いましたけどスープと醤油を合わせて寸胴でもうすでに煮込んでますからね。だから山ちゃん若い頃なんかはね朝大体11時頃行くわけですよ。ね、増屋分店さんというもう私の家のすぐ近くにあったもんですからね。で食べますよね、その時の味、これ美味しいんですよ。ね、醤油の香りがプーンとしてね、で2時か3時ごろうちにね各楽器メーカーさんのセールスマンなんかが来るとね間に合うかななんて言いながらね

マス屋さんに連れてくわけですよね。で、運が悪いともう売り切れ、ごめんなさいということでね、のれん閉まってる時があるんですが、のれんがあると、あ、やった、今日食べれるみたいな、うん、するとね、朝11時に食べた味と違うというか、美味しさは同じなんですよ、ね、コクも出汁も本当に素晴らしい、うん、あの味が味わえるんですが、なんとなく違う。何が違うのか、朝一番のやつはね、やっぱり煮込んではいるもののね、やっぱりね爽やか、うん、どちらかというと。でね、最後の頃ね、店が終わる頃の寸胴の中ってもうほとんどスープが残ってないわけですよ。スープがなくなった時点で終わりですからね、店閉めちゃうわけですから、当然ねコクが出ているというか、うまさが凝縮しているというか、そういうスープなわけですよ。だからね、一日に食べるね、その時間によってね、うん、味がちょっと違うというか、コクがちょっと違うというか、微妙なんですけどね、ここら辺がね、その、はあ、食べたくなってきちゃったな、これまた参ったな、うん、そういうね、これね、まあいろいろ諸説あるらしいんですがね、簡単に言っちゃうとね、和そばね、そばですよ、そば、あれはね、そば屋さんに行くと分かると思うんですけどね、スープとその醤油といいますか、味付けはね、同じ寸胴で作ってるんですね。で、松屋さんっていうその食堂、そもそもの近代100年フード部門で限定されたね、文化庁から100年フードって認定されてるんですよ、令和5年にね。この味を元になっているのはそのマスヤ食堂さんなので、ラーメンもね同じ作り方してたんだね。ねえ、ですからね、やっぱりね、ちょっとね、そういう味の違いが出たりするんだよね。で、先ほど言ったクラシックブラックを出してる店はね、ごくわずかです。うん、まあ実際にはね、先ほどから名前が出ているマスヤ本店さん、まあこれはあの大進店と、大進店っていうのは朝霞高校の斜め前ぐらいにあるね、それから駅前店ね、これアーケードの中にありますね。まあここをはじめですね、まあ庄屋、それからマスハン、春駒食堂、それから味どころよさこい、麺どころせい、そして中華そば鳴市ね、というこの7店舗だけがこの郡山クラシックブラックとしてちゃんと昔ながらの製法で作っているラーメン屋さんなんですよ。で、郡山ネオブラックに関しましてはね、もうほとんどその郡山ブラックラーメンっていう風に掲げたら、うん、売れるんじゃないかななんていうね、まあそういうあるのかもしれないんだけどね、もう何店舗もいっぱいありますね。ただこれは残念ながらネオブラックということでね、他のラーメンと同じように醤油のタレに自家製のスープを入れて、丼の中でかき混ぜて、そしてそこに麺を入れてっていう、そういう作り方をしているというところでございますね。ということでね、なんかもう山ちゃんもラーメン食べたくなっちゃったよ、本当にもう。まあそういうね、2つの郡山ブラックラーメンに関しても2種類あるんだよということをね、皆さんにお話しさせていただきました。さあ2つ目の話題なんですが、これね、皆さんね、そうか、言われてみればそうだわって気づくと思うんですが、郡山ってね、お酒の都ですよ。わかります？首都郡山ね、何って思う方、日本酒あるでしょ、ウイスキーあるでしょ、焼酎あるでしょ、

ワインもあるでしょ。それからビール作りもやっているところがあるということで、お酒の全種類って言ってもおかしくない5つがこの郡山で楽しめるということね。つい最近新聞でね、郡山だと笹の川さんがね五冠を達成したということでね話題になってましたけどね、まあ、この先ほど言った郡山名物グルメという本ちょっとめくってみますとね、こんな風に書いてあります。郡山市は平成20年に音楽都市郡山宣言をして、学徒郡山が定着している。山ちゃんごめん、これは僕は嫌い、まあ心の声でした。一方、郡山市内にある酒造メーカーでは日本酒、ウイスキー、焼酎、ワイン、ビールの製造が行われている。同じ市内に5種類の酒造工場がある都市は全国的にも少ない。そんな酒造りが盛んな町郡山を郡山情報編集室では2024年令和6年の3月に首都、ね、お酒の都って書くね、首都郡山として提唱しました。郡山情報の読者からは首都郡山に賛同する意見が多く寄せられました。その後、郡山市堂前町にクラフトビールを製造するところができて、2024年令和6年6月に開業、そして2024年令和6年12月にはワイナリーが開業しましたっていうふうに書いてあるんだよね。でね、もうてっきり僕はね、ワイナリーの話になるけどね、大瀬ワインね、大瀬ワイナリーっていうのが、平成27年だいたい2015年頃かなの10月にね創業されました。でまあフルーツ王国福島のね美味しい桃やリンゴとか郡山のまあブドウとかで作ったワインやブランディとかリキュールなどを作っておりましたけど、2027年令和7年4月からは地域活性化を目指すということで、実は東京のね事業所が事業をまあ受け継いだわけですよね。そこでまあ働いていた方の中のある方が、東京南青山の人気店のレストラン、ここを手掛けているレストラングループの方がオーナーのメゾンアキというものをね、2024年令和6年に万代熱海で指導するんですね。ということでね、実は郡山には、大瀬ワインの他にもう一つワインを作るところができたんですね。でこの違いは何なんですかってね、郡山情報さんに聞きましたところね、大瀬ワイナリーに関しましてはね、先ほど言ったようにまあリーズナブルな、とてもね親しみやすい価格帯で気軽にワインを飲んでもらいたいというようなね、そういう感じで作られているそうですが、先ほど言ったメゾン秋に関しましてはね、もうちょっと、値段がちょっと高いかもしれないけれども、いいものを作って、先ほど言った東京の青山のレストランね、ここにもちゃんと置いていただける、そういう料理にも合うワインを作ろうということでね、作ってるそうですよね。2つあるということは、そういう楽しみ方が2通りあるということですからね。まあということでね、笹の川さんではウイスキーもちろん作ってますよね。朝霞もう僕も大好き、美味しい。そしてまたもちろん日本酒や焼酎も有名です。まあそういうことでですね、首都郡山いいですね。お酒飲みの方にはもうね素晴らしい
町じゃないですか郡山。まあそういう中でね、うん、先ほどもちょっとご紹介しましたが新聞にも載っておりましたけどね、令和7年5つの日本酒鑑評会で全て金賞を受賞して五冠を達成したというね笹の川酒造さんね、すごいですよね。ぜひね飲んでみたいもんですが、ワイングラスで美味しい日本酒を飲もうというアワード2026の審査において、なんと純米吟醸フというものがメイン部門で最高金賞を受賞したということですよね。ごめんね、まだね山ちゃんこれ飲んだ時ないんだよな。もう飲みたくてしょうがないけどね。まあということで今日はね、郡山名物グルメということで郡山情報さんから出ている本をちょっと参考にさせていただきながら2つの郡山の名物をご紹介させていただきました。さあそれではこの曲を聴きながらお別れです。来週は6月になります。また来週。

ただいまの時間は先週金曜日に放送いたしましたスタンディングバイザクロスロードの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

山自主防災会の橋本幸正です。梅雨の時期を迎え、大雨による土砂災害や河川の増水に注意が必要です。本格的な出水期の前に、近所の道路側溝が詰まっていないか確認しましょう。自分たちにできることから実行しましょう。

時刻は12時2分を回りました。こんにちは、小林圭です。6月3日水曜日、水曜昼ここ、今日は私小林圭が皆さんと生放送でご一緒してまいります。どうぞよろしくお願いします。さて、今日ね、6月3日という日がどんな日かなということをつらつら見ていましたら、こんな日だったんです。

2000年の今日6月3日にテレビ朝日のドラマ相棒が、その当時は土曜ワイド劇場の2時間枠の作品としてスタートした日だったんですって。で、土曜ワイド劇場のその2時間枠で、まあ、1話完結で何本か放送が行われて、でその後毎週放送になるテレビ朝日系列の、刑事ドラマとしてレギュラー番組になっていった、その1回目の放送が今日6月3日、2000年の6月3日だったんですって。ということで、今日はいい、そうなんだというふうに思いまして、メッセージテーマ、皆さんに物事何でもあなたの相棒というテーマでメッセージをお寄せいただきながら、水曜昼ここお送りしていこうと思っております。皆さんが相棒だなというふうに思っているものとかこととか、それから人とか、もちろんね、何でもいいんですけど、あなたの中で相棒相棒というふうに思っている、そんな誰かとか何かとか、そういったものについてお話をしていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。最近ね、今日身近な相棒として AI がこう日常に入ってきてるよという方、まあまあいらっしゃるのかなというふうに思ったりしておりますが、皆さんの中では何が相棒になってます？そんな皆さんの相棒についてお話をお伺いできればなと思っております。こういつでも時間を問わずちょっと話しかけられる相手として、の以前からね、こうアレクサとかがいたりしましたよね。で、まあアレクサ自体も AI なんですけど、それがこうスマートフォンでいろんなバリエーションとして登場してきて、もちろんパソコンでもその相棒としての AI がもういつでもそこにいて、どうしたって言ってくれるっていう。 AI とママおしゃべりしてるよっていう方はどれぐらいの距離感なのかっていうのも教えていただけたらいいなというふうに思っています。相棒ではなく、もう完全に何でしょうね、ツールとして立場はこう確立しているよ、こう対等ではないよっていう方もこう AI に対してね、だからその AI に対しての距離感って皆さんそれぞれだったりすると思うんですけれども、とりあえず言うこと聞いてくれるじゃんので、AI をこうそういったちょっとしたね、気分転換とか、気持ちの吐き出しとかに使ってらっしゃる方ももちろんいらっしゃるし、そうじゃなくて、もう本当に、タイパーを良くするために AI に何かを指示してで物事を進めているっていう方もいらっしゃるでしょうし、ちょっとアイデア出しをするためにこう AI を利用してたりする方もいらっしゃると思います。その他ね、まあだからその AI がこう使えるには端末がありますよね。パソコンだったりタブレットだったり、そういったものが、相棒としてあるよとか、それからお仕事やそれから移動とかでもう車が相棒とかね、今日自転車の日なんですよね。なので自転車が相棒だよという方もいらっしゃるでしょうし、いやいやパートナーだよという方もたくさんいらっしゃると思いますそんな皆さんの物、こと、人、何でも
あなたの相棒について教えてください。メッセージの送り先ご紹介してまいります。メッセージお寄せいただく方法は3つあります。1つ目、メールでお寄せください。メールで皆さんからのメッセージお寄せいただくメールアドレスは koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp。 そしてココラジにウェブサイトがあります。そのウェブサイトにメッセージフォームがあります。そのメッセージフォームを使ってメッセージをお寄せいただいても、水曜昼ここ生放送のこの時間にメッセージご紹介していけます。でそしてもう一つ、 X を使っていらっしゃる方、 X のアカウント持ってるよという方は、 X に相棒といえばというポストをして、ハッシュタグココラジというふうにつけていただくと、こちらも生放送中にご紹介をしてまいります。

ぜひメール、それからメッセージフォーム、 X のポスト、お好きなものをご利用になってご参加いただければなというふうに思っております。ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。

お聴きいただいたのはザ・カンペーターズでザ・レインボーコネクションでした。今日はね、相棒という、ま、刑事ドラマ、皆さん一回は見たこと終わりですかね。そんな相棒という刑事ドラマの1回目の放送、これがもうレギュラー枠としてではなくて土曜ワイド劇場として放送が始まった日、2000年の6月3日に相棒最初に放送が始まったという日なんだして。なのでそんな相棒にちなんで、今日は皆さんに物事人何でもあなたの相棒なんですかというふうにお伺いをしながら、月曜じゃなかった水曜昼ここ皆さんとご一緒してまいります。いろんな相棒、その時その時でありますよね。今日は雨なので雨の日の相棒はこれだよというものが皆さんの中であるかもしれません。雨、今日は一日降り続くという天気予報なんですけれども、ま、とりあえずチャンミーがこう日本列島からはそれてってくれたので、それでもね、雨の影響が強い地域というのはあるので、まあ、十分に注意が必要なんですけれども、もう昨日のうちに学校がね休業になっているという、そういった地域もあったようですけど、とりあえずはその上陸ということは免れたかなという、そんなチャンミーです。もうね、6月に入った途端に台風の心配をしなければいけないという、そんないろいろと環境がね、いつものように季節が巡ってくるというふうな意識がある中でも、もう少しずつ変化が起きている。その変化が起きている中で、皆さんの中で以前はこれが相棒だったけど今はこれが相棒という、まあ、そういったね、相棒の変遷などについてもお時間があったらメッセージでお寄せいただけたらなというふうに思います。台風の影響があるので、今日こう傘、しっかりした傘をこうハンドルのところを持っていると、ちょっとこう風が強く吹いてきた時にあってなるので、この柄の途中をこうグッと握り直したりということが必要になったりもしていますよね。風がこう強く吹いたり、それから落ち着いたりという、そういった変化は今日一日ありそうなので、皆さん今日一日はね、油断せず注意をしながら過ごしていただけたらいいなと思います。今日郡山予想最高気温は20度に届かないんです。届かないんですが、でも湿度がね、もうマックス 100% にもう限りなく近いので、ちょっとムシムシっとした感じを皆さん持ってて、気温よりも暑いなっていう感じを持ってらっしゃるかもしれません。こうね、着るものの調節なども上手にしながら、雨に打たれないように一日お過ごしいただけたらなと思いながら、水曜昼ここをお送りします。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題、昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から

時刻は12時20分を回りました。水曜昼ここ、今日は私小林圭が皆さんと生放送をご視聴しております。今週どんなことがあるのかなとか、それからこの先こんなことがこう郡山の皆さんにアナウンスされているよということをご紹介をしながらお送りしていこうと思います。今週の日曜日6月の7日に今福島県とそれから JR 東日本がタイアップをしている福島ディスティネーションキャンペーンの一環として、日曜日郡山駅新幹線改札内に郡山の地酒や特産品のお振る舞いが出るんですよ。県内外から新幹線を利用して郡山を訪れていらっしゃる皆さんに向けて、郡山市とそれから万代熱海温泉観光協会さんが協力をしてお振る舞いをするんですってそう聞いたら入場券買おうかなっていう皆さんもいるかなと思ってご紹介しちゃいます。6月7日の日曜日の10時半から2時まで郡山駅新幹線改札内、ニューデイズの前のあたりを利用して、福島の地酒や特産品のお振る舞いが出ます。なのでって思った方は、一応ね新幹線の乗降客の皆さんを対象にしているお振る舞いなんですよ、これね。はい、郡山を PR するためのお振る舞いなんですが、ね、あれって思った方は車で行ってはダメですよ、お振る舞いがね実施をされるという情報がプレスリリースで入っているんですけど、プレスリリースで入ったのでご紹介しちゃおうと思ってご紹介をしております。こうどんな方々が、どんなそのこう私たちがね、こういつも慣れ親しんでいる福島のお酒にどんな感想をお持ちになるのかということもちょっと興味あるじゃないですか、ね、なのでそんな催しが6月7日にね10時半から2時までニューデイズの新幹線、の改札を入ったところにニューデイズありますよね。そのニューデイズの前のところでブースが設けられるんですって。なのでご興味のある方は改札のこっち側からでも入場券買って中へでも、入ってご一緒してももしかしたらいいかなというふうに思ったりしております。

さあそしてですね、6月に入りましたので郡山市議会6月定例会が6月の15日から始まります。6月の15日に定例会開会をした後、市政一般質問は6月の19日、そして翌週の22日、23日、24日の4日間行われます。その後常任委員会が25、26に開会をされまして、で30日6月定例会閉会になりますので、6月定例会に請願陳情をしようと思っていらっしゃる方、もうご準備もちろん始めていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、おそうだったという方、それからちょっとこんなことを考えてみたいなと、ふっとそれを聞いて何かが頭に浮かんだ方、請願陳情受付、間もなく始まりますので、その前に皆さんで作戦会議をね、もう綿密にしていただいて、で紹介議員さんは誰にしようか、請願の場合にはね紹介議員さんが必要になるので、紹介議員さんを誰にしようかなとか、なんならその請願紹介議員さんを巻き込んで考えてみようかなとか、まあ、そういったもろもろのことが、行う時期に今ちょうど差し掛かっています。郡山市議会は6月15日6月定例会開会になるので、通常だとその6月15日もしくは16日ぐらいが、請願の、受付、締め切りになるのかな。なのでこんなことを郡山市として進めていったらいいと思うんだけど、というそういったね、ご希望やご意見が終わりになって、みんなでちょっとこう郡山市を巻き込んでやっていったらいいと思うよという方、ぜひぜひそのね準備お怠りのないように始めていただければなというふうに思っております。あんなことこんなこと、郡山が暮らしやすくなること、そして素敵になることについて考えて、そしてそれを発信して共有していくチャンス作ってみてはいかがでしょうか。お聴きいただくのはアデルで Set Fire to the Rain。

さて、いろいろと皆さんがスケジュールを立てたり、それから生活を継続していくときに、そのこう支出を管理したりするということが、物価の高騰というものに引っ張られちゃったりということが、お仕事の中でも、それからプライベートの生活の中でもあったりしてらっしゃいませんか。郡山市ではその対策の一環として、水道料金等の準備金の免除についてというものを、これもね、議会でいろいろとこう検討をされ、で質問をこう展開し、でどういったものが私たち その家計だったり事業だったりというものに対して還元率がいいかということを検討した結果ですね、国の物価高騰対策対応重点支援地方創生臨時交付金というものを活用する方法として、事業者への物価高騰負担の軽減を図るために、幅広く全ての市民の皆さん、そして事業者の皆さんを対象として、水道料金及び簡易水道料のうち準備料金の半年分、6ヶ月分だから2ヶ月に1回徴収が来るので3回分の免除というのが郡山市では決まっています。これ、水道料金の簡易水道料の準備料金というのは、こういう具体的に何かと言いますとですね、水道メーターで測られるその検針の中のこう準備金というものになるので、私たちが請求されるのって上水道と下水道とセットで請求が来ますよね。なので、その上水道の水道使用に関するものの一部が対象になってくるということになるので、3回分徴収が来ないのではないというところを、皆さんちょっとお含みお聞きいただき、でも、請求金額は確実にこう減額されている。で6ヶ月分の、ものなので3回それが適用されている。それが6月の検診分から11月の検診分までということなので、この次の、請求金額から減額が3回にわたって行われていくというアナウンスが郡山市からされております。ね、なんか請求書来ないというわけでも、引き落としないというわけでもないですが、はい、そういったね、その物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用方法、

というのが郡山市ではそういうふうに決まりましたという発表が、郡山市からされておりまして、それがいよいよ今月の検診分からスタートするよということなので、皆さんこうちょっとだけちょっとだけ気持ちが楽になるかもしれないなという、そんなとこでございますかね。

昼ここ。今日は私小林健が皆さんとご一緒しております。そして今日は皆さんにメッセージ、相棒についてあれやこれや教えてくださいとお願いをしています。皆さんが相棒だというふうに思っているものやこと、いやそれから人という、まあ、そういったさまざま皆さんの中で相棒という言葉を聞いて頭に浮かんだことなどをメッセージでお寄せくださいとお願いをしています。いろんな相棒とね、上手に連携をしながらプライベートもそれからお仕事も進めていらっしゃると皆さん思います。なので、そういったものちょっとしたあこれ相棒だよねと思うもの、それをこうなんとなくこうちょっとだけ意識することによってしもちょメンテナンスしとこうかとか、それからそろそろこうリニューアルした方がいいかなとか、それからもう一生バディだよっていうそんな方との改めての向き合い方とか、まあ、そんなことに思いを巡らせていただけたらいいかなと思いながら、今日は相棒がね2000年の今日6月3日に最初のドワイでの放送だったということがこう何か今日起きてるかなと思ったらあったので、メッセージテーマにして皆さんとご一緒しております。皆さんの相棒何ですか？

0: Kokoraji 79.1。
1: 暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、貢献工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: いた、何にしよう。
1: 私黒酢酢豚ください。
0: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
0: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
0: カニカマ甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
0: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
1: 宴会
0: テイクアウトもどうぞ。
4: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

時刻は12時40分を回りました。水曜昼ここ今日は私小林圭が郡山清水台の緑のドアのココラジスタジオからいつものようにお送りしております。はい、水曜昼ここ今日のメッセージテーマがあれとかこれとか彼とかそれとかの皆さんの相棒について教えてくださいということでメッセージお願いをしております。いろんな相棒いますよ。もう一生のバディだよとか、それからこうちょっとこれ手放せないかなとか、いろんな距離感でこう相棒っぽいこう関係性を感じていらっしゃったり、改めて考えてみたらこれ相棒かもねみたいなものがあったりとか、ね、そんなことを教えてくださいとお願いをしながら水曜昼ここをお送りしております。ではいただいておりますメッセージご紹介してまいります。ブサメウォーカーさんです。ありがとうございます。Kさんスタッフの皆様こんにちは。こんにちは。私の相棒はノートパソコンとスマートフォンです。今や生活必需品となったネットを閲覧するだけではなくデスクワークとやることが増えていますということでね。しかし本だと電子書籍より紙でないと読んだ気がしません、そして書くときはキーボードで打つより手書きでノートや手帳の方が頭に入りやすいです、これはねもうこう習慣で脳がいつ何をどういうふうにこう受信するかということとすごくこう関係性が深いんだと思いますよね。ただ調べ物をするとか、それから何でしょうね、新しいものに情報に触れるとかという時にはこう配達されてくる新聞を朝、ね、こう郵便受けまで取りに行ってというその習慣よりも、ノートパソコンとかスマートフォンとかで、閲覧するというそういったことで、加えてお仕事をしていてもそのお仕事に関わるさまざまなこう書類を作ったりとかということ、それから企画を立てたりということ、その企画や書類に関してこう相手に渡すというその作業までノートパソコンとかそれからスマートフォンとか、まあ、そういったものタブレットとかで、処理をしていくことが相手の受け取る方のこう利便性も考えたり、それからコストを考えたり、全て紙で印刷をして渡したり確認したりするよりもその環境負荷がどっちかなということをこう微妙に考えながら、でもこうスピード感はねやっぱ全然違いますよね。なのでお使いになってらっしゃる方とても多いと思います。で、いろんなものがねそのスマートフォンで進んでいくということを、まあ、行政とかね自治体それから国とかがそういったことにシフトしてくださいというふうに言っていることもあるので、まあ、全く使わないでどこまでいけるかっていうところでもあったりするのかなと思いますよね。皆さんはどれぐらいのウエイトでそこら辺こう自分の中で管理をしてらっしゃるんでしょうかね、まあ、そういったところもちょっと教えていただけたらいいな

というふうにも思ったりしてます。そして本だと、紙がいいとか、それからこう記録も、手で書いていった方が自分の中にこう整理しやすいという、まあ、そういったね、皆さんこう特性が好みがあったりすると思うので、そこら辺のバランスというのも皆さんそれぞれお持ちだったりすると思います。私はノートパソコンとそれからスマートフォンだったら圧倒的にノートパソコンと過ごす時間が長いです。スマートフォンは充電切れてても気づかないとかっていうぐらい、スマートフォンとの距離感が遠いんですよね。なのでこうスマートフォンがメインのアプリケーションについてはすごくこうそれも距離感が遠くなっていくので、皆さんとちょっとこう感覚がこう違うところっていうのもあると思います。なので間を取ってタブレットにすればって思うんですよね。でタブレットにしようかなというふうに思うんですけど、でもタブレット持ってた時期もあるんですが、やっぱりこうラップトップの方に戻ってきちゃいますよね。やなんかもうだんだんこう、ね、お年頃なので画面は大きい方がいいね、ある程度ね、というのもあるので、筋トレも兼ねてちょっと画面の大きめのラップトップをどこに行くにも持ってるぞっていうのはあります。あと本ね、本に関しては皆さんは電子書籍派ですか、紙派ですか。この電子書籍になってないものっていうのもまあまああるので、もう買うしかないっていうものもありますよね。で電子書籍になってないものが必要になる時っていい感じ価格がいいですよねもう逆にしてほしいなってすごく思うんですけどいやこの本っていう本って電子書籍になってなかったりするじゃないですか。でそうすると、まあ、なんかまあまあな金額だったりしますよねなのですぐに必要じゃない時には図書館に予約って言って図書館に予約をするとかね、そういったことでこういろいろと調整をしたりとか、ね、しながら、皆さん本ってどっちで読んでます？まあ物にもよるんでしょうけどね、電子書籍派か紙派かどっちかっていうのももうお時間あったら教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。だマーカーしたりするのはね、それからこうしおり的なものとかものちょっと書き込みをしたいとか、そこの部分だけこうピックアップしたい、でそこだけでこう自分の中で整理をしてある程度の情報管理をしたいなっていうふうに思う場合には、まあ、電子書籍の方が利便性が高かったりするっていうこともあるんでしょうけど、でも物語に没入するんだったら私も紙かもしれないですね。皆さんそこら辺どんな風にバランス取ってらっしゃいます？そこら辺もぜひぜひ教えてください。お聞きいただくのはEtnebarins in Southern California。

お聞きいただいたのはアルバート・ハモンドで It New Balance in Southern California でした。では続いてのメッセージご紹介をいたします。なんか覚悟を持ったメッセージをいただいておりまして、覚悟を持ったメッセージにお詫びでございます。ラジオネームグレアムのメガネさん、小林さんこんにちは。天候の悪い中水曜昼ここにご出勤お疲れ様でございます。とんでもございません。お気遣いありがとうございます。先ほどカーペンターズが流れていましたね。雨だと雨の日と月曜日はを聞きたくなって車で流したりします。はいね、私もあの雨雨って思って頭に浮かんだのがカーペンターズの今書いてくださった雨の日と月曜日はだったんですけど、今日水曜担当なのでね、レインボーの方にしてみました。その流れでそのままカーペンターズを何曲か聴いたりして、なのでカレンの声は雨の日の相棒みたいなイメージです。美しいですのね、こう文章の構成がなんて美しいんでしょう。もちろんスカッと晴れた日にも合いますけどね。そしてアデルの雨の日にも、こうアデルも雨の日にもよく合いますねと、もうなんかもう逐一追っかけてくださって、ね、恐縮でございます。ありがとうございます。そしてです、ところで月曜日にプラダを着た悪魔に反応していましたけど、いかがでしたか、面白かったですか。本国では評論家受けがあまりよろしくなかったようですが、私はあのメンバーとあの世界観がまた見られるならどんな内容でも受け入れる覚悟ですってメッセージを続けてくださってるんですけど、ここお家に帰りましてですね、ちょっとメッセージを確認しておりましたら、これから打ち合わせどうですかというこうご提案がありまして、で私もね月曜日見てないんですよ。なので、いや見てないって見に行こうと思ったのに、でも見たい、でもそ打ち合わせかとかって思ったので、あの覚悟は私も持ちながら、まだその結末がお伝えできていません。申し訳ないです。

0: ロテそれをジャミロクワイを流しながらお伝えしております。ね、そうなんですよ。日本でも SNS をこうつらつら見ているとなんか連れて行かれたのに連れて行った相方の方がなんか途中から寝てたとかっていうポストをちらっと見たりしているんですけれども、でもねやはりこうシリーズを追うっていうのはこう私たちこうね映画を鑑賞する者にとってある意味責任かなという感じもするので、近々絶対にそれの責任は果たしに行こうというふうに思っております。素敵な選曲でね、今日雨の日を楽しんでいただけたらいいなというふうに思います。グレアムのメガネさん、いろんな曲にこう、ね、いろんな思いをコメントしてくださって本当にありがとうございます。ということで今日は皆さんに水曜昼ここではあれやこれや物やことや皆さんの感覚でこれが相棒というそんなもの何ですかって教えてくださいとお願いをしながら水曜昼ここお送りしています。あなたのバディは誰ですか、そして手放せないものって何ですか、それからこれがあるからこうなってるよなとか、このことについて自分は軸にしているからだからこういろんなものの決断が進んでいってるなとか、そういうことだったりものだったりそれからどなたかだったりというものについて今日はメッセージを寄せいただいております。そしてね、今日こんなお天気だけどこんな気分だからこの曲どうというリクエストもよろしかったらお寄せください。メッセージはメール、メッセージフォーム、そして X のポストで発信をしていただくとこのお時間生放送中にご紹介をしながら皆さんといろんなことを共有していけますので、お時間を作って短いこんなことだよというメッセージ、この曲どうというそんな提案お待ちしております。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

水曜昼ここ小林圭が皆さんとご一緒しています。2000年の6月3日土曜ワイド劇場でスタートをした相棒という刑事ドラマ、この相棒皆さんご覧になったことが1回ぐらいはあるかなという気がするんですけれども、もう2000年からずっと2026年まで続いている、まあ、ご長寿ですよね、ドラマなんですけれども、この相棒って相棒になる人がいて、ね、亀山薫さんだったりとかね、いろんな方々が右京さんのバディとしている、それでドラマが進んでいってますよね。この相棒のバディ、相棒さんですよ、ね、でお名前がカから始まってルで終わってるってご存知の方はご存知ですけど、へーっていう方ももしかしたらいる、初代が、そして今が亀山薫さん、そして2代目が神戸徹さん、そして3代目が甲斐徹さん、というふうに全部「か」で終わって「ね、る」で終わってるんです。ね、亀山さんに戻る前直前までが桂木渉さんだったんでしょう、ね、か」で始まって「る」で終わって。で今、亀山薫さんに戻ってるんですけど、では、相棒が右京さんの場合ずっと男性じゃんというそんなね、お声 もう当然出てくるわけです。女性をキャスティングしたいというふうに誰も思わなかったのかって言ったら、右京さんは思ってたんです。こうバディが必ず男性である必要がないよねって水谷豊さんは思っていて、でその女性が相棒という設定も水谷豊さんは望んだんですって。でもまあその中でこう確実にいつもいつもそのこう同じね、匿名係に配属をされるわけじゃないけど、その希望を少しこう寄せてきて、で、サイバーセキュリティ対策本部というものを置いて、でそこにこういろんな方を設定したりとか、あとは準レギュラーのようにして出てくるそのこう捜査を担当する側の皆さんいますよね、仲間由紀恵さんとかに、まあ、そういったところでキャスティングカバーを今相棒の、制作陣というのはしているという状況なんだそうです。カーで始まってルーで終わるんだから全然そのまま女性がこう入っても何の問題もないですよね。なのでこう亀山さんの後どうなるのかということを、もしねドラマをご覧になる皆さんがいたら注目していても楽しいのかなというふうに思ったりします。今日はそんな相棒がドワイで初めて放送された日ということで、それにちなんで皆さんにメール、メッセージ、物、こと、人、何でもあなたの相棒を教えてくださいとお願いをしながら水曜昼ここお送りしております。

時矢佐子レインダンサー、そして今お聴きいただいたのがコールドプレイでレイニーデイでした。さてリスナープレゼントのお知らせでございます。月曜夕刻アスリートの力にご出演をいただきました ITCP 代表の三田康成さんから皆さんへプレゼントが届いています。主催イベントに参加をしていらっしゃった元福島ファイアーボンズの選手コーチの皆さんのサイン入りトートバッグとイベント T シャツ SS サイズ S サイズ M サイズがあります。抽選でトートバッグを1名 T シャツを3名様計4名の方にプレゼントでございます。ご希望の方はプレゼント名イベント T シャツまたはサイン入りトートバッグと明記の上郵便番号ご住所お名前をココラジのメールアドレス koco@kocofm.jp までお寄せください。来週月曜6月8日夜7時締め切りとなっております。元福島ファイアーボンズの選手の皆さん、そしてコーチのサイン入りのトートバッグ、そしてイベント T シャツ、このイベント T シャツ3枚ご用意がありまして、 SS サイズそれから S サイズ M サイズとなっております。何が希望か明記の上で郵便番号ご住所お名前そして、ご希望の商品を koco@kocofm.jp までメールでご応募ください。来週の月曜日夜7時が締め切りとなっております。ご応募お待ちしております。

いろんな相棒にいろんな風にこう世界を広げてもらっている。その世界に存在をするにはこの相棒がなくてはならない。それは物ですか、人ですか、そのこと、事柄ですか。そんないろんなもの、こと、誰かというのを今日はちょっと頭に思い浮かべてくださいというふうにお願いをしております。事柄、自分が何かを判断するときに必ずその判断の軸になっているもの、基準になっているものって皆さんご自身で考えたり意識したりしたことありますか？でも何かを選択している、それって生活の継続の中でずっとしていることだと思うんですよ。その選択は自分が何を基準にしているのか、でその軸というのがそこにあるから、ずっと迷宮に迷い込まずそれを選んで、でその方向に進んで、だから日々時間が自分がいつもあーってならずに続けていられるっていうことだったりもするんですよね。そんなこう自分の中の軸は何かということを、これだよというふうに皆さん言えたりします？そういったこともね、ちょっとお時間を作ってこんな雨の日は考えてみるのもいいかもしれない。割とこう行動がお天気に左右されるっていうことはありますよね。私はな、今日は雨だからこっちよりもこっちかなという、そういったことをこう行動の選択にすることってしょっちゅうあります。でそれによって自分がスッと納得できて、今日はこれをここまでやるとか、これはじゃあ次のいつやるとかっていう、それで自分がこう腑に落ちてそこにストレスなく入っていけるっていうこと、そんなこと皆さんの中にあったりしますか？

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 坂町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。坂町厨房機器のテスコ。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マイカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から。

時刻は1時20分を回りました。水曜昼ここ今日は私小林慶が生放送で皆さんとご一緒しております。さて郡山市からのプレスリリースをもう一つご紹介してみようかなと思うんですけれども、令和8年度高校生を対象としたライフデザインセミナープレコンセプションケアを学ぶというものが今週、来週ですねの火曜日午後1時10分から3時まで郡山女子大学附属高等学校の第2学年の皆さんに対して実施をされますという、そんなプレスリリースが郡山市子ども部子ども総務企画課から出ているんです。皆さんこのプレコンセプションケアってどんなものなのかということをご存知だったりしますか？まあまあ国からこのプレコンセプションケアって予算がついているんですよね。プレコンセプションケアどんなものかというのを、簡単にご紹介をすると、男女を問わず若い世代が性や健康に関する正しい知識を持ち、将来のライフプラン、将来設計を考えながら自分たちの健康管理を行う取り組み、これをプレコンセプションケアと言います。このプレコンセプションケアには国から予算がついているので、各自治体がさまざまな取り組みを展開していて、その一つが報道発表郡山市からもされているというものなんです。男女問わずと書いてあるんですが、今回報道陣に対して公開をされるプレコンセプションケアのこうライフデザインセミナーは郡山女子大学附属高等学校の2年生を対象にしているんです。講師の方が3人いて、この講師の方3人とも今回は女性です。助産師の方、管理栄養士の方、そして、会計事務所に勤務の後、もう今はキャリアデザインの会社を経営されている方、この方々3名とも女性で、今回ライフデザインについての授業を行う、そして対象が郡山女子大学附属高等学校の2年生の皆さん111名なんだそうです。今ね、男子だけの学校というのが県内に高校はあるのかな、ないような気がするんですけど、でも私立で女性だけが、通学する受験ができるという学校は、いくつか県内にありますよね。で今回はそういった学校を郡山市が選んでこのライフデザインセミナープレコンセプションケアの授業を報道陣に公開しますという案内が来ているんです。とそこまで聞いて、私がね何を言いたいかがなんとなく分かってる方もまあまあいらっしゃるかなと思うんですけれども、プレコンセプションだから、そのコンセプションのプレなわけですよね。でケアはどの性の方にも必要になっているものが、

になっているべきなんですよね。それが政府、立法府、そして自治体が提供するときに最低限の条件としてあるべきものということが必要になってくると思うんです。で、じゃあそのプレコンセプションケアとして用意されているそのものというのが、そのこう全ての性の方に対してこう十分に過不足なく偏りなく提供をされているのかということについては、各方面からおやおやという声が出ている。で、そのおやおやという声が出ていることというのも、まあ報道にたくさん載っていたり、それから問題点がこことこことここにまずありますよねという、まあ、そういったことについてもう多く発信されていたりもする中で、郡山市さんは郡山女子大学附属高校の2学年の皆さんを対象に報道を公開するわけです。対象になっているのは全員どちらかの性の方ですよね。これをそこを超えないとプレコンセプションケアにならないはずなんですけど、なかなかそのこう固定観念が取れないっていう、これって判断軸の問題なんですよね。何をこう自分の判断、自分たちの判断の軸にしているかということが、立法府もそれからその担当官庁もんっていう状態にあるぞというここが分かりやすく出ちゃってる。でもこう報道公開だなというふうに私は思ったりしていますが、皆さんはどうお考えでしょうか。プレコンセプションケアのこう前段階ね、だから小学校とか中学校とかで、じゃあ私たちがこう彼らに何を提供するべきなのか、ね、彼らのこう知る権利をどう阻害しないでいくべきなのかっていうことを考えるときにも、その、ま、こう担当官庁が違うんですけれども、歯止め規定と呼ばれるものが発生していたりとかね、まあ、そういったことがありまして、本来こう彼らが持っている知る権利というのが十分にこう獲得できない、なんかこうその権利侵害を大人が、そして公的機関がしてしまいがちっていうところに、皆さんもちょっと着目していただけると嬉しいなというふうに私は思ったりしております。皆さんどんな印象をお持ちでいらっしゃいますでしょうか。もしそれについてちょっと言っとくっていう方がいらっしゃったら、メッセージお寄せください。お聞きいただくのは畑元博でレイン。

誰もがさまざまな権利を対等に平等に獲得できる、その環境を作るということが、もう為政者の皆さんだったり、それからそれに準ずる組織だったりには必要だったりするんですよね。でもう現段階でのプレコンセプションケアっていうのはどうしても男性の皆さんのメンタルとか、それからフィジカルとかというものにすごくこうしっかりと向き合って取り組んでいくっていう情報提供をするという選択肢が女性のそれに比べて少ない。で、提供する選択肢も少ないし、こうそれを受容する機会もそんなにたくさん用意されていない。だからもっと知りたいのにっていう声を知りたいと思う方々が上げれば、その情報は増えていくんだと思うんです。ただ社会がね、そういったことについてもっと自分たちが知りたいという声を上げることっていうのは、女性のそれに対して男性っていうのは上げづらいという、もう社会の条件があったりするんだ。

と思うんですよ。でも自分が自分の人生をどう選択してどう生きていきたいか、そのために必要なメンタル、そしてフィジカルの情報というのは十分に獲得しておいた方がいいに決まってる。産む性と産まない性というのがある。でも産まない性だからといって産む性にそのウェイトが偏ってしまって、こう産まない性というものに関してのその情報というのがディテールがね、たくさん社会に提供されていないというのはもうこうフェアじゃないですよね。なのでそれをね、だからそうではない性の皆さんがもっと知りたいと声を上げて情報が増えていくっていうこともあるんですけど、でも自分がその当事者だという立ち位置でもっとそういった情報がもう提供されるべきだって声を上げることっていうのすごくすごく大切だと思うんですけど、そういったところなんだろう、こう男性性の皆さんって割と謙虚ですよね。あんまりこう大きな声を上げていないような気がするんですね。のなんでしょうね、権利としてこうすごく能動的になるものに関してはマーケットがねこう儲かるという、経済が回るというその視点でいっぱい提供している分野はあるんですよ。そうではなく自分を守るということに関しての情報ってあんまりなくないですか？もっと声を上げてもいいのかなと私は思います。

0: expected. ココラジ 79.1。
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。

ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

時刻は1時40分を回りました。次にお聴きいただく曲はこちら。シンディ・ローパーで Who Let In

内界隈、週末お祭りでございます。6月6日そして7日は岸墓順祭りでございます。もう通行止めになるのでね、皆さん

あの道通ろうと思ってた方、週末ですよ、通れませんのでご注意くださいね。郡山市作田の法源寺で岸星祭りがあって、で、あのこう道がずっと通行止めになってきますのでご注意くださいね。公共の交通機関を使って近くの駐車場に停めて、行くとか、自転車で行くとかね、歩いて行くとか、いろんな方法でぜひお楽しみください。子育ての神様として古くから、お祭りしている岸母神様を、特別会長をするのが岸母神祭りでございます。で、三度蒸飴という飴が売られるんですよね。なんですけど、いつもこう切り飴人気なので、なかなかこう数に限りがあってゲットできなかったりするかもしれないんですけれども、あの飴もねこう販売になりますので、ぜひそちらも縁起物ですのでお買い求めください。6月6日土曜日、7日日曜日、岸母神祭りが行われます。もう、ファミマの、ところに幕が貼られてますよね。貼られてますね。横断、そうそれそれ、横断幕なので、あの通る方はもうすぐだと思う、あのもう知ってらっしゃる方も多いかと思いますが、6月6日7日でございます。午前10時から夜8時半ぐらいまでになりますので、もう本当にごった返すのでね、皆さん楽しんでください。

0: さて今日は皆さんにあなたの相棒ということでメッセージをお寄せくださいとお願いをしながら水曜昼ここをお送りしてまいりました。ラジオネーム日立の車通勤さんです。メッセージありがとうございます。日立雨どうですか。日立市は大荒れの天気で傘を差しても濡れてしまいます。あ、やっぱりね、あの海沿いは風もそこそこあるので傘こう天に向かって差してても濡れますよね。しっかり持ってないと結構こう飛ばされがちというそんなこともあるので傘ひっくり返らないようにもう気をつけながらね、傘ささなきゃいけないのでお気をつけください。そんな日立の車通勤さんの相棒でございます。通勤に使っている自転車で片道20キロ弱あり、フレーム以外は部品交換していて、タイヤは年に1回交換しています。すごいですね。年に1回タイヤ交換って自転車ならではじゃないですか。あのバイクとかそれから四輪の普通の自動車とかではなかなかできないことですよね。もう一つはカメラです。
1: お、
0: 古く故障した、故障しても修理できないそうです。あ、もうそうなんだ。大事に使わないと。レンズの方は修理できるので先日、レンズの修理は出して出来上がってきたばかりです。そうですか。大切に使ってね、こう映して生き続けていただきたいですよね。やっぱりこのレンズでこう撮る、そしてこう現像するカメラってもう絵も言われぬ味がありますよね。

とこうだからプラダを着た悪魔の話を月曜日にもしてたんですけど、こうその雑誌ファッション雑誌に印刷されるその画像というのがどれだけ私たちにいろいろなメッセージ情報をもう届けるかっていうのは、やっぱりこれ印刷された写真じゃないと持てない力っていうのがあるので、本当に大事に大事にカメラ使っていただければなと思います。自転車で通勤途中で見かけ、道沿いの丸花鉢と千鳥草を撮りました。すっごい素敵な写真をつけてくださっています。ありがとうございます。の本当にこう構図を決めて、その写真の中にたくさんのこうメッセージが入った、そういった写真が撮れる方って、まあ、なんかどういうこうなんでしょうね、こう力でそれができるのかっていうのがいつもいつも羨ましい、すごく不思議な、そして素敵な力だなっていうふうに思って拝見しています、ね、画像ってこうそこの一枚の中にすごくたくさんの情報が詰め込まれていますよね。日立の車通勤さん、いいですね。その車とそれからカメラ両方があってこその楽しみ、それからその行動範囲の広がり、素敵です。ありがとうございます。

ーマユでキッツアレインでした。水曜昼ここ今日は私小林慶が皆さんとご一緒してまいりました。お聞きくださった皆さん、そしてメッセージくださった皆さん、ありがとうございます。この後は J-WAVE を挟んで福島トヨタラジオでコミュニティボイスオブ郡山、そして海星山日和は今週はないよね、ないない、はい、そして夕刻は

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

J-WAVE Midday Lounge。 ここからの時間は世界の音楽シーンのムーブメントを考察していく Two Rooms Music Explorer。 今週の Midday Lounge はビートルズ来日60周年をセレブレートするスペシャル企画 The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan を展開しています。さてこのミュージックエクスプローラーでは私クリス・ペプラーが選んだビートルズナンバーについてお話し、したいと思います。ビートルズがデビューしたのが1962年の10月で、これ私が5歳になる直前のタイミングで、当然記憶はございません。そして60年前の来日は1966年の6月、ということなんですけども、ビートルズの思い出、当時そうだな、本当もう小学校低学年だったんですけれども、あのクラスでオブラディオブラダをみんなで歌ったのを覚えてます。オブラディオブラダ Life goes on、 それを歌ってたのを覚えていて、でなぜかその歌を歌いながらみんなクレヨンで画用紙に絵を描く、人の顔を描いてたんだよね。歌いながらこうどんどんどんどん色をこう上に重ねていって、しまいにはよくわからない、なんかあまり美しくない色の顔になっていったのを僕は覚えて、それがすごく思い出が、オブラディオブラダそれでなんかこうクレヨンをともかく塗りつぶしているという、なんかそんな記憶があるんですけれども、すいません、で、あのビートルズは実は僕そんなハマんなかったんですよね。あの今だったらもうやっぱすごいな、サージェント・ペッパーズなんて言ったら、あのアルバムがあったからこそって思いますよ。もうピンク・フロイド、もう全て、もうありとあらゆるグループがあのアルバムに多大な影響を受けたと思うんですよね。まあだからよく言われるのが、まあ、ビートルズとビーチボーイズがね、あのペットサウンズとあのサージェント・ペッパーズっていうのが本当になんかやっぱりそのポップス、ロックを変えたというふうに言われていますけども、本当にエポックだと思いますけれども、僕のだから上の先輩たちが多分聞いていて、あの当時って3年上だともうなんか自分たちにとってはもう自分たちの音楽じゃないっていう、だからそういう概念があって、僕はセッペリン世代なんですよね、どちらかというと。だからすごくこうちょっとビートルズのサウンドがなんとなくこう、ごめんなさいねビートルズファン、軟弱に超えちゃったんですよ僕には。なんかそれは仕方ない。で今はもう本当にすごいあの貢献をしたと思いますし、もうビートルズとかモーツァルトと並ぶ音楽家として歴史に名を残すとは僕は思うんですけれども、うん。ではそんなビートルズの中でも、僕高校生の時からバンドをやっていまして、結構僕らはちょっとサザンロックじゃないけど、当時あのデレック&ザ・ドミノスとかそれ系の若干サザンテイスト系のサウンドをやっていて、でうちのギタリストがすごいクラプトン大好きだったんですよね。でビートルズナンバーも、2曲、カバーしていたんですけれども、そんな1曲をちょっとここで、かけたいなと思います。 While My Guitar Gently Weeps。

The Beatles While My Guitar Gently Weeps、1968年 The Beatles のホワイトアルバムからの、一曲ですけど、これあのね、大体ビートルズナンバーレノン・マカートニーなんですけど、ジョージ・ハリスン作なんですよね。そう、この曲はあの高校時代バンドでよく演奏していたんですけれども、でもうこれは皆さんご存知だと思いますけども、クレジットされていないんですが、エリック・クラプトンがこれ、参加しているんですね。ギターソロもエリック・クラプトンなんだけれども、ジョージは、まあ、エリック・クラプトンとジョージってすごく仲が良くて、まあ、ジョージがクラプトンにギターソロを頼んだんですけれども、当初クラプトンはちょっと恐れ多くて、ビートルズのレコードに弾けないよとためらったんですけれども、まあ、ジョージが説得して、実ったということなんですけども、で実際、クラプトンもこの曲はカバーしていまして、ライブアルバムで Concert for George、 これジョージ・ハリスンのトリビュート、アルバムなんですけれども、まあ、トリビュートライブを、ロイヤル・アルバート・ホールで2002年に行ったんですけども、そのライブアルバムにも、

録されていますし、あとはクロスロードギターフェスティバル2019、この中でもクラプトンの演奏している、この While My Guitar Gently Weeps が、収められております。そうなんです、結構ね、あのレノン・マッカートニーの曲も僕すごい好きなんだけど、やっぱここはバンドやってるとこの辺りすごい響くんですよね。なので結構これはあのギターメインバンドにとってはすごく弾きやすいというか、あの弾き応えのある、ナンバーだったなという、感じかな。ではもう一曲、いきたいと思うんです。これもねもう秀逸な、これも僕たちのバンドで、やっていた曲なんですけれども、これは最高ですね。僕は結構ビートルズナンバーの中でメイビーこれが一番好きなのかもしれない。ただ好きな曲ってもうその時期で変わるじゃないですか。例えば今日みたいな天気、これどんよりしたあの天気だったり気圧でほら自分の感情も変わるじゃないですか。なんかこう気持ちも変わる。この天気の中でこのビートルズナンバーは結構いい感じに刺さると思います。これもジョージ・ハリスンのナンバーです。お聴きいただきましょう。 The Beatles Something

something. 素晴らしい、素晴らしい。うん、今の気分だとこれが私のベストビートルズナンバーという、すいません、へそ回りなんです。なんかちょっと、まあそういうとこもちょっとあるんですけれども。でも、この曲も、バンドで演奏しまして、うん、やっぱり聞き応えのある、曲ですよね。1969年、アビーロードに収録された、ジョージが歌うバラードナンバーですが、フランク・シナトラに過去50年で最も偉大なラブソングと評されたのでも有名です。まあということで、

本来だったらビートルズナンバーレノン・マッカートニーなんですけども、あえて、ジョージ・ハリスの、2曲、選びました。でもビートルズは本当に偉大ですよね。先ほども言ったんですけれども、本当にモーツァルトとかベートーベンとこう名前を並べるぐらい、音楽史、に、まあ、後世伝わるんじゃないかなって気はしていますけれども、彼らってほら理論全然分かってないじゃないですか、だからそこ のジョージ・マーティンがプロデューサーで入って、まあ、いろいろそのアレンジっていうか非常にこうふくよかなサウンドには持ち上げたかもしれないけれども、もう完璧に音感で、曲を作ったりとか、あとコードセンスすごいですよね。コードわかんないのになんか これいい感じなんじゃないっていうところですごく画期的なコード進行を作ったりとか、していますけれども、でも僕はビートルズは実は解散後の方が実はすごい好きなんですよね。ジョン・レノンの日本のタイトルがジョンの祈りか、あれも大好きなアルバムで、もうマザーとかホールドオンとかウェルウェルウェルとかも大好きな曲ですよね。あとはそうだな、マインドゲームズとか、まあイマジンもそうですけれども、そしてポール・マッカートニーもそうですね、ソロのマイ・ラブとかも素晴らしいバラードじゃないですか。あれはもうラブソング、あとシリー・ラブソングとかね、Live and Let Die とか、なんかバラバラになった時の方が僕は結構聴いてるかなっていう気はちょっとするんですけれども、でもやっぱ本当にまあ、ビートルズなくして今のポップスは語れないと言っても過言ではないと思います。ということで Two Rooms Music Explorer、私クリス・ペプラーが、ビートルズナンバー2曲、選んでみました。3時台の Pick of the Day では、僕も実際に訪れたことがあるアビーロードスタジオの秘密についてお伝えします。

2曲ビートルズに影響を受けた、ミュージシャンの曲を、お聴きいただきましたけれども、まあ、本当にビートルズに影響を受けたって言ったらね、それも数えきれないほどオアシスもいますし、本当に数えきれないほどの、アーティストがビートルズに影響を受けていますけれども、今流れているのがレニー・クラビッツ、1989年これ Let Love Rule、 これレニー・クラビッツの、ファーストアルバムですけども、 I Built This Garden For Us を聴いただいてますが、このファーストアルバム出た時に本当だ、すごいビートルズなサウンドだなって僕思ったんですけれども、

このアルバム自体がレニー・クラビッツ当時のヴィンテージの、これ89年のアルバムなんだけれども、60年代のそのアナログの本当にまさにあのビートルズが使ったであろう、機材で、録音をしたんですよね。で、この1991年か、実際アビーロードでビートルズが使っていたあのミキシングコンソール、だからこれ

0: 筋金入りの、ビートルズファンですけれども、そして、その前がコールドプレイ、2002年のザ・サイエンティスト、という曲ですが、クリス・マーティンがジョージ・ハリスンの Isn't It a Pity をピアノで弾こうとして失敗したコード進行から生まれたと本人は、語っていますけれどもね、まあ、本当にまあ音楽界には多大な影響を及ぼしたあの4人ですが、そしてぜひ、リスナーの皆さんのあなたとビートルズの様々なエピソード、そしてミュージックシェアも教えてください。後ほど3時台の冒頭に紹介させていただきます。メールは番組のホームページからお願いいたします。 X の方はハッシュタグ ML813 をつけてポストしてください。
1: 森ビル東京ファインBrought to you by 森ビル。
0: さて、ここからは東京の今、知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。ビートルズの魅力にフォーカスしている今週のメッデイラウンジですが、このコーナーでも東京でビートルズに没入できるビートルズプレイスをファインド、しています。今日ご紹介するのは高田の馬場にありますビートルズ研究所。テレビ番組開運何でも鑑定団にも、出演されているビートルズ鑑定士本田康弘さんが主催されていて、本物しか扱わないをポリシーに世界中のオリジナルレアレコードをはじめ貴重な直筆サインや歴史的な貴重品が並びます。研究所という名前ですが、こちらではレコードやグッズの販売をしています。ではなぜ研究所なんでしょうか。本田さんに伺いました。
2: もともと私が中学の時にビートルズを知って、それからずっとビートルズを追い求めてきたんですけれど、その中でもビートルズをもっと知りたいっていう部分と、ビートルズにもっと近づきたい、その時代に近づきたいっていう気持ちがすごく強かったので、ただ単にビートルズのレコードやグッズを販売するだけではなくて、一つ一つをきちっと吟味して研究して、その時代が何なのかっていうのを追い求めていきたい気持ちがあったので、ここは私と同じようにビートルズに対する知的好奇心、もっと知りたい、もっと近づきたいっていうことを、思ってるファンの人いっぱいいると思ったので、そういう人たちがたくさん集まってくれるような場所にしたいということで、ビートルズ研究所なんていう名前を思い切ってつけてみたんです。
0: はい、思い切ってつけたというこの研究所ですけれども、研究所というとなんかちょっとすごくこう、なんだろう、まあ、堅苦しいと言いますか、かなり専門職がすごい強いのかなという感じがしますが、まあ、一歩足を踏み入れればそこはビートルズ愛があふれるもう聖地なんですね。1995年のオープン以来、もう世界中からビートルズファンが集まる、そんな研究所なんです。そして店内に並んでいるコレクションが、まあ、とにかくこれすごいんですよね。世界中のレコードや肖像画のパネル、直筆サイン、手紙など、どれも本物なんです。60年前の日本武道館公演の本物の入場チケットや、会場で販売されていたパンフレットやピンナップといった当時の熱気をそのまま閉じ込めたようなアイテムもあるんです。さらにこんな珍しいアイテムもあります。
2: ビートルズで言えば JAL の飛行機の中からタラップから降りてくるときにハッピーを着てましてね、これビートルズ機内で着てたハッピーとタラップから降りてきてたハッピーって違うんですね。ほとんどの人は知らないんですけれど、機内で着てる時のやつはジャケットを脱いでからカーディガン代わりに着てたハッピーがありまして、そのポール・マッカートニーが機内で実際に着てたハッピーというのも一つ所有してます。それから店頭のガラスショーケースの中に入っているのが、ホテルの中でジョン・レノンが買い求めたディナーウェア、お皿やとかティーカップとかソーサーとかの、セットの現物、これは、ジョン・レノンが買い求めてイギリスに持って帰って、ずっと使用したものを前の奥さんのシンシア・レノンさんが保存してたんですね。そのシンシア・レノンさんから直接、今からもう25年ぐらい前ですかね、譲っていただいたものをディスプレイで展示してますので、もしよろしければぜひビートルズ研究所にいらして見ていただければいいと思います。
0: ね、 ジョン・レノンはお土産で

0: 食器を買ってたんですね。それが巡り巡って高田の馬場に今あるということなんですが、ちなみにポール・マッカートニーが着ていたハッピーはかなり貴重なものなので普段は特別な場所に保管していますが、それとは別にマネージャーが機内で着ていたハッピーは時々店頭に並んでいるという。そうするとポール・マッカートニーが着ていたハッピーはもう門外不出というか見ることができないのかな。まあ今のところマネージャーさんが着ていたやつという。そう、マネージャーさんといえば僕のマネージャーがですね、昔ジョン・レノンと陽子さんと、それからショーンがまだすごい小さい時に軽井沢でバーベキュー一緒にしたって、ご本当なんです、本当なんです。でもジョン・レノンはね結構お忍びで東京、当然奥様が日本の方なんでよく東京来ていて、実はこの、J-Web 六本木ヒルズにあるじゃないですか。六本木ヒルズすっごい近いところにバーがあって、そこによく2階にあるバーなんですけど、2階というかビルの2階。そこにジョン・レノンさんは日本に来るときはそこでよく飲んでいたというね。実はそこもあるんですよね。また別の機会に、どこをジョンは散策していたんだろうというのもねちょっと気になるところですけども、はい、ということで、本田さんにちょっと話ちょっとまた伺いたいんですけども、これからどんな場所にビートルズ研究所をしていきたいんでしょうか。伺いました。
1: 私もビートルズ好きになったの中学時代なんですけれど、今の中学生や高校生や大学生の人がビートルズもっと好きになってもらいたい、もっと知ってもらいたいと思うんですね。僕が気をつけてるのはビートルズはこういう聴き方をしなさいとか、ビートルズを知るにはこうあるべきだっていう先輩から の、 押し付けというのは僕あんまり好きじゃなくて、もしよろしければ若い方々ビートルズ研究所に遊びに来ていただければ、僕たちはビートルズを絶対押し付けたりしませんので、レコードや CD や手頃な書籍を手に取って自由にビートルズを知ってもらいたい、そしてビートルズのことをもっと近づいて、そして最後はビートルズになりたい。これビートルズになりたいっていうのは何もギターを持って歌を歌わなくてもビートルズみたいにはなれるんですよ。というのはビートルズそのものはセルフプロデュースでどっかの団体に所属しないで自分たちが自由に創作活動してたんですね。だからビートルズ的になろうと思ったら自分自身の力で自分のやりたいことをやり続けていくっていうのがこれビートルズ的だと思うんです。そういうビートルズになりたいっていうふうな気持ちになっていただけるようなお店でありたいと思ってます。
0: 自由というか自主性といいますかね、自分たちが自発的にこう行動を起こすということがビートルズスピリットみたいだということだと思います。来日60周年の特別な今年、往年のファンもこれからビートルズに触れていく方々も高田馬場のビートルズ研究所でビートルズスピリットをファインドしてください。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge。

こちらはビリー・アイリッシュ Birds of a Feather。 さてビリー・アイリッシュですけれども、子供の頃から、ビートルズを聴きまくり、過去のインタビューでも私の音楽への愛の 95% はビートルズのおかげですと、公言しているビリー・アイリッシュ。2020年のアカデミー賞でも、ビートルズのあのイエスタデーを、カバーして披露しましたよね。そして YouTube では先ほどオリジナルをお聴きいただきましたけれども、Something の、カバー動画も公開しています。まあ、ビリー・アイリッシュも本当にやはりビートルズ様々といった感じでしょうか。そしてその前が藤原さくら1995、日本の若手ミュージシャンの中でも、かなりのビートルズファンということで、ビートルズ

0: 特にポールが大好きらしいですね。楽曲の端々にはポールの曲を聴いて育った DNA が、感じられます。では時刻は2時51分を回りました。ここでこの時間の交通情報をお伝えいたします。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 中央道の上り線猿橋バス停付近緊急工事のため1キロ半渋滞しています。この他の東京周辺の高速道路はいずれも順調です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのが東名高速道路の東京インターと鮎沢パーキングエリア付近の間、中央道の調布インターと相模湖インターの間、関越道の練馬インターと上里サービスエリア付近の間、東北道の川口ジャンクションと白川インターの間です。この他の常磐道や東京外環道、圏央道、東関東道などでも広い範囲で雨のため最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。さらに東京湾アクアラインの橋の部分は風が強いため最高速度が40キロに制限されています。代わって首都高速道路です。この時間も全体的に交通量は少なくなっています。現在自然渋滞が2カ所で3号線下り大橋ジャンクションで1キロ、狩場線の上りが本木ジャンクションで1キロです。都内の一般道路は読売ランド通り、稲城市、矢野口で道路が冠水しているため両方向ともに通行止めが続いています。以上トラフィックインフォメーションでした。

Welcome to Midday Lounge Wednesday with your host Chris Butler、時刻は2時57分ちょうどです。まもなく3時になろうとしていますが、ここで音で癒しのブレイクタイム3 o'clock Totonoi Break、今週はビートルズスペシャルということなので、この時間もビートルズにまつわる音で整ってみたいと思います。ニューヨーク出身の現代ジャズのトップピアニストブラッド・メルドーのビートルズカバーアルバム Brad Meldo Plays the Beatles から For No One。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 大型の台風6号は千葉県勝浦市の南の海上を東寄りに進んでいるとみられます。東日本の太平洋側にかなり接近していて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。海洋資源の保全や気候変動対策を議論する世界島嶼国海洋会議が東京都内で開幕し、高市総理は開会式で異常気象や海面上昇に苦しむ国や地域への支援に取り組みたいと述べました。会議には太平洋やインド洋、カリブ海の島嶼国など30カ国以上の首脳や閣僚らおよそ300人が参加しました。飲食料品の消費税減税をめぐり超

本派の社会保障国民会議は実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。福井県の関西電力大井原子力発電所3号機と4号機の設置許可の取り消しを住民が国に求めた裁判で、請求を退けて住民側の逆転敗訴とした先月の大阪高等裁判所の判決について、原告の住民側の弁護団は上告を断念したことを明らかにしました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部はこの後も台風6号の影響を受けそうです。夕方にかけて断続的に雨が降り、各地で風が強まるでしょう。東京地方23区西部に出されていたレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報はレベル2注意報に切り替わりました。また東京都では西部を流れる善福寺川と目黒川に発表されていたレベル2氾濫注意報が解除されました。神奈川県や千葉県に出されていたレベル4危険警報もレベル2の注意報に切り替わりましたが、引き続き土砂災害の発生や河川の増水、氾濫などに注意警戒なさってください。このように先月28日から防災気象情報が新しくなりました。警戒レベルが5段階に分かれ、危険度が最も高いレベル5は特別警報です。数字を確認し、レベル4までに危険な場所から避難するようにしてください。明日は雲の多い空模様で、都心の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上、小池がお伝えしました。

時刻は39分を回ったところです、J-Wave Midday Lounge Wednesday、本日のナビゲーターはクリス・ペプラーです。さあ、今週4日間は The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan と題して、来日60周年のビートルズをフィーチャーして展開しています。お聞きいただいたのは Strawberry Fields ForEver、です。では、ここでメッセージいただいておりますので、いくつかご紹介させていただきたいと思います。あくびちゃんからいただきました。平平さん、こんにちは。こんにちは。 Me and the Beatles、 約30年ほど前、ロンドン留学中に日本から遊びに来た母と祖母を連れてリバプールまでドライブしました。ミュージアムザ・ビートルズ・ストーリーやライブハウス・キャバーンなどを巡った、帰りにストロベリーフィールズに立ち寄りました。当時はまだ一般公開されていなかったので、赤い門の前で記念撮影をして帰りました。祖母との旅は最初で最後となりましたが、とても思い出深い旅でした。現在はサルベーションアーミーの施設として一般公開されているので、そのうち訪れてみたい、と思っています。サルベーションアーミーというのは救世軍ですよね。だから恵まれない人たちに、まあ、お食事を与えたりとか、する、まあ、そういったチャリティー団体なんですけれども、そんな一つだった、施設だったんですね。で、その前は孤児院として使われていて、ジョン・レンノンの家がすぐそばにあって、子供時代よくその敷地内で遊んでいたという、そんな思い出があるそうです。僕もあのリバプール行きました。本当もうビートルズ一色の街ですよね。そう、ホテルに行ったらもうそこら中壁面にも、なんかホテルの部屋の中もそこら中もうビートルズだらけだったのを覚えてますけれどもね。本当にまさに、リバプールイコールビートルズという感じがしました。そして、こちらは誠さんからいただきました。ジョージの名曲 Something、 ポールのベースラインも美しい、まさにそうなんです。

高校時代あのそのサムセンが演奏した、僕ベースだったんですけれども、そう秀逸ですね、すごい。さすがやっぱりあのそのあたりのポールはもうベーシストとしてはもう最高峰なんで、彼のあのベースラインは本当にあのちょっと他の人とは全然発想が違うかなという気がいたします。そして、もう一つ、読みたいと思います。こちらローズマリーさんからいただきました、ありがとうございます。20歳そこそこの時に友達とアビーロードに行って写真をたくさん撮ったのですが、帰国後そこじゃなかったことが判明しました。アビーロードってたくさんあるんですよねと。そうアビーってあれはなんだ、教会か修道院か、修道院ですよね。そうそうそう、ということでアビーロードっていうのはたくさんあるということですよね。あの東京にも銀座、いろんなところに銀座があるじゃないですか。それにちょっと近いようなことかなと思いますけども、はい、皆さんありがとうございます。皆さんどうぞね、メッセージ、私とビートルズの思い出等、寄せていただきたいと思います。今週は素敵なプレゼント2つ、リスナーの皆様にご用意しております。今週のエクスクルーシブギブアウェイ2種類あります。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待、オープン前日6月24日に行われる先行販売へのご招待となります。このポップストアではレコードや CD はもちろん、ここでしか手に入らない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューで一足先に来日60周年ならではの特別な空間に浸っていただきたいと思います。毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたします。さらにエクスクルーシブギブアウェイ2、ホテルニューオータニのガーデンプールで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントいたします。今年の夏も暑くなる、そこで、緑に囲まれた都心のリゾートで、クールダウンしてはいかがでしょうか。青空の下でのデイプールはもちろん、ナイトプールも引き続き楽しめます。詳細応募はメッデイラウンジのホームページからお願いいたします。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と、しっかり明記してくださいね。当選者は本日のエンディングで発表いたします。ではここでビヨンセのグラミーアルバムカウボーイカーターからこのビートルズカバーをお聴きいただきましょう。

Radiohead Karma Police、1997年のアルバム OK コンピューターから、ビートルズのホワイトアルバムに収録されているジョン・レノン Sexy Sadie から強い影響を受けたという曲です。トム・ヨーク曰く、特に初期のアルバムの曲順はホワイトアルバムが手本、お手本だったそうですね。さあ、ビートルズに影響を受けた日本のミュージシャンの代表格といえば桑田佳祐さんです。ことあるごとに楽曲やインタビューでビートルズ愛を語っています。その桑田さんのビートルズカバー、ちょっとなかなかラジオではかからなそうな、1980年代後半のソロ活動桑田バンドのライブ音源からこの曲を聴いていただきましょう。

時刻は間もなく3時27分になろうとしています。 J-WAVE Midday Lounge、3時台はここから日替わりの特集コーナーです。水曜日はエンタメやライフとテクノロジーを中心軸に展開していきます。本日のテーマはアビーロードスタジオの秘密を解き明かすという解き明かしです。秘密を、今週のミッデイラウンジは、来日60周年を迎えたザ・ビートルズを特集していますが、ビートルズの多くの作品が録音されたアビーロードスタジオは彼らの音作りの秘密の一つとも言われているんですね。ビートルズもアルバムタイトルにしてしまったぐらいですから。で、一体アビーロードスタジオは何がすごかったのか、僕は何年か前にテレビ番組の取材で、アビーロードスタジオに訪れまして、もう隅々までいろいろもう回りまして取材してスタジオの、スタッフにもお話伺ったんですけども、まあ、その時に先ほどちょっと話が出たリバプールにもね、その取材の一環としてリバプールも、行ったんですけれども、そこで今でも、世界最高の、スタジオ最高峰の、スタジオとして、君臨していると言ってもいい、アビーロードスタジオなんですが、その秘密一体どこがすごいのか、他のスタジオとどこが違うのか、今日はちょっとご紹介していきたいと思います。ロンドンのセント・ジョンズ・ウッド、というところにあります、アビーロードスタジオ。ビートルズがお好きな方ならアルバムアビーロードのジャケットは横断歩道の写真ご存知ですよね。ちなみに横断歩道は写真を撮ろうといつでももう本当に混んでるんです。すごいんです。ともかくもう四六時中みんなこう写真を撮ろうと。で、今は渋谷のスクランブル交差点が多分世界で一番有名な、まあ、横断歩道といいますかなんですけれども、まあ、以前というと変な言い方ですけれども、それまではやっぱりアビーロードが多分アビーロードのアルバムジャケットに出ていた横断歩道が世界で最も、有名な横断歩道だったんじゃないかなと思います。で、でアビーロードまだ本当に鮮明に覚えてるんですけども、もう教会みたいなんですよ。足を一旦踏み入れた瞬間にもう鳥肌が立って、ここは違うなと、なんか宿ってるぞと、なんかいるぞという、なんかすごい、なんでしょうね、やっぱなんでしょう、独特のその雰囲気をパワースポット的な何かを、感じたんですね。でそこは本当に単純にもいわゆるその機材が並んでいる録音スタジオではなく、その建物自体、空間自体がもう巨大な楽器なんですね。歴史的な巨大な楽器、と感じました。まずはこのスタジオの空間の凄さについてちょっとお話ししたいんですけれども、アビーロードスタジオがオープンしたのは今から、なんと90年以上前の1931年。実は今のスタジオ設計は反響のないいわゆるデッドなものがとても多いんですけれども、ここはクラシックのコンサートホールのような響きを計算した空間設計をしているんですね。つまりスタジオである以前にコンサートホールのような作りをしています。で特に一番大きな第一スタジオ、スーディオ1、こちらはフルオーケストラが丸ごと入るほどの広さを誇っています。ビートルズがメインで使っていたスーディオ2、第二スタジオも、まあ、そこまで大きくはないものの非常に天井が高く独特の残響があるとされているんですね。ここにレディーマドンナで弾いたアップライトピアノがあったり、私実際ポロポロ弾いてみて弾けないんですけど、あとはその昔からポールが愛用していたマイクロフォンだったりとかあるんですよね、そこに。で、まあ、近代以前からこの、研究されてきたといいますか、まあ、完成されたそのコンサートホールの

技術、その建築法が、そこにもアビーロードにも、採用されていて、まあ、ホールの完璧な響きが可能といいますか、コンサートホールの完璧な響きがここで達成されているということです。一方で1931年というのは、もう音を出

つまりアコースティックな19世紀までのコンサートホールの技術と20世紀のテクノロジーが、まあ、見事に融合した、当時としてはもう本当に画期的なスタジオだったんですけども、実は今でもこの2つが両立しているスタジオは世界中見ても非常に珍しい存在なんですね。それがアビーロードの真なる希少価値、と言えると思います。そしてビートルズの1962年のデビューから70年の解散まで、まあ、本当に多くの、作品がアビーロードで、録音されました。そこで使われたのは最先端の機材と奇抜なアイデアでした。例えば Strawberry Fields Forever などで使われたテープの回転速度を変えてピッチをコントロールすることや、あとはレインで使われたボーカルを逆回転で再生する技術などが生み出されたと言われています。また同じ音をわずかにずらすなど、テープのディレイを使って音を作るやり方は、まあ、後にジャマイカで生まれるダブにも精通している共通している、と思います。まあ、共通点があるわけですよね。アビーロードのエンジニアたちは、まあ、時代を先取りしてダブ的なアプローチを実践したと言ってもいいわけです。実際アビーロードには歴史的な機材が今でも、保存されていて、しかも普通なら鍵をかけてガラスケースに展示されるような歴史的な機材がもうそこら辺ゴロゴロ置いてあるんですね。もう全然もう普通に出て触れます。例えばスタジオの隅っこに、まあ、いろんな機材がそのまま置いてあるんですけども、先ほどの、アップライト、ピアノの話もそうですけれども、本当に普通にゴロンと置いてあるんです。でも結構かなり年季が入ってるなっていう、僕が言ったのもう 20年も経たないから十数年前だったんですけれども、またポール・マッカートニーがいじり倒したヴィンテージのエコライザーも、ごく普通に置いてありまして、ノブとか触れるんですよね。ただその代わりポールのそのマジック設定っていうのがあって、そこには矢印がもう書いてあるんです。なんかなんだマーカーペンかなんかでちゃんとここだっていうのが、でみんなそこを使うらしいですね。でポールがここがスイートスポットだよと、で常にそこのその設定で皆さん、使用していると、いうことです。ということで、今日はアビーロードスタジオの秘密を、解き明かしていますが、後半はこのスタジオが誇るもう一つの魔法、ソフトパワー、つまりそこで音を操る人の凄さについて私が聞いてきたことをお話ししたいと思います。

今日のピックオブザデイはビートルズの音を生み出したアビーロードスタジオの秘密を解き明かしています。後半はアビーロードのソフトパワーについてです。先ほどもちょっと僕お話ししたんですが、このアビーロードに行った、まあ、目的というのが、まあ、とあるテレビ番組の、取材だったんですけれども、で、当然カメラクルーと行くわけですよね。カメラクルーはディレクター、当然カメラマン、サウンドマン、確かアシスタントディレクターもいたかな、まあ、ライティングは多分、ライトとかスポット当てるのはあの AD の方がやってたと思うんですけれども、で実はそのサウンドマンっていうのがサウンドマンじゃなかったんですね。ともかく大のビートルズファンで、なかなかアビーロードって中に入れないんですよ。みんなファンは行って、それでみんな大体アビーロードに周りにものすごいフェンスが白い塀があるんですけど、そこにみんなサインするんですよね。すごいサインが多くて、大体もう1週間とか何週間でまた消さないといけないっていう、それぐらい。でも中は入れない、どうしても入りたいというので、そのディレクターのお友達だったんですけど、じゃあお前サウンドマンやればいいよ、これやってそんな難しくないからということだったらしいんですよ。で、まあいわゆる素人、何も知らない素人だったんですね。でそれが分かったのは収録が終わった後、録音した音を聞いてみると、これが完全に割れていて、ノイズもひどく使い物にならない状態だったんですよ。これはどうするということで、またもう取材するわけにはいかない。で、そこでアビーロードスタジオに勤めていたスタッフが、なんとかしようということで、なんとか放送に耐えうるレベルまで補正修復してくれたんですよね。それで無事番組にが成り立ったということで、本当にもう頭が上がらないというか、すごい人だ。もう聞いた時、もうこんなのどうやって直すんだよっていうぐらい全く使えなかったんですね。でもアビーロードのエンジニアたちっていうのは、音響工学や物理学の学士号を持っているような、そんな超エリートの技術者集団なんですね。設立当時には、スタジオ内で白衣を着ることを義務付けられていたほど、まるで研究者のような、そんな、まあ、存在だったんです。でアビーロードはスタジオというハードそのものもすごいんですけれども、まあ、ともかくエンジニアのレベルがもうレベチなんですよね。もう段違いなんです。まあ、というところが、まあ、やっぱりアビーロードのその箱もすごいけど、そこで働いている人たちも技術者たちもすごいということなんですね。でその圧倒的な信頼と魔法、ビートルズだけにとどまりません。プログレッシブロックの

歴史を変えたピンクフロイドのあの名盤ダークサイドオブザムーン、狂気もアビーロードの空間とエンジニアの手によって生み出されました。ビートルズが切り開いた道をそのビートルズを乗り越える形で誕生し発展していったプログレッシブロックもまたアビーロードスタジオと大きく関係していたということなんですね。ちなみにこのスタジオ、もともとは EMI スタジオという名前でアビーロードスタジオと呼ばれるようになったのはビートルズがその名前のアルバムを出した後なんです。つまり、ビートルズが命名したと言ってもいい、実にビートルズとゆかりのあるスタジオということですね。そして驚くべきことにその魔法は21世紀の今も健在です。現在フルオーケストラを収容できる巨大なスタジオナンバーワン第一スタジオはハリウッドの大作映画の音楽の録音で引っ張りだこなんです。ハリーポッターだったりロードオブザリングス、バービーなど数多くの映画は実はアビーロードで録音されているんですね。一説によりますとハリウッドがあるロサンゼルスは非常に乾いている、空気が乾燥 しすぎていて特にバイオリンなどの弦楽器の鳴りが違うから、あえてちょっと湿りのあるイギリスロンドンなんですよね。そこであえて録音しているということらしいですよ。アビーロードスタジオではビートルズの要求に応える中で機材のさまざまな使い方を考え音を、作ってきました。完全なアコースティック空間とイマジネーションを実現する凄腕エンジニア、この2つが完全に噛み合っていたからこそアビーロードスタジオは単なる録音現場の枠を超え一つの巨大な楽器になったと言えるわけです。そして我々のテレビ番組も無事放送できたということなんですね。ということで今日はアビーロードスタジオの秘密を解き明かす、そしてアビーロードスタジオの凄さについて考えていました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: はじめに高速道路の状況です。中央道の下りは山梨県の談合坂サービスエリア付近で緊急の工事のため2キロ渋滞しています。この他高速道路車の流れは順調ですが、広い範囲で雨のため最高速度が制限されています。最高速度50キロに制限されているのは東名高速道路の東京インターと厚木インターの間、中央道の調布インターと相模湖インターの間、関越道の練馬インターと上里サービスエリア付近の間、東北道の川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間です。このほか常磐道や東京外環道、東関東自動車道、京葉道路など広い範囲で雨のため最高速度が50キロに制限されています。東京湾アクアラインの端の部分は風のため最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線の外回りが銀座で事故の処理が行われていた影響が残り、江戸橋ジャンクションまで2キロ混んでいます。一般道路は環八通りの内回りが世田谷区木の田2丁目で大田区方面へ向かう

0: 車が流れが悪くなっています。甲州街道の下りは新宿区西新宿1丁目で流れが悪くなっています。ジャディック日本道路交通情報センターの北村でした。
1: 北村理恵さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お伝えいたします。

時刻は3時57分。ここでお知らせです。いよいよ今月開幕する FIFA ワールドカップ。そのワールドカップの熱量を渋谷で感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが先週スタートしました。メインコンテンツである 3D LED シアターではサムライブルーの試合練習風景を実際にピッチにいるような感覚で鑑賞できるほか、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマ

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: だグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りいたします。本日ご出演いただきますのは会津喜多方商工会議所の庄司秀明さんです。庄司さん、今日はよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて、現在福島デスティネーションキャンペーンということで、はい、県内盛り上がっておりますけれども、喜多方市も、ね、いろいろなイベント取り組みしているところなんですが、はい、現在何やら駅が盛り上がっている楽しいスポットができたという噂を聞きまして、はい、庄司さんに教えていただきます。

0: ただきたいなと思った次第でございます。
1: はい、お願いします。
0: さて、どんなスポットかをちょっと簡単にまずは教えてもらってもいいですか。
1: はい、実は喜多方駅の駅舎の中にですね、はい、もともとあの売店のあのキオスクという施設があったんですが、はい、長年その施設がここ数年ですね、まあ、あの閉店した状態で、ずっとシャッターが閉じている状態だったんですが、そこを何かこう開けて地域活性にもつなげれないかなというので、この春ですね、出来上がったのが、喜多方ラーメン○○のミニミュージアムという施設が新たに誕生しました。
0: はい、もう気になりますよね。○○のこれがまあ正式な名前と言っていいんですもんね。
1: そうですね。
0: そう、ここについてもちょっと今日掘り下げていきたいなと思います。
1: はい、
0: そして喜多方駅に入ると、はいはい、フォトスポットも誕生しているということで、これどんなフォトスポットなんですか。
1: はい、ちょうどあの喜多方駅、例えば電車で来ていただいて改札を出ると、はい、ちょうど目の前にですね、ラーメン丼の形をしたフォトスポットが あります。本当にこう人のですね、腰よりも高いぐらいの大きなラーメン丼の形そのままの、はい、オブジェが、はい、あるフォトスポットになってます。
0: いや、私よく考えたなって思ったんですけど、
1: そうですね、
0: そう、面白いんですよ。丼がこう半分になってて、
1: はい、
0: こう人がこの中に入れるようになってるんですよね。
1: そうですね。
0: そう、はい、でまるでラーメンの具のような、はい、写真が撮れるっていう。
1: そうなんです。
0: そう、観光客の方にも今多分人気なんだろうなと思う ね、
1: そうですね、
0: フォトスポットでございます。
1: はい、
0: さて、そもそもなんですけれども、なんで駅にこのスポットを作ろうとなったんですか。
1: はい、今申し上げたその2つの設備ですね、実はまあ今回今ほど話があった通り、この福島デスティネーションキャンペーンというのを今行ってまして、当然喜多方でも福島 DC に合わせたいろんな取り組みをやってるんですけれども、喜多方の場合は、どんな取り組みをやるかとなった時に、駅から始まる喜多方物語というテーマを設定しまして、駅に関連して、もしくは駅からスタートするような形でいろんな観光キャンペーンができないかなという一環で、どんなことができるかというのを喜多方市役所さん中心、あとは民間の皆さんとですね、一緒に協力して、アイデアを練ってきたところだったんです。で、その中で出てきたのがこの2つの施設ですね。
0: なるほど。やっぱり喜多方駅って趣があって本当に素敵なの で、
1: そうです、ね、
0: 1回駅に行ってからスタートしてほしいっていう ね、
1: まずはそうですね、
0: 市民の思いがありますからね。
1: そうなんです。ここが玄関口なので、
0: やっぱり喜多方といえばラーメンのイメージが強い方はほとんどじゃないかなと思うの で、
1: ね、
0: はい、市民としてはこう地酒もいいよとか蔵もいいよって言いたいんですけど、
1: ありますね、
0: ね、やっぱりラーメンっていうのが印象が大きいんじゃないかと思うので、はい、もう駅の一番最初に見るフォトスポットがそのラーメン丼のフォトスポットということで、いい玄関口になってるなと思いますね。
1: はい、
0: そして喜多方ラーメン○○のミニミュージアムとさっきご説明いただきましたが、
1: はい、
0: 気になりますよね、来てる方はね。さて、現在このミュージアムが、できて、ね、まだ間もないんですけれども、
1: はい、
0: どんなものが、展示されているか見ることができるか教えてもらっていいですか。
1: はい、今施設の名称がある通り、まずは喜多方ラーメンに関するですね、常設の展示を行っています。
0: はい、
1: 喜多方ラーメン、そもそもなんで こんなに有名になったのかとか、美味しさの秘訣であったりとかっていう、ちょっと説明のいろんなパネルの展示に始まりまして、
0: はい、
1: あとは今喜多方ラーメンを、まあ、普及でこう頑張ってらっしゃる喜多方ラーメン会という組織があるんですが、
0: うん、はい、
1: そちらのラーメン会の加盟店すべての お店で実際に使っている丼をですね、展示しているスペースなんかもございます。
0: すごいですよ。これ聞くだけだとかなりマニアックな、
1: マニアックな、そうですね、
0: なんですけど、好きな方にはたまらないと思うんですよね。
1: ですね。
0: あのラーメン会さんのパンフレット見てどこ行こうかなって決めてる方は、はい、どんぶりも見ながらね、
1: そうですね。

0: ぜひね、見てほしい、楽しんでほしいなと思います。そしてその中にあのメモリアルコーナーっていうのがありまして、はい、これはどこのお店のメモリアルコーナーなんですか？
1: はい、実はおそらく喜多方ラーメンこう好きな方ですね、一度は名前が聞いたことであるであろう、源来軒というお店のおメモリアルコーナーになってます。実際にですね、源来軒さんの店内をこうイメージさせる、思い出させるようなこう展示になっておりまして、実際にこう店舗の中で使っていたテーブルであったり椅子、あと、まあ、当然食器関係もそうなんですが、中には厨房設備で実際に使ってた、はい、寸胴であったりとか、
0: マニアックですね、
1: ラーメンの麺を揚げる、こう持ち手というか、はい、道具ですね。ああいうのも、ま、本当に普通だったら目にしないものを、
0: ね、
1: 源来軒の関係の方にお願いしたところ心よくこう貸していただいて、はい、いろんなこう創業者の方の写真とかパネルなんていうのも、いろんなものを展示してますね。
0: そうですか、はい、もう元祖喜多方ラーメンってどうやってこう出てきたか、 そうですね、そして人気になっていったか、
1: はい、ここから始まったんだなっていうのを感じてほしいなって思います、ね、
0: 本当ですよね。店の雰囲気が分かるっていうことなので、懐かしんでいただいたり、はい、知っていただくきっかけに、ね、なるんじゃないかなと思いますね、はい、そして私ね、一番気になったのが、はい、蛇口が出現してるんです。
1: 駅に、はい、よくご存知で、
0: あれは何ですか？蛇口をひねりたくなっちゃうんですけど、は
1: い
0: は
1: い、その名も喜多方ラーメン蛇口からラーメンスープスタンドという
0: すごい、
1: すごい設備ができまして、
0: 小学校の時にジュース出ないかなって思ってた蛇口ありますよね、
1: はい、
0: がそっか、喜多方に来ると、はい、ラーメンのスープが出てくるんですね、
1: はい、まさにあの夢をそのまま形にした感じですね。
0: 面白いな、はい、一度はみんな考えたことあるけど形にしちゃった喜多方市っていうことで、な
1: かなかすごいですよね、発想が
0: 面白いですよ。そう、皆さんも多分見たらびっくりすると思います。いきなり蛇口が出現してるので、はい、
1: そこからスープが出ますんで、
0: いや嬉しい。ただこれね、いつでも飲めるっていうわけではないんですよね。
1: そうなんですね、どうしてもやっぱスープの管理って難しいので、基本的にはいろんな例えば駅の中で行うイベントであったりとか、
0: はい、
1: の時に使うようになりますね。
0: なるほど、はい、じゃあそのイベントを狙って来ていただければ、
1: そうですね、
0: イベントも楽しめるし、はい、蛇口からラーメンスープも楽しめるということで、はい、かなりレアな機会になりますから、ぜひイベント狙ってきてほしいですね。
1: ぜひお願いします。
0: はい、そしてですね、この今常設展を伺ったんですが、はい、今後このミュージアムの内容追加になったりする可能性ありますか？
1: はい、そうですね、先ほど申し上げたその喜多方ラーメン○○のミニミュージアムということなんですが、この実は○○に入るものですね、はい、いろいろ今後も例えば期間限定とかで追加していきたいなと考えてます。ちょうど今月6月ですので、はい、6月の末にですね、
0: はい、
1: 喜多方レトロ横丁というイベントがあるんですが、
0: はい
1: はい、まあ、こちらのイベントの PR で例えば昭和レトロな品物をこのラーメンミュージアムと一緒に展示するとか、
0: はい、
1: そういったいろんな企画組み合わせることも考えて、はい、運営しております。
0: すごい、この丸々が可能性を感じますね。
1: そうなんですね
0: さて今日伺ってきましたが、庄司さんラジオをお聞きの方にぜひメッセージいただけますか？
1: はい、この福島 DC の期間だけでなく一年中通して駅を訪れていただいて、来た方楽しんでもらえたら嬉しいなと考えております。
0: ありがとうございます。お話を伺いましたのは会津喜多方商工会議所庄司秀明さんでした。庄司さん、今日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 福島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 皆さんはじめまして、ウミネコ食堂の井上と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さあ、ウミネコ食堂さん、昨年図形にあった店舗を閉まってしまったんですけれども、現在はなんと郡山駅前近くにあるウミネコ酒場さんに拠点を移して、はい、お昼と夜に営業をされているということですよね。
1: はい、そうなんです。
0: ありがとうございます。ウミネコ食堂が復活ということでよかったんでしょうか。
1: はい、そうです。ウミネコ食堂の味を受け継ぎまして再現できるように復活させていただきました。
0: はい、ありがとうございます。さあ、そんなウミネコ食堂さん、やっぱりランチがとっても、はい、何でしょうか、私も印象的で、はい、メニューが選べたりですとか、味はもちろん美味しいんですけれども、はい、たくさんこう何でしょうか、食材が使われていたり、はい、品目が多い定食型だったんですけれども、はい、これはやっぱりウミネコ酒場さんで、はい、に移した現在も継続されてるんですか。
1: はい、そうですね。一応その定食をメインに出しているんですけれども、はい、ウミネコ定食っていう2食メインが選べる定食が、はい、前もメインで出していたので、はい、そちらを主に復活させて、はい、出ししております。
0: ちなみに内容伺ってもいいですか。
1: はい、メインが4種類ありまして、はい、ウミネコの唐揚げ、はい、ハンバーグ、こちらトリュフソースとなっております。あとはキーマカレー、はい、ポークジンジャー、こちらの4種類から、はい、2種類選んでいただいて召し上がっていただく、はい、定食になっております。はい、
0: これ本当どれもウミネコ食堂さんのご飯っても美味しいというイメージが本当にあるんですけれども、特に井上さんの今一番のおすすめはどれですか。
1: おすすめはやっぱりウミネコの唐揚げと、唐揚げあとやっぱりウミネコの味を引き継いだキーマカレーが大変、はい、おすすめとなっております。
0: そうですか、はい、やっぱりこだわりが詰まってるんですかね。
1: そうですね、秘伝のレシピがありまして、そちらの方を使ったキーマカレーは、はいはい、特に、はい、女性の方にも人気で。
0: そうですか、はい、さあ、そしてなんと新メニューがあると伺ったんですけれども、はい、これも教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: これは私のおすすめなんですけども、新たなメニューとして、はい、大盛りナポリタン。
0: 大盛りナポリタン、
1: はい、昔ながらの味付けを、はいはい、意識しまして、はい、麺が 500g、
0: 500g、
1: はい、入っております。
0: はいはい、
1: こちらは会社員の方向けにということで、はいはいはい、作らせていただいたんですけども、もちろん麺は少なくして、はい、普通のナポリタン定食っていう形でもお出ししております。
0: そうですか、はい、500g って聞くとなんか本当に、はい、若い男性の方からも多分働き盛りの男性も本当に、ね、満足できる量かなと思うんですけれども、はい、そして女性も嬉しいハーフサイズもあるということで、はいはい、これは気になるところですね。はい、ちなみに具材はどんなものを使ってるんですか。は
1: い、具材も、昔ながらの、ピーマンでしたり、はい、玉ねぎ出したりはもちろん入ってるんですけれども、はい、ソーセージを入れてるんですが、そちらはピリ辛のチョリソーを使っております。
0: なるほど、
1: はい、なのでちょっと大人向けの、はいはい、大満足できるランチになるかなと思います。
0: そうですね、はい、このメニュー新メニューを食べにわざわざ行くっていう方もきっと多くなるんじゃないでしょうか。
1: はい、ぜひもうお待ちしております。
0: ありがとうございます。さあ、先ほどね会社員の方がと少しおっしゃっておりましたけども、はい、食べられるところがすごく
1: そうです、ね、
0: 周りだとちょっと多くないというふうに伺いました。
1: はい、ランチを食べる場所が少ないんだというお声もたくさんお聞きしておりましたので、はい、そのような方もぜひいらしていただけるように、はいはい、ランチを再開させていただいたっていうところもあります。はい、はい、
0: こちらのウミネコ食堂さん、はい、場所を教えていただいてもいいですか。
1: はい、郡山駅前にあります大観光寺さんにあります、はい、春町堂さんの斜め前の方にございます。はい、階段登っていただいて2階に上がっていただきますと、はい、お店になっておりますので、はい、目印にライトを照らしておりまして、はい、地面の方にウミネコって書いてある、はい、ライトアップがありますので、
0: 分かりやすい、はい、
1: 昼でも見えるかと思いますので、はい、ぜひそれを目印にしてご来店いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。こちらのランチメニューなんですけれども、はい、時間帯は何時から何時まで食べられるんでしょうか。
1: はい、今現在は11時から14時までで、はい、ちょっと早いんですけれども1時半ラスト

0: ストーダーという形でお出ししております、
1: はい、ありがとうございます、はい、こちらの海猫食堂さんのランチ、ぜひ皆様お昼に食べてみてはいかがでしょうか。さあ、海猫食堂さんなんですけれども、インスタグラムございますよね。
0: はい、ございます。
1: こちらのインスタグラムちょっとご紹介させていただきたいんですけども、はい、海猫と入れていただきますと、はい、出てまいりますね。
0: そうですね、はい、
1: こちらで新しい例えばメニューだったりとか、はい、情報も見られるんですか。
0: そうですね、前の情報もそのまま残ってはいるんですけれども、はい、そちらを参考にしていただいて、はい、また新しいメニューも続々と、はいはい、上げていこうかと思いますので、はい、ぜひご覧になっていただければと思います、
1: はい、
0: ぜひ皆さん心よりお待ちしておりますのでご来店ください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今日は井上さんとお話をさせていただきました、はい、井上さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: って最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: Music Street.
2: この時間はメンバーそれぞれがソウル、ジャズ、ヒップホップ、ロックのフィールドで活躍する4人組エクスペリメンタルソウルバンド WONK の楽曲をお送りします。Fake Promise

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスラタン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
2: 宴会、
1: テイクアウトもどうぞ。
4: オートバディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は彩香がお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町、郡山駅東口 0.118、 日内田、郡山駅西口第一駐輪場 0.123、 朝日、郡山市役所 0.066、 豊田町、郡山市上下水道局 0.129、 葉山、郡山合同庁舎 0.062、 葉山21世紀記念公園 0.108、 海星、海星山公園自動広場 0.097、 山崎、500淵公園 0.149、 深沢、坂蓋公園南側 0.108、 福山、平成記念子どもの森

り公演 0.104 湖南地区湖南行政センター 0.050 玉川村福島空港 0.050 その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。この時間、原子力規制委員会発表午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたしました。

2曲続けてお送りしました。 Panic at the Disco Don't Let the Light Go Out、 そして All City The Yacht Club でした。

時刻は4時52分になりました。さあ本日のラインナップ、 Today's ラインナップご紹介です。さあ今日この後は5時からゆうここ、担当は私彩香です。ゆうここ内午後5時40分からは福島民放社提供明日の紙面からです。ゆうここの後は夜ここです。午後7時からはライブスレディオ、トミー&メグリンが担当です。8時からは福島ソウル、リズムボーイズオンザさんです。今日のゲストは株式会社リアン副社長の坂本浩二さんです。株式会社リアンは郡山でトップのハイトーンデザインカラーが人気の並木にある美容室です。さて午後8時20分からはミュージックセレクション、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からはマイクアローンマカロンのここだけの話、9時30分からはミュージックセレクション、午後10時からはジノクロトラさん良い字のクロトラックスでお楽しみください。今日も盛りだくさんのココラジ、皆さんチャンネルはどうぞこのままでお過ごしください。さてここからはお知らせのコーナー、インフォメーション。まずはこちら、ココラジからリスナープレゼントのお知らせです。さあ月曜ゆうここアスリートの力にご出演いただきました ITCP 代表の三田康成さんからリスナープレゼントが届きました。主催イベントに参加した元福島ファイヤーボンズの選手、そしてコーチのサインが入ったトートバッグとイベント T シャツ、こちらの T シャツはサイズが3種類あります。 SS サイズ、S サイズ、M サイズ、こちら各1枚ずつございますね。こちらそして抽選でトートバッグを1名様、そして T シャツを3名様、なので計4名様になんとリスナープレゼントがあります。

さあこちらのリスナープレゼンター、ちょっと後ろに実は写真があるんですけれども、しっかりとサインが、これは5名分ですかね、入っております。超レアな、そんな T シャツとトートバッグとなっております。あ、こちらは失礼しました、コーチ入りのサイン入りトートバッグと、あとはイベント T シャツはサインは特に書いてなく、黒の無地のかっこいいものとなっておりますので、3サイズということでね、ご案内を再度させていただこうと思います。こちらを計4名様にプレゼント。ご希望の方は郵便番号、住所、氏名、そしてプレゼント名にイベント T シャツまたはサイン入りトートバッグと明記の上、ここらじにメールでご応募ください。宛先は koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。こちらのリスナープレゼントは6月8日の月曜日、来週の月曜日午後7時、19時必着となっています。欲しい方はぜひお早めにお送りくださいね。こちらリスナープレゼントのお知らせでした。さあ、そしてもう一つおいしいお知らせいきましょうか。はい、郡山の薄井百貨店といえば、いろんなイベントございますけれども、夏の北海道物産展が現在好評開催中でございます。私も実は先日ね、子供たちと少し遊びに行かせていただいたんですけれども、まあ美味しいものがたくさんありましたね。もう北海道といえばの美味しい海鮮はもちろんですが、やっぱりこうミルク系っていうんですかね、濃厚なミルクを使ったアイスクリームだったり、チーズ、そしてすごい顔ぐらいの大きさがあるね、ザンギとかもありまして、本当にもう見るだけでも楽しめる、そんなイベントとなっております。こちらの北海道物産展のイベント、6月の9日来週の火曜日までです。まだ行ってないよ、行きたいけどまだ行けてないなという方、

ぜひ来週の火曜日までですんでね、ぜひお早めに行ってみてください。さあ、薄井百貨店で行われております夏の北海道物産展のお知らせでした。さて、この後は CM を挟んでゆうここのスタートです。今日のゆうここメッセージテーマはあなたの相棒について。皆さんからのメッセージお待ちしてます。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあ、そんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

Hi, everyone. How's your today? Today's Wednesday, June 3rd. 6月の3日水曜日、時刻は午後5時を回りました。さあ、6月に突入でございます。 Thank you for Genesis Program Today. 皆さん、今日はどんな一日でしたでしょうか。今週も郡山市清水台にありますココラジステーション赤のスタジオからお送りをしています。 It's lovely Wednesday. ココラジナビゲーターの彩香です。さあ、今週も皆様に素敵なお話やヒットナンバーをお届けします。最後までどうぞお付き合いください。 Everyone stay tuned。 さあ、6月の3日、6月1週目なりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんだかもう暑かったり今日は涼しかったりで、本当に暖房と冷房の切り替えのタイミングが難しい、そんな、なんか1週間だなと思っておりますけれども、皆さんお住まいの地域はいかがですか。こちらのスタジオのある郡山市内はですね、現在まあ、全国的にですけれども、台風6号の影響で現在雨が降ったり止んだりの、そんな一日となっております。今日午前中はとっても強い雨がね、どんどんザーザーと降っておりましたけれども、現在市内は少しやり降り止んでおりまして、ただ予報を見ますと、今からそうですね、この夕刻を始まって30分ぐらいしたらまた雨が降り始めるような予報となっております。本当に読めない天気になりますね。そしてまた涼しい時間があったり、そして晴れたら暑くなったりという、そんな時間が続きます。どうぞ皆さん体調管理ね、気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。そしてね、

時間が増えてくると今度は水分もですが塩分も皆さん必要になってきますからね、しっかりバランスよく体の中に取り入れていただけたらと思います。で、6月も健康に乗り切りましょう、頑張りましょうね。さあそんな6月がスタートしました、ゆうここ水曜日。さあ6月最初の水曜ゆうここですが、改めて今日のメッセージテーマ発表しましょう。今日のメールテーマはこちら、移動の相棒。

今日のメールテーマは移動の相棒です。今日は自転車の日なんです。皆さんご存知でしたか、ね、自転車に乗る方も普段は乗らないよって方もみんなで楽しめるテーマにしたいなと思いまして、今日は移動の相棒というテーマにしてみました。まあ、もちろん今日のテーマね、相棒ということで、まあ、自転車の日、自転車が相棒という方もいらっしゃれば、やっぱり車ね、まあ、福島県だとやっぱり車社会ですから車がしっくりな来るなーなんて方、あとは徒歩が大好きって方もきっとおりますよね。歩くスピード考えて歩くの好きだなって方もいらっしゃると思います。そして相棒はね、もちろん乗り物じゃなくても OK ですよ。皆さんお気に入りの音楽だったり、やっぱりねラジオを聴いてる皆さんなので、ラジオという方も多いんじゃないかなと思うんですよね。私の予想では、はい、ラジオの声が相棒ですという方、あとはこうなんでしょう、窓からちょっとこう入ってくる風がいいなとか、ちょっとこうそういう自然が相棒ですなんて方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。今日はあなたの移動の相棒を教えてください。もうそれこそね、音楽だよって方は最近ハマってる曲送っていただいても結構ですし、あとはそうだな、ずっと続けてる習慣が相棒ですなんて方はね、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。さあ、あなたの移動時間どんな相棒と一緒なんでしょう、ぜひ聞かせてください。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。番組ホームページのメッセージフォームからでも簡単に送ることができます。私彩香のインスタグラムアカウント、ストーリーから、そして X からでも簡単に送れますよ。 X をやられている方はハッシュタグココラジとつぶやいていただきますと、それでもメッセージがご紹介できます。皆さんからのメッセージ、リクエスト曲、どしどしお待ちしてます。今日のメールテーマは移動の相棒。6月3日、彩香のゆうここ。 Let's get started!

0: さてお送りした曲は今日のオープニングナンバー、ポルノグラフィティサウダージ。皆さんの相棒、自分自身もね一番長い付き合いの相棒ですよね。私は私とという、そんな歌詞から始まるこちらの曲チョイスさせていただきました。オープニングナンバーお送りしました、ポルノグラフィティでサウダージでした。
1: ヘッドラインニュース。

県内ニュースです。昨日、福島市佐々木野の工場や住宅地で20代から80代の男女4人が相次いで熊に襲われ、このうち60代の警備員の男性が顔の骨を折るなど大怪我をしました。熊は丸1日が経った今も工場の建物の中にいるとみられ、警察や市の職員が対応に当たっています。福島市は昨日午後から緊急重量での捕獲を試みていますが、建物の中には引火性のものがあるため、実弾ではなく麻酔銃が使われるということです。熊は出没を受けて、近くの小学校は今日も登校はせず、オンラインで授業を行っています。喜多方市の老舗酒造笹政宗酒造で1日に発生した火災で、全焼した酒蔵や倉庫などのうち使われなくなっていた古い麹室の燃え方が激しいことが喜多方署への取材で分かりました。喜多方署は麹室が火元になった可能性が高いとみて出火原因を調べています。喜多方市によりますと、敷地内にある国登録有形文化財8件のうち、店舗、母屋と貯蔵庫、元蔵、船蔵、文庫蔵、仕込み蔵の6件が焼失したことも判明しました。他の正門、塀と稲荷社の2件は焼失を免れたということです。福島市の下水道マンホール内で5月19日、点検をしていた作業員2人が心肺停止で発見。

0: 搬送された事故で、福島北署は昨日、意識不明の重体だった会社員男性70歳が死亡したと発表し、事故による死者は 2名となりました。福島北署によりますと、男性の死因は低酸素脳症で、5月20日に死亡した会社員男性31歳と同じだったということです。福島北署は事故当時マンホール内が酸欠状態だったとみて詳しい原因を調べています。台風6号は本州の南岸を東北東に進み、今夜には日本の東に達する見込みです。このため東北地方の太平洋側南部の海上では北寄りの風が非常に強く吹き、大しけとなる見込みです。気象台は陸上では今日夜遅くにかけて強風による交通影響や建物被害、また明日明け方にかけては低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意するように呼びかけています。以上、県内ニュースでした。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りいたします。さて、このお時間のお天気情報をお伝えします。まずはじめに天気概況です。台風第6号が東海道沖にあり、東北東へ進んでいます。福島県は雨となっています。今夜は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。明日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨となる見込みです。なお、今日から明日にかけて福島県の海上では大荒れや大しけとなるでしょう。続いて今日明日の中通りのお天気です。今夜の中通りは雨、ところにより激しく降るでしょう。降水確率は 90% です。明日の中通りは雨、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率は午前 60%、 午後 20% の見込みです。続いて今日明日の郡山市のお天気です。今夜の郡山市は雨のち曇りでしょう。気温は午後6時に15度、午後9時に16度となっています。明日の郡山市は曇り時々晴れでしょう。気温は午前6時に17度、正午に19度、午後6時に20度となっています。この時間のウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りいたしました。

This program is supported by 株式会社遠藤電気通信。お天気はこの後6時台にもお知らせします。この後は CM を挟んで Today's Pop Star のコーナーです。時刻は5時18分になります。

0: Expect the unexpected. ココラジ
1: 79.1。 福島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

の彩りを感じながら、大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

on today's Pump Star。 はい、お送りしているのはアイリットの最近新曲 It's Me。 さあ、こちら韓国、中国、日本のチャートしっかり抑えながらアメリカでも数字伸びています。さあ、そしてね、休養していたモカもこちらで戻ってきたということで、アイリットさらに盛り上がってきております。お送りした曲はアイリット It's Me。

時刻は5時22分を回りました。今日のメッセージテーマは移動の相棒ということで、皆さんからメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。さあ、移動の相棒ということで、私もね、移動の相棒どんなものがあるかなと思いながら、ちょっといろいろ考えては見ているんですけど、やっぱり乗り物でいうところは、もう福島県郡山市に住んでおりますと、やっぱり車だなと改めて考えましたね。確か福島県って一人当たり、大人なのかな、一人当たり1台以上はもう持ってる、車を持ってるという数字の計算になるなんて前聞いたことがあるんですけれども、やっぱり一人1台という、そんな場所だなと思いますよね。まあ、車がなくてもやっぱり行けるところはもちろんあるんですけれども、やっぱりこう足を伸ばしてね、行けるのでね、やっぱ便利ですよね。車はない生活はちょっともう考えられないかなと思います。だからやっぱりお仕事で都内とかに行った時に、本当に歩いてすぐのところに何でもあるっていうのは、まあ都会のいいところだなと思うんですけれども、それでもやっぱりこう移動をね、なんか車でのなんて独特ですよね。車で移動するってこう、やっぱりこう風をね、ちょっと感じながら、こう景色を切りながら進む感じが、なんか、まあ、都内にいたらやっぱり乗らないんだろうな車にはって思うと、やっぱり私はこの福島に住んでて、この車に乗ってる時間って本当に好きなのでね、いいなと思いますね。本当、あとはやっぱ電車とか新幹線、バスなんかもね、まあ移動の相棒ではありますけれども、最近だとやっぱり新幹線かな、まあ、たまにね乗ると本当、なんだろう、日本の新幹線ってもうすっごい快適じゃないですか。やっぱりこう海外にいた時にいろんな乗り物を乗りましたけれども、やっぱ新幹線だけじゃなくてバスもね、もちろんなんですけど、やっぱり日本の乗り物ってね、本当にクリーンだし、そう、もう清潔でね、本当に次の人のために椅子を戻すとか、テーブルを戻すって結構当たり前に、で、私たち身にね、染みついておりますけれども、これってやっぱり日本のすごいいいところだなってね、本当に思いますね。まあそんな乗り物、相棒でもありますけれども、あとはね、こう乗り物以外でも私の相棒としては、やっぱりラジオだなと思いますね。あと音楽、やっぱりラジオって、まあ、自分もねこうやってお話をさせていただいてるわけなんですけど、同じ時間に同じ人が話してるっていう安心感、すっごいあるんですよね。特に私がね好きなのはお昼時の番組だったり、あと夕方のちょっと番組だったり、外国人の方がやられてる FM の番組、これ名前とかは別に言っていいよね、別にね、夕方だと私はユキラインハートさんの AOR とかすごい好きで聞いてますけど、なんかやっぱすごく落ち着くんですよね。同じ時間に同じ声を聞くって、これいいなと本当に思いますね。なんか皆さんもやっぱラジオを聞いてて、この曜日のこの日のこの時間はこの人っていうのって多分あると思うので、ちょっと違う人が喋ってるとまたおってこうね、おって注目するきっかけにもなりますよね。はい、まあ本当にそんなラジオの安心感だったりとか、あとね、我が家は最近はちょっとできてないんですけど、前番組でも少しお話ししたんですが、ちっちゃいカラオケセットがね、我が家車に入ってるんですよ。でこのカラオケセットはマイク1本と、あとスピーカーがね接続されているんですね。でうちの場合はね、マイクとそのスピーカーをまず接続して、スピーカーから、子供の声、まあ自分の声が出るように設定をしまして、で私のスマホで音楽を流せるスマホで車の Bluetooth をつなぐ。そうするとあら不思議、車の中でカラオケができちゃう。

るということで、はい、そんなね、あの相棒、ちょっと長い距離を走る時の相棒だったりしてますね。皆さんの移動の相棒、どんなものがあるんでしょう。続々とメッセージいただいております。この後の時間ね、ご紹介していくので、どうぞお楽しみに。私の移動の相棒、ちょっとお話をさせていただきました。さあ、今日はね、相棒というテーマなので、まあ相棒っぽいワードが入った曲だったりとか、あとはちょっと相棒にちなんだことの曲だったり、いろいろちょっと準備をしてまいりました。やっぱりこう、相棒イコール仲間っていうところもあったりすると思うんですけど、仲間とはどんなことでもやっぱりやってて楽しいですよね。くだらないことをしてても楽しいなといつも思うので、こちらの曲お送りしたいと思います。星野源、くだらないの中に。

さて時刻は5時33分になりました。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームブザメウォーカーさん、ありがとうございます。彩香さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ブザメウォーカーさん、こんばんは。私の移動の相棒は、はい、何でしょう。スマホの充電コードに傘、そしてサングラス常備してます。大事ですね。これないと私もダメなら生きていけないな。今年に入ってからは、日焼け止めを塗ってから運転するようになりました。素晴らしい。365日長袖で暮らす私にしては、暑いのは勘弁です。暑いね、長袖はね。今回はこんな感じですといただいております。ありがとうございます。これ365日長袖で暮らされてるんですか。暑いですよね。でも今年もなんか暑くなると聞きましたんで、なるべくちょっとね、ぜひ涼しい素材ね、接触冷感とかね、ぜひ着ていただいてね、ちょっと涼んでいただけたらなと思いますけれどもね。確かにこう言われてみたら、充電コードってないと相棒だな、本当にないとダメだなって思いました。いやそうだよね。だって何をするでもね、マップを見るにも、音楽を聞くにもね、リスラジ聞くにも、やっぱりこうスマホの充電がなくなっちゃったらできないですからね。いやこの充電コードとても大事だな。私もやっぱりなんだかんだカバンの中に1本は常備してますもんね。いやーありがとうございます。確かにそれで言うとやっぱりモバイル充電器もね、車に乗らないときは欲しいなって思いますね。私やっぱ都内に行った時とかね、本当に道がねすっごい方向地なので本当にわからないんですよ。でそこで充電がなくなったりするともうね、ジエンドなんですよ。私の場合もうどこにもたどり着けないんですね。交番に行くしかなくなっちゃうんでなんでね、やっぱりこうモバジューも本当に必要だなと思いました。そして傘ね、確かにこれ傘はやっぱり日傘ですかね、両用の傘かな。ね、今雨と日傘両方使えるもの多いですから ね傘とサングラス常備ということなので、やっぱりちょっとこう日焼け対策お気になっているのかななんて思いますけれども、いや今年ね日焼けもう早速してますよ。もう5月のやっぱ日差しって、ね、強いですけど、今年なんか特に強かったような気がしますけど、どうですか皆さん、日焼けしてないですか。私気をつけても気をつけても、やっぱり右側ね、腕の右側がどうしても運転中にね焼けてしまって、右側の方がちょっとこんがりしてますけども、いやこれ運転してる人の悩みだなっていつも思いますけどね。どうでしょう、こんがりですよ左右側はい、そんな右側こんがり彩香がお送りしている今日の夕刻ですけども、宇佐美ウォーカーさん、メッセージありがとうございます。この相棒とともにこの6月も超えていきましょうね。メッセージありがとうございます。 Thank you、 ありがとう。いや日焼けね、本当そう言うと相棒がたくさん出てきますけど、やっぱり日焼け止めも相棒だなと思っておりまして、どうですかやっぱり今女性の方もやっぱりもちろんやっぱ気になってね、こうお化粧の下に仕込む方多いと思うんですけど、今男性の方もねやっぱ UV カット本当にされている方多いなという印象で、実際ねやっぱ肌に悪いですからね、皮膚に良くないですから、シミができたり、皮膚のね表面やっぱり結局焦げちゃってるとかね、焼けてるわけなんでね、良くないんで、日焼けはねみんな避けていってほしいところではありますけども、我が家は最近子供も日焼け止めデビューをしましたね。はい、まだちっちゃい幼稚園児ですけど、メガネをしている子なので、最近ねメガネをしている上側は焼けてないのに鼻から下が焼けてて、ちょっと恥ずかしいなってちょっと思い始めて、最近うちの子は日焼け止めを始めました。皆さんからの色の相棒まだまだお待ちしてます。この後は明日の紙面からをお送りします。時刻は午後5時38分です。

0: One step forward, Coco Raji.
1: オートバディ松川の安心車検はいかがですか？一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

開成山日和では、開成山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。

0: Stay tuned. 時刻は午後5時40分になりました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民報の提供でお送りいたします。今日の担当は瀬戸さんです。瀬戸さん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、ではまず最初に、1日から7日までの水道週間に合わせ、郡山市上下水道局が市内の小学4年生から募りました水道週間ポスター展の、入賞作品が決まりました。特選には後見2賞の山田ひまりさんの作品が選ばれました。市内の7校から262人が応募しました。準特選が宝山小学校の鈴木咲さん、それと緑ヶ丘第一小学校の志賀凛太郎さんが受賞しました。最も入賞者が多い学校賞は高見第二小学校でした。表彰式が30日、上下水局で行われました。入賞作品は15日まで市内のビッグアイの1階に展示されています。観覧時間は午前10時から午後9時までとなっています。
0: はい、ありがとうございます。
1: 続きまして、郡山北工業高校野球部 OB で作っています北嶺会の発足30周年を記念しました、招待試合が30日郡山市のヨーク海星山スタジアムで開催されました。はい、地元の日大東北高校と山梨県の日本航空高校の現役野球部と試合をしました。
0: はい、
1: 日本航空高校との試合では2対8で8回コールド負けを喫しました。
0: はい、
1: また日大東北高校には4対14でこちらも5回コールドで負けてしまいました。さすが現役生は強いですね。
0: そうですね。
1: はい、最後になりますが、はい、郡山市の鈴木義夫さんの透明水彩画展が5日から7日までの3日間日本松市馬場平にあります安達太良高原美術館青で開催されます。
0: はい、
1: 現在73歳の鈴木さんですが、65歳から水彩画を本格的に学び始めました。最近では各種美術展で入選を重ねています。
0: はい、
1: 展示会では郡山市の森などを題材にしましたおよそ30点を展示します。
0: はい、
1: 鈴木さんは光と影の、繊細な表現を大切にしています。自然が生み出す一瞬の美しさを感じてほしいと来場を PR しています。入場は無料で、時間は午前10時から午後6時までとなっています。今日はこういったところでした。
0: はい、瀬戸さんありがとうございます。
1: はい、
0: 最後のニュース、60代からスタートしたあの絵をそこでまたね開花させてたくさんの賞を取られているということで素晴らしいですね。
1: そうですね、素晴らしいセカンドライフですね。
0: 本当ですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 瀬戸さん今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 瀬戸さんありがとうございました。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民報の提供でお送りいたしました。This program is supported by 福島民報。明日もどうぞお楽しみに。
2: Elevator gone!

さあ今週もやってまいりました、ゆうここメッセージテーマリレーのお時間です。今日のテーマ見ていきましょう。じゃじゃーん、えみたろさんのテーマでございました。日焼け対策。なるほど。さっきね、ボサメウォーカーさんのメッセージでもお話をしてましたけども、日焼け対策。もう今は、もう4月ぐらいからね、もう日焼けしますからね、しっかり。もうちゃんとやらなきゃなと思いながら、今年もおりますけれども、私の日焼け対策、ちょっとじゃあお教えしましょう。まずちょっとその前に、本田さんと千葉さんのお伝えしましょうか。本田さんは、屋外イベント MC や長時間外に出ているときは日焼け止め、そして帽子、日傘もさすということで、しっかりしっかりカバーされてますね。いや本当大切ですよね。そして千葉さん、運転するときはアームカバー。そう、私のこの右手こんがり事件、これをなくしてくれるのがアームカバー、そして日焼け止めでございます。いや、やっぱ日焼け止めですよね。私の日焼け対策はですね、日焼け止めはお顔には一応毎日塗ってて、カーテンを開ける前に塗るべきだといつかのテレビで見たのでお化

をするタイミングで一番下に仕込むんですけど、やっぱり日焼け止めって落ちてきちゃうので、お昼ぐらいになったらスプレーの日焼け止めをちょっと顔にね追加するようにしてますかね。あとはね、今年から新たに入れた日焼け対策がございます。それはじゃじゃーん、あ、持ってきてないんですけど皆さん聞いたことありますかね、不審者パーカー。はい、こちらでございます。不審者パーカー、不審者パーカーっていうのはですね、もう頭の先から腕の先まですっぽりとかぶれるそんなパーカーなんですけれども、分かりづらいかもしれないので、ちょっと私後であの X に載せますね。本当にね、不審者なんですよ。もう本当に黒を選んだらマジ不審者だと思うの。私本当は黒い服選びたいんです。汚れ目立たないからね、黒い服を着たいんだけど、やっぱ不審者パーカーは黒にしちゃったら本当に怪しいなと思って白を買いました。そのぐらい全部覆われるような、はい、パーカーなんですけれども、これがまたですよ、いいんですよ。まあ、UV カット機能がついてるねパーカーがほぼほぼなので、しっかりとカバーしてくれますし、あとはもう頭の先も帽子をかぶるスタイル、フードをかぶっているスタイルなんですけど、フードにねマスクがついてるんですよ。なんでお顔の鼻から下部分もカバーしてくれる。だから目以外のところは全部基本的には日が当たらないようになるという、そんな優れものが最近ね世に出回っているので、私も乗っかって、はい、使っている次第でございます。ぜひちょっと気になる方は不審者パーカーで検索をしてみてください。でこれで、ね、私着る前はねめっちゃ暑いんだろうなって思ってたんです。長袖だしね、アームホールがついてるので、親指を出してあとはもうほぼほぼ見えないような状態でね着るものなんですよ。だから暑いんだろうなって思ってたんですけど、接触冷感なのでね着てる方が涼しいんですよね。だから最近ほんと暑い日、日差しが出てくる日なんかはもうキャミソールだったりタンクトップみたいなのにその不審者パーカーをかぶって外に出るっていうのが一番涼しくて、一番日焼けしなくていいなと気に入って今シーズンはね来ております、ね、これから、まあ、梅雨も明けて暑い時期になるとまた日焼け気になってくると思いますんで、その際にはねぜひこの不審者パーカー試してみてはいかがでしょうか。ということで、私の日焼け対策は不審者パーカーでした。

さあ、不審者パーカーのお話をしたところで、今日のメッセージテーマは移動の相棒ということでね、お送りをしておりますけどもね、やっぱ日焼けグッズ、日焼け止め系のグッズをね持ってる方も多いかもしれないですよね。あ、日焼け止めといえば、私やっぱ昨年に引き続き飲む日焼け止めといいますか、やっぱお薬をね飲んでいるんですけども、やっぱり飲んでるのと飲んでないのではねやっぱ違うんで効いてる気がします。で、付随してあのビタミン C ですね。やっぱね、ビタミン C 飲むといいですねいいですねとか言って、はいはい、ということで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム二平エミリー命、うんころまんことダンポヤジボーイの回し者、55歳プラス S 歳。さあ56歳なんでしょうか。8人からさん、ありがとうございます。メッセージテーマ、移動の相棒ですが、マイカーや13トン大型トラックはもちろん、かっこいいな。大型トラック、そうですよね、運転できるんですもんね、すごい。他にはエミリッペのまん丸顔写真、なんだそれ、かわいいな。そしてまなみちゃんの CD、 ラジコプレミアムでござる。あ、もうラジオリスナーならではですね。プレミアムですか、やっぱりね。それはそうですよね、タイムフリーで聞けますからね。へー、彼女まん丸顔写真が気になるとこですけど、いや、

さんの相棒があるんですね、パチンカラさんは。そうですよね、やっぱ移動ね、手段がこうトラックだったり、まあ、マイカーもあると思うんですけれども、長距離の運転されるときはやっぱり自分の好きな相棒をね、車で乗せておきたいですよね。ラジオなんでしょうね、やっぱりこう、うん、そうですか。たくさんのねメッセージというか、たくさんのラジオを聞きながらメッセージもたくさんお送りいただいて、はい、八人からさん素晴らしいでございます。メッセージありがとうございます。今日もあの二瓶エミリ命と入ってました。エミリさんにきっとこの愛は伝わってると思います。ラジオネーム八人からさん、ありがとうございます。 Thank you。さあ、ラジオネーム金粒ラブさん、ありがとうございます。あやかさんこんばんは。金粒ラブさんこんばんは。名古屋は台風が通り過ぎていい天気になっていますが、あ、そうだったんだ、もう通り過ぎて良いお天気になられたんですね。すごい風が吹いています。郡山の雨はどうですか、今後の風雨にお気をつけくださいといただきました。ありがとうございます。台風一過ということでね、もうお天気ですがやっぱり風は強いということで、それこそね飛ばされないようにお気をつけください、いろんなもの。はい、郡山はですね現在雨少し止んだのかな、ちょっと外見ていい、ちょっと待って、あ、止んでる、止んでますね、今はね止んでますけど、予報だとこの後またちょっと降ってくるような感じなのかな。あ、いや天気予報だいぶ変わってるぞ、風注意報になってるぞ、風ね、風がこのまままたやっぱり吹いて、これ今も風が強い状況になりまして、やっぱり6時頃から雨この後降ってくる予報となっております。いやーもうね怖いですから、風もいろんなもの飛んでしまったりね、なんか昨年もありましたよね、屋根が飛んじゃったとか、カーポートのね、屋根が飛んだ、柱が飛んでしまったとか、本当に人命にね関わることもたくさん起きますから気をつけていきたいですよね。ケンツバラブさんありがとうございます。そんなケンツバラブさんの移動の相棒を送ってくださいました、ありがとうございます。車の移動でも、電車の移動でも必ず持っていくのがアレルギーの薬ですね。なるほど。特にこの時期の花粉症は白樺なので食物アレルギーになりやすいです。白樺何系なんだろう、なるほど。昨夜もジンマシンが出て大変でした。心配なんですけど、いや痒いですしね、もう赤くなっちゃって、赤みとか痒みは引いたんでしょうか、心配です。先日もジンマシンが出たので、食べたものを書いておきました、ありがとうございます。昨日と重複したのがキュウリ、そっかキュウリもなんですね、いやー大変だ。キュウリなのでまた新たな食物アレルギーになったようです。花粉症からの食物アレルギーは急になるので食べてみないと分かりませんといただきました、ありがとうございます。キュウリもですか、これからのシーズンはちょっと辛いところではありますよね。いやでも私もすごくお気持ちよく分かります。私もおそらくそう白樺アレルギーなんですけれども、私はそこまでお薬を持ち歩くほどではまだない軽度だとは思いますが、食物アレルギー私も昨年一昨年くらいから急に来始めまして、おっしゃる通りいろんなものが急になるんですよね。バラ科も一緒になってしまうんですけど、私もやっぱりリンゴ、桃、梨、あとキウイ、マンゴーもやっぱりダメになっちゃいました。あとはねアーモンドとかヘーゼルナッツとかは気合で食べたいから食べてるんですけど、重くならないといいななんて考えながらよく食べておりますね。キズバラブさん、これからの時期いろんなね食物だったりもあるかもしれないですけど、一緒に気をつけていきましょうね。アレルギーつらいですけどね、食べれるもので美味しくたくさん食べていきましょう。メッセージありがとうございます。ラジオネームキズバラブさん、セッキュー、ありがとう。さあ皆さんからのメッセージ、この後もまだまだ募集してます。この後は楽しく6時台のスタートです。時刻は午後5時58分です。

リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。

TOBBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

さて時刻は6時を回りました。郡山市清水台にありますココラジステーション赤のスタジオからお送りをしています。 It's lovely Wednesday、 ココラジナビゲーターの彩香です。さあ6時台もゆうここメールテーマ、今日のテーマを発表したいなと思います。改めて発表しましょう。今日のメールテーマはこちら、移動の相棒。

6時台もこちらのテーマで楽しくトークしていきましょう。さあこちらの曲はシークレットアイドルハンナ・モンタナ、そうです、今年20周年を迎えたこのハンナ・モンタナ、はい、これもねやっぱりハンナとマイリーがねこう一人二役でやるということで、まあ、相棒かなと思いちょっとチョイスをさせていただきましたけれども、はい、今日は移動の相棒ということでお送りをしております。皆さんからのメッセージ続々と来ていますよ。ありがとうございます。もうねたくさんいただいてちょっとご紹介この後もたくさんしていくんですけれども、よいしょ、ちょっとご紹介ここでもしたいなしたいけど後にしますはい、今日はですね移動の相棒ということでお送りをしたいと思います。今日ね6月3日は自転車の日なんですよ。皆さん知ってましたか？私もですねあの自転車に乗れないので、あの自転車が相棒にはならないんですけれども、やっぱり自転車に乗れる方はね相棒だよという方も多いかもしれません。はい、ただやっぱりこの福島県車社会ですから、自転車よりもやっぱ自動車もありかな。いやでもバスも新幹線も電車も、うん、でもそもそも相棒って音楽もだよなとか思い始めて、あのいろいろひっくるめて移動の相棒という今日はテーマにさせていただきました。はい、だからどんなメールでも結構です。皆さんからのメッセージお待ちしてます。もう本当に今言いましたけど乗り物はもちろん、それともねあの何でしょうか、お気に入りの音楽とか、あとこう気分がグッと上がるそんなものだったりも何でも OK です。はい、最近ハマっちゃった曲ずっと続け

0: ってる習慣などでも全然 OK です。皆さんからのこの移動の相棒お待ちしてます。あなたの移動時間はどんな相棒と一緒なのかぜひ教えてください。メールの宛先は kocu@kocufm.jp、 ここ@kocufm.jp です。番組ホームページのメッセージフォームからでも簡単に送ることができます。今日のメールテーマは移動の相棒。皆さんからのメッセージリクエスト曲もどしどしお待ちしてます。彩香のゆうここ6時台 Let's get started 始まるよ。
1: Weather information.

さて6時台のお天気情報をお伝えしていきます。まずはじめに、郡山市内に出ている注意報です。現在郡山市内強風注意報が出ています。どうぞお気をつけください。さて県内3地方の今日明日のお天気です。中通りです。今夜の中通りは雨、この後激しく降るでしょう。明日の中通りは雨、昼過ぎから曇りでしょう。郡山の明日の朝の最低気温は15度、日中の最高気温は21度となっています。浜通りです。今夜の浜通りは雨、ところにより夕方まで激しく降るでしょう。明日の浜通りは雨、昼過ぎから時々曇りでしょう。小名浜の明日の朝の最低気温は17度、日中の最高気温は21度です。会津地方です。今夜の会津地方は雨、夜に曇りでしょう。明日の会津地方は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。会津若松の明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度となっています。続いて気になる週末のお天気見ていきましょう。さあ6月1週目の土日、どんなお天気になるんでしょう。中通りのお天気見ていきます。6日土曜日の中通りです。お天気は曇り、降水確率は 40% です。最高気温は22度、最低気温は13度です。7日の日曜日も曇り、降水確率は 40%、 最高気温は25度、最低気温は14度の見込みです。続いて指数情報をお知らせします。本日と明日の指数情報です。6月3日水曜日、本日の指数情報、傘指数は 100% です。絶対に傘を忘れないようにしてください。傘利き指数は 40%、パーカーや薄手のニット1枚羽織るといいでしょう。アイス指数は 0% です。体が冷えないように要注意ですよ。明日4日の指数情報です。選択肢

0: 数は 60%、 薄手の洗濯物なら乾きそうです。傘指数は 50% です。折りたたみ傘を忘れないようにしてください。傘ねぎ指数は 50%、 長袖の羽織物が活躍する、そんな一日になるでしょう。アイス指数は 10% です。明日も体が冷えないように注意ですよ。さあ現在台風6号、こちらも影響ございますけれども、そして注意警戒事項、すみません、本日3時32分に出たものございますので、こちらも、お話をさせていただきます。注意警戒事項です。浜通りでは低い土地の浸水や河川の増水に警戒をしてください。そして福島県の海上では暴風に警戒をお願いします。また浜通りでは高波に警戒をしてください。そして中通り、浜通りでは土砂災害に注意をしてください。さあこの後も雨によって状況いろいろ変わると思います。皆さん最新の情報を確認しながらお出かけなどしていただけたらと思います。どうぞお気をつけください。この時間のお天気情報をお伝えしました。
1: Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。さて、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに郡山市内渋滞混雑の箇所をお知らせします。県道17号、元国道4号線若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面が渋滞です。東武幹線です。横塚三丁目交差点が混雑しています。桜通りです。郡山市役所周辺、郡山市役所周辺が渋滞です。船目通りです。若葉町交差点付近が渋滞です。同じく船目通り、希望が丘付近が道が滞っています。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近の上り線、舗装工事のため車線規制です。郡ジャンクション付近から国見インターチェンジ付近の上下線、強化補修作業のため車線規制、また対面通行となっています。白川インターチェンジから村田インターチェンジの上下線、雨のため80キロ規制です。白川インターチェンジ付近から佐野藤岡インターチェンジの上下線、横風のため80キロ規制です。磐越自動車道です。郡山ジャンクションから500川パーキング付近の上下線、強化補修作業のため車線規制、また対面通行となっています。高玉東トンネル入り口から倉手山トンネル出口の上下線、

強化補修作業のため車線規制です。猪苗代万代高原インターチェンジ付近の上下線、強化補修作業のため車線規制です。最後に JR の状況です。磐越西線、磐越西線郡山から会津若松駅間は台風接近の影響により列車の運転を取りやめています。水郡線です。水郡線日立大子から郡山駅間は台風接近の影響により列車の運転を取りやめております。磐越東線です。磐越東線小野新町から郡山駅間は台風接近の影響により列車の運転を取りやめています。さて台風の影響多くの場所で出ています。皆さんこの後も最新の情報を確認しながら、ご移動の方はお気をつけてご移動ください。トラフィックインフォメーションでした。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

This program is supported by 福島県建設業協会郡山支部。運転中の皆様は安全運転でお願いします。この後6時40分台にも交通情報をお伝えします。ここで一曲お送りしましょう。平井大バリー。

さあ平井大バディお送りしています。2022年リリースのこちらの曲、相棒という名のバディ、そんなタイトルです。さあこの後皆さんの相棒のエピソードをご紹介していきます。時刻は6時18分です。

0: Stay tuned.
1: ココフー、ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
2: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

一献が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

さて時刻は6時20分になりました。今日のメッセージテーマは移動の相棒。皆さんの大好きな相棒をたくさん送っていただいております。メッセージ早速ご紹介しましょう。ラジオネームのののさん、ありがとうございます。あやかさんこんばんは。のののさんこんばんは。全国的に台風の影響で荒い模様ですね。本当ですよね。石川県は通常通りの曇天ですが、郡山はいかがですか？そうですね、こちらもやっぱりすごく一日中ねもう曇っていたんですけども、なんかこう雨が降ったり降らなかったりで、私このねどっちつかずの天気がねやっぱり好きじゃないんですよね。もう降るなら降る、降らないなら降らないしてくれってなんか思っちゃう、そんな天気ですけど、でも予報を見るとねやっぱり雨これからも降りそうで、夜12時ぐらいまでですかね、今日日付が変わるぐらいまでは降りそうな感じでございます。で石川県はもう晴れはしないけどね、ちょっと一応過ぎ去りそうというか、あれなんですかね、もうそれましたもんね。いやもう本当何もなくこの台風過ぎ去ってもらえたらなと思っております。ありがとうございます。さあそんなのののさんの移動の相棒、ありがとうございます。私の移動の相棒は基本的にはラジオなのですが、存じております、さすがでございます。ラジオなのですが、好きなアーティストの新曲がリリースされたらしばらく無限リピしがちです。これもわかる。もうずっと一曲その曲をね聴くんですよね。これわかる、楽しいんだよな。そうなんですよね。今で言うと先月から A グループが、そうなんだ、全曲サブスク解禁したのでついつい聴いてしまいます。ウィー、いやーもうこのさサブスク解禁って本当ありがたいですよね。私ももうずっとあのねキンキキッズとモームスをずっと待ってたんですよ。それが最近ねここ 1,2 年でされたんで、もうハッピーハッピーでしたけども、このサブスク解禁はねやっぱりもう全部聞けますからね、最高ですよね。いやーそっか、 A グループさん、私そこまでなんだろう、すごく知ってるわけではないんですけれども、のののさんにねこう教えていただいた曲だったりとか、いろいろちょっとインスタとかをね見始めてたら AI で、ね、すっごいたくさん最近 A グループさんたくさん出て

くれるようになりました。A グループさんのちょっと知識がちょっとずつついてきたら話できるかなと。いや、そんな甘いもんじゃないよね、甘いもんじゃないですけど、いろんな話したいななんて思ってますんで、ちょっと私も A グループさんいろいろ聞いてみようと思います。ありがとうございます。さあ、そんなのんのんさんは、ただし新幹線に乗っている時だけは、ああそうね、電波の悪さに影響を受けないダウンロード済みの音楽を聴いて過ごしますといただきました。いや、そう、新幹線ってね、Wi-Fi、 ほら JR の Wi-Fi あるじゃないですか。あれって皆さん使えてます？私だけ？なんか JR Wi-Fi ってパソコンとかつなげてもネットワークにつながってませんって出ちゃうんで、これはいつ使う Wi-Fi なんやろうって思いながら、一応つなぐはつなぐんですけど、だいたいもうパソコン使うときはもう iPhone でテザリングしちゃいますね。そう、でもやっぱそう、音楽をね聞きたいときに、そうなんですよ、こう電波がね影響されて私も Apple Music が聞けないということ多々あります。なるほどね、ダウンロードすればいいんだ。もう今日また一つ私はお利口になりました。ののさん、ありがとうございます。そっかそっか。いや、でもそうですよね、移動が多いじゃないですか。ののさんもやっぱ推し活で大変勉強になります。 A グループさんのライブとかも行くんでしょうか。ぜひ今度教えてください。ラジオネームなののさん、ありがとうございます。 Thank you。 さあ、皆さんの移動の相棒をたくさんいただいております。ラジオネームあんちゃん、ありがとう。バンデカンス、あんちゃんでガンス、グリーブリング、熊対策、熊対策ですよ。本当に福島市の熊出没を受けて熊対策を提案してみたい。お願いします。一般的に背中を見せない、はい、熊から目を離さず、はい、静かにゆっくりと後退する。その通り、直面したらまず無理。諦めた。そこで帽子の背中側、ネックシェードに顔印刷の開発。あ、いい、すごい。これなら前を向いて逃げることができる。え、これ素晴らしくないですか。特許、特許、これ特許だ。これはあんちゃん、これ特許申請しないと。確かにそうですよね。だって顔を、いやー、背けちゃうよな実際見たら。だって怖いもん、クマ。いや、ちょっとだって皆さん想像してみて、想像してくださいよ、こうクマが急に神出鬼没、わ、出てきました、わ、無理だよ、無理だよ。そんな時はあんちゃん開発の帽子の背中側、ネックシェードに顔印刷、え、いいと思うな。これなんかビブスとかでもいいんじゃないですか。なんか本当にクマが出そうな地域に行く時にビブスにこう顔が印刷してあって、後ろ側にちゃんと来て歩くとかね、効果がきっとあるんじゃないかななんて思いますけども。あ、すごいいいアイディア、ありがとうございます。ぜひ印刷関係の方は、こちらまでお願いします。はい、私に DM でも結構です。あんちゃんに DM でも結構です。ぜひこちら、はい、商品化してほしい。はーねー、いや、ほんとクマ怖いんでね、気をつけましょうね。はい、そのあんちゃんの移動の相棒もいただきました、ありがとうございます。今日のテーマ、移動の相棒ですが、常にスマホかなと。間違いない、もう肌身離さずですよ、ずっと持ってるもんね、やっぱり。車移動の場合は Bluetooth 接続で音楽とナビを同時に連携。仕事で時間がないときはちょいとチャット GPT やジェミニに問いかける。先日 AI2 人にライバルのことをどう思っているか聞いてみた。どうなの。すると相手の長所を褒めたたえていたよ。さすがだな。なんかよくね、動画とかに出てくるじゃないですか、お互いの悪口を言い合うみたいな。あれはやっぱりこう、なんだろう、飼い主じゃないけど持ち主の性格をね意図してこう悪口言ってくれるんですかね。あんちゃんはあれじゃないですか、悪口あんまり言わないから、ちゃんとこういいところをたくさん言ってくれるんじゃないですかね。ちゃんと AI ってほら普段も聞いてたりするじゃないですか、やっぱりね。ねそうなんだ。私もやってみようかな。私はノートパソコンにね、

コパイロットというものが入ってるんですけど、これがまた便利でね、はい、もうずっと使わせていただいておりますけど、コパイロットくんとチャット GPT くんかな。ジェミニは私そこまで使わせていただいてはないんですけども、ちょっとやってみようかな。へえ、どんな感じなんだろう。これやっぱあれですよね、声でお話しするわけですよね、多分打ち込むのかな。声でやるとちょっと喧嘩になったりするんかな。ちょっと試してみよう。じゃあね、まんちゃんありがとうございます。ジャースティーセキューありがとう。いや、皆さんのね、この相棒、やっぱりデジタルスマホ関係多いなというイメージでございますけれどもね、ほんとたくさんの相棒まだまだお待ちしてます。どうぞ送ってください。さあ、ここで曲を一曲お送りしたいと思います。やっぱりこう相棒とだったらどんなことでも頑張れる、そんな方も多いんじゃないでしょうか。ということでこちらの曲をお送りしましょう。 5 Seconds of Summer Try Hard。

hug. 'Cause you make me feel, you make me feel. Yeah, she makes me feel, she makes me feel. It's obvious she's so out of reach. さあ、相棒となら何でもできちゃう Try Hard に頑張れちゃうということで、お送りしたのは5 Seconds of Summer Try Hard。今ね、スタッフさんと話をしてて、JR の新幹線の Wi-Fi はもうほぼうんこだという話になりました。本当にない方がいいんじゃないかって思っちゃうぐらいのね、本当に Wi-Fi。 あ、ごめんなさい、 JR 関係者気づいたらごめんなさい。お送りしたのは 5 Seconds of Summer Try Hard でした。

私も大好きですこれ、色やナンバーは伏せますが車種だけで勘弁を、もちろんです、もちろんです、個人情報になっちゃうからね見つけたら、あ、小林スケラプさんだってなっちゃうからね、一旦事故ってしまいましたが、どうにか任意保険で治りまして、あ、よかったよかった、怪我はなかったのかな、ないといいなと思います。今は前より慎重に運転しているつもりなんだけど、なんだか自信がないです。大丈夫です、あのそのままの、あの優しい気持ちの小林スケラプさんで、あの運転していただければきっと大丈夫かと思いますよ。気をつけてね、運転してください。それはそうと、はいはい、いつか印税生活が叶うならば、ルノーのカングーなり、おいね、シトロエンの 2CV なり、ミニあたりに車を買い替えたいような、そんな気分です。カングーはチャランポランタンの影響で、そしてシトロエンは矢作俊彦の小説の影響で、ミニはもちろんミスタービーンの影響です。いつか一度は外国車に乗りたいわ、それではごきげんようといただきました。いやー、外車ね、いいですよね。私もあの一時期外車が絶対いいなと思って乗ってた時期ありましたけれども、やっぱね、かっこいいし、すごくこだわって乗りたいなっていうところもありましたし、まあ、乗っててやっぱ気分はすごくいいんですよ。ただね、壊れた時の部品が高い、ほんと高いそこがね、やっぱ難点ですよね。でもやっぱそこにも負けず、皆さんね、好きな車乗ってらっしゃると思うんですね。うん、皆さん好きなお車ぜひ乗っていただきたいと思いますけど、はい小林スケラクさん、ありがとうございます。 Thank you。 ラジオネーム、おアドベックライダーさん、ありがとうございます。おはようございます、あやかちゃん、おはようございます。アドベックライダーさん、多分郡山市音楽の日以来のご無沙汰、アドベックライダーです、こんばんは。てか音楽の日にしか会わないよね、笑い今年こそは MC 彩香にライダーのバンドを紹介してほしいな、今年も出演応募したよといただきました。ぜひ紹介したいです。今年もまだわかんないですけど、噂によると昨年と同じ会場になるかなという感じでございますんで、ぜひぜひお会いしたいなと思いますし、私も紹介したいので、ぜひともね、会いますようにとお願いしておきます。ありがとうございます。じゃあそんなアドベックライダーさん、移動の相棒は、ライダーの相棒は白い折りたたみ自転車、おお、今日のメッセージぴったり、自宅から6キロくらいなら、6キロすごい、どこへでも自転車で移動します。もう相棒となって16年ほど、先日パンク修理をした時ギアが限界を迎えていることに気づきました。そろそろ買い替えようかな。ちなみにライダーはパンク修理もタイヤ交換も全て自分でできるんです。すごい、私何にもできないです。すごいな。タイヤ交換もできるのはいいですね。なんかどこでちょっと困ってる可愛い女性の方がいても助けられちゃうんじゃないですか。めっちゃいいねじゃあ、あやかちゃん、10月にまた会おうといただきました。ありがとうございます。アドベックライダーさん、音楽の日今年もありますからね、10月1週目の日曜日また会いましょう。ありがとうございます。ラジオネームアドベックライダーさん、 Thank you。さあ、皆さんからのメッセージ、この後もご紹介していきたいと思います。今日のメールテーマは、あなたの移動の相棒、まだまだあと一枠あります。皆さんメッセージまだの方、ぜひ送ってくださいね。 KOCO@KOCOFM.jp までお待ちしてます。リクエスト曲ももしかしたらかけれるかもしれない、ぜひお待ちしてますよ。この後は皆さんからのお知ら、あ、皆さんからのメッセージご紹介、そしてトラフィックインフォメーションです。時刻は6時38分です。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: 毎週水曜夜10時放送、睡眠導入用夜型放送番組、パーソナリティの地の黒虎です。よい地の黒トラックでは番組を支えてくださるスポンサー様を募集しています。あなたの思いをこの時間に、一日の終わりに小さな明かりを。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

時刻は6時40分になりました。この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに郡山市内渋滞混雑の箇所をお知らせします。県道17号元国道4号線若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面が混雑しています。続いて東武幹線です。横塚三丁目交差点が渋滞です。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近の上り線舗装工事のため車線規制です。郡ジャンクション付近から国見インターチェンジ付近の上下線強化補修作業のため車線規制また対面通行となっています。白川インターチェンジから村田インターチェンジの上下線雨のため80キロ規制です。白川インターチェンジ付近から浦和料金所の上下線横風のため80キロ規制です。磐越自動車道です。郡山ジャンクションから500川パーキング付近の上下線強化補修作業のため車線規制また対面通行となっています。高玉東トンネル入り口から倉手山トンネル出口の上下線強化補修作業のため車線規制です。猪苗代万代高原インターチェンジ付近の上下線強化補修作業のため車線規制です。最後に JR の状況です。磐越西線郡山から会津若松駅間水郡線日立大子から郡山駅間そして磐越東線小野新町から郡山駅間は台風接近の影響により列車の運転を取りやめています。最新の情報は JR のホームページなどを確認してご利用いただけたらと思います。この時間の交通情報をお伝えしました。

メッセージいただいております。ラジオネーム福島のドンキーコングさん、ありがとうございます。水曜だ、虹色だ、夕刻だ、あやかさんこんばん、ワンダフルワールド、こんばん、ワンダフルワールド。仙台は朝から雨で、強弱繰り返しながらも夕方5

に仕事終了して小ぶりの中聞いてます。お仕事今日もお疲れ様です。仙台もね、朝から雨だったんですね。いや、そうなんですよね。台風だからやっぱりこう強弱があって、さっきも言いましたけど、どっちかにしろよと言いたくなるような、そんな雨模様でしたね。今は小ぶりということで、お疲れ様でございました。さあ、そんなドッキーコングさんの移動の相棒をいただいております。私の移動の相棒ですが、 K1 ボックスエブリィワゴンです。いい車ですからね。昨年7月に新車で購入して、来月で早くも1年になりますが、早い。もう1年ですか。早いですね。早くも1年ですが、距離が1万6000キロ超えで、うわ、結構走りましたね。福島と仙台の通勤をメインに加え、郡山などに出かけることがあります。ターボ CVT で走りよし、故障はまだありません。素晴らしい。私の移動手段などで大切に乗っていきます。最後まで聞いてますといただきました。ありがとうございます。いやー、そう、もうエブリィワゴンはね、本当にね、働く車シリーズの中でも素晴らしい車ですから、もう全部いいとこ取りしてますし、なんだろう、5ナンバーなんだよね、エブリィワゴンは。4ナンバーじゃなくて5ナンバーなんですけど、やっぱりその4ナンバーのいいところ、荷物をたくさん詰めるとか、本当に空間が広いっていうところプラス、そう、5ナンバーとしてのやっぱ乗り心地だったり、そういうね、おっしゃってるターボとか CVT の走り良しという部分、これがまた入ってるんでね、いい車なんですよこれ。私も大好きなんです、本当に。そうですか、もう1年ですか。ハッピーバースデーですね。そっかそっか。1万6000キロということで、まだまだたくさんね、いろんなところ、ね、連れてってくれる、そんな車かと思いますんでね、大事にぜひぜひ、ね、大事にしながら乗ってくださるかなと思います。ドッキーコングさんね、丁寧だしね、豆だからね、きっとね、可愛がってこの車も乗ってくれて、きっと嬉しいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ラジオネーム福島のドッキーコングさん、ガチェもありがとう。セッキュー、お仕事お疲れ様。さあ、続いてラジオネームオプヘイさん、ありがとうございます。さて、今日のテーマ、移動の相棒ですが、といただきました。オプヘイさん、ありがとうございます。長距離の旅行なら、ショルダーバッグとリュックサック、間違いないね。近場で用事を済ませるなら、ナップサックを身につけて、落とし物をできるだけ減らすようにしています。大切ですよね。そう、やっぱりこう、手に持ってるとどうしても落としたり、なくしたり、私はどこかに置いてきたりよくしてしまうので、ほんといいと思います。そうです、ナップサックといえば、運動着やジャージなどをしまって持ち運ぶ時に使うあの袋です。その上、この3つは両手が空くので、物を買う時や万が一転びそうな時の対応に何かと重宝します。まずショルダーバッグですが、バッグを前にかけると盗難をそれなりに防げるのみならず、いざという時に物を取り出すこともできて一石二鳥。次にリュックサックは、着替えやタオルを詰め込んでファスナーを閉めて背負うので、落とし物や忘れ物、置き忘れもある程度防げることができる。これら2つが長距離旅行の頼もしい相棒です。そしてナップサックですが、必要最低限のものを入れて、間口を紐で締めた後背負って出かけるので、近場で用事のある時身につけるにはもってこいです。とはいえ、リュックサックやショルダーバッグほど素材は丈夫にはできてないので、丁寧に扱って出かけるようにしている今日この頃です、といただきました。なるほど、ショルダーバッグ、リュックサックは私も普段から使ってますけど、ナップサックでもいいとこ取りですよね。それこそ私は小学生と中学生、まあ幼稚園もいるんですけど、小中ではナップサックがやっぱりこう一番いいよと言われているんですが、本当おっしゃる通り、本当に紐をね、キュッと締めれば中のものは出ませんし、あとやっぱ転んだ時って、これ本当その通りですよね。どこから手をつくか、どこから、ね、床につくかで怪我の具合って本当に変わってきますから、すごくいい判断だと思います。ちょっとぜひ参考にさせてください。ありがとうございます、ね、この3つを使い分けてる、そんなオプヘイさん素敵だと思います。ラジオネームオプヘイさん、どうもありがとう。

ございます。 Thank you、 ありがとう。ね、バック事情もね、いろんなものありますけど、男性はやっぱり同じバッグをずっと使い回す印象ありますけどね、女性の方はどうですか？やっぱいろんな種類買いませんか？なんか同じ形でも、私はあの服はね同じ形で色違いよく買うんですけど、女性の方はやっぱ色違いで同じ形のバッグ買ったりとかっていう方も多いかなという印象ですけども、いかがでしょうね。さあ続いてラジオネーム時原さん、ありがとうございます。彩香さんこんばんは。時原さんこんばんは。先ほどまでやばかった風雨もおとなしくなりおい台風ごめん、もうちょ気張って会社を半休にするできねえげって思ってたそうですうまくない読み方、こういうことだよね。何弁これ確かに今日会社は休みにならなかったですね。中学校高校はちょっとあのお休みになったところがあったと伺いましたけれども、会社はね今日休みにならなかったですね。通常運転レッツゴーでしてございましたけども先ほどメッセージテーマもいただきました。移動の相棒ですが、そりゃあもうこの両足です新しいぞ。最近は特に毎日1万歩を目標に歩きまくっております。素晴らしい。歩く、走る、チャリを漕ぐ、一番身近で一番頼りになる相棒ですねといただきました。いやそう、やっぱ体がね資本ですから、それはそう、本当そうだと思いますよね。本当にね、両足なんかやっぱりこうどっちかでも痛めたりとか、ちょっとつったりすると歩くのもきついじゃないですか。本当にあの健康の大切さを知るというか、まあ、本当その通りだなと思いました。その両足でしっかりと歩いていただいてね、本当にあの大事ですから健康。1万歩って結構歩きますけどね、1時間ぐらいかな、しっかりと歩いてね、頑張ってください。体力をつけていただきたいなと思います。ラジオネーム時原さん、ありがとう。セッキュー、いいですね、両足というのが来たラジオネームうどん県大好きさん、ありがとうございます。移動の相棒ということでいただきました。移動の相棒は自転車です。お、今日のメッセージにぴったり、ありがとうございます。今日自転車の日なんでね。先月16日、はい、午前中から夕方までサイクリングをしてました。はい、すごい、午前中から夕方、9時5時ってこと、すごい。そんな 長時間ね焦げるんですね、素晴らしい。すると高松市の郊外で、後輪のタイヤがパンクしてしまいました。大変。しかし自転車屋さんが近くになく、3km ほど離れた自転屋さんまでガタガタしながら行きました。後輪のタイヤを直していただき、そこからサイクリングを再開しましたが、今度は前輪のタイヤがパンクし、別の自転車屋さんで前輪も直してくださいました。続けてパンクをしてしまうのはやばいと感じ、18日に自転車屋さんでタイヤを新しいものに取り替えていただきました。今は安定して走行できますといただきました。あららら、大変でしたね。本当最近の話、タイムリーな時でしたけども、前輪後輪とね、もう立て続けにやっぱり大変だと思います。ちょっとこう、あ、治ってよかったって思ってね、乗ってたらあれれれってなっちゃうの、結構なんだろう、心もざわざわとしちゃいますよね。いやでも無事に帰ってこられて、そしてしっかり、やっぱりしっかりしていますよ、うどん県大好きさんはね、しっかり者さんだなと本当にいつも思ってる印象でございますけども、両方念のため変えたということで、これがね今の安心につながってますね。そうですか。まあ今日ね自転車の日ということもありまして、あの安心して乗っていただくためにしっかりこの新しいものに変えられてバッチリですね。これからも自転車ライフ楽しんでいただこうと思います、ね、ちょっと雨の時期も増えてきますけれども、晴れた日曇りの日はぜひ楽しんでいただきたいですね。ラジオネームうどん県大好きさん、ありがとうございます。 Thank you。 素敵なエピソードありがとうございます。さあもう一回行きましょう。ラジオネームちまきさん、ありがとうございます。あやかさんこんばんは。ちまきさんこんばんは。移動というか外出の時の相棒なのですが、何でしょうか。どこに行く時も必ず一つはエコバッグ持ってます。大切。エコバッグ結構

いますよね。もう習慣になりましたし、あると安心という感覚になりました。なのでたまに家に忘れた時は、買い物の予定がなくてもなんだかそわそわします。かわいいといただきました。いやそうなんです、いつも持ってるものを忘れちゃうとやっぱりそわそわしますよね。そう、そしておっしゃる通りエコバッグって本当に何でも使えるので私もよく持ち歩いています。あと私同時にですねビニール袋も持ち歩いているんですが、これはですねエコバッグは荷物なんですけど、もうねゴミが出た時にどうしてもやっぱりそのままバッグに入れるのは嫌だなということで、いつもねビニール袋を入れてるんですが、これがやっぱり便利でね、私もビニール袋を入れてないとそわそわしちゃうんですよね。ちょっと車に戻って取ってこようかなって思った時もあったりするぐらいそわそわしちゃいます。そうですよね、どんなエコバッグ、かわいいエコバッグ持ってるんだろうな、ちまきさん。ぜひ今度見せてください。ラジオネームちまきさん、こちらもありがとうございます。 Thank you。

さあ今日のラストナンバーは相棒というところからちょっと仲間をテーマにしたこちらの曲かけさせていただきます。嵐、言葉よりも大切さも

さあ嵐が解散して、そしたら台風が来たと言われておりますけども、お送りしている曲エンディングナンバー嵐、言葉よりも大切なもの。さあメッセージいただきました。日立市の車通品さん、ありがとうございます。こんにちは。日立市大荒れの天気でしたが、今は雨止みました。風が強く飛ばされそうな感じです、ということで、あー大変だ、ありがとうございます。ぜひね、あの物など飛ばされないようにお過ごしください。さあ今日のテーマですが、天気が良ければ自転車通勤したり、休みの日もあちこちと走り回っています。最近の夏の暑さには耐えられなく車通勤ですが、といただきました。本当にね、どんどん暑くなってきましたからね、あのやっぱりこうやって使い分けて、車とね自転車と使い分けられて、しっかり体調を管理して、こうやって通ってる車通勤さん、素晴らしいと思います。メッセージありがとうございます。相棒は自転車、そして車、ありがとうございました。さあ今日もゆうかこ、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。今日は皆さんから移動の相棒についていただきました。 たくさんのね、楽しいメッセージありがとうございました。この後のラインナップご紹介です。7時からはライブスレディオ、8時からは福島ソウル、8時20分からはミュージックセレクション、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からはマカロンのここだけの話、9時30分からミュージックセレクション、10時からは酔いじの黒トラックスでお楽しみください。皆様素敵なウェンズデーナイトをお過ごしください。 Thank you for listening today. I'm Mayaka. I hope that everyone will have a super lovely night. Bye bye.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ライブスレディオ。
1: この番組は家を楽しく人生を楽しく株式会社ライブスの提供でお送りします。
2: ココラジオをお聞きの皆様、こんばんは。トミーです。
1: めぐりんこと本田めぐみです。ライブスレディオ、この番組は人生を楽しんでいる私たち2人が今気になっている人、物、ことについて自由に語っていく本音トーク番組です。ぜひお付き合いください。さあ、今週も始まりましたライブスレディオです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 今日は6月3日ですね。
1: そうですね、6月入りました。
2: はい、スタートしました。今月も楽しくですね過ごしていきたいなと思いますし、楽しくこの放送をしていきたいなというふうに思ってます。勝手にファントゥー6月だと思ってます。今月は
1: ファントゥー6月。
2: はい、
1: いいですね。
2: 楽しみましょう。
1: はい、
2: 暑いですから。
1: 暑いですからね。
2: はい、頑張りましょう。
1: はい、頑張っていきましょう。
2: ところでね、
1: はい、
2: 先日ライブスのバーベキューのイベントをやったんですよ、モデルハウス。
1: はい、告知をさせていただきましたよね。
2: はい、ちょっとその報告を。
1: はい、ぜひお願いします。
2: はい、もう楽しかったです。
1: 一言で言うと、
2: もう楽しかった、もう盛り上がった。
1: あら、それは良かったですね。
2: はい、もう朝からのビールは最高ですね。
1: 朝から飲んだんですね。
2: 飲みましたね。
1: アルコール入ってたんですね。
2: 一応朝ね、ミーティングで、
1: はい、
2: 社員はあまり飲まずに、
1: はい、
2: ね、来てくれたお客様の対応とか、
1: はい、
2: 一緒にお話ししたりとかっていうのが大事なので、
1: はい、
2: 節度を守ってくださいねって言ってたんですけど、
1: はい、
2: 一番飲んでましたね、僕ね。
1: 飲んじゃいました。
2: 飲んじゃいました。やっぱバーベキューってね、楽しいですよ、
1: はい、ね、
2: 楽しいし、
1: うん、
2: 近くなる。距離感が近くなるお客様。
1: あ、そうですか。
2: そう、
1: で
2: これまたうちの社員がみんな慣れてるんですね。もうテキパキと、うん、もう大好きな社員ばかりなので、うんうん、もう持ってる自分のギアを持ってきて、
1: はい、
2: でいろいろ組み立てたりね、セッティングしたりして、もうはたまたお肉の焼き方はこうだよとか、これはこうするんだよとか、すごいの。
1: すごい、アウトドア慣れしてるんですね。
2: そうなんですよ。
1: すごい。
2: 本当こっちは楽ちんで、はい、非常に楽しく、はい、しかも美味しく、
1: うん、
2: はい、お天気も良かったので、充実したバーベキューのイベントをやらせていただいて、またその来てくれたお客さんたちもみんな喜んでくれたので、はい、またこれ秋ぐらいにやりたいなと思ってますけど、
1: はい、
2: はい、非常にそういった意味ではいいイベントでした。
1: まあ、それは良かったです。
2: はい、本当皆さんお越しいただきましてありがとうございました。
1: はい、さあバーベキューのね、イベントが盛り上がったというご報告をいただいたところで、はい、今週の1曲目お届けしましょう。
2: は
1: い、
2: じゃあ1曲目お送りします。ブラウンストーン If You Love Me。

0: 6月最初のテーマは物についてお話ししていきましょうか。
1: 物、
0: はい、
1: ですね。
0: はい、
1: めぐりに何か今欲しいものとか、なんか気になるものとかってあります？
0: 今パッと思いついたのは、
1: はい、
0: なんか梅雨になる気配はないんですけど、
1: はい、
0: レインブーツが欲しいです。
1: あ、レインブーツね、うん、あると便利だよね。
0: そう、なんかレインブーツが流行った時に、
1: はい、
0: ショート丈のレインブーツを買って、
1: はい、
0: でデザインもお気に入りだし、雨の日も気にすることなく、はい、なんか水たまりもジャバジャバ歩けるみたいな、
1: ワイルドにね。
0: そうそう、うん、そういう感じですごく良かったんですけど、
1: はい、
0: もうさすがに処分しなきゃいけないぐらいに傷んじゃって、
1: はい、
0: あのさようならをしたんですよ、
1: うん、
0: でその後見てるんですけど、
1: はい、
0: これだっていうレインブーツにまだ出会えてないんですよ。
1: あ、そう、ちょうどいいね、
0: うん、
1: うん、それあれだね、リスナーの方にちょっといろいろ情報提供だね。
0: 情報提供お願いしちゃう
1: って。そう、こういうブーツありますよみたいな。
0: ねレインブーツとかなんかいいな、欲しいなと思ってます。
1: いいですよね、こう現実的に季節に合わせて使えるものとかっていうと、なんていうの、現実使うから欲しいっていう気持ちになるじゃないですか。まあ、使えるから欲しい、
0: うんうん、そうですね。
1: まあ、欲しいものとかっていうとこう夢みたいなものがあれば、
0: はい、
1: ね、あの手が届かないものもあればとかっていろいろありますけどね、うんうん、あの僕は今あのスーツケースが欲しいです。
0: それは現実的な欲しいものですか？
1: そうそう、
0: はいはい、
1: ドイツのメーカーになるのかな、リモワっていうあのスチールの
0: スチール
1: で、はい、できたスーツケースがあるんですけど、あれがいいなと思ってるんですが、この辺では売ってないんですね。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、
0: なんかね、なんかすごくおしゃれさんだから、トミーは。
1: いやいや、あのなんか一生保証なんだって、
0: はい、え、一生保証なんて、そんなスーツケースがあるんですか？
1: う
0: ん、
1: スーツケースってガラガラガラガラ引いていくでしょ、
0: はい、
1: こう過酷なところ歩くじゃないですか、うん、
0: 結構砂利のところ
1: とか
0: ガタンガタンしながら引いちゃう。

0: ます。
1: 新幹線のホームのあのこの線越さないでくださいっていうところ、あそこガタガタガタガタするんですよ。
0: そうですそうですね。
1: あの階段をこうガタンガタンちょっと持って歩いたりとか。
0: はい。
1: やっぱりあのタイヤの部分って一番ヘルシー痛むし壊れると思うんですね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういったことに対してもとか、あとは取っ手の部分のなんか不具合とか、
0: はい、
1: あとやっぱり海外なんかによってはこう投げるじゃないですか、やっぱりこう航空会社でいろいろこうねトランジットで、はい、あの物を運ぶときに、なので丈夫なものがいいなと思って考えてたときにリモアだったんですけど、はい、あのその中でもめぐりあのスーツケースって不便なとこないですか、
0: はい、スーツケースの不便なところ、
1: そうあのいちいちねこうカチャカチャって横外してパターンと蓋をこう開けないと、
0: はい、
1: 中身が見れなかったり整理整頓ができなかったり、よく空港とかでいらっしゃるでしょ、はい、そのこうパターンと開けてお土産整理とかしてる方とか、
0: うんうんうん、私もやってるかもしれないその辺で
1: ね、そのスペースがあって、はい、なんかちゃんとできればいいんですけど、はい、やっぱり空港内が混んでたりとか駅とかでもなかなかできないし、
0: うん、
1: そういった時にちょっと不便だなっていつも思ってて、
0: ええ、
1: あのこのリモアっていうメーカーの人気な商品でパイロットっていうのがあるんですよ、それはまあ1泊から2泊分ぐらいがちょうどいい収納力の持ったケースなんですけど、
0: はい、
1: それはなんと蓋がこう上からバタッと開くんです。
0: え、上っていうのはスーツケースをまあ床に置きました、
1: はい、
0: でその時に一番上にある面っていうことですか。
1: そうです、その面が蓋になっていてパカッと開くんです。
0: ありそうでなかったですね。ね、
1: ですから横型なんですよ。
0: あ、横型だと
1: その上の蓋の部分が開く。
0: 余計なんかね、
1: そう、
0: 開くスペースが広くなれば、
1: そう、
0: 見やすいし取り出しやすいですね。
1: いいんですよ。なかなか売ってないんですよメーカーでも。問い合わせしても入荷が未定ですみたいな。
0: あ、そうなんですか。
1: あってもね、なんか入荷してもすぐなんか売れちゃうみたいな。
0: すごいですね。え、日本のメーカーでもそういうデザインは採用してほしいですね。
1: うん、ね、あのよくパソコンだけがこう出し入れできるようになんか小蓋がついてるようなものとか、ね、そういったものありますけど、なんかもう上全体が蓋になってるとかっていうのってないんで。
0: そうですね、珍しいです。
1: そう
0: で、しかも何、一生保証、
1: 一生保証
0: っていうのはあのさっきお話しいただいたような、
1: うん、
0: 何かこうあの不具合があったり、
1: はい、
0: あとはこうなんか汚れっていうか減ってきてしまってそれを交換したいとか、
1: は
0: い、
1: 消耗品ね、
0: 消耗品で、
1: うん、
0: そういうところまで見てもらえるっていうことなんですか。
1: そうなんですって。
0: あら、それはすごい。
1: すごいね。なんかギャランティーカードみたいなの発行して、
0: はい、
1: あのどのオーナーが使ってるって全て把握するようにして、
0: はい、
1: でその最寄りのって言っても郡山にはないんですけど、リモアのお店に持っていくと、
0: はい、
1: そこで全て対応して預かって直しますよっていうサービスがあるんです。
0: あら、すごい。都内だったら大丈夫なんですかね。
1: 都内には何か所かね、あるんです。ただ行ってもやっぱり物がないんです、その僕が欲しいパイロット
0: は。あ、そうなんですね。
1: もう
0: 知る人ぞ知るブランドで欲しい方がいっぱいいるんですね。
1: そうなんですよ。僕以前十何年前ですけど、あのドイツに何回か行く機会があった時に、はい、ドイツ の, あのルフトハンザ航空とリモアがコラボしたあのリモアのスーツケースを買ったんですね、現地で、でそれがすごいタフなんですよ。
0: へ、
1: 全然もう使っててもあの傷まないし、
0: はい、
1: 壊れないし、まあ、ちょっと重さはあるのかな、あるんだけど、
0: ね、
1: うん、だけど全然もう使い勝手もいいもんだから、
0: はい、
1: それであの1泊2泊用のやつを欲しいなと思って
0: 探してたんですよ。あら、それはいいですね。
1: そうなの。
0: まだあの現物は手に入れてはいないという状況ですか、
1: うん、そうなんですよ。だから現実的に欲しい、さっき言ったね、うん、現実的に欲しいもののカテゴリーには入るんだけれど、
0: はい、
1: ちょっと金額的には手の届かないところにあって。
0: あ、金額もそれなりに高級スーツケースなんですね。
1: 悩ましいんですよ。
0: そうですか。トミーが悩むぐらいだから相当高いと見ました。
1: だってスーツケースですよ、はい、年にね、まあ出張とか結構使いますけど、そんな毎日使うものとかじゃないでしょ、
0: はい、
1: ちょっと値段がね、
0: はい、なんか私の想像してるのよりゼロが2つぐらい違うのかな。
1: いやいや、あのそんなにあれですけど、
0: ま
1: うん、まあ、大体あの金額で言うと、
0: はい、
1: ぶっちゃけちゃいますけど、
0: はい、
1: 25万ぐらいです。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: わ、なかなかすごい高級スーツケースです。
1: 小さいのに高いんです。

0: 大きいもの、あの海外に持っていくような大きいものでも30万ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: 1泊2泊ぐらいので25万ぐらいしちゃうんです。
1: あ、同じこのリモは何に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: てあの作る手間が一緒だからってことですかね、大きさ
0: かもしれませんね、
1: とかじゃなくてね、
0: 間違いなく、ね、使ってる材料は少ないはずです、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりそういう人気っていうのもあるのか、
1: すごい、
0: ね、なんかからくりがあるのかわからないけれど、はい、あのすごくいいなと思って今、
1: はい、
0: あの最近ずっと見てるもんですからネットとか見るとパッとこう出てくるんですね。
1: あ、おすすめでね。
0: そう、はい、それを見るたんびにね、いろいろいいなーなんて思いながら、
1: はい、余計欲しくなっちゃいますね。
0: そうですね、まあ今度ね、あのいろいろとまた旅行なんか、あとあるいは出張なんか、
1: うん、
0: あの行くたびにね、多分まだ欲しくなるのかなと思いますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: はい、じゃあこの辺で曲を、うん、
0: あ、はい、わかりました。すいません、はい、ではですね、曲をお送りします。布袋寅泰、ラストシーン。

0: そういえばトミー、
1: はい、
0: なんかバイク部の活動に行くって言ってましたよね。
1: そうなんです、行ってきましたよ。
0: 行ってきました
1: 先週。
0: はい、どうでした？
1: ライブスオートバイ部。
0: オートバイ部、
1: はい、部活動です、
0: はい、部活動ですね、
1: はい、9台で行ってきましたね。
0: 全部で9台で、
1: はい、9台で、
0: はい、
1: しかも石川県金沢まで、
0: はい、金沢市まで、
1: はい、
0: はい、で予定通りの場所に、予定通りに行けた感じですかね。
1: そうですね、あの高速道路は一切使わないツアーですね。はい、往復1000キロ弱の距離を。
0: うわーすごーい、
1: はい、しかも往復、そうですね、あの大体12時間ぐらい行きも帰りも乗るんですよ、バイクに。
0: 休憩を挟みつつ。
1: そうですね、少しずつ休憩入れながら、
0: はい、
1: そうですね、12時間ぐらい運転してるんです。ずっとおかしいでしょ、
0: お尻痛くなりそう。
1: そう、なんかおかしいんですよみんなそんなんのってどうすんのっていうぐらいね、
0: 好きなんです ね、
1: もっと近いところにしようよ今度は、なんて言ったけど、
0: はい、
1: でも楽しかったですよ、
0: うん、
1: で天気も良かったしね。
0: あ、そうですよね、5月の末からっておっしゃってましたもんね。
1: そう、先週末ずっとね、うんうん、あの朝だけちょっと肌寒かったんですけど、 あとはもうずっと気温が高くて、
0: はい、
1: 帰ってきた31日なんかは、
0: はい、
1: もう32、3度ずっとありましたんでね。
0: うーん、
1: はい、もうぼーっとするぐらい暑い中、
0: はい、でもそんな中でも無事に帰ってこれてよかったです。
1: そうですね、あのこれといってトラブルもなく、うん、はい、あの楽しくみんなで行ってきました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、で2日目はね、
0: はい、
1: あの向こうで金沢市内でバスにみんなで乗って、いろいろ観光して歩いて。
0: あら、
1: バスはもう、あ、バスじゃない、あのバイクはホテルにずっと置いてもらって、はい、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、はい、ちょっとあの市営バスみたいなバスですけど、それに乗ってあっち行こうこっち行こうってやってね、
0: どんなところ行ってきたんですか。
1: あのまず僕たち行くのはもう食べ物でしょ。
0: はいはい、
1: 近江市場ってあるんですけど。
0: あ、近江市場。
1: 近江市場で飲んで、
0: はい、
1: 飲んで、あと金沢城にも行きましたね。
0: あ、金沢城
1: も、はい、金沢城でも飲んで
0: 飲んで、
1: はい、はい、でまた、あ、そうだね、お土産を買いにちょっとどこがいいなんて地元の方に聞いたら、金沢駅の中のお土産の売り場があって、そこがいろいろ売ってますよなんて言われたので、はい、またバスに乗って金沢駅に行って、
0: はい、
1: でまたいろいろと楽しく飲み食いをして、
0: はい
1: はい、気がついたら夜になりましたね。
0: あ、で、はい、夜は夜でまた飲んで、
1: はい、ホテルの近くの予約していたお店で、
0: はい
1: はい、ちょっと飲んで、はい、
0: いや楽しい部活動でしたね。
1: もうこれ最高の部活動です
0: ね、
1: コミュニケーションがすごいですよ、もうみんな、
0: は
1: い、あうんの呼吸で。
0: お、さすがです、は
1: い、その後ホテルの部屋で飲もうぜみたいなね、
0: さらに、
1: はい、
0: あらあら、
1: どれだけ飲むんですかっていうのを、皆さんもう元気に、はい、でも次の日はちゃんとシャキッとしてですね、
0: 二、はい、日酔いにならずに、
1: ならずに、しかもあの次の日もちゃんとあの金沢カレーなんてカレーとか食べてね、
0: はい、
1: はい、で帰ってきましたよ。
0: あ、それでまたあの12時間ぐらいかけて、はい、
1: かけて、
0: すごい、
1: すごいでしょ。
0: でそれってあの帰ってきたのが5月31日の日曜日ですよ、
1: はい、日曜日ですね。
0: 何時ぐらいに郡山着いたんですか。
1: はい、あの金沢をまず朝7時に出発して、
0: あ、出発時間がまた早いそうですよね、
1: はい、6時半にはもう朝食ですからね、
0: はいはい、
1: で7時には出発、
0: はい、
1: で休みながらずっとこう休憩挟んで帰ってきて、
0: はい、
1: そうですね、あの解散があのちょうど猪苗代湖の近くの、
0: はい
1: はい、ところで解散したんですけど、そこでだいたい7時過ぎぐらいですね。
0: 夜の7時。
1: はい。やっぱ12時間ですよ。
0: 12時間ぐらい。
1: はい、
0: あの猪苗代で解散したのは、
1: はい、
0: あの郡山まで来ない方も参加してるからってことですね。
1: そうですね。あの道がこう別な道で帰られる方もいらしたので、はい、はい、そこで解散しましたけど、は
0: い。じゃあ猪苗代からまたバイクに乗ってトミーは帰宅したわけですね。
1: 真っ暗ですけどね、もうね、
0: さすがに暗くなりますね、
1: はいはい、でもまあ涼しくなってたんでね、その時間帯になるとね、はい、はい、快適に帰ってきました。
0: そして6月1日月曜日からお仕事、
1: はい、あ、そうですね、もう今朝はもう6月1日の朝はもうすぐ、はい、普通通りですよね。
0: さすがです、はい、大いに楽しんで、
1: はい、
0: そしてまた仕事も頑張って、
1: そうですね、

0: 今週も出張多いんですけど頑張りますよ。
1: あ、そうなんですね、すごいありがとうございます。で、
0: あの皆さんにねちょっと、はい、まあお土産って先週ちょっと言ってませんでしたっけ、
1: はい、そうですね、リスナープレゼントを用意したいっておっしゃってくださってました、はい、期待して待ってました。
0: あのバイクだったんでね、お城は持ってこれなかったんですけど、
1: そうですね、
0: はい、ちゃんと買ってきましたよ。
1: ありがとうございます。何でしょうか。
0: はい、それではリスナープレゼントはですね、金箔入りの入浴剤、
1: はい、
0: 黄金の湯っていう入浴剤です。
1: ありがとうございます。
0: なんかねこれを入れると、はい、ふわふわふわって金箔がお風呂でこう浮いてくるんですって。
1: すごい。
0: ただ最近金箔の量は少なくなったってアハハってお店の人笑ってました。
1: そうなんですね、はい、金沢といえばやっぱり金箔有名ですもんね。
0: ね、至る所でね、いろいろ金箔の商品が売られてて、
1: はいはい、
0: アイスクリームに金箔がねくるっとこう、はい、包まれてるものとかね、はい、いろいろありましたよね。
1: すごい金箔入り黄金の湯なだけあって、はい、もうパッケージもキラキラしてますね。
0: そうなんですよ、黄金なんですよ、
1: はい、
0: で僕も日曜日金沢から帰ってきて、
1: はい、
0: 真っ先にお風呂入ったんですね、自宅 で、はい、でやっぱりいいな、お風呂いいなーなんて思ったもんですから、ぜひこの皆さんも当たった方もですね、この金箔入り黄金の湯で疲れを取っていただければなということで今回プレゼントです。
1: ありがとうございます、はい、で今私の手元にそのリスナープレゼントの商品黄金の湯があるんですけれども、
0: はい、
1: で商品説明のところに、うん、金箔入りでゴージャスな気分を満喫できます。
0: ゴージャスな、
1: うん、金は健康に良いと言われており幸せを導き潤い美肌を与えてくれます。アロマで人気のラベンダーの香りが気分をリラックスさせてくれますという、
0: もうリラックスしてください皆さん、
1: ねえ、
0: はい、
1: で黄金の湯で金箔入りなんだけれども、はい、お湯の色は高貴なパープルなんですって。
0: 金目立ちますかね。
1: パープルのところの方がむしろ目立つのかもしれないですよ、
0: ね、
1: 金箔が。
0: そうかもしれないね。
1: そして、うん、リッチで清々しいラベンダーの香りということで、まあ、なんか気分も上がるし、
0: なかなか金箔入りの入浴剤ってなくないですか。
1: 初めて見ました私、
0: ね、
1: はい、これはすごいです。
0: これいいと思います、
1: はい、
0: ぜひはい、当たった方ぜひ試していただいて。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ということで今回ライブスレディオトミーからのリスナープレゼント、はい、金沢のお土産を抽選です3名の方にプレゼントということになります、はい、応募方法など詳細はココラジの公式 SNS をチェックしてみてください。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、ではエンディングです。
0: はい、
1: はい、
0: めぐりん僕ね
1: 一言お願いします。
0: はい、僕ね来週は、
1: はい、
0: 留守にします。
1: 来週って6月10日の水曜日のことですか。
0: そうです。
1: いないんですか。
0: はい、でも6月10日もちゃんと放送しますよ。
1: あ、それならよかったです。
0: まあ、どこへ行くかは来週のお楽しみで。
1: あ、来週の放送で
0: 放送の、はい、
1: なぜ不在
0: で
1: どこに行くのかを告知するということですね、
0: はい、もしかしたらライブスレディオ初の現地からの生中継とかないですかね。
1: それはないと思います、
0: ね、それはないですね。すいません、夢を語ってしまいました、
1: はい、ありがとうございます、は
0: い、
1: 夢をバッサリ切ってしまいました、
0: はい、すいません、
1: 申し訳ありませんということで今夜のライブスレディオそろそろお別れの時間です。再放送は金曜日の午前10時30分からです。ここまでのお相手は
0: トミーと
1: めぐりんでした。さあ明日も
0: ファンツーライブ。
1: この番組は家を楽しく人生を楽しく株式会社ライブスの提供でお送りしました。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るためぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。
2: あー、お腹すいた。何にしよう。
1: 私黒

0: ください。
1: エビチリください。
0: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
0: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
0: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
2: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
0: 宴会、
1: テイクアウトもどうぞ。
3: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。様々な場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。
4: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。
2: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
3: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: この番組は中古住宅の買取査定は株式会社オーズコーポレーション、丸見運転代行、バー RB の提供でお送りします。こんばんは、リズムボーイズのオンタです。この番組は郡山市の若き経営者を応援する番組です。はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、
1: はい、株式会社リアン副社長の坂本浩二です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まあ、先週は会社のこととね、あとどういうきっかけでなったのかと、
1: はい、
0: 最後なんかあの家族の話になっちゃいました。
2: すいません、
0: ね、すいません、なんか急にそんなこと聞いちゃって、はいはい、この前半はね、今やってることを踏まえて、
1: はい、
0: 例えばこれからこうしていきたいとか、
1: はい、
0: こういうことやってみたいとか、
1: はい、
0: なんかこうこれからの展望、
1: はい、
0: なんか自分の中であれば、
1: はい
0: はい、お話しいただ
1: ければ と、はい、僕今あの映像を会社の、
0: うん、あ、そうですね、さっき言ってたやつね、はい、
1: 事業をして新しくこう迎えて、はい、今一人でこういろんなことをしながらこう走ってる感じなんですけど、
0: なんか見せてもらったけど結構ちゃんとクリエイトして作ってんだね。
1: はい、う
0: ん、
1: はい、今こう必死に夜中永遠と編集しながら寝る時間も
0: 取って、まあ、そうだよね、はい、家行ったら家族行くからね、
1: はい、なんかこう美容師としてなんかこう、うん、美容師で稼げないからそっちに行くとか、うん、そういう考えはなんかすごい好きじゃなくて、
0: うん、
1: やっぱりこう新たなステップアップとして、うん、美容師の新しい形として、
0: うん、
1: で福島県とか郡山市っていうその地元にも協力できたりとか貢献することが、うん、できるっていうその掛け算というか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうのをこう自分の中で考えて、
0: うんうんうん、
1: なんか自分が主役じゃなくていいもの、
0: うん、
1: で、
0: うんうん、
1: 自分と関わる人が、まあ、等身大よりも大きくなれるというか、
0: うんうんうん、
1: なんでそれいうところにすごい魅力を感じて、
0: うん、
1: まあ、いろんな人のことをこう助けてあげれるじゃないですけど、
0: うん、
1: そこが僕にとってすごいやりがいというか、うん、モチベーションになると思って、
0: うん、
1: 今こう映像を作るっていうことを始めてるんですけど、
0: なるほど。ということはじゃあいろんな業種のいろんな人を取っていきたいっていうこと。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: 本当やりたいことはたくさんあって、
0: うん、
1: もちろんこう自分と関わってくれる方々にこう、うん、いい思いをしてもらいたいというのもあるんですけど、
0: うん、
1: あとは僕も子供がいるので、
0: うん、
1: 少子化だったりとか、
0: うんうんうん、
1: そういったものを、
0: うん、
1: なんかこう、まあ、子供が小学校行ってるのを見てて、
0: うん、
1: すごいクラスが減ってたりとか、そういうの結構間近で見て、
0: うん、
1: あんなに大きな学校がこんなに今人少なくなっちゃってるんだなとか、
0: うんうんうん、
1: その見て、
0: うん、
1: まあ、何かこう少子化をなんか改善できるような映像作りとか、
0: うんうんうん、
1: こう自分の力でできたらすごい社会意義もあるし、
0: うん、
1: 自分の気持ちも乗りやすいので、
0: うん、
1: そういった発信もしつつ、
0: うん、
1: まあ、自分の美容師っていうそのクリエイティブな感性を生かして、
0: うん、
1: より自分の関わる人がこ
0: う
1: おしゃれにいろんなこう事業を拡大できるような、なんかこうすごい美味しいのにもっと広まってくれたらいいなってお店もあったりとか、
0: まあまあまあまあまあ、まあ、中にはあるよね、
1: いっぱいあったり、
0: うんうん、
1: まあ、そういったところを自分の力でなんかもっとこう広めてあげることもできたりするし、
0: うんうんうん、
1: 何かしらこういろんな人をこう肉眼で見てる大きさよりも大きく見せることができたら、すごいなんか自分にとってはなんかすごい嬉しいことではあるので、
0: なんかそういう作るのが好きなんだね、いろいろね。
1: そうですね、
0: うん。

0: なんか物をこういろいろ作って、はい、今より大きく見せられることができればみたいな、
1: ね、そうですね、
0: うんうんうん、確かにそれは必要かもしれないですよね。
1: そうですね、う
0: ん、まあ、埋もれてるお店も結構あるし、
1: たくさんあるので、
0: う
1: ん、
0: まあ、企業もありますからね、全然わからない企業でも、はい、これこういうことやってんのみたいな、
1: はい、
0: これ実は全国ナンバーワンとかそういう企業もありますからね、はい、この、うん、この職種ではみたいな、そういうのは結構あるんですよ、見てても、
1: はいはい、
0: でもそういうのをやっぱフューチャーしてやってもらえるのはいいかもしれないですよね、
1: はい、
0: うん、それは結構、ね、自分依頼があったやつではやるみたいな感じなの？
1: いえ、今あの依頼があって、うん、あの取りに行くケースもありますし、
0: うん、
1: まあ、こうお付き合いがある人から、
0: うん、
1: あのちょっと自分の中で取ったことがないからちょっと取らせてくださいとかっていう場合もあったりしますし、いろんなあの場面があったりするんですけど、
0: うん、まあ、でもやるからにはなんかいろんな方面からのやつをやりたいよね、はい、
1: そうですね、できるならば、
0: うんうん、
1: あのまあ、僕も頼ってもらえたりすることってすごいやりがいを感じるので、
0: うん、
1: なんかこうそういう気持ちに、熱い気持ちにこうなれたらすごいいろんなところを取って、
0: うんうん、
1: でもいろんな人と仲良くなって、
0: うん、
1: いろんな人をどんどんこう巻き込んで、
0: うん、
1: なんか大きなことをやっていきたいなっていうのはあるので、なんかそういう人がもう今後増えるべきだし、
0: まあそうですね、はい、確かに
1: こう邪心を持たずに、うん、こういろんな人とこう高め合えるような、
0: うん、
1: まあ、ちょっと切れ事っぽくなっちゃうんですけど、
0: うん、
1: でもなんかそういう気持ちを持って、
0: うん、
1: あの望んでいく必要は結構自分にあるのかなと思って、はい、
0: まあそうですね、今の世の中そういう人少ないからね、
1: はい、
0: そもそも、うん、ただ過ごしてただいる人もいれば、うん、何も考えずにね、ただ与えられた仕事をやってる人が多いから、はい、そうね、ちょっとそういう考えは必要かもしれないね、
1: はい、
0: うん、
1: でもそういう人をこう、うん、役に引っ張ったりとか、
0: うん、
1: 一緒にやろうよってこう言えるような立場になれたらすごい意義があるなと思うので、
0: うんうん、
1: まずは自分が先ですけど、
0: うんうん、
1: はい、
0: そうだね、うん、そういう引っ張ってもらえる人も必要かもしれないね、
1: はい、
0: うん、まあ、今の若い人はそういう人なかなか少ないですからね、
1: うん、
0: 20代とか見てると安定してればいいみたいな、
1: そうです、ね、
0: ただ働いて給料もらえればいいみたいな、
1: はい、
0: 人が多いから、昔の俺の時代みたいに、
1: うん、
0: いや絶対俺がなんと自分でなんとかしてやるわとかっていう人は少ないですからね、
1: はい
0: はいはい、そう、俺今49なんですけど48、
1: うん、そうなんですか、
0: そう、その俺らの同級生とかは大体はもう自分でなんとかするっていう、
1: はい、
0: なんとか自分の力でっていう人たちが多いんで、はい、結構周りも経営者多いんですよ、
1: うん、
0: なってる人た
1: ち、はいはい、
0: 本当に昔やんちゃした人たちとかのは、はいはいはい、もう普通にちゃんと経営者になって、
1: はい、
0: ちゃんと会社経営してたり、
1: はいはい、
0: そういう人がやっぱ多いんですよ、やっぱりみんなそういう生き方してたんですよね、
1: はい、
0: うんうん、でも今の若い人たちちょっとよく話してとやっぱ違いますもんね、
1: うん、そうですね、
0: うん、なんか本当にもうただちゃんともらえるもんもらえれば、はい、
1: うんうん
0: うん、あの高望みはしないんですとか、
1: はい、
0: うん、自分でどうのこうのってのはあんまり聞かないんで、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、
0: もっとそういう人が増えてくれればね、まだこれから詐欺も変わんじゃねえかなと思いますけど、
1: そうですね、
0: でもそういう人たちいっぱいいるっていうことはやっぱそういう引っ張ってくれる人がいないからだと思うんですよ、多分、
1: うんうん、
0: だそういう人がちょっとでもね、
1: はい、
0: うん、上の人でそういう話してくれる人がいればいいだろうし、
1: はい、
0: うん、いやぜひそれは伸ばしてほしいですよ、
1: はい、ちょっと頑張っていこうかなと、
0: 本当、ね、うん、それはいいことだと思います、
1: はい、
0: 本当誰がねそういう人いたらね、
1: うん、
0: 金さんも、
1: はい、
0: うん、誰でもいいんでぜひ、
1: はい、
0: ここらで連絡いただければ、
1: はい、はい、
0: すごくお声掛けしますんで、
1: はい、お願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、ということで前半終わりましたんでここで一曲挟みたいと思います、
1: はい、はい。

0: はい、ボブ・マーリーでワンラブでした。はい、で、後半はね、毎回来てもらった人に聞いてるんだけど、
1: はい、
0: 郡山市に思うことっていうことで、
1: はい、
0: 郡山のコミュニティ FM なので、はい、郡山市に今まで長く住んでて、はい、生まれて、なんか思うことを、はい、ここでぜひ言ってもらえればなと、
1: はい、
0: 何でもいいんですよ、
1: はい、う
0: ん、
1: そうですね、うん、一番思うのは、
0: うん、
1: まあ、僕がこう家庭を持ってるからなのかもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: どんどんこう人が外に出ていってるっていうところを一番多く見受けてるんで、やっぱこうここに残ることで将来こう安泰して生きていけるっていうそのビジョンが見えづらいから、外に出ていくっていう選択肢をこう取るっていう方が増えてるのかなっていうのも多くあるので、
0: まあそうだね、
1: はい、なんで、まあ、その事業として力を持っているところが増えなくちゃいけないっていうのももちろんあると思いますし、うんうんうんうん、一人一人がこう魅力をもっとこう発信していく力を持たないと、
0: うん、
1: 今後またどんどん少子化が強まっていっちゃう、
0: うんうんうん、
1: 進んでいっちゃうと思うんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、子供の政策とかは結構よくしていただいているところとかは結構あるんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこう若い方から、
0: うん、
1: まあ、なんかこうちょっと今の SNS の世の中とか見てるとこう世の中のトレンドってすごい分かりやすくなってる状態だと思うので、
0: うん、
1: そういったのをこうすぐ察知して、
0: うん、
1: こう街にそれを何ですかね、
0: 反映させる、
1: 反映させるっていうことを、まあ、していただくでもいいですし、
0: うん、
1: ちょっとそういうのを知ってる方とかからこう、うん、耳を傾けていただくような方がこう近くにいらっしゃってくれたら活性化もしやすくなるのかなっていう、いろいろ難しいとは思うんですけど、
0: まあどうなんだ、でも今までそれやってないからこうなってるのは現状だからね、
1: はい、
0: ね、でもみんな思っていったもんだよね、それ多分、
1: うんうん、なんでこうそういう大なんか力のある方とかがこう誰かにこう言ってくれる、でもそれがまあ他人任せって思うんであれば、
0: うん、
1: なんかこう僕らとかがどんどんやっていくしかないのかなって思うし、うん、
0: 多分やりたい人もいっぱいいると思うし、はい、やろうって思ってる人も多分いっぱいだと思うんだけど、
1: はい、
0: 何かで多分ダメになってるはずなんだよね、多分
1: そうですよね、
0: うん、だからその何かなんですよ、
1: はいはい、
0: うん、まあ、俺らも結構そうだったんですよ、
1: うん、
0: いろいろこう動くのに、
1: うんうん、
0: いろいろこう、まあ、郡山市とか、
1: はい、
0: まあ、県とかにも行って、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱり何かでダメなんですよね、
1: うん、
0: だその何かを教えてほしいんです、だからそのダメなら、
1: はいはい、
0: その何がダメなのか、
1: はい、
0: うん、
1: そうですよね、
0: うん、そこでいや、こうこうこうしてこうやってくれればいけると思いますよとかっていうのがあればいいんでしょうけど、
1: はい、
0: それがないから、
1: うんうん
0: うん、どうしてもそうなっちゃうんでしょうね、
1: はい、
0: うん、だそういうのを、まあ、うまくなんていうんですかね、その市民の声というか、
1: うんうん、
0: そういうのをうまくこう聞いてもらえるような体制というか、それをこう実現に向けてこうアシストしてくれる体制っていうのも、
1: はい、
0: うん、取ってもらえる必要性はあるのかなっていうのはすごく感じはしましたけどね、やっぱり、
1: はい、
0: うん、確かにそうだな、だから企業一つにしてもそうだけど、今はまあね、震災後でこうちょっとずつ企業もこれるようになったけど、はい、前はそんなんじゃなかったっすもんね、
1: うん
0: うん、もう本当に郡山で名だたる企業しかいなくて、
1: はい、
0: 他県からの有名企業も入ってこれないみたいな、うん、っていうのが結構やっぱ今も若干その名残はありますもんね、だからね、
2: 毎回言わなくていいから、
0: うんうん、そういうのもそういうのも企業もそうだし、
1: はいはい、
0: うん、本当にいろいろなんかそう思うところはあるなって、
2: はい、
0: うん、だからその結局我が人たちが外に出てくっていうことは多分そういうことだと思うんだよね、
1: うんうん、
0: その自分が勤めたい企業がないとか、
1: はい、
0: あと大学がこっちにないとか、行きたい大学がないとか、
1: はい、
0: うん、多分そういうのだと思うんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、仮に大学で竹に出たとしても、
1: はい、
0: すごい

0: もう一個自分が働きたい企業がこっちにあれば、はい、就職したくて戻ってくると思うんですよね、
1: うんうんうん
0: うん、そういう企業もまずないんでしょうね、多分その大学行く人からすれば、
1: はい、
0: だから関東とかそっち近畿とかそっちの方が魅力的に感じて、みんなそっちに行っちゃうんですよね、はい、多分、うん、だからもうちょっとこう魅力的な市にっていうか、
1: はい、
0: うん、魅力的な県になってもらえると、その人口減少とか、
2: うんうん、
0: そういうのは徐々に防げてくるんでしょうけど、
1: うんうん、
0: 多分根本そこだと思うんですよ俺も、
1: うんうん、
0: いくらその少子化だからって子供のそのためにいろいろお金を出したとしても、
1: うん、
0: 結局その前の段階で、ね、いねえんだから
1: そうですね、
0: うん、そうだから、もうそういった街、ま、うん、づくりというか、
1: うんうん、
0: 本当にうまく市民を絡めて、
1: そうですね、
0: うん、
1: そういう政策がもっともっとこう、
0: うん、
1: 投資してほしいなっていう力は、
0: うん、いや本当ですよ。だからそのなんこう公開してほしいですよ。こういうことやりたいけどこうできる人いますかみたいな、
1: うん、
0: なんか公開で市民の人に、うん、こういうふうにしてもうちょっと盛り上げていきたいんだけど、はい、なんかこうアイデアありますか的なのを、
1: うんうんうん、
0: もうちょっと市民に知らせてほしいなってい
1: う。そうですね、うん、はい、
0: うん、だって俺ら住んでてそういうの一切情報入ってこないもんね。
1: そうですね、
0: 高齢市でどういうことをやってんのかとか、はい、市議会でどういう動きしてんのかっていうのが、はい、
1: そうですね、
0: うん、全然入ってこないから、
1: うん、
0: そういったのもその今言ってた今時のやつでいいんですよ、うん、その本当ショートでもいいし、はい、YouTube でもいいし、うん、動画でもいい、何でもいいからそういう形にして若い人に出してほしいんですよ、
1: うん
0: うん、そうすると若い人も動きやすいと思う、
1: はい、これはね、間違いないですね、
0: うん、
1: はい、
0: なんかそういうことをやってほしいんですよ、細かくこの突き詰めてね、
1: はい、
0: なんか上辺だけやってるよじゃなくて、
1: そうですね、
0: それだともう変わんないんで、
2: はい、
1: うん
2: うん、郡山市の YouTube みたいなのあんじゃん。
0: いや、あんですけど、
2: あるんですよ。
0: いや、あんですよ。
2: 誰も
0: 誰も見ないし知らないんですよ。それがまず大問題なんですよ、はいはい、そもそもあんだったらもっとこう、そう、もっとこううまく宣伝したりとか、その、うんうん、その動画の構成プロの人入れていろんなことやったりとか、うんうん、例えばね、いろんなことできるはずなんですよ、
1: うん
0: うんうん、だってもう本当にもう郡山市といえばって言っても何も出てこない市民の人たちが多いんだから、
1: うんうん、
0: それいろいろあるんですよ多分やる気になれば、
1: うんうん
0: うん、でも今までずっと中途半端にしてるからこういうことになっちゃうんですけど、
1: はいはい、
0: うん、もう一個今までがこうでダメだったんだったら まだなんか違うことやんないと。
1: そうですね、
0: うん、はい、まあ、こう協力体制をこうもっと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 取ってほしいなっていうのね、
1: はい、それは思います、
0: うん、
1: はい、
0: すごい真面目じゃないですか、考えてるし。
1: いやいや。
0: あの、先週のゲストの人とは大違い。いやいや、冗談ですけど、
1: はい。
0: はい。ということでね、終わっちゃいました、これで。
1: 終わりました。
0: はい。2週もゲストで来ていて、本当にありがとうございます、
1: はい、
0: 本当に。
1: はい。いい、ありがとうございます。
0: またなんかいろいろできたら、
1: はい、
0: ぜひ。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: 何かやれることもいます。
1: はい。
0: よろしくお願いします。はい。2週にわたってね、ゲストで来ていただきました。株式会社リアンの副社長、坂本さんでした。どうもありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。
0: またね、今週もこれで終わりになりますから、また来週も皆さんぜひお聞きください。それではせーの、さようなら。
3: この番組は中古住宅の買取査定は株式会社オーズコーポレーション、丸美運転代行、バー RB の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: 一根が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一根離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。

下900メートルからの恵みアルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

Yeah, sorry, wrong number.

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿さん劇場。小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

0: 暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。
1: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
0: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。

0: ワクワク
1: ウクレレ。
2: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
3: 先月はドレミファソラシドはどこにあるのかなという話をして、
4: はい、
3: まあ、ウクレレは4本の弦があるんですけれども、
4: はい、
3: 3弦がドという音なので、
4: はい、
3: というふうに3弦の時には中指が出てきてレの音を押さえます。2弦は開放弦でミですから、人差し指が出てきてファーになります。ファーを押さえたまんまで薬指で3フレットを押さえるとソー。この時人差し指そのままでって言って、これ音には関係ないんですけども、こういう習慣をつけておくと後々いいですよと。人差し指を押さえる、次に薬指を押さえるっていう時に、薬指を押さえると同時に人差し指を離す人がいるんですけれども、
4: 私だ、
3: 指がバタバタして、
4: はい、
3: 人間一度に2つのことやるとろくなことないので、
4: はい、
3: 1つに集中して、
4: はい、
3: 薬指でそう押さえます。
4: はい、
3: 1弦の開放弦がラの音です。で中指が出てきて2フレットを押さえるとシー。で中指をそのままにして薬指で高いドを押さえます。3フレットです。
4: この時も中指は押さえたままで。
3: そうです、
4: 離してました。
5: 私指が全然違いました。
4: だからバタバタしてました。じゃなくて両方を押さえちゃう。
3: うん、はい、指使いはね、はい、曲によって違って当然なんですけども、はい、今は
5: 中指の方が絶対楽だ。
3: 音階を覚えてほしいなと思って、
4: はい、
3: という左手の指のお約束を言いましたけど、
4: はい、
3: 右手の指はどうかっていうと、こういう単音を弾くときには親指の腹で弦を弾いて、
4: はい、
3: 弾いた親指は隣の弦に当たって止まる。
4: あ、はい、はい、
5: これも初めて知りましたよ。
4: 隣の弦に当たって止まる、
3: はい、
5: だから3弦弾いてる時は2弦に
3: 当たって
5: 止まっていい。
3: そうです、そうです。
4: 変なことやってたかも。
3: これも弾いて他の弦に触んないようにしなきゃいけないっていう余計な気遣いという。
4: それで右手がガチガチにな
5: るんですか。確かにそうですね。
4: 変な力が入って、
3: もう弾くことだけに集中して、これをアルアイレって言います。これ、
4: はい、もう一回お願いします。
3: アルアイレ、スペイン語なんですけど、ね、
4: アルアイレで、
3: そうじゃないのをアッポヤンドって言います。
5: ちょっと待って、また本当ですか。
4: アポヤンド、
6: アポヤンド
4: はアルアイレ以外のことはアポヤンドなんですか。
3: まあ、あの隣の弦に行く前 に
4: 、はい、
3: 指の動きを止まってるのがアポヤンド、
4: はい、アルアイレとアポヤンド、はい、
3: これ親指だけでこうやるわけではなくて、
4: はい、
3: 人差し指とか中指とか薬指とかで、
4: はい、
3: ウクレレの肩あたりを優しく抱いて親指を動かすという感じにすると、いつも同じポジションでウクレレが弾けて、
4: はい、
3: ウクレレ弾くたんびにいろんなポジションになると、はい、せっかく身につけた良い癖が悪い癖へと変わってしまう。まだ流動的でいいんですよ。っていうのはウクレレで何を弾くかによって違って、ストロークの時にはストロークだし、
4: はい、
3: でピック弾きの時には、
4: はい、
3: 弦と腕がまっすぐになるようなイメージのところにポジションしておくと、うん、ピックでメロディーが弾きやすいというのがあるので、それによってそのウクレレを自分の体の高さですね、
4: はい、
3: こう高さとセンターに置くのか左寄りに置くのかと違うわけですよ、
4: はい、
3: クラシックギターの人なんて左膝にこう乗せて弾くんですけど、どんくらい右手を使うかによって楽器の位置が違うっていうことですね。ドレミファソラシドをまず弾いてみましょうっていうこと。

0: ですけども、ドを弾いて、これは OK なんですよ、
1: はい、
0: この時に親指は第一フレットの裏からちょこっと顔を出してるようなイメージです。
1: 今おっしゃってるのは左手の親指の話ですね。
0: そうです、
1: はい、
0: レを押さえます、
1: はい、
0: この時に隣の弦に触っていいのかな、どうなのかなって気を使ってると思うんですけど、
1: はい、
0: 触ってても OK です。なぜなら RI 入れ奏法で隣の弦の音は全然出ないからです。勝子さんの、はい、人差し指で歯を押さえるぞっていう意識がなくなってますので、
1: わ、は
0: い、
1: かります。一個一個になってたんで、この角度を斜めにする、私は垂直になってたってことですね。
0: ドレまで行きましたかね、
1: はい、
0: でミはこれ開放弦ですね。開放弦だからといっててパーにしないで、
1: はい、
0: そっと上に上げる感じですよね。
1: すいません、エミリちゃんが今激鎮です。
2: すいません、
1: 爆笑してます。
2: どこに目がついてるかわからないです。
1: そうです、
2: はい、パーしてました、はい、どうしてたらいいんですか、パーじゃなかったら。
0: 次に押さえるところの上でスタンバイしてるっていう、はい、
2: あ、じゃあここか、
1: はい、
0: ファーを押さえます。人差し指で2弦の1フレットファー、この時の人差し指の角度ですね、
1: はい、
0: すんなり薬指で嗦が抑えられる。
1: すんなり薬指で嗦、
2: やっぱり少し指を斜めにした方が抑えやすい。
1: あ、離さない、
0: 人差し指を離さない。嗦まで来ました、
1: はい、
0: ラです。一弦の開放弦です。
1: パーしない、
0: パーしない、
1: はい、
0: 親指をも離さない、動かさない。一弦では中指でシを押さえる予定がありますので、
1: はい、
0: そのつもりでラを弾いてくださいね。今度は中指からシ、そして中指を押さえたままで高いドと。ではドレミファソラシドを練習してきてください。
1: はい、わかりました。
0: そして宿題は、
1: はい、
0: ドシラソファミレと下りもやってくること。では今週はここまでです。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
3: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。
4: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Coco Raji
5: 79.1. 議員ラジオ0249。毎週月曜日午後8時。再放送毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー！郡山クエストへ。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
0: マカロンのここだけの話、略
2: してココバナ、毎月第1第3水曜夜9時から。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒークリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りします。
1: ココラジオお聞きの皆様こんばんは。僕たちマイカロンです。
2: マカロンのここだけの話、毎月第1第3水曜夜9時ココラジより今福島で注目のボーカルグループマイクアローンがここでしか味わえないトークと音楽をお届け中。
1: 今週は郡山出身リーダーの太陽と
3: 絶賛筋トレ中のトシャルと
4: 絶賛酒二日酔いのショーマの3人で
1: お届けしていきます。ということで
4: 全然二日酔いじゃないのに二日酔いていた
2: 嘘かい、
4: ついちゃった、
5: まあ、そのくらいにはお酒が好きという意味
1: を、ね、
5: 込めて、まあ、最近ありましたね、ショーマさんね、二日酔いになってた
2: りが、先週だった
5: いつでしたっけ、あれは
2: 何だっけ、
5: の日でしたっけ、
1: ゴールデンウィーク
5: ゴールデンウィークこれね、収録日5月なんですけど、皆さんね、ゴールデンウィーク中にイベントが結構あったんですよね、
2: はいはい、
5: 我々ね、ありがたいことにライブ現場が続いて、
2: はい、
5: で1日中日があって、
4: 休み日があったんですよ、
5: 1日喉を休めるために中日があって、
2: そうなんですよ、
5: で翌日からまたライブ三昧っていう感じだったんですけど、その中日で、
2: はい、
5: ショマさんは
4: やりました
5: 飲み倒してしまいました
4: 本当に
2: でもいいことだけどね、
4: なんか本当にこれ言っていいのかな、
5: うん、
4: ここバナだもんね、
5: ここバナです、
4: なんでな、まあ、トシハルの家に、
5: うん、
4: 8時とかかな、
2: そうですね、
4: 8時とか8時10
5: 結構早かった、
4: 早かった、
2: 早め、
5: とにかく茨城の現場だったので、
2: ショーマとトシハルと待ち合わせしてね、出発するんですよ、
4: 車、うん、組なので待ち合わせするんですけど、うん、ちょっとなんか朝の6時に帰宅してでも10分か20、30分ぐらい寝て、ね、
1: い
4: 準備して年がるっていくみたいな時がありまして、
1: 二日酔いとかじゃなくて普通に酔ってるじゃん、ね、もうそんな6時は
2: 飲むから逆算してくれ、
4: 逆算してくれ、
1: でも本当にね、
4: でもこれ最近の僕お酒飲む、めちゃくちゃお酒飲むんですけど、う
2: ん、
4: ルーティーンを発見したんですよ。
2: 何ですか、
4: なんだ、絶対に歌を歌わないカラオケで、
5: ああ大事大事、
4: もう今徹底してるんですけど、
5: はい、
4: 結構お酒を飲むと声が枯れやすい体質ということが、
5: そうだよ、
4: やっと分かったんですよ、
5: うん、みんなそうだよ、
4: いつまで言っても分かんなかったんですけど、
5: みんなそう、
4: でもどんだけ酔っ払っても、うん、明日絶対イベントあるから俺絶対歌わないわっていうのを、うん、
5: 心に決めて、
4: 心に決めて、
2: じゃあその時も歌わなかったんだ、
4: 歌いませんでした、
5: えらいえらい成長した、
4: そのおかげでちゃんと声出てましたよね、
5: 出てた、うん、ね、
4: 出てたよね、
5: 茨城イベントもね、
4: 大丈夫、
2: ライブステージ自体はね、
5: そう、
2: も誰もお客さん分かんなかったんじゃないですか、
4: そうか、そうだよね、
5: もう第一部をね、極力優しめの瀬戸にして、
4: あ、そうそう、
5: 優しく忘れないよとかね、
4: 忘れないよとか、
5: なんかこう、花水木
4: とか、
5: もうバラード主体の瀬戸で、皆さんしっとりと聞かれてましたけれども、
4: その実直ロッキーな、
5: ちょっとロッキーすぎて激しい曲ができない、
4: 激しい、絶対にフリーズとかやめてください、ね、
5: やめましょう、フリーズはやめましょうということになってね、
4: シャットダウンとかや、
5: うん、ちょっとね、ミドルテンポぐらいの、
4: そうそうそう、君が笑えるまでとか、
5: ぐらいだったらね、ミドルでしたから、
2: はいはいはい、
4: まあ、そんなこんな、ここまでちょっと話してきたんですけれども、まあ、本日は6月ということで、
5: あ、そうじゃん、6月じゃん、
4: はい、皆さん、ちょっとね、嫌な方もいらっしゃると思うんですけれども、
5: うん、
4: まあ、梅雨がやって、まいりましたね、
5: ち
4: ょっと雨が多い日々が続くかな、
5: ね、ごめんなさいね、太陽の影響で、皆さん、あ、僕の影響で、
4: うん、
5: 今日もね、
4: うん、
5: ストリートライブ公認でやらせていただいたときに、はい、僕が出てきた瞬間に、はい、なんか本降りになりかけて、
4: なんでこんなに晴れてたのに、
2: まあ、濡れましたね、
5: 濡れまして、
4: もう終わりだ、
5: 僕が去って次の弱僕が始まった瞬間にカラッと晴れて、
2: 見事に寝たかした、
4: めちゃくちゃ日本晴れ、
5: 笹山太陽は雨男という、
4: そう
5: 証明されてしまいましたが、
4: されてしまいましたけれども、
5: 梅雨ですよね、
4: 梅雨ですね、
5: この時期は、
4: はい、
5: 6月は
4: 何ですか、
5: ね、何ですか、皆さんどうやって過ごすんですか、雨が多い
2: 時期、
5: ジメジメして、
4: なんか

0: 今家に防音室あるんですけど、
1: 防音室
0: ちょっと汚い話なんですけど、うん、
1: はい、
0: 防音室ってま、ちょっと、ま、あのスポンジがあるじゃないですか。
1: あるある、
0: スポンジがあるじゃないですか、
1: 吸音材ね、
0: うん、そうそうそう、それが水気を吸ってしまって、う
1: ん、はいはい、
0: 雨とか
1: 湿気だ、
0: うん、でちょっとなんか防音室レコーディングするためにポッと入ったらもうカビ臭いの、
1: やだ、
0: ちょっとカビ臭いかもと思ったら
1: 入ってたの、
0: なんか普段見ないところにカビがめちゃくちゃ入って
1: た、やだやだ、
2: や風通し、
0: 風通し、うん、そう、ま、皆さんもキッチン周りとかどうですかね、
1: うわ、
0: 窓とか窓のこのパッキングがゴムとか、
1: いやーそこまでね、あんまり見ないもんね、大掃除の時ぐらいしか見ないかも、
2: ね、僕ね、前の前の、うん、前の前の前の家が、うん、まあ、あの東京都の世田谷区だったんです。
1: 世田谷区、多
0: いところ、
1: はい、いいとこですね。
2: カビてましたね。
1: カビてた、カビてたの、
0: 何カビ、何カビ、
2: 壁にカビができて、そのカビの色はなんか青緑みたいな色だ、
1: うん、あ、いやだ、あれ押し入れの中とかたまにほら大掃除の時とかにバーって見ると、うん、結構ちょっとカビてたりする
0: わ、かるわ、
1: 押し入れやだね、
0: うん、そう、皆さんどうやってさ、どうやってさとか言
1: って皆さんどうやってさ、
0: さ、皆さんどうやって過ごしてますか、福島の皆様、
1: ね、
0: ちょっとぜひ、
2: カビ対策、
1: ジメジメ対策、
0: ライフハックあったらね、
2: まあでも風通しよくするしかない
1: よね、換気しかないよね、
0: 換気か、でも換気
2: しても外湿度高いから、
0: 外の湿度が高いから、
1: 梅雨ってね、
0: あ、オクサタイプのさ、除湿剤みたいなの
1: が
0: あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 実家に置いてたんですよ、
1: はい、
0: でもう本当に 1ヶ月ぐらいで全部水になるっていう、
1: はい、
0: 吸水剤が全部吸って水になっちゃうみたいな、
1: うんうん、
0: でもめちゃくちゃ実家黒カビでしたけどね、
1: わーお、わお、
0: ま、なんか太陽さんの服ぐらい黒カビ、
1: ああ今今日ね私オールブラックコーデです、は
2: い、でも幼少期から黒カビいたってこと
0: そう、幼少期から黒カビ生活、
2: じゃあ翔太さんね黒カビ体勢ついてて、うん、いいんじゃない、
0: でも家にあの白カビだから、
1: ああやだ、黒カビとか白カビとか緑のカビとか嫌なんだけどさっきからいろんなカビルンルン、
0: カビルンルン、
1: やだ、
2: カビも無限大ありますからね、
0: そ う, そうですよ、
1: だ、
2: 奥深いですよ、
0: そうそう、10人トイロということで、 そんなそんな感じなんですけれども、うん、まあ梅雨といったら、うん、まあ、今カビの話になっちゃいましたけど、咲く花がある
1: あら
0: ありますよね、
1: 綺麗な話もあるんだ、
0: そうそう、うん、これも本当にそれこそいろんな花の色があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 紫陽花を題材にして描いた
1: 紫陽
0: 花あるんですけど、
1: うん、
0: 紫陽花の色がどうやって決まるか知ってますか、
1: え、あ、何、
2: どちらわかります
1: か、ああ、なんだろう、
0: あ、でも言って、
2: でもいいの、
1: 言ってほしい、
2: え、だから土壌が酸性かアルカリ性かで咲く花の色が決まる、
1: なんと
0: 素晴らしい、
1: そんなことがあるの、
0: そうなんです、
1: すごいすごいすごい、
2: ママンからも拍手いただきました
1: 、そうなの、
0: さあそんなことをですね、ちょっとすごいね、うん、ライフハック、ライフハックではない
1: か、はいはいはい
0: まあでも土壌、あ、ここ今酸性なんだとかアルカリ性なんだとか思いながら歩けるライフハック、
2: 思うだけだけど、
1: はい、うん、
0: まあまあ素敵や、ごめんなさい、こんだけ笑って笑うとなんですけど、聞いてください、はい、紫陽花の上でうずくまる

0: 新企画もしもホニャララだったらということでね、新しい企画を皆様もそうそう楽しみにしてるんじゃないかというところでございましたので、まあ、もしも宝くじが当たったら、はいはい、みたいな感じで、はい、そのもしもどうだったらっていうところの、もしもの妄想トークを3人でしていこうじゃないかという企画でございますよ。
1: これ楽しみですね。
2: 妄想癖がある人にたまんないですね。
0: いやもうこれは妄想ですからね皆さん、ね、妄想の話ですよ、
1: はい。じゃあちょっと僕
0: 今日のテーマは
1: テーマいいですか、
0: なんか初回くださいよ、はい、
1: 初魔妄想ください。
0: ちょうだいちょうだいよ。
1: じゃあいきますよ、初回妄想いきます、もしも学校の先生だったら何の教科を担当しますかという、
0: うわ、
1: まあ、ライトな、これ
0: これはいいね、
1: ライトなもの、
0: 楽しみだ。みんな何やるんだろう、
1: これ何をしたいか、うん、でその後にしっかりと理由も、
0: はい、動機も
1: ちゃんとつけてほしいわけなんですけど、
0: うわ、ちょっと待って、これ何やろう。
1: ちなみにもう俺決まってるんです
0: けど。決まってる。
2: 何ですか。
1: 主題者から、主題者から言って、
0: うん、いい、
1: 主題者から言っていいですか、うん、社会の先生になりたくて、
0: はあ、
1: 時期面接に言うと、うん、歴史の先生になりたいんですよ。
0: 歴史、
1: 歴史の先生、
0: なんでなんでなんで、
1: これなぜならば、
2: うん、
1: 僕あの小中高と、うん、この歴史とか、うん、社会とかの、うん、その結構昔系苦手だったんですよ、
0: うん、
1: あの結構成績悪かったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でも案外こうやって社会人になったら歴史の話するなとか、
0: うん、
1: なんかそのニッチなボケを、社会のボケをしてきた時に突っ込めたらめっちゃかっこいいなとか。
0: あー確かにね。
1: なんかさっき、
0: はい、はい、
1: あ、これ名前出していいか分かんない、かがちゃん、
0: かがちゃん、あー、もうアンバサダー、
1: アンバサダー、
0: 毎回の応援アンバサダーの、
1: アンバサダーの鏡ダーナーっていう、
0: はい、
1: あのアナウンサーさんがいらっしゃるじゃないですか、かが、うん、ちょっともう名前忘れちゃったんですけど、
0: はい、
1: マカロン3人って本当に特徴があって、永田なんとかさんの3本の指だね、
0: ああ、なんかおっしゃってた
1: んですよ、おっしゃってたし、うん、だからその3本の指でもめちゃくちゃ強い、3本だけでもめちゃくちゃ強い3本だねっていう意味でおっしゃってたんですけど、
0: 例、
1: うん、
0: えね、
1: そうそうそう、
0: 例えの時にそういう話する
1: ってかっこよくて、
0: うん、
1: うわっ覚えようって思ったら、もう覚えてないんですけど、そうだからなんか覚えたいし、なんかちょっとそういうかっこいい意味で使いたいんで、うん、
0: なるほどね、
1: ちょっと僕はね歴史の社会科、歴史の先生になりたいんですよ。
0: あ、いいね。
1: そしたらもうすっごいかっこいいこと言う。
0: なるほどね。
1: 織田信長の懐刀なんだよねとかさ、
0: はい、
1: そういう感じでめちゃくちゃ言いたいんです、
2: ね、あの明智光秀の、
0: うん、
2: ね、なんちゃらかんちゃら、
1: そうそうそうそうそうそう、う
0: ん
1: う
0: ん、だね、なんちゃらかんちゃらとかね、
1: 分かる人だったの、
2: いいね、島流しとかね、
0: な、
1: 島流し急に罰
0: 急に罰処刑されちゃってるじゃん。
2: そういうね、ふとした時に出てくる単語ってやっぱ、
0: う
2: ん、なんか覚えてないとやっぱ喋れない、
0: そうだね、だしピンとこないしね、言われたって、そうそう、え、うん、何それってなっちゃうもんね、知らないと、
1: 博学さがかっこいいな、
2: かっこいいよね。
1: お二人なんかありますか。
0: うわ、どうですか、あります。
2: 私年春はですね、
0: え、
2: 2ついいですか。
0: いいよ、いいよ。
2: もしもで小学校の体育の先生 と、
0: はあ、
2: あと高校の情報処理の先生をやりたいです、ね、
0: うわ、マニアックだね。
1: その心は、
0: 何、
2: その心は、
0: 何、
2: まあ、まず今メレンゲ、あ、僕先日マカロンでスーツ着た現場あったじゃないですか、
0: うんうんうん、あったよ、はいはい、あったあった、
2: そのスーツ着た年春がなんか体育の先生っぽいねっていう声をたくさんいただいて
0: その話ね、
2: はい、
0: あったね、
2: 現に僕筋トレも頑張ってるし、うんうん、運動も好きなので、はい、まあ、もし体育の先生やってみたら、
0: うん、
2: 案外楽しいんじゃないか、
0: はいはいはい、
2: 思うのが一つ、
0: ま、今ねマッチョだしね、
1: そうそうそう、
0: なんかすごく先生、そうそうそう、体育の先生っぽいもん、ね、
2: まだ発展途上ですけど、
0: ね、
2: 発展途上どこに行くんだろうね、
0: うん、
2: そう でもこれはあくまで、はい、あの需要に応えた、まあ、供給みたいな話で、
0: はいはいはい、
2: 本心としては僕パソコンがすごい好きで、
0: あ、ね、あ

0: ほどね、
1: メカニックなことをやってるのハマるんですよ。で高校は僕商業高校だったんですけど、ここ2年生で選べるんですね、会計コースに行くか、パソコンコースに行くかみたいな。で大多数の人会計に行くんですよ。
2: はい、
1: そう簿記とか、はい、公認会計士とか目指すために、
0: なるほどね、
1: で資格がね、結構情報処理かパソコンコースに行く人って少数派なんですよ、
0: うんうん、
1: そうなんか10人とか20人しかいないところ、800人もいるのに、うんうん、そこに進んで、で IT パスポート検定とかの合格を目指すぐらい、結局落ちちゃったんですけど、難しすぎて、めっちゃ難しいやつ、
0: 難しい、
1: はい、それぐらいにはパソコンとか、あと Excel、ワードとか、ああいうパソコンソフトを教えるっていうことにすごいなんか楽しそうだなとか思って、
0: なるほどね、
1: 受けてた側としても楽しかったから、
0: なるほど、
1: うん、もしそう生まれ変わるなら情報処理の先生やりたいなと思います。
2: ニッチだね、
0: ニッチ、
2: ニッチだね、これは、うん、面白い。この後の太陽さんが大変ですよ。
0: いや、
2: どうする、
1: 結構予想できるんだけどな、
2: ちょっとちゃんと、
0: あのね、その教科の先生っていうのがほらパッとこういうさ、もしも学校の先生やるなら何の教科やるっていう話になるけども、うんうんうん、そもそもがあんまり授業とかしたくないので、教頭先生か校長先生になって全校集会の時に皆さんの前でお話をして、あとは、先生たちを束ねていたい。
1: 先生だからいいのか、まあ、いいか質問の回答にはなってる、
2: まあ、そうそう、まあ、何の教科か、
0: まあ、じゃあ、まあ、でも唯一言うなら、強いて言うなら、うん、まあ、国語の先生とかですかね。
1: 国語なんだ。
2: なんか俺偏見ありました。
0: 本当ですか。
2: 偏見、
1: 偏見あった。
0: なんだと思った、逆に。
1: せーの、の音楽。
0: だー、まあね、うん、いやそれはそうだと思うんだけどさ、うん、なんかさ、その面白くないじゃない。
2: ごめんなさい。
1: この面白さを求めてくれてる。
0: 分かる分かる。じゃあほら、だってさ、うちらもう音楽を生業としてるんだから、音楽の先生だったら、いやそりゃそうかっていう感じじゃん。だってなんならうちらみんな音楽の先生できるわけじゃん。言ったらそんなそんな。って思って、いや音楽は今この話の中でデフォで除外しようかな
2: っていう
0: 結論になって、
1: 国語は意外で
0: したね。なんかそこを削った時に、音楽以外だったら何教えるんだろうって思った時に、うん、なんか、うん、その国語って穏やかなイメージがすごい僕の中であるんですよ。
2: うん、
0: なんだろう、数学とか、うん、その歴史とかもなんかこうすごく、頭使ってカッカするイメージというか、その熱量高くなるイメージ。でも国語ってすごくこう、例えば音読するとかってすごく心が穏やかになる気がしていて、
1: そうか、
0: うん、
2: そういう解釈もあるか、
1: いろんな解釈できるよね、
2: まあ、確かに国語っていうのは、はい、硬い答えではないというか、
0: そう
2: ふわっとしてる、
0: うん、
2: 歴史とかは、うん、はい漢字違いますとか、うん、計算もはい数違いますってなっちゃうけど、うん、国語は、まあ、全て何
0: そう、
2: 深くあるみたいな。
0: そうそうそう、それそうそうそう、うん、それがなんか結構なんか面白い、正解がないっていうか、逆に言ったら全部正解みたいな答えじゃない、うんうん、その生徒さんによって
2: 確かに
0: こういう解釈で取ったんだっていう話を、なんか全てを許してあげたいなっていう気持ちで、うん、国語の先生になりたい。
1: そうか、
2: 生徒の
0: 尊重してあげたい。そう尊重してあげたいかも。
2: ああ、個性を尊重してあげたいんだ。
0: うん、その子の。
2: 素晴
1: らしいね。
0: っていうお話ですわ。
2: ありがとうございます。個性尊重先生だ。尊重先生。
0: そう言ったら、ただ、
1: 太陽君、ハリーってなんか理科の先生もなんかできそうじゃない。
0: でも太陽ね、グロテスクなの苦手なんですよ。そうなんですよ。
2: 解放系ね。
0: そう、だから、ちょっと血とか見るとあんまりこう貧血起こしちゃうので。ね、理科の先生僕はできないです
1: 。そうかそうか。
2: そっか。そっか。
1: ありがとうございます。
0: 早い。
1: 会話が早い。早い。
0: ね、アルコールランプぐらいですかね。できる。
1: 今アルコールランプないんですって。
0: ないの？今。
1: ないないない。
0: 知らないの？じゃあ今このラジオを聞いてる学生の皆さん、生徒さん。
1: アルコールランプしないんですよ。
0: 何するの？
1: あと凝虫検査もしない。
0: 凝虫検査。
2: まあ。
0: ピタッてやって。懐かしい話それ。
1: あと座高計測もしない。
0: あ、しないの？座高も。
1: 座高ってあったけど。
0: 座高はしない。
1: 結構僕たちの世代と変わりましたよ今。
2: 変わったね。
0: その座高確かにあんま意味はなかったかもね、あれ今考えると何のために測ってたんだろう座高って。

0: あれかな、鈴木純とか。
1: いやだって足が長いかとかの、そのそういう話になるよね。だって聞く
2: この人はモデル向きかどうか。
0: あ、銅のさ、あれまでも測っちゃってる、逆にね。
1: そう。ね、ほんとに。はい。じゃあ、そんな、いろんな、皆さんの個性を尊重して、いただきたいと思います。聞いてください。はい、カラー。

0: ここで次回の福島イベントのお知らせです。
1: はい、6月20日福島テレビさん主催によるライブフェスが郡山駅前西口広場にて開催されるとのことで、そちらにマイクアロン出演させていただきます。
2: ありがとうございます。
1: そして6月26日は郡山シャープ9にてワンマンライブ、こちらはマイクアロンプレミアムライブでございますね。
2: はい、毎月恒例の東京でずっと開催していたのを今回は福島公演ということでね、
1: 初進出でございます。
2: やりますよ。メンバーのソロステージもね、見れますからね、
1: はい、大注目ください。
2: はい、
1: そして6月27日は西郷村に参ります。
2: はい、
1: 旧キョロロン村にてイベントがございますので、はい、そちらに出演させていただきます。
3: ありがとうございます。
1: ライブイベントへのご来場、皆様
2: お待ちしております。はい、ということで今日は梅雨カビ、
1: カビ、
2: 梅雨カビ、先生の話、
3: 先生、
1: そして
2: 幼虫検査ということでね、なんか全体的にあんまりこう綺麗じゃなかったですね。
3: 半分ぐらい菌みたいな。
2: いやですね、カビと、
3: まあ、梅雨といったらね、皆さん梅雨といったら何なんだろうな。
2: 梅雨といったら何なんですかね。
1: これね、ぜひ皆さん X にね、いっぱい書いてほしいですよね。
3: ココラジで書いていただきたい。
1: ココバナと合わせて
2: ね。そうそうそう、まあ傘を差すとか、
3: うわ、ロマンチスト
2: ねえ、ほら、あいあい傘しちゃうとか、ね、学生さんなんていいじゃないですか。さっきね、先生の話しましたけど、学生時代にね、そういうことがある方も今このリアルタイムにいるわけですから、このラジオを聞いてくださってる皆さんの中に。
3: 確かに、
2: いや、いいね、青春ってね、
1: いいですよね。
2: いいよね。
1: いや、梅雨の思い出なんもないわ、
3: マジでなんもないわ
2: ね。いや、でも、
3: でも絞り出しそう。
2: でも、アジサイの上でうずくまでは、でも、梅雨の時に描いたんじゃないの、ね、それこそ。
3: 梅雨すぎですね、描いたのは。夏だったと思います。
2: あ、ほんと。
3: そう。
2: いや、すごいよね。そうそう、すごい曲書くなと思うよね。
3: いやいやいやいや。
2: アジサイなん
1: ですね。それは大名曲ですよ。
2: ねえ。
3: いやいや、ありがたいことですよ。本当にこのマカロンで歌えるという。ね、いやいや、本当に。でもなんかね、
2: はいはい、
3: あの、本当にいろんな解釈をしていただいて、
2: うん、
3: いろんな受け取り方をできるのが、このマカロンの、
2: うん、
3: マイカロンの楽曲、あの、ママが書いた楽曲のいいところだと思いますので、
2: はい、
3: ぜひね、あの、全曲、聴いて、
2: うん、
3: なんかこう噛み締めて、おのおのの解釈で聞いていただけると嬉しいですね。
2: はい、
1: そうですね。
3: いやまあ、まあ、今トシャールの脳みその中としては本当に引き続き梅雨の思い出を思い出そうとしてて、
2: なんとか
3: 梅雨の何か
2: でも一個思い出しました。

0: やっぱり、昨今やっぱその雨不足ささやかれてますので、梅雨の時期があるおかげで恵みの雨、郡山ママンさんのようにやっぱ恵みの雨が降るというこの時期はやっぱり梅雨に感謝できるんじゃないかなと思って、
1: なるほど、ね、は
0: い、感謝の時期にしたいなと思いました。
1: あ、いいことだね。
2: 素晴らしい、恵みさんにも、
0: はい、恵みさんにも感謝。
2: あ、素晴らしい、
0: 梅雨と恵みさんに感謝、
2: 梅雨と恵みさんに
1: ママ
0: ですか、こんな感じですかね。
2: いや、
1: 微笑まれてます。も
2: う、ね、さん、なんかありますか。
1: あの、やっぱりね、雨が降る季節って意外とこうそういうバラードみたいなのに僕聞きたくなるっていうのがあって、レイニーブルーとかって名曲があるじゃないですか。
2: レイニーブルーじゃん。
1: いや、なんか雨降ってるだけでちょっとその普段聴いてる曲エモく聞こえませんっていう、
2: わかるかも、
1: 思っちゃって。そう、だから何があるとかってはないですけど、その梅雨の過ごし方として結構バラードをなんか聞いていただくっていうのは、この紫陽花の上でうずくまるもそうですけど、普段よりもよりこう深くその曲の世界観に没頭できる気がして、なんか逆にそういう過ごし方されるのもいいんじゃないかなっていう。
0: なんでだろうね、
1: なんでだろうね。
0: やっぱ雨の日に聞く曲ある、島さん。
2: 雨の日に聴く曲、うん、やばい、
1: ま、マツケンサンバとか、
0: どうしてどうして
1: これテンション上げるために、
2: なるほどね。そうそうそう、結構雨の音聞いてないかもしれない。
1: もう自然音、
2: そうそうそう、
1: いいですよね、自然音。
2: そう、インストゥルメンタルでずっと聞いてたいから。
1: いや、過ごし方として、ね、
2: 皆さんの、ね、はい、過ごし方もぜひ聞きたいところなんですけれども、
1: はい、また続きは来週
0: ということで、まあ、ここまでね、ここまでということで、はい、ご視聴ありがとうございました。再放送は去って金曜日午前11時20分から、来週水曜夜9時からはここラジパーソナリティ郡山のママンこと本田めぐみさんによる裏花お届けいたします。ぜひチェックしてくださいね。以上、僕たち
1: マイキャロンでした。マカロンのここだけの話、
3: ここだけの話、
1: ここだけの話、
3: ここだけの話。この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒー、クリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

0: The Unexpected Kokoraji 79.1。
1: 何者でもない自分に戻って、ただ静かに過ごしたい、そんな人たちが集う場所、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック、毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

5月の終わり、6月が始まってまいりました。湿気やばいですよね。今夜の4時の黒トラックは、溢れ出る個性と偏見の戦いという少しディープなテーマでお届けします。周りから変なやつと言われ続けた僕自身の記憶、そしてまあ耳ゆりかごを訪れたレタラがクンネレと交わす静かな夜のラリー。誰かが作った普通の物差しに自分を無理に合わせる必要なんてない。溢れ出るものは溢れ出るままに。徹底的に自分をやりきったとき、世間の偏見は唯一無二の個性とひっくり返る。後半の福島ゆいだよりでは、僕たちの愛すべき個性の塊、郡山カルチャーパークの誕生の背景に迫ります。今夜も夜10時からFM ココラジにて、あなたの居場所を温めてお待ちしています。一日の終わりに小さな明かりを。こんばんは、地の黒虎です。5月も今日で終わりですね。という5月31日に撮っております。新緑がすっかり深くなって、夜の風にもほんのりと次の季節の匂いが混じるようになってきました。1週間の終わり、そして5月の終わりに、皆さんは今どんな場所でこの声を聞いてくれているでしょうか。さて、今夜の宵路の黒トラックですが、メインテーマとして溢れ出る個性と偏見の戦いという少し尖ったでも誰もが一度はぶつかるテーマについて、皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。というのも、実は僕自身昔からずっと周りの人たちに変なやつと言われ続けて生きてきた人間なんです。今夜はまず僕のそんな個人的な話を少しだけ聞いていただけますか。変なやつ、これ言われたことがある人どれくらいいるのでしょうか。僕はもう覚えている限りでは、学生の頃から息をするように言われ続けてきました。当時はやっぱり困ることも少しあったんですよね。学校という場所はどうしてもみんなと同じであることを求められがちじゃないですか。はみ出さないように、目立たないように、周囲の空気に自分をチューニングしていくのが一番上手な生き方だとされる。そんな中で自分のやりたいことやこだわりたい部分、ちょっと人と違う感性をそのまま出していると、すぐにあいつは変なやつだからという目で見られる。一種の偏見ですよね。あとは田舎あるあるっていうのもあるかもしれません。まともじゃない、普通じゃないというレッテルを貼られてしまうわけです。正直に言えば、ちょっと傷ついたり自分を抑えた方が楽なのかななんて迷った時期もありました。でもね、僕はそこで自分を引っ込めることがどうしてもできなかった。むしろ変なやつって言われるなら、もうとことんそのままでいようと。最終的には褒め言葉って思い込むようにして、自分の好きなもの、譲れないこだわり、溢れ出てしまう自分らしさをそのまま前面に出し続けることにしたんです。もちろん最初から全てがうまくいったわけではありません。ただ何年も何十年もそれを続けていくうちに、面白い変化が起き始めたんです。前面に出し続けて、ずっとその場所で旗を振り続けていたら、いつの間にか周りの見る目が変わっていきました。かつて変なやつという偏見の目で見ていた人たちが、それは他の誰にも真似できない、お前の個性だねと言ってくれるようになったんです。これって不思議ですよね。やっていることは学生の頃から何一つ変わっていないんです。ただ自分が自分のままで居続ける覚悟を決めて、それを外に見せ続けた。そしたら周りが勝手に貼っていた偏見というラベルが剥がれて、個性という価値にひっくり返った。戦いというと大げさに聞こえるかもしれないけど、自分の中の溢れ出るものを殺さずに生きていくことは
ある意味で世間の偏見との静かな戦いなんだと思います。そしてその戦いに勝つための唯一の方法は、相手を言い負かすことではなく、自分を徹底的にやりきること。僕は自分の人生を通じてそんな風に実感しています。今もしこの放送の向こう、ラジオの向こうで自分自身の個性の置き場に悩んでいる人がいたら、周りからの視線に少し息苦しさを感じている人がいたら、今夜の僕たちの時間があなたの背中をそっと支える小さな明かりになれば嬉しいです。それでは今夜も始めていきましょう。良い字の黒トラック、一日の終わりに小さな明かりを。さあ、個性という話で今日は始めていきたいんですけども、まあね、僕自身変わり者だなっていうふうに思っているので、周りからそう思われてもしょうがないなって言ったところはあるんですけども、そうなんですよね、昔からちょっとそういうふうに言われがちなところがあります。人と変わったことをするって言った概念はないんですよ。自分自身にはやっていることが人と違ったっていうだけな話であって、逆なんですよね、プロセス的には。結構そんなことがよくあって、例えばですね、なんだろうな、何が一番わかりやすいかな。特にね、これって言ったエピソードあるかっていうとあれなんですけど、めちゃめちゃコツコツとやるタイプだったので、ちっちゃい時なんかそうだな、なんか砂にこう迷路を作るみたいなことをやっていて、いわゆるこう枝で自分でこう四角く囲って、四角くでもないな、なんかぐるっと囲って、その中にこう迷路を作って、でいわゆるそのなんだろう、描くじゃないですか、グイッてグイッて描くことによってこう盛り上がってるとこと盛り上がってない、こう削られたところでこうアートみたいな形に迷路を描くんですけど、まあね、子供なんでね、結果的に分からないことをやるわけですよ。いわゆる入り口にアリを持ってきて、アリをその迷路を通らせようとするんです。するんだけど、その盛り上がりは結局枝でこう引っかいただけの盛り上がりだから、なくなく飛び越えていくわけですよ。でもそれを信じてやまずに、まず迷路を完成させる。完成させた上で入り口にアリにこの迷路解けるかなって言って入り口に立たせるわけですよ。もうその時点でおかしいでしょ。今考えても変わってるなっていうふうに思います。そんなこんなをねやっているとね、ファッションもだんだんこうなんだろう、奇抜というか人とは違うものをしたくなったりとか、音楽にしてもそうですね。みんながこうなんだろう、アイドルとか、アーティストそういうのにね、こうハマっている時に、僕はやっぱりニューミュージック時代を聴くとかっていう風にね、ちょっと変わったところを言ってしまう。人と違うことで、人と違うことによって自分のアイデンティティを守るというか、なんかそういった節がずっとありましたね。なんか誰々に似てるよねって言われるのがちょっと悔しいって言った人生です。いいんですよ、それがいい人であればすごく似ているって言われるのは光栄なことなのかもしれないけど、僕は誰一人として似たくはない、僕は僕でありたいって言った、もうそれは変わらず、もう幼少期、小学校、中学校、高校、大学、社会人になっても僕は僕でありたいって言った概念だけはずっと変わっていない気がします。皆さんは個性ってどういうふうにお考えですかね。あとね、僕一つだけちょっと気になることがあって、ここ最近呼ばれるようになった ADHD、 皆さん ADHD ってご存知ですか。いわゆる多動症と呼ばれる症状のことなんですけども、僕ね多分そうなんですよ、自分自身が。こういう言葉ができて、病名というか症状名ができて、あ、そういうことなんだなっていうことが分かった安心感と、そういうことまでこう分かってしまっていいのかなって言ったところがある、ちょっと天の弱タイプなんですけども、ADHD、
いわゆる多動症、何かあった時のこの注意欠乏症っていう、書かれ方をされているんですけれども、いわゆる僕の場合ですよ、こう普通にこう過ごしてます、いざ出かけますってなった時に、このファッション、この格好でこれを持っていくって決めてるのに、とある一つだけどうしても見つからないってなった時、今はまあもうね、もういい年なんでないんですけども、若い時は特にね、財布がないと

あ、スマホ絶対どっかにあらずに見つかんないってなった時にめっちゃ部屋荒らしてまで見つけるっていう、あ、これってなんか自分やばいやつなんだなと思ってたけど、今そういうこうなんだろう症状名が与えられることによって、あ、一応そういう人周りにもいるんだなっていった安心感はあった。ただそれがいいか悪いかで、それを病気として認めるかどうかっていったのはまた別の話だって、なんでそういう人いてもいいんじゃないかなっていうレベルでしかない。多動症ね、多分びっくりすると思います。いつもこんな冷静なのに急にこうなんか振りかざすたごとくなんかこう服全部ぶちまけたりとかして、でその上で、あ、こんなところにあったんだって言ったら急に冷静になって全部片付け始める、ね、欠乏症なんだけど、これって何が悪いんだろう、これってなんか直す余地があるんだろうかとかも考えちゃうんです。でもこれって僕から言うと、まあ、一つの個性だなって思っちゃうタイプ。いや大変だなと思いますよ、自分自身でも。ああ、こんなにまたやっちゃってっていう時があるんで、その頃はね、今も冷静に諦めることを覚えたんでそういったことはないんですけど、ないならないでいいやみたいな、あ、そういった意味で治ってんのかな、もしかしたらね。なんでね、 ADHD 心配だっていうお父さんお母さん結構ね、同級生とかにも出てくるんですけど、俺はもう結構そういうもんじゃないみたいな、最初そんなもんだよ、丁寧に教えたり、あと性格で変わるからっていう話で、個性としてちょっと受け止めてあげなよって言うんですけど、皆さんの個性ってどういう風に捉えてますかね。やっぱり偏屈だったり変わり者の周りにいますか。その人変わってるなって思うけどいいなって思う人いますかね。そういう人ってやっぱり人生にこう近くにいると面白かったりしませんか。僕自身もね、僕自身が変わり者って言われるんだけども、僕よりももっと変わってる人ってやっぱり全然いるので、そういう人たちと関わってるとめちゃくちゃ人生豊かになるし楽しくなる。そしてちょっとこうやっぱ自分とは全然違う考え方であったり行動の仕方でしたりするなって言った時に、なんとなく人間という動物の習性を感じるんですよ。なんか変な話ですね。そういったところに楽しみを見つけながら、お互い刺激し合って支え合って生きていくっていった人間の楽しみ、そして僕のあれですね、座右の銘である、こう思ってこう接する、こう思ってこう接する、いわゆる人間同士だったり猫同士だったり、これも前の放送で言ったことありますけども、対個人で対個、個である、個性対個性であるっていったものを大切にしているので、そういったところにも付随しているのかもしれませんね。さて今宵はね、個性についてちょっとお話ししていきたいと思います。本日選んでいる曲たちもですね、個性豊かな、そして僕が愛してやまない個性の方々の曲をお届けしたいと思いますので、どうぞお楽しみください。本日の最初のナンバーは、個性といったらこの方、僕の音楽史にも最も影響を与えてくれた人と言ってもいいでしょう。星野源で、くだらないの中に。

0: お届けしたナンバーは星野源でくだらないの中に。彼の隠しはどこか身近でありながら儚げで可愛らしくて、それに寄り添うようなメロディーラインはポップなのに懐かしさがある。何か大事なことを忘れそうな時にこの曲を聴くようにしてます。せちがらい世の中で目先の忙しさに大事な何かを忘れそうな感覚、今まさにこの曲は僕に刺さっていて、心穏やかにくだらないことを大事にしようと思います。本当の幸せなんて大それたことは言わないけど、幸せって案外近くにあるもんなんだな、なんてことを教えてくれるナンバーです。続いてはバー耳ゆりかご。今宵はクンネレとレタラが個性について語り合います。オープニングでも話したように、個性と偏見がひっくり返るような時ってありますよね。そんなお話を二人で語らっていますので、どうぞお聞きください。
1: ヨイジの黒トラック。
2: いらっしゃいませ。
3: おや、
2: 今夜の風は随分と冷ややかな香りを運んできましたね。ようこそ耳売りかごへ。
3: こんばんは、くんね。今夜は少し地上のノイズがうるさくてね、静かな逃げ場所を探していたらいつの間にかこの明かりを見つけていたよ。いつもの温かいものをいっぱいもらえるかな。
2: かしこまり。

0: ました。5月の終わりは季節の変わり目ですからね。空気の密度が変わるように、人々の心もまた、どこか落ち着きをなくしているのかもしれません。どうぞ、そちらの特等席でおくつろぎください。
1: ありがとう。やっぱり、ここの空気は落ち着くね。さっきね、ここへ来る途中で、昔馴染みの風とすれ違ったんだ。その風が、僕の顔を見て、開口一番にこう言ったんだよ。君は相変わらず何を考えているかわからない。変なやつだねって。
0: 変なやつですか。それはまた、随分とストレートな挨拶を投げかけられたものですね。
1: そうなんだよ。彼らにとっての普通から見れば、僕はきっと都合の悪い存在なんだろうね。どこに定住するわけでもなく、ただ夜風のように境界線を漂って音の手紙を集めている。わかりやすいラベルが貼れない存在だから、彼らは僕のことを理解できない変な生き物として片付けようとする。その一言の裏にある小さな偏見の棘がほんの少しだけ僕の耳をかすめていったよ。
0: なるほど。人は自分が理解できないもの、自分の物差しで測れないものに出会ったとき、二つの態度をとります。一つは恐怖し、排除しようとすること。そしてもう一つは、変なものという安易なラベルを貼って思考を停止することです。レタラ、あなたがそう感じたそのトゲは、彼らが自分たちの安心を守るために作った偏見という名の防衛線だったのでしょうね。
1: 防衛線か。確かにそうかもしれないね。でもそんな風に言われ続けると、時々地上を流れる時間が少しだけ重く感じられることもある。僕が間違っているのかなとか、僕もみんなと同じように地面にしっかり足をつけ、誰にでもわかる言葉で泣くべきなのかななんてね。僕らしくもないけれど、そんな寂しい色が一瞬だけ胸をよぎったんだ。
0: その迷いが生じること自体、あなたが他者に対して誠実である証拠ですよ。ですがレタラ、もしあなたがその偏見の視線を恐れて自分の羽をむしり、誰にでも理解できる凡庸な姿に変えてしまったとしたらどうなるでしょうか。この夜の森からあなたの届ける美しい風の音は永遠に失われてしまう。それは世界にとって大きな損失だと私は思います。
1: 僕の風の音が世界の喪失かい？クンネはいつも僕を買いかぶりすぎている。
0: いいえ、真実を述べているまでです。溢れ出てしまう個性というのは、周囲との摩擦を生むものです。周囲の調和という名の平均値から大きくはみ出してしまう光ですからね。だからこそ、最初は必ず、偏見という名の反発に遭う。変わっている、まともじゃない、普通にしろ。そんな言葉の弾丸が何度もあなたを射抜こうとするでしょう。
1: そうだね。その弾丸に耐えかねて、多くの仲間が自分の輪郭を削り、透明な群れの中に消えていくのを、僕は何度も見てきたよ。
0: ええ。ですが、本当の戦いはそこから始まるのです。周囲から変だと言われ、偏見の目にさらされながらも自分を引っ込めないこと。むしろ、その溢れ出る自分らしさをこれでもかと前面に出し続けること。誰に何を言われようと、私はこの色で、この温度で、ここで生きてい

0: ているのだと旗を掲げ続けるのです。前面に出し続けるか、それはなかなかエネルギーのいることだね。嫌でも目立ってしまうし、風当たりはさらに強くなる。
1: おっしゃる通り、決して平坦な道ではありません。しかしその場所で固くなに旗を振り続け、自分という存在を徹底的にやりきったとき、奇跡のような大転換が起こります。かつて変なやつとあなたを指さしていたはずの周囲の目が、ある日を境にそれは彼にしか持てない唯一無二の個性だという驚嘆へと変わるんです。偏見という名のレベルが溢れ出る個性の質量によって完全にひっくり返される瞬間です。
0: ひっくり返るか、なんだか面白いね。言っていることは同じなのに、受け取る側の解釈が勝手に変わっていくんだ。
1: その通りです。世界の方があなたの放つ光の強さにようやく追いついたということですよ。ですから他人が作った偏見の物差しに自分を合わせる必要などどこにもありません。溢れ出るものは溢れ出るままに。あなたのその浮世離れした飄々とした佇まいこそが、この耳ゆりかごにとってもなくてはならない美しい夜の景色なのですから。
0: クーネの言葉はまるで暖かいブランケットのようだね。冷えていた僕の指先が少しずつ解凍されていくのがわかるよ。変なやつ大いに結構じゃないか。僕は僕のままで、これからも誰も追いつけない高い空を気まぐれに泳ぎ続けることにするよ。
1: ええ、それでこそレタラです。あなたのその誰にも縛られない自由な足取りを、私はいつでもこのカウンターから見届けていますよ。
0: ありがとう、くんね。美味しいお酒のおかげで、今夜も僕の風を取り戻せた気がするよ。さて、そろそろ次の町へ、新しい音の手紙を探しに行こうかな。今夜のこの暖かい対話の温度も、僕の記憶のポケットにしっかりとしまっておくよ。
1: それは何よりです。夜道は冷えますから、どうぞお気をつけて。
0: うん。じゃあね、くんね。また、寂しい色の月が昇る夜に。
1: 溢れ出る個性と偏見の戦いですか。世界を納得させるのは、いつだって自分を諦めなかった人の頑固なまでの光なのかもしれませんね。さて、今夜の物語はここまで。お次のコーナーへどうぞお戻りください。
2: 用意人黒トラック。
3: 地の黒トラがお届けしている用意人の黒トラック。ここからは僕たちの地元にスポットを当てる福島酔いだよりのコーナーです。今夜のメインテーマは溢れ出る個性と偏見の戦いですが、このコーナーでは僕たちの身近にある、ある意味で個性の塊のような場所を紹介していきたいと思います。郡山市民の皆さんならきっと一度は行ったことがあるはず。そう、郡山市安積町にある市民のオアシス、郡山カルチャーパークです。ホームページの方を見ると、今は AGC エレクトロニクス郡山カルチャーパークという名前になっています。あののどかな田園風景の中に、突如として大きな観覧車や ジェットコース

スターが現れるあの独特のロケーション、初めて郡山を訪れた人が見たら、おや、なんだか不思議な場所にあるなとちょっとびっくりするかもしれません。しかも遊園地エリアの名前はドリームランド。この令和の時代にこれほど直球でかつ愛おしい名前が残っている場所もそうそうありませんよね。まさに溢れ出る個性の塊です。でもこのカルチャーパークがどうしてあの場所にできたのか、その由来や時代背景を深掘りしていくと、そこには当時の郡山市のものすごい情熱とある意味での戦いがあったことが見えてくるんです。時計の針を少し巻き戻してみましょう。郡山カルチャーパークが開園したのは昭和63年1988年のことです。この1988年という年、ピンとくる方もいるかもしれません。日本がいわゆるバブル経済の絶頂へと向かって突き進んでいたものすごくエネルギッシュな時代です。当時の郡山市は急速に都市化が進んで人口もどんどん増えていました。東北の拠点都市として発展していく一方で、市民、特にこれからを担う子どもたちがのびのびと遊んだり文化やスポーツに親しんだりできる大型の複合施設が不足していたんです。そこで当時の郡山市が立ち上がりました。子どもたちに夢を、そして市民に憩いの場をという大号令のもと、ただの公園ではなく遊園地、プール、体育館、そして広大な芝生広場をすべて一つにまとめた一大カルチャー拠点を建設するという一大プロジェクトが動き出したんです。でもここで一つの疑問が浮かびますよね。なぜあの浅香町の田んぼに囲まれた場所だったのか。実はそこには当時の郡山市の都市計画という大きな未来図がありました。あえて中心市街地から少し離れた場所にこれほど大きな拠点を作ることで、周辺の地域一帯を新しく開発し、郡山全体のバランスいい発展を促そうと非常にダイナミックな挑戦だったわけです。周辺ののどかな景色と最新の遊園地という一見すると不調和な組み合わせ、それこそが当時の郡山が未来に向けて放った強烈な個性だったんですね。オープンした当時のドリームランドはそれはもう大騒ぎだったそうです。福島県内はもちろん近隣の県からもたくさんの家族連れが押し寄せて、ジェットコースターやゴーカートに大行列ができました。バブル期のあの華やかで誰もが未来を信じていた空気がその場所にギュッと凝縮されていた。あれから30年以上が経ちました。時代は平成を駆け抜け令和になりました。日本中を席巻したバブルの熱狂はとうに去り、新しくできた派手なテーマパークに比べれば今のドリームランドは少しレトロでどこか懐かしい佇まいに見えるかもしれません。もしかしたら最先端のエンターテインメントを知る人から見れば、昔ながらの地方の遊園地という色眼鏡や偏見で見られることもあるかもしれない。でもね、僕は思うんです。あの場所は今も変わらずに郡山市民にとっての唯一無二のドリームランドであり続けている。劇的に時代が変わっていく中で、周りの目を気にして無理に背伸びをするわけでもなく、流行りに乗っかって自分たちの形を変えてしまうわけでもない、あののどかな風景の中で入場無料という市民への優しさを守りながら、あの昭和の温かい空気感をそのまま大切に残し、今も前面に出し続けている。これってものすごい強さであり、替えのきかない個性だと思いませんか。子供の頃、親に連れられてあの観覧車に乗って郡山の街を一望した記憶、学生の頃、友達や大切な人と一緒にちょっとドキドキしながらジェットコースターに乗った記憶、そして今親になった世代が自分の子供を連れて同じゴーカートに乗っている。

時代を超えて郡山市民の笑顔と記憶をずっとストックし続けているあの場所は、流行りのテーマパークには絶対に真似できない圧倒的な個性の勝利だと思うんです。周りがどう変わろうと自分たちの価値を信じて、その場所で旗を振り続ける。

皆さんも最近カルチャーパーク行っていますか？久しぶりにあの大きな観覧車に揺られながらゆっくりと流れる郡山の時間を過ごしてみるのも悪くないかもしれませんよ。ということで、満を持して郡山カルチャーパークのお話をさせていただきました。皆さんそれぞれ思い出って絶対あるんじゃないですかね。郡山市民の方であれば本当に普遍的と言ったら間違いないような、そんな感じですよね。遊具も変わってないんじゃないかな。僕の思い出としては、なんであんなにグレートポセイドン、グレートポセイドンって皆さん知ってますか？あの船が左右にゆらゆら揺れるだけなんだけど、だんだん高度を上げていくって言ったやつ、あれにドハマりしていた、何歳よあれ、中学生、あ違うな、小学生ぐらいかな、うん、あれに乗りたくてしょうがない、一番後ろに乗って手を離さないと気が済まない時期ってありませんでした？なんかそれこそが最高の解放感と恐怖との狭間みたいな、あれにハマってたんですよね。あとは僕自身ちょっと覚えてないんですけど、あのミラーハウスって今もあるのかな、あの迷路になってるやつね、全部鏡張りで、あれにやっぱ勢いよくゴンってぶつけて鼻血出しながら出口に出てきたって言った話を聞いたことがあります。これね、僕だけかと思ったら周りのね、あのこう親世代になってきたので聞いてみると、まあ自分しかり子供も同じような道を辿っていると、いわばもう登竜門なんではないかなっていうレベルでミラーハウスのね話を聞きますね。あと何がありましたっけ、なんかメリーゴーランドもあったし、あとあのなんかキノコのカップ、なんか斜めにぐるぐる回るやつもありましたよね。あと観覧車とゴーカート、あとジェットコースターね。ここのジェットコースターあれですよね、まだ腰でベルト締めるタイプのやつですよね。あれめちゃめちゃ怖いんだよな。皆さん知ってますか？一番後ろですよ、ジェットコースター。一番後ろに乗ると最後のあの急に下るところ、アップダウンのところで一瞬ケツが浮くっていうね、みんな経験あるんじゃないかな。それを求めてたことないかな。そうなんですよ、浮くんですよ、体がふわっとね。あれね、絶妙な怖さ、飛んでっちゃうんじゃないかなっていうね。あれもハマってた時あります。あと乗り物、まあ遊園地に限らずね、カルチャーパークってほんと実は広くて、夏になればプールサイドの方ですね、流れるプールがあったり、競泳用のプールがあったり、飛び込みジャンプ台ありますよね。僕あれ、うん、水泳習ってた時になんか飛びに行った記憶がある。あと体育館、あとレクリエーション室って言って、なんかいろんなね、あの催し物をやる場所もあるんですよね。そうなんです、意外と大きいなって言った印象だけど、やっぱ大人になるにつれてというよりか、大人になればなるほどそんなに行ってないなって言ったところでもありますね。子供がいれば行くんでしょうけど、そういったこともそういえばないなって、もうここ何年行ってないなって言った感じです。でたまたま今日ね、個性の話で郡山の個性って何だろうと思ったら、そうだ、市が運営してる遊園地があるじゃないかって言ったところで、そういえばこの遊園地の歴史知らないなと思って深掘りしてみたわけですよ、こんなところでね。そしたらやっぱりこう、やっぱ芝生で寝転がった思い出あるなとか、なんか遊園地プールに関しても小学校の時自転車こいでわざわざ行ったなとか、そういった思い出があるわけですね。本当市民の憩いの場って言った表現の仕方が一番というところと、あと本当に田んぼのど真ん中にドンと出てくるのでオアシスですよね、見た目しかり。そういったところをね、なんかしみじみ思い出しながら今日お話ししてみたんですけども、皆さんのね、カルチャーパークの思い出とか、こんなことがあるよ、あとはここ僕10年ぐらいのカルチャーパーク知らないんで、こんな風に変わったよなんて情報あったら教えてほしいなと思いますので、ぜひお便りまたはメールです。

いただけると僕もちょっと楽しみながらそれをお読みしたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今夜の福島酔いだよりは、僕たちの愛すべき個性の塊、郡山カルチャーパークをご紹介しました。

ヨイジのグロトラック。さて本日2番目のナンバーはこちら、東京事変で群青日和。

お届けしたナンバーは東京事変で群青日和。鮮烈なデビュー曲として有名ですよね。個性オブザ個性、一瞬で魅了された感覚を今でも思い出します。椎名林檎しかり、見た目以上の歌唱力と歌詞力、そこに綴られた言葉遊びは今もなお健在ではありますが、彼女らしさを象徴するものとなりました。

バンドメンバーもそれぞれ豪華すぎるのですが、恐ろしく長くなるのでこの辺で。自分自身が上京して嵐の日に新宿駅南口を出て、ドコモタワーを見上げながら脳内でこの曲が鳴ったのを今でも思い出しますね。今月6月の1週目さえ過ぎれば少し落ち着く予定多分なんて、先週放送でも言いましたが、もう少し活動を活発化していきたいと思っています。3月に急に現れて、知ってか知らぬか声のみで勝負をなんて思ってきましたが、そろそろ地の黒虎ってどんなやつというところも徐々に紐解いていこうかと思っています。そんなわけで次回はトラック15になるのかな、の配信後のポッドキャストのバックナンバーのアートワークですね、一番最初に出てくる 1×1 の画像のところ、今よいじのトラックって言ったアイコンになってるんですけども、そこをちょいちょいアレンジしていきますよ。ちゃんとセルフプロデュースも力をかけまして、皆さんに聞いていて心地の良い、そして眠れるようなコンテンツを作っていきたいと思っていますので、改めてどうぞよろしくお願いします。トラック20ぐらいから少し模様替えをしようと思っております。いろいろな配信後のデータや生の声をいただいた上で、ニッチなユーザー目線というものが見えてきました。なんてことをいそういそと考えながら配信している今日ではございますが、次回は、トラック15、15回目ですね、になるって言ったところで、まあ切り良くも悪くもではなく15という数字になるんですけども、なんだろうな、僕自身のこう中だるみはしてないんですよ。なんならこう超忙しいところでもなんとかこう面白いことできないかなと思ってやってはいるものの、やはりなんかこう、間の抜けた感がちょっと出ているところもあるなって反省しているところでもあるので、もうちょっと僕の個性を出せるような放送回をお届けできたらなというふうに思っていますので、来週もどうぞお聞き逃しなく聞いてくれると嬉しいなって言ったところです。さて、番組も結びの時間が近づいてきましたが、ここで一つ大切な未来のお話をさせてください。今このよいじの黒トラックという灯火をもっと長く、そしてもっと遠くへ届けていくために、僕と一緒にこの場所を支えてくれる番組スポンサーを募集しています。この番組の灯火を絶やさぬよう一緒に薪をくべてくださるパートナー、企業の方はもちろん、この番組の世界観を面白がってくれる個人の方まで幅広く門戸を広げています。福島の夜を言葉と音楽で少しだけ豊かにしたい、そんな僕の企画にあなたの力を貸していただけないでしょうか。興味を持ってくださった方、詳細を聞いてみたい方は、ココラジのホームページよりメール、または SNS からメッセージを送ってください。最近番宣も SNS 発信も日中の仕事のせいにし気味でしたが、ちゃんと更新というよりは、地の黒虎とはどんなやつなんだという生態がわかるようなコンテンツにもしていきたいと思いますので、どうぞ見てみてくださいね。それではこの辺で宵の結びを述べまして、皆さんとはお別れのお時間となります。宵じの黒トラックでは皆様のご意見ご感想、コーナーへのお便りを募集しております。僕へのお便りでも番組コメントでも OK、 福島スポットのここ知りたいとかでも、ハッシュタグ宵黒、 X、インスタグラムと SNS のコメントフォローもどうぞよろしくお願いいたします。さて、今宵のラストナンバーはコトリンゴでハレルヤ。ものすごい透明感のある声なのに、曲の世界観はどこかファンタジーな世界。この世界の片隅にの作中曲を担当したことでも話題になりましたが、特に悲しくてやりきれないの曲の表現は本当コトリンゴらしいというか、どちらを流そうかなと思った時にハレルヤを選んだのは

リスナーを深い睡眠にお誘いできたらなぁなんて思ったからです。それでは本日もお耳寄りいただきましてありがとうございました。聞いてくださった皆様に素敵な夢が訪れ、疲れが癒されるお時間が取れますように。おやすみなさい。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: くさん来ております。ラジオネームビバントさん、はい、ビバンを多分 T まで読んだんですね。そういうことですかね。
1: もうすぐ始まるから。
0: 福留さん、けむりさん、こんばんは。マッチョの方に質問です。
1: マッチョの
0: 方まあまあ、あってますよね。うん。私はランニングが趣味な社会人です。うん、毎日ただ走るとなかなか長続きせず、フルマラソン、ハーフマラソンとか目標を持って走ってます。
1: すごい。
0: 筋トレを頑張ってる人は最終的に何をゴールとしてるんですかって。
1: 確かに気になります。マッチョの方。
0: なんか、よくなんかね、何を目指してんのみたいなね、なんか言われる。って聞くよね。
2: そうですね。
0: で、確かにマラソンの人はこう大会があるからそれに向けてってのあるけども、うん、マッチョはそのいわゆるボディービル的な大会には出てないもんね。
2: まあ、僕出てないです
0: ね。出てないもんね。
1: そうなんですか。
0: はい、それでもマッチョは相当トップクラスに芸人の中でマッチョですけど、なんでそんなマッチョ、何目指してるの。
2: 何目指してる。
1: モテモテ。
2: いや、でもモテると思ってないんで僕はマッチョ。そもそも
0: なるほどね。
2: その経験もないから、うん、だから何目指してるって言われたら困るんですけど、
0: でも義務、でも細くなったら嫌なんでしょ。
2: そうですそうです。でもこれはもうやめれない、
1: うん、そうだね。12歳からやったらもう逆に、うん、歯を磨かないみたいな感覚と。
0: マジで
2: 習慣、まあ、もったいないってな

0: ゃうんです。
1: あ、ここまでの時間がね、
0: はい、これでやめちゃうと、う
1: ん、なんかちょっとマッチョのさ考え方さ、あんま俺たちにあんま参考になんないんだよな、なんか
2: なんかそのわかりますよ。
1: いや乗ってくんだよ、
2: 頑張ってみる。
1: マッチョの横面すんだよお前。
2: 一回頑張ってみていいですか。
1: マッチョの横に、いや頑張ってみてください。
2: あの、うん、ダイエットやっぱしたんで、うん、やっぱ元に戻りたくないっていうのめっちゃある、うん、あの頑張ってきた時間があるから、
1: そうなるほど、ね、
2: 戻らないように頑張ろうって、
0: そういうこと。それです。それと
1: 同じです。あ、マッチョもだからガリガリに戻りたくないってこと。
0: あ、そうです。
1: あ、そういうことか。
2: ダイエットされてる方の、さんはね、分からないと思いますけど。
1: いや、ずっと太ってんなじゃないんだよ。俺も痩せてる時期あったんだよ。
0: え、そのまんま痩せてましたよ。
1: 俺だって俺そうだよ、俺今より30キロぐらい痩せてたからね。
2: じゃあどうして。
1: で、俺はその太ってる時期に、あの、戻りたいなと思って戻った戻ったから。
2: あえて戻ってきたんだ。じゃあもうもったいないですね。そうそう、痩せちゃったら。
1: でも痩せた今は90キロの時が一番良かった。あの時が あるじゃん、なんかその、うん、別に大昔が良かったとかじゃなくて、なんか2015年ぐらいが一番楽しかったかもみたいなのがあるじゃん。そんな感じ、2015年に戻りたい、うん、そんな感じです。
2: なんで105キロだとなんか弊害があるんですか。
1: さすがに太りすぎ。
2: それなんか周りに言われるの、
1: 周りに言われるもありますけど、服がね、ややもうないのよ。
2: 坂上痛いじゃない。
1: いやいや、その着たい服はある、着たい服はあるけど、
2: そういうことか。
1: そうそうそう、
0: 坂上にはないですか。
1: 坂上に悪いけど坂上に俺が今着たい服はないのよ。
2: あ、そうなんです、うん、次のシーズンで出るかもしれないけど、
1: そういうことでもないの。それは俺、まあ、デニムとか好きだから。
2: そっかそっか。
1: デニムが俺ほんとマジで今40インチなの。40インチって本当に作ってるとこは作ってる一番でかいサイズぐらいの感じなの。
2: デニム融通効かないっすもんね。
1: そうそう、だからその38インチとかまでなら結構どこでも作ってるんだけど、38インチぐらい、できれば36とかも入るようにしたいねっていう。それが90キロっていう。
2: あ、そういうことで。でも明確なね、目標があるから。
0: あ、確かに。痩せるんじゃないですか、それがあるんです
1: か。38インチのジーンズ履けるまで痩せる。ああ、なるほどね。確かに悪くないかもしれない。
2: 先にめちゃくちゃ高いの買うの、そのジーンズ。
1: マジ。
2: 履きたいジーンズを買って、でもそのジーンズを飾りながら筋トレしなさい。
1: あ、なるほどな。それマジあながち悪くないかもね。
2: マッチョさんどうですか、面倒見ていただけますか。
0: わかりました。ではジーンズ筋トレやります、僕は。
1: それはジーンズが破れちゃって終わりだろ。何だったよそれ。マッチョはマジでそのボディービル的な大会は出る予定はないの。
0: 僕はないですね。
1: これなんでなの。
0: いや本当にその、いやもうそもそも僕は、いや皆さん出てる方素晴らしい方ばかりなんですけども、僕はそもそもやっぱ脱ぐの恥ずかしいんで。
2: あ、そうなんだ。そこなんですか。
1: そうなん、マッチョってその乳首 NG なんですよ。
0: ごめんなさい。
2: え、なんでめっちゃピンクとか。
0: あ、いや違います、色がどうこうじゃなくて
1: 恥ずかしいんだよ、
0: 普通に。恥ずかしいな。
2: うわ、でも大事な気持ちですね、そういう。
1: そうだから、でも結構あのバラエティ向きではないってことだよね。
0: まあそうですね。
2: なんでよ、乳首出さないとバラエティできないって言うのかい。
1: あの昔の女優昔の女優が
2: 怒ってき
0: て。めっちゃ言われますね、確かに脱いでよとか。
1: そう言われるよね、絶対ね。
0: でも、同じ人間ですから、自分も嫌なもんはやるというか。
1: それはもう別に無理強いはもちろんみんなしないだろうけど、はい、大会はだから出ないんだ。
0: そうっす、まあ自信もないですし、普通に見せるような。
2: なんかこの間 お花柄型の乳首パッチっていうんですか、
1: まあ、そのニップレスみたいな。
2: あ、そう、お花柄になってるやつ、よかったら、
0: いや嫌です、
2: 買いましょうか。
1: 買いま、なんですか。なんて福留さんしか買えない場所お花柄のニップレスが売ってるお店があんの。知らないよ、
2: ニップレスとか。
1: だからそういうのじゃないとしたら、マッチョはあれのモチベーションないの、その、何キロ上がったみたいなモチベーションとか。
2: あ、確かに。
0: あ、でもそれも別になんかだんだん強くなっていけばいいみたいな感じで。
1: ああ、急いではないんだ。
0: あ、そうですね、別にだから筋トレやっていく上で、やっぱ今回は何キロ上げたから次はもっと上げようみたいなぐらいな感じで、何キロっていうのは、
1: いわゆるさ、ベンチプレスってさ、どんどん重量上がってんの、マッチョって。
0: まあまあ、でもまあ昔の方が上がってたかなぐらい。
1: 昔の方が上がってたの。
0: はい、
1: 忙しくてってこと。それは
0: とかやっぱ年齢的になんか普通に肩痛くなったりとか。
2: へえ、さ
1: あそれちょっと辛くない。年齢がさ、まあスポーツ選手と一緒だよね。
0: まあそう
1: ですね、年齢でマックスが落ちてくのって、
0: でも、まあ弱くなってるってことですからね。
1: そうだよね、普通に耐えられなくない、そんな。
2: 確かに考えた
1: く、今何キロあかんの
0: 今だ。今日それぞれやってきたのは130キロ10回とかやってましたけど。
1: うわ、130キロ10回。
2: じゃあ、煙さんが上がるってことですか、余裕で。
1: 俺なんて簡単に上がるよ、
0: 本当に。アップですね、煙さんは。
1: 俺アップだってこれ悔しがっていいやつよくわかんないけど。
2: じゃあもう私なんてもう、アップにもならない。
1: 何キロぐらいですか。
2: 45、6ぐらい。
0: 3人分ぐらいは全然、
1: ああ片手でいける、福留さんって。
0: あ、だからいけるっす
2: ね。じゃあもうすぐ殺せる。
0: だからあんまり言いたくないですけど、はい、すぐ殺せる。

0: なんかの犯罪になりそうで怖いよ。
1: 力はあります。やんないですからね。
0: なるほどね。だからそういういろいろモチベーションはゴールはあるっちゃないのか。ゴールはないのね。
1: ないけども、ほんでよく言われるのが、穴の開いたバケツに水を入れ続ける作業みたいな。
0: うわすごっ。地獄や。
2: でも減らないようにってことですよね。
0: あるものを失わないようにっていうね。
1: なくなってっちゃう。
0: なるほど。それがモチベーションということでございます。こちらの方もステッカー差し上げます。まだ来てますか。
2: 来てます。はい。続きましてラジオネーム犬のおもちさん、こんばんは。青木マッチョさんに相談です、友人の話ですが、ジムに行くと頼んでいないのに教えたがりのおじさんにつきまとわれて迷惑しているそうです、二度と話しかけられないようにするにはどうしたらよいかアドバイスお願いします。
1: これってマジどこにでもいるんですよ。
0: そうなの。
1: おじさん
0: って、そのそれ教える主
1: みたいな人っているんですよね。
0: その人はマッチョなの。
1: ちょいマッチョです。めっちゃマッチョじゃないですか。
0: めっちゃマッチョだね。ちょいマッチョ。
1: でも露出とかめっちゃするし、なんかマッチョ感出すんですよ。
0: マッチョ感出すんだ。
1: ピチピチだったりとか。
0: はいはいはいはい。
1: でもこれね、でも僕は喋りかけられないんですけど、
0: それはもうマッチョはもうでかすぎるから
1: なのか。でも僕痩せてる時代からそんな喋りかけられなくて、
0: ああそう。
1: でもなんでかって言ったらずっと下向いてるから僕。
0: ああ。
1: もう目合わない。
0: ああ。
1: 目合っちゃうとすぐ来られるんで。
0: はいはい。いやそんなさ、ポケモントレーナーじゃない。
1: そんな感じなんです。
0: 目合ったら
1: 来るの。ジムって合わなくて。
0: ああそうなんだ。
1: とか、あとヘッドホンするとか。
0: ああまあね、確かに確かに。これでやっぱさ、マッチョが見てきた感じだとやっぱ女性の方が声かけられやすいのかな。
1: かけられてますね。
0: 見
1: ます
0: ね。さあやだね。
1: だそれがやっぱりなんか女性のジム離れを加速させる感じはします、
0: お前もう憂いてるじゃんフィットネス業界。
1: どうすりゃいいんだろうと思いながら。
0: そんなんさ、それ助けに行くのも嫌じゃない。
1: いやそうそうそう、
0: そこにも下心あると思われたら嫌だし。
1: いやそうですね、
0: まあおじさんとも揉めたくないしね。
1: 無視ですよ。
2: キムさんが助けに行きましょう。
0: いや確かに俺が助けに行ったらさ、関係ねえだろ全部。一見落着するかもしれない。
2: マッチョさんが来たらそれはそれで、
0: そうそうそうそう、
2: みんなおじけづいちゃうというか。
0: そうそう、でも本当に、マッチョ同士のコミュニケーションになっちゃうじゃん。俺が行ったらその関係ねえだろ全部ドヒーっつっちゃう。俺が走って逃げて。
2: キムさん弱。
0: 終わるかもしれないからね。こちらのまあまあこれね、どうしよう、どうし、ヘッドホンか。
2: でも結構いろんな会話にいますよね、こういう話。
0: います？ピラティス教えおばさんとかいるんですか？
2: ピラティスにはいないけど、パーソナルだから。
0: あ、そうか。
2: ラウンドワンのスポッチャーのローラースケートにたまりますよ。
0: 知らねえ。
2: 教えたがりお
0: ばさん。なんだよ、そいつ。
2: マイローラースケートで滑ってて。
0: 何それ。
2: で、なんか滑り方とか教えてくるおじさんいます。
0: おじさん？
2: スポッチャーに。
0: スポッチャーの人でしょ、それ。
2: いじいじ、本当にスポッチャーで。
0: スポッチャーの公式の人じゃないの？
2: ピチピチで、なんか
0: ローラースケート感出してくる。
1: スポッチャーの飯が。
0: いや、そいつ。
2: たまにいたりします。
0: あ、なるほど。そういう人はヘッドホンしてローラースケート。
2: スポッチャーでね。
0: 滑ってください。ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。ということで、引き続きメッセージお待ちしております。

0: りしたのは星野源で3でした。2015年に戻りたいキャムちゃんのために2015年の曲をかけてくれたそうです。
1: なるほどね。2015年芸人にはなってないから、まあ大学生ぐらいか。楽しかったな。
0: 細い時。
1: ええー、まあまあそうね。一マックス細い時ではないけども、今より多分20キロが細い。
0: ほんまにわかる。18、19、20、うん、その辺が一番楽しかった。
1: 超楽しかったな。
0: 本当に楽しかった。
1: うん、大学が一番楽しかった。
0: あれどうやったら戻れんの？マジで。
1: マジでタイムマシン作るしかない。
0: マジでお願いできる？う
1: ん、で誰に？
0: 煙さん。
1: 俺が
0: タイムマシン作れる？
1: いや作れないよそんなん。別に俺だってそれ理系とかじゃないしさ。
0: 体型似てるからいけるかなと思って。
1: 誰と？
0: ドラえもんと。
1: いやーかましい。
0: 続いてはこちらのコーナー。
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス。DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス。Brought to you by DMM オンラインクリニック。
0: ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
1: はい、
0: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から、はい、美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
1: 最終的なチョイスはインスタグラムのアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント。僕がお医者さん、黒部さんは看護師さん、風の一人ずつのステッカーでディベートで買ったおのステッカーをプレゼントしています。
0: お願いします。
1: 先週からインスタグラムのストーリーズでアンケートを行っております。皆さん、はい、インスタグラムのアカウント、ぐるぐるのアカウントの方をチェックしてください。ストーリーズ、
0: インスタグラムです。インスタグラム、
1: ストーリーズ、ストーリーズっていう人あんまいないですよね。若者ってストーリーって言いません？
0: ストーリー、でもストーリーズだよね。
1: うん、うん、何なんだろうねこれ。ストーリーズでやってますんで、
0: インスタの会社の方書いてください名前。
1: メタ社、はい、メタ社の方聞いてますか？お願いします。ということで、今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
0: ピコお悩みチョイス。
1: ピコまで言うな。さすがに、ラジオネームバックスさんからのお悩み。もうすぐ夏のボーナスです。僕は今回自分への投資として10万円前後の大きな買い物をしようと思ってるのですが、二択で迷っています、はい、リモートワークが多く腰が痛いので、日中の仕事環境を改善する高級ワークチェアを買うか、それとも人生の3分の1を占める睡眠の質を爆上げする高級マットレスを買うかです。どちらも生活の質は間違いなく上がるのですが、予算的に両方は無理です。日中のパフォーマンスと夜のリカバリー、どちらへの投資を優先すべきだと思いますか。ディベートで決めてもらったものをマジで買います、ということでございます。
0: マジで買うって
1: ですか、ワークチェアかどちらが良いですか、トムさん。うん、
0: マットレス。
1: ああ、なるほど、マットレスね。
0: マットレス、やっぱりなんか多分自分が家にその立派な椅子とかなくって、
1: はい、ああなるほどね、はいはいはい、
0: 全然丸椅子しかないんだ、うちの家
1: 丸椅子しかない、
0: 丸椅子
1: 背もたれゼロ、家
0: 丸椅子しかない。
1: マジで

0: そうだからバーかなんかに住んでるんですか。スツールとかに住んでる、
1: ま、丸椅子だから、
0: うん、なるほどね。
1: そのちょっと、うん、マットレスの方が、
0: あ、オッケーオッケー。
1: え、煙さんはマットレスがいいですか。
0: あ、僕でもマットレスが良かったですけど、ワークチェアでいいです。
1: うざ、 いつまでやってるんですか。
0: あなたが仕掛けるからね。
1: いや、今日はマットレス、
0: 今回は僕マットレスに関してはちょっともう、 もうやめようと思って大人に、ああなるほどなるほどって言ってました。そしたらなんかそっちから仕掛けてくるから。
1: じゃあ、ワークチェアが良かったんですよね、最初から。
0: あ、そうですね、僕ワークチェアが良かったっすわ。
1: 子供だと分からされてる、今自分が。
0: ワークチェアで、はい、行きましょう。
1: お願いします。
0: それでは行きましょう。バックスさんのお悩みチョイススタート。
1: 私が実際に安い、ほんと1万円ぐらいのマットレスから10万円くらいのマットレスに変えた時に、生活やっぱ変わりましたね、質が。
0: なるほどね。
1: すぐおねんねしたくなりましたもん。
0: おねんね。
1: おねんね。ねんねこしたくなっちゃったんで。
0: なるほどなるほど。
1: やっぱねんねこしてる時間にやっぱ体って休んでるわけじゃないですか、脳とかも全部。ねんねこする時間が一番大事だと思うので、マットレスにするべきだと思います。
0: なるほど。まあまず、その10万円前後って考えたら、ちょっとマットレスはちょっとまだまだ上がありすぎるんですよね。
1: まあまあまあ、
0: その点で言ったらワークチェアって10万円出すとかなりまあハイエンドなものが多分買えると思うんで、そうすると結構これでなんか優先順位、結構睡眠って大事って言われすぎてるから、こっちで今マットレス買っちゃうって睡眠大事にする人多いと思うんですけど、本当の効率考えたら多分仕事環境の椅子を良くする方が、仕事に関するそのなんていうんですか、あのクオリティは絶対そっちの方が直接上がってくと思いますよ。今がどういう椅子か分かんないですよ。腰が痛いって言っちゃってるんで、腰が痛くなくなるだけで、絶対そうじゃないですか。
1: でもでも、うん、こう女の子を家に呼ぶときに、うん、うちいいワークチェアあるよより、うん、うちいいマットレスだよの方が呼べるや
0: ん、
1: う
0: ん、バカキモいじゃんそんな。
1: そ
0: うちいいマットレスだよってやつ、
1: 試しにマットレス寝転んでみるとか言えるけど、うん、ワークチェアに座ったところでその
0: 俺ワークいいワークチェアあるよってやつの方がまだ家行きたいな。一回寝てみるとかいうやつキモすぎるもん。
1: でも、いいマットレスの方が嫌で、
0: うん、腰痛いんだもんこの人。
1: でマットレスの可能性もあるじゃん、腰が痛くなって。
0: いやいや、仕事中腰が痛いな。だから例えばあなたは風邪ひいてて、あ、頭が痛い、風邪ひいてますっていう人に風邪薬を渡すのか、あのこれからもっと規則正しい生活した方がいいよっていうのかっていう話ですよ。
1: それやっぱりその方の今後のために後者ですね、
0: うんうん、あなたが規則正しい生活しないから、まず風邪薬あげた方がいいだろう、
1: きっちりした生活をしないから風邪なんか引くんだよって言います。
0: 説教して帰るの。
1: 当たり前じゃないですか。
0: やばこいつ。X じゃん。
1: 甘えんなって話ですよ。甘えんなって。
0: いや僕はそれはどうかと思います。はい。
1: まだだって、いや、マットレスだと思います。
0: はい、僕はワークチェアだと思います。
1: いや、マットレスだと思います。
0: ということで、どちらの選択肢をチョイスするか、リスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組インスタグラムアカウントのストーリーズにアンケートを投稿しているので、投票よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: インスタです。
1: インスタです。

0: りしているのはエレファントカシマシで俺たちの明日です。
1: はい、アンケート締め切りました。結果出ておりますということで、結果は、煙125票
0: ありがたい、
1: 僕ですよ、煙125票、福留145票で福留さんのマットレスをチョイス。
0: お悩みチョイス。
1: 福留さん、
0: 違うじゃん、
1: あの勝手に結果先見るのやめてください。
0: いい、どんなもんかなって、うん、じゃあありがたいっていうのは、こう投票数の話、
1: そういうこと。
0: そうよ、
1: 先に結果見てるから俺の少ない方の票数でありがたいって言ったのかと思った。
0: じゃあ、いや、今日は本当にいい勝負だったね、
1: いい勝負だったね、確かにね、
0: いい勝負だった、ありがとうございます。
1: ということで、マットレスはプレゼントしないですね。
0: マットレス
1: はプレゼントしない。
0: でも煙さんが負けたんで、煙さんのお金でこうワークチェア、
1: なんでワークチェアあげんだよバックスの仕事も知らないよ俺はということで、バックスさんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントさせてもらいます。
0: マットレスに貼ってね。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です、番組メッセージフォームからお待ちしております。
2: お悩みチョイス、
3: お悩みチョイス、
2: お悩みチョイス、

0: JWEB ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井木無理です。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの青木町です。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: たまに声でかいんだよお前。お願いします。ということで、この時間はですね、珍しいあの、はい、新コーナーを ねマッチョと一緒にやるコーナーをお届けしていきます。こちらです。
0: 筋肉ない方がいいかも選手権。
1: 何そのかなり方も。今夜は青木マッチョにマッチョマインドを注入してもらっていますが、
0: だいぶしてもらってますよ。
1: このコーナーでは逆にリスナーさんから筋肉がなくて得したことやマッチョじゃなくて助かった瞬間を募集しました。ゲストの青木マッチョに筋肉ない方がいいかもと思わせた一人に番組キラステッカーをプレゼントしますってことなんですけど、
0: 結構むちゃくちゃ
1: だ
0: ね。
1: こんなのさ、だって何か起きた時に、あー今筋肉あったらやばかったって思うってことでしょ。そ思わないじゃんそんなこと。
0: 確かにそんな瞬間はない
1: ないはずだよ。
2: そもそもなんでこんなことするんですか。
1: 確かにね、
2: 筋肉あるが分か
1: ると呼んどいて呼んどいて、確かにマッチョの自己肯定感を下げるようなコーナー。
0: 大丈夫ですよ、かっこいいですからねマッチョさんは。
2: あ
0: れでは大前提に、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あれで
1: マッチョ的にはどう、その、はい、筋肉ない方が筋肉あって損してるなみたいなことってあるの。
2: まあでもまあ全然ありますけどね正直。
1: 例えばどんな、
2: なんか一人で飲みとか行った時にその声かけられるんですよ、
0: う
2: ん、
0: あ確か
1: にバレんだ、目立つんだ。
2: バレるというかもう僕やる前からそうで、
1: 有名じゃなくても、
2: はい、大体おっきいだけちょっと、うん、君お兄さんがいいねみたいな感じで結構声かけられちゃうことが多いから嫌だなと思ってました。
0: やっちゃうそれ。この間もやったわ、なんかムキムキな人いたから、うん、ちょっと触ってもいいですかって、
1: うん、ちょ女がやんねえよ
0: 触っちゃった普通に。
1: そう、ま、マッスルバー言ってるマッスルバー言って
0: る。マジでも、うん、本当にマッチョさん、うん、もうちょっと小さいけど、うん、ムキムキな人いて、
1: ムキムキな人
0: 触らせてもらって。
1: どこにいたのそれは。
0: ゲイバーにいます
1: そのエピソード全部そっから出てくるのか。
0: でも普通に女性の方といらしてた方
1: ですけど、ね、なるほどね。あ、確かにお客さんの方どういう飲み方してんだよということでね、マッチョじゃなかったらよかったというエピソードいっぱい来てますんで読んでいきます。
0: いっぱい来てるんだ、
1: はい。ラジオネームだがたかしさん、はい、食事制限する必要がないので好きな時にラーメンや焼肉を食べれますしょうもねえ、まあ、これこの子もなクソだねこの子
0: いやでも羨ましい。
2: でもごめんなさい、これは全然羨ましくなくて、
1: 羨ましくない、
2: 僕大会とか別に出てないんで、自分も割と好きな時にラーメンとか食べてます。
1: はいはい、あ
2: 全然
1: そうだよね。
0: しかも大きくなりたいんですもんね。
2: そうです、むしろその基礎代謝高いんで筋肉ある分、はいはいはい、太らないんですよ、ね、
0: 羨ましい。
1: むしろマッチョの方が、はい、いっぱい食べれますよっていうところもあるんだ。
2: だから高橋さん、うん、すいません
1: 干渉した。
0: 細っちょになりたい人、
1: うん、確かに、ね、
0: 羨ましい。
1: 俺さ気になるのがマッチョぐらい筋肉があったら、はい、本当に代謝高いのやっぱ、
2: はい、そうですね、なんか出てくるんですよ、うん、そういう体組織系みたいな、
1: はいはいはい、
2: 僕だから最初の頃、うん、筋肉一番ある頃は、うん、基礎代謝3500キロで、
1: すごい3500キロカロリー食べても痩せるってこと
0: で、はい、やばい私 それになりたい。それでもガリガリガリガリガリガリやでな、それ
1: はガリガリだよ。マッチョくらいで青木マッチョくらいでかくはなっちゃう。
2: はい、そうですね、うん、めっちゃマッチョになれば、うん、だから究極のダイエットとも言えるという。
1: そうだな、
0: は
2: い、筋肉つけてお
0: くと。すごい私1000多分ちょっとぐらいしかないから、
1: 聞く
0: 私の3倍ご飯食べても
1: 太らない、
2: 太らないっていう。
0: めっちゃいいな。
1: その正直その3500ぐらいの基礎代謝になるのにさ、どんぐらい時間かかったの。もう10年以上、
2: 15年ぐらいかかりましたけど。

0: 15年後の俺48歳の俺がマッチョぐらいでかい可能性ないじゃん絶対。
1: 3500キロ、
0: 3500キロなその大食いじじい、大食いじじいになりたいわけじゃない。別に
1: いくら食べても痩せちゃうんだよね
0: 病、別の病気だよ多分なんか病気だよ内臓系の、まだまだメール来ております。ラジオネーム長めの自然薯さん、はい、筋肉ない方がドンキホーテやビレバンのような商品密度が高い店舗でもスイスイ買いたいものを探しながら買い物ができると思います。青木さんいかがでしょうかってことですけど、どうですかこれは。
2: まあ、確かにあの辺のお店行くと頻繁に物落としますよね。
1: そうですよね。そうだよね。引っかかっちゃってね。
0: めっちゃでかいもんね。
2: 申し訳ない気持ちになるし、家でもそうだったし。
0: え、どういうこと？
2: いや最初なんかもう本当4畳半みたいな狭い家だったんで、もうマックス炊飯器も落としてたんで。
1: マジっすか。
2: 体大きいせい。
0: 家に慣れてなさすぎだよ。炊飯器落ちるぐらい激しくぶつかってた、ね、
1: どんな動きした
2: の普通に歩いただけで
0: それやっぱ思うの今もそうなんだ。自分のこの範囲あんま分かってないんだ。
2: そうです、肩とめっちゃぶつかっちゃいますね。
0: すげえな、かっこいいな、
1: はい、怖い。
2: これでもマッチョに限らずというか、
0: はいはいはい、まあまあ俺もそうだ
1: でも肩当たっちゃったりでも飛んでっちゃったりしないんですか、20メートルぐらい。
0: バカじゃねえんだから
2: ギャグマンじゃないん
1: だ。
0: スーパーマンじゃないんだよ。
1: 全然よかった
0: から、はいはい、じゃあこれちょっとはもうあの説得力あるということでね。はい、まだあります。ラジオネームガッツさん、マッチョだと服のバリエーションが減りませんか。なんかみんなピチピチの T シャツかタンクトップを着てる印象があります。スーツを着ていても似合ってないですし、純粋におしゃれを楽しめなさそうです。
1: めっちゃ悪くて、
0: いやいやアンチやん。
2: でもマジでそうで、うん、でも
0: そうなの。
2: この前本当でも下北沢行った時にやっぱりみんなから白い目で見られましたから、ね、やっぱりおしゃれじゃない
0: から青木マッチョだって思われたけど白い目では見られてない
2: よ。でもおしゃれとか確かにできないですね。
0: あ、僕もそうか、
2: もう多分1年半以上同じ服着てますね、う
0: ん、マッチョはまあ本当衣装が結構印象的だからあれだけど、
2: 私服はもう同じ、ずっと、うん、
0: ずっと同じ
2: 坂前の真っ黒の T シャツ、う
0: ん、あでかい。マッチョの着てるあの黒い T シャツって坂前ぐらいでかいんだ。
2: あ、そうです、一応
0: マッチョって服のサイズで言うと いくつになるの。
2: あれ坂前の 4X なんで、
0: でかっ。
2: だから私は 8L、
1: 8L
0: 嘘、
1: 誰
2: ソートみたいな書いてました。
0: 8L 誰8L、
1: でも西田さんとか、
0: いや肥満さんとかぐらいじゃん。 8L なんて分かんないけど、え、俺だって普通に
1: 9L
0: なきゃねえ俺 2XL とかよ、全然
1: 2XL、 ちっちゃっ、
0: ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、
1: ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃいよ。
0: なんか嬉しいわ、なんか俺ガリガリなんだよ。
1: めっちゃ細いね、もっと食べた方がいいよ
0: ね、食べたい。
2: そういうのしか着れないです、はい。
1: 私 S サイズ。
0: S サイズ、まあそれはそうだろうね。
1: S サイズです。
0: うん、だからそれ確かにこれちゃんと意味あるというかね、あの節約力多少はある。スーツは、スーツってまあ持ってる
1: もん。どうやって着るんだ。
2: ちょっと前になんかオーダーメイドスーツ作ったんですよ。着きますけど、もうオーダーメイドの人から、もうあなたの体型はもうスーツになりませんって言われて、
1: どういうこと。
2: 肩幅と腰の細さがもうそのに合わせて作ったらもうスーツの形じゃなくなっちゃうからもう無理ですって
0: 言われて。なんだよそれ、
1: 諦められちゃった
2: もう無理らしい。
0: え、一応作ったのそれは。
2: 作りました。でもそれはもうやっぱり肩に合わせるか腰に合わせるかで、
0: そうだね、あ、なるほどなるほど。
2: 肩に合わせたらもうブカブカになっちゃうし、
0: 腰に合わせたらもうピチピチになっちゃうのか。
1: あ、そう、
0: おもろ。どっちにしたの、どっちに合わせたの。
2: 腰に合わせました。
0: 腰に合わせピチピチにしたの。
2: ピチピチになっちゃいました。
0: なるほどね。
2: で、中のインナーのシャツもオーダー行ったんですけど、そこではもうないですって言われました。
0: 布が、
2: もう布がない、
0: ラグサ不足みたいなことそんなに布ないですよみたいなこと。
2: スーツ無理ですね。
0: スーツ無理なんだ。
2: しっかりしたやつは
0: と、たまにさ、ハリウッドスターとかのさ、めっちゃマッチなやつが着るスーツとかたまにかっこいいじゃん。
2: かっこいいっすね。
0: あれ何なんだろうな、
2: ま
0: あ、でもピチピチか、
2: まあ、
0: ピチピチでかっこいいかあれ、
2: まあまあまあ、
0: ドウェイン・ジョンソンとかもな、うん、そんな感じするね。
1: すごいな、
0: すごい悩み。まだあります。ラジオネームみやこちんこさん、赤ちゃんや小型犬など小さな命に触れる際、私がマッチョだったらひねり潰してしまっていたなと思うので、筋肉がなくてよかったなと思います
1: でも
0: 分
1: かるかも。
0: マッチョはでも猫も飼ってるじゃん、
2: はい、あの制御できますよ別に
1: 本当
2: に。何だと思ってるんです
1: か。キューアグ起きないですか猫見てて。
0: キューアグってなんだっけ。
1: キュートアグレッション、
0: それなんだっけ。
1: もう可愛すぎてもう食べたいってなっちゃうやつ。
0: キューアグっていうの。そうそう、あー
1: よしよし、あ、うん、食べたいってなっちゃうやつ。
2: まずなりますし、確かにね、うん、あの、そうですね、
0: なりますし、
1: あ、やばい、
2: 力はやっぱあるんで、でもそれは抑えますよ、さすがに、さすがに。
0: 確かにな。
1: でも知らぬ間にこうね、うん、もう力が入っちゃってて、猫ちゃんが、うん、うう
0: コントロールできるからね、それはねなるほど、ここはじゃあちょっとそんなかなって感じで、
2: まあそうですね、
0: はい、最後ですかね、はい、はい、最後行きましょう。ラジオでも小型の天津飯さん、自分はどちらかというとプニプニ体型ですが、彼女を抱きしめた時にプニプニで心地よい

0: いと言われたことがあります。心地よいと言われて、そんななんか殿様みたいな彼女に心地よいと言われたことがあるそうです、うん、それがまあこの人的にはマッチョだったらちょっと心地よいとは言われないんじゃないかってことですけども、
1: 確かに
0: どうマッチョ的には、
2: まあ、その彼女からしたら、まあうん、プニプニが好きという方なんですけども、うんうん、まあ

0: なんか言われたことある、うん、過去に、
1: うん、ちょっとされてみたら、煙さんが、
0: 俺がされたらか、うん、思うことあるかな、
1: そのマッチョとハグしてみた時に、うん、そのどういう感想になるか、
0: いいの若い、
1: ちょっとじゃあ取っとくわちゃんとね、
0: うん、俺こう女の子らしくいるからハグして、
1: うん、でかいな、うんうん、なん
0: つかちじゃねえか、キューアグすな、俺にキューアグすなよ、怖い今
1: どうでした、
0: マジで硬かったよ普通に、
2: あマジ
0: 全然怖かった、
1: 全部、うん、全部カチカチだったの、
0: 全部カチカチだったよ、なんだこいつ
1: というと
0: こいつキモいんじゃん
1: カチカチ全部カチカチ、
0: うるさいうるさい黙れ、
1: でもどう、うん、抱きしめられた感じは
0: ちょっと安心した
1: 心地よいんだ、
0: 心地よい、心地よいよ、
1: キャベツアイプニプニの人はいないから、うん、ちょっと比較ができないのが残念ですけど、
0: 俺よりプニプニな人いるよ世の中には、
1: ここにはじゃいないから、
0: ここにはいないけどね、はい、ということで、メール以上でございます、マッチョ、
2: はい、
0: こんなのでどれが一番、共感というかね、筋肉ない方が確かにいいかもって思えたのはどれですか、
3: そうですね、
0: うん、まあ、マッチョが共感したのはおしゃれと、おしゃれができないってのと狭いお店ってやつかな、
3: あーそうですね、
0: うんうんうん、どっちがいい、
3: うん、狭い店のやつはでも本当に筋肉だからっていう感じしないんで、うん、
0: はいはいはいはい、
3: 僕はガッツさんの服ですか、ね、
0: なるほど、あ、わかりました、ということで、はい、ラジオネームガッツさんには番組キラステッカーをプレゼントさせていただきます、ということで以上筋肉ない方がいいかも選手権でした。

0: 送りしたのは緑黄色社会でメラでした。
1: さあ、いやなんで
0: さあ
1: 僕のとこですよ。
0: いやだいぶ詰まってたから。
1: いや改めて今夜のテーマはマッチョマインドということで、まだメッセージ来ておりますので
0: 読んでいきましょう。
1: ラジオネーム下投げコールスローさん、福留さん、煙さん、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大人になってから筋トレはなるべくしないようにしています。
0: あえて。
2: いいですね。
1: というのも、いいですねなの？
2: 聞きます。
1: 私は骨格がしっかりめな上に筋肉がつきやすい体質で、中高がっつり運動部、大学もちゃんとテニスをするタイプのテニスに所属していたので、
0: テニサー、
1: 大学までは女性の中ではかなりマッチョな部類でした。そんな体で苦しんだのが、可愛らしい細身の服が入らない。
0: 女性の方だ、
1: 可愛らしい細身の服が入らない、似合わないということです。ノースリーブを着ればたくましい上腕二頭筋があらわになり、スキニージーンズを履こうとすればふくらはぎのもっこり筋肉が邪魔をする。正直おしゃれを楽しむ上で筋肉はかなり邪魔でしたし、今でもコンプレックスです。このように女性がマッチョであることについてはついネガティブな考えが浮かんでしまうのですが、私が気づいていないだけでポジティブな面もあるのでしょうか、ということですけども。
0: じゃあテニスするテニサーってことですか、
1: いい
2: ってごめん、テニスしないテニサーがあるん
1: ですか。いやあの福留さん、テニサーめっちゃ好きなんです。
0: テニサーが好き
1: なんです。大学行ってないからテニサーをなんか
0: 大学行ってたんですか。
2: 僕も行ってないんで。
1: 行ってない。
2: テニサー興味ありますよ。
1: テニサー興味あるん
0: ですか。ありますよね、テニサーね。
1: 福留さんはテニサーのことをやりサーだと思って、やりサーだと思ってなんか興味持ってたけど、
2: この人もテニスやる、わざわざテニスやるテニサーって言ってるぐらいだから。
0: ちゃんとテニスするタイプの
1: テニサー。テニスやんないとこもあるよ。
0: え、そうじゃない、テニサーは何するの？
2: テニスは何するんですか？
1: 遊んでんの？飲み会とか、そんなテニス以外のこともするよってこと、レクリエーションみたいな。
0: レクリエーション、まあまあそれあと詳しく聞こうか。
1: なんだよ、夜のレクリエーションとかじゃねえよ。なんもないよ。マッチョどうですか、これ。筋トレしないっていう選択をする女性が多いっぽいですけど。
2: ああでもね。
1: マッチョとしてはどう思います、これは。
2: そうですね。でも皆さんでもそうやってちょマッチョをやっぱバカにしたりとかされてます。やっぱ筋トレしたくないっていう人もいらっしゃいますけど、これ今はいいんですけど、それで、まあ何十年後か、まあ年置いてきて、もう自分の足で歩くのも大変だってなった時、あなたが杖ついて前かがみになってる時に、マッチョはしっかり立ってます、はい、今は見下してるかもしれないですけど、見下してますこっちが。
1: それ説得力あんのかな。
2: でも絶対そのやっぱり足の筋肉、マジで大事らしくて、やっぱ老後に
0: 貯金だ、ね、じゃあ。
1: そう
0: ですね、はいはい、
1: そうそう、筋が筋肉の筋で貯金。
0: なるほど ね。
1: いや、あなたが言ったんじゃないですか。違ったんだそれは。でもこのじゃあこの人はちょっとまあ上半身とかはちょっと筋トレしないようにしてますけど、下半身はやっぱ筋トレしといた方がいい、はい、
2: まあ、軽くでいい、その太くならない程度でいいんで、軽いスクワットみたいなのをしとくと、やっぱり、ね、老後にやっぱ安心かなというふうには思いますね。
1: 確かに俺もスクワットしたいです、本当に。足の筋肉がなさすぎて、
0: だって絶対階段とかも久しく登ってないですよね、
1: でも結構マジで多分一段も登んない日もあると思う。
0: ほんますか。
1: だって全部エレベーターかエスカレーターありません。
0: エレベーターか、
1: そんなやつ大男になったんだエレベーターかじゃないんだよ。そんなやつ階段登るだろ。
0: でもあえてやっぱああいうところで階段登るのとかも大事なんですよね、絶対。
2: まあそういうところからですよね、やっぱり。
1: 足がさ、ほんとずっと横になってるから、日中とか。
0: あ、そう、言ってましたね。
1: マジで横になってるから。
0: 楽屋とかでもすか？
1: 楽屋もだって、あの、和室のとこたまにあるじゃないですか。基本横ですよ、そうだったら。
0: 打ち合わせとかも横になりながら。
1: 打ち合わせ起き上がるよ、
0: さすがに。
1: 起き上がるだけ。
2: 足は全然、
1: ね、足全然使わないから、やりたい。やりたいです。
0: いつもやりたいって言ってるだけやん。やる気は
1: ある。
0: やる気はあるけど、明日からは
1: やんない。
0: ちょっと難しいな。ってことは明後日もやんないね。
1: やんないで、まあまあいいや。この人はまあステッカー差し上げます。
0: この人は
1: この人は今までの人はどうでしょう。ステッカー差し上げます。
0: 続きましてラジオネームさざなみーなさん、
1: はい、
0: 青木マッチョさんに質問です、
1: はい。
0: 最近筋トレ界隈でラランド西田さんがすごいと話題をさらっていますが、どこがどうすごいのか脳筋トレ界隈の私たちに教えてください。
1: おお、
0: ラランド。
1: ラランドね。
0: ラランド。
1: ラランド西田、すごい我々のね、DMM の、あの動画にも出てもらってますけども、
2: はい、
1: 筋トレ、
0: ベンチ豚ってね、
1: 呼ばれて、異常個体みたいないろんな言われ方してますけど、
2: 筋トレ界隈は、だからそのやっぱ筋トレを全くしないのにベンチペース100キロ上げれちゃうっていうところ、ベンチペース100キロ上げるためにみんな努力して毎日ジム行って、
1: そうなんだよね。
2: 1年2年ジム通ってもベンチペース100キロ上げれない人が多い世界なんですけど、そんな中。もうゼロ筋トレで

0: それは相当すごいことですね。もう
1: なんかさ、それすっごいじゃん本当に、はい、でで結構落ち込む人も出てこない。
0: あ、だからもう筋トレやめた人もいるんじゃないですか。全然、
2: すごい、
0: もう悔しすぎて、
1: 全日本規模で見たら100人やめててもおかしくないかな、はい、
0: そうそう、ほんとフィットネス人口を多分、うん、下げてそのフィットネス世界も盛り下げてるからよくないですよ。
2: よくない存在ですね
1: でどうせ西田はさ、フィットネス業界に入ってこないじゃん
0: 外側からフィットネス界荒らして、
1: ほんとそうだね、
0: ほんとよくないと思う、
2: うん、でもなんかさ、その西田さんがさ、なんかやってる時の顔かい、だいぶ白々しいっすもんね。なんかいや、なんかすごいと思ってませんけど、うん、みたいな、まあまあ、白々しい顔して
0: た、ね、
2: 余計にあれが
0: めっちゃでしょうね。でも
2: 毎日加速させてる気がしますけど、
1: そこがさ、残酷っちゃ残酷だよね。だからマッチョのその扱える重要下がってるとかもさ、うんうん、年齢とかやっぱ才能とかの世界だもんね、
0: う
1: ん、
0: まあ、そうですね。
1: それマッチョ、例えばさ、はい、4,50 になっても筋トレしてる自信はある？
0: まあよっぽどしてる、してないと、うん、本当に家から出れてないというか、自分が、
2: あ、もう今ジムじゃないと、
0: 筋肉がないとやっぱもう自信とかもやっぱつくじゃないですか。
1: ああ、なるほどね。
0: でも筋肉ついてる割に自信ないんですけど、
2: 今確かにネガティブなマッチョって初めて会ったかも。
0: だからこれ筋肉なくなったらもっとネガティブになるんですよ、
1: うん、やばいじゃん。
0: だって家出れなくなると思います
1: じっとしちゃうんだ。
0: だからできない、してないと。
2: 確かにすごい、めっちゃ筋肉あるのにね。
1: なんか筋肉つけるとさ、このいわゆる男性ホルモンとか出るっていうじゃん、ああ、ね、テストステロンみたいな、はいはいはい、それってさ、マッチョ自分でさ出てる感覚あんの？
0: いや僕、うん、出てないっすねこれ
1: なんだ、
0: ちゃんと検査してほしいですこれ。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: だってみんなやっぱり筋トレしだすと、
2: う
0: ん、やっぱ自信満々になって、
2: う
0: ん、
2: そう
0: だからすぐ脱いだりとか、
1: そう、
0: なんか髪型を刈り上げたりとか、
1: そう
0: すぐにしていくんですけど、
2: そうポージングするよね、反射してたらすぐ
1: 反射、そうすぐなんか自分の筋肉をさ、うん、人に見せたかったりするみたいな、はい、マッチョそれないもんね。
0: まあ、自分でも見ないですもん、やっぱり。
2: なんで、
0: うん、いや、わかんない。だから元々が低すぎたのかなっていうのもありますけど、ね、
1: なるほどなるほど。
0: 早すぎたのか、やり始めたのか、
2: すごいですよ、十分、とってもすごいですよ、う
1: ん、すごいすごい。
0: でも上には上がいるんで、
2: う
0: ん、
2: すごい自信ないじゃん
0: 全然、
1: うん、なんかその
0: 世界レベルで見たら
1: 世界レベルで見たら誰でもそうだろう
0: 全然だね、本当に
1: これはすごい才能だな、確かに。そのやっぱそのネガティブなマッチョっていうのがまずテレビで受けてたわけだし ね
2: 謙虚なマッチョ、
1: うん、マッチョが出てきた瞬間さ、はい、どうだったの最初、あの周りのマッチョの先輩たちは、芸人の。
0: 本当に嫌そうにしましたまずだってみんなその不倫されてるんで。
1: ああそうだよね、確かに確かに。今までのマッチョ芸人全員を不倫にして、僕ネガティブなんですよ、ね、
0: でしかも自分の方がでかいから
1: そうだよね、相当でかい、
0: はい、でもまあ長くやってきたって
1: のはあるから、まあね、それはそこは認めてくれると思うけど、でなんか脱ぎませんとかふざけんなよって思うよな
2: 複雑だ、だいぶ
1: なかなかすごい道歩んでますね。お前
0: ステロイドやってんだろとか言われたりとかしますもん
1: ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。まだメール来ております。ラジオネームあずさん、福留さん、けむりさん、青木さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ボディービルをやってる友人がいるのですが、ジム代、プロテイン代、ヒサロ代、大会へのエントリー費、遠征費などなどお金がかかりすぎて年中お金がないと嘆いています。常に筋肉のためにコスパ優先で切り詰めた生活をして、周りから見てて辛そうなんですけど、本人はどこ吹く風で鍛え続けています。青木さんに質問なんですが、筋トレを続け筋肉を維持するにはそんなにお金がかかるものなんでしょうか、ということで。どう、お金かかんの？
0: 実はかかるんですよ、してるとやっぱりもう先ほど言われたもの全部いりますし、
1: うん、
0: 食事もね、そうタンパク質、
2: ね、
0: 高いんですよやっぱり、全然、ね、プロテインもたくさん飲まないといけないですし、で、
1: うん、
0: 頑張って筋トレして、うん、で大会にエントリーしてるんですよね、はい、大会優勝とかしてもらえるのがプロテインですからね、うんやばくない
1: っすか？お金もらえないの？
0: かわいすぎる。お金もらえないです。賞金出ないんで。やばすぎる。
2: 賞金とかないんですね。
0: プロテイン一袋とか。
2: 一袋
0: バカにしてんのかと思った
1: 。何十袋も飲んで優勝してプロテイン一袋持って帰るの。新川じゃん。草むしり検定みたいな。
2: そうなんだ。
0: そうなん
1: です。やばいね、それは。
0: 減る一方なんで。
1: ではさ、今マッチョ、まあ世の中も出てこうね、多少は払える分もあると思うけど。
0: まあまあそう
1: っ
0: すね。
1: うん、昔やっぱしんどかった。
0: いやだからマジで芸人になって、うん、そこでまずめっちゃ痩せたんですよ、うん、筋肉減ってってお金ないから、
1: そこまでね消防士として普通に働いてたけど、
0: う
1: ん、
0: そっから
1: やっぱお金なく、
0: うん、やっぱお金やっぱ収入ってやっぱ比例してきますよ、うん、筋肉量がやっぱり、
1: うわおもろ ろ、
2: はい、じゃあ今もうど、うん、ねえ、
0: ガッポ、いやそんなことない、そんなことないんで、まあ大きくないんですけど、うん、その時はだから夏さん、うん、安藤夏さんにめっちゃご飯食わせてもらって、
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、
0: なんとか維持してたって感じですね。
1: 安藤夏さんにすごい可愛がられてるの僕は知ってるんですけど、はい、それってあれなんだ、マッチョが世に出る前からなの？
0: あ、それ僕1年目の時。
1: あ、知らなかった。そうなんだ。それどういうきっかけだったの？それ、あの
0: クリスタルジムに野田さんがやってるジムに企画

0: でいらっしゃって
1: ます、ね、はいはいはい、そういうことね。
0: そこで話してて仲良くさせてもらって、
1: あ、だから元夏さんのおかげである程度この体を仕上げられたから、はい、ちゃんとそのラビットとかで世に出た時からもうマッチョだった。
0: あ、そうそう、マジでなかったら
1: やばかった、なかったらマッチョじゃないやつが青木マッチョって名乗ってる状態だったってこと。
0: 解明するとこでした本当に。
1: 危なかったね、それは。
0: 電気ガス水道全部止まってましたからね。
2: そんなレベルですか。
0: 箱に住んでましたからね、なんもない。
1: 電気ガス水道止まったら箱だな。
0: そうです、懐中電灯で照らしながら。
1: マジで、
2: そんなに、
1: そんな極貧生活の時期があったのか。
2: それは炊飯器も落ちますわ。
1: それは使わねえんだもん、ね、
0: 売れば売ればよか
1: った。使わないから変なとこから落ちるわ。ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はマッチョを迎えてマッチョマインド注入してもらいましたけども、マッチョどうだった？
2: いやもう本当に最高でしたね
0: 本当に
1: 勘弁してよ、
2: 人と喋るのが得意じゃないんですけど、
1: こいつと喋りたくねえよ。
2: このお二人とやっぱお二人のやっぱ空気感とかが高くて、そもそもこの番組の雰囲気、やっぱ J-WAVE とかぐるぐるさんがやっぱ素晴らしいんじゃないかな
1: ハマろうとするんだね
2: 気持ちで
0: したね。月曜日はあんま雰囲気良くないですけど、ね、
1: 雰囲気もねえだろ一人でやってない雰囲気もクソもねえだろ一人なんだよね
2: 本当にこれ以上楽しいことこのままないんじゃないかと思って怖いですよ。
0: 来週も来る
2: 来たいです来週もさせてください。
1: 怖いですとかも意味わかんないしでもどうでした福留さん、マッチョからこう筋トレのなんか、ね、方法とかいろいろ聞いたじゃないですか。
0: いや合間もめちゃくちゃ食事とか
1: かなり質問されてましたね。
0: 今マッチョの気分です私も
2: 早いです。
1: なんかでも今後変わってきそうですか福留さんの生活も。
0: いやわかんない、でもとりあえず煙さん痩せさせたいです、
1: う
0: ん、
1: あー痩せさせてよ本当に。
0: いやだからマッチョさんお願いしますよ、うん、
2: 大丈夫ですすぐ。
0: いやまずジーンズ買いましょう。そっから
1: 38インチのジーンズ買って、
0: めっちゃ高いやつ買いましょう。
1: めっちゃ高いやつ、
0: めっちゃ高いやつい
1: くらぐらい
0: の
1: やつ。
0: わかんない、ジーンズの高い相場っていくらなんですか。
2: 100万ぐらいするんですか。
1: いやもうその本当に対戦モデルとか昔のヴィンテージだとそんぐらいしますよ。
0: さすがに100万円のジーンズ履きたいっすよね。
1: いや履きたくないよ100万円のジーンズなんで。俺そういうのあんまない。100万円のジーンズ履きたいとは思わない。
2: ジーンズ買ったら
0: 安い。100万はちょっと
1: そういうことじゃない。
0: 安すぎる。
1: 5、6万とかでいい
2: のよ。めちゃ上がんないですか。
1: マックスでも
0: めっちゃ履きたいジーンズ探して買いましょうまず。
1: なるほどね。
2: そっからかもしれない。
1: それやったことないわ人生でさすがに、ね、それってさなんかさデブのやる戦法じゃないじゃんちょっと気になった人が、まあ、あの痩せるためにやるやつじゃん。デブが普通になるためにやる戦法ではないのよそれ
0: それで、うん、あのそれ持ってクリスタルジム行ってください。
1: そしたらマッチョが待ってるってことね。
0: はい、そう
1: です。本当にマッチョ今日一時ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時からでございます。明日木曜日はエヴァースがナビゲート、ゲストの拓郎さんを迎え愛されマインドを注入してもらうとのことでございますけども、拓郎さんは福留さんいかがですか。
0: お会いしたことないです、
1: はいはい、
0: でも面白いです
1: 愛されマインド、愛されマインド、
0: 愛されそうです。
1: マッチョは拓郎さんは。
2: いや僕もその、うん、そんな喋ったことないですけど。
1: あそうなんだ。
2: 僕は相方のやっぱ赤木細マッチョが名前かぶってるんで、ちょっと赤木さんと。
1: あ本当だ赤木、はい、でもさ赤木細マッチョってさ本名赤木なんだっけ。
2: 前島です
1: 気持ち悪いんだよ、はい、
0: 全然違う。
1: 変なやつら
2: 赤木を取られたなと思いました最初
0: ということで私たちはまた来週、今夜のナビゲーター福留光穂と
1: 令和ロマン松井煙と
2: 青木マッチョです。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑本博です。もうこの番組もね、ついに上り詰めたというところで、クイズのゲストに由美かおるさんが出てくれるようになったと。まあでもそれ以前もかなり豪華ではあったんですけれどもね、引き続き豪華なクイズの方たちが続いておりますけれども、そんな6月でございますよ。まさにね、6月突入ということで、もう2026年が半分過ぎる。はぁ、もう怖い。そりゃもう46は近づいてきてるってことですから、なんかこのさ、46っていうのとさ、46っていうのでだいぶなんか違うよね、言い方なんですけど、ただ同じ数字なんですけどね。近づいてきているというところでございますけどもね、元気にお届けしていきましょう。ということで今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップ、メッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。水月。

したのは畑本宏水月でしたね。6月ということでこれかけとこうというところでございますけれども、今週もですねまずは皆さんからのメッセージをご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆぽこさん、ふつおたです。こんばんは。食事制限中でもプリンとか食べている畑さん、そこで提案ですが4月にせんべい選手権がありましたよね。次はプリン選手権を開催してはいかがでしょうか。ちなみに私の好きなプリンはメイトーの滑らかプリンです。トロトロクリーミーでほっぺが落ちます。いいですね。やってくださいプリン選手権。牛乳プリンもですし、この間はもう基礎に帰ってプッチンプリン食べましたし、パステルのプリンも好きだしね。パステル美味しいよね。必ず買って帰ってたからね、あれね、本当にね。はい。プリン選手権開催です。スタッフの方が大変なだけです。私はただただ待つだけなんですけど、はい、プリン選手権ぜひお願いいたします。ラジオネーム落合博美さんです。畑様、スタッフの皆様こんばんは。お酒を飲みながらテレビで音楽にフューチャーした番組を見ていたら、オーヤンフィーフィーさんのラビーズオーバーの映像が流れました。スナックあけみの閉店の音楽じゃん。畑スイーパーコラボカフェならぬコラボスナック、スナックあけみ企画していただけませんか。期間限定でもいいので楽しくお酒が飲めたらとっても嬉しいです。サプライズであけみママの登場も待っています。だからどこかに本当にリアル店舗としてスナックあけみを開店し、そこにママが立つっていうことでしょ。だからどこに開店するかとか言わないで、そのだから看板だけ見て、あれスナックあけみじゃん、よく見たら J-WAVE のロゴがちっちゃくで、開けたら俺いらっしゃいって待ってるって、楽しそうですね。ありがとうございます。ラジオネーム福ちゃんさんです。畑さんこんばんは。ふつおたです。突然ですが畑さんに聞いてほしいことがあります。中3の次男坊に初めて彼女ができました。次男との会話の中で思いがけずそのことを知らされてしまった私は一瞬えっと聞き返しながらもクールに会話を終了しましたが、心の中は動転しまくりでなんだか複雑で、布団に入ったら涙が出ました。それは決して嬉しい涙ではなく、母としてとても複雑な寂しさからだったと思います。畑さん、私はヤバい母にはなりたくありません。とりあえず今は母としてどんなことに気をつければいいでしょうか。母として初めてのことで畑さんからのアドバイスお願いします。まるで私が母だったことがあるような母の先輩としてのアドバイスみたいになってます。まあでもこれはでもシンプルに、めちゃくちゃシンプルです。ほっといてください。もうほっとくのが一番です。なんか言われたくないです息子は、はい、寂しいでしょうが、はい、ただただほっとくと。はい、ということで僕畑本宏への疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。先週ね琴の葉かけましたけれど、ちょうどこの琴の葉とレインねリリース時期ということでこの楽曲もかけましょう。畑本宏レイン。

送りしたのは畑本博で大江千里さんのカバー曲ですね、レインでした。というわけでここからは、はい、来ましたね、先週お知らせしておりましたこちらの特別企画、スーパー登山ロケ。ことの始まりは今年の2月、山かける音楽をコンセプトに活動するバンドスーパー登山部からひなさんと小田さんがスタジオゲストに登場してくれた時のことでした。畑さんと山を登りたい、そんな目的のもと名古屋から六本木まで足を運んでくれたお二人によって、番組後半をだいぶ使って、僕畑本博への

0: 登山プレゼンが行われました。結果は登らないというピシャリ判定だったものの、まあお二人の熱意もありまして、じゃあハイキングくらいから始めましょうかというですね、まあ、結論に至ったと、そこから早3ヶ月ほど口だけスイッパースタッフとスーパーと根に持ってるじゃん口だけ、でも実は動いていたと、スイッパースタッフの方たちとスーパー登山部主に小田さんが打ち合わせを重ね、ついに先月5月ですね、よく晴れた日でした、スーパー登山部の皆さんとの登山ロケが実施となりました、僕畑本博にとっての人生初登山だったわけですけど、いやー本当にやるとは思ってませんでした。まあ、口だけって言って煽った部分もあったんですけど、まあなかなかこういうのってね、なかなか実現しないことの方が多いし、なんかこう言ったもののみたいなね、まあそんなねえとか思ってた。みんなでズームで打ち合わせしてるんじゃないよ、しっかりとね、東京と名古屋で、はい、まあ小田くんがまあ中心となって本当にね進めてくださったらしいですけれども、まあ、そしてあとスピリチュアル柔道がね、やっぱ山の神っていう別名も持ってますから、はい、このお二人では中心となってということなんですけれども、まずだからその初登山ですからね、前段としてまずだから登山に向けての準備っていうのが必要になると、私はもう登山に行く服すら靴すらないという状態でしたから、山の神と一緒に登山靴買いに行きましたね、私たちね、マネージャーさんと含めてね、はい、ここに行けば買えますよって言って試しに履いて、急な斜面を上り下りさせられて、はい、足痛くないですかなんてね、靴も買い、まあそんなわけでそんなことを経てっていうことですね、ロケ、行ってきましたから、その模様をお届けしていきたいと思います。まずは前半戦ですね、聞いていきましょう。いよいよ今現地に到着したところなんですけども、もうなんか逃げられないことになっておりまして、すごく気持ちがいいです。天気といい、山に登るって聞いてたんですけど、海が広がってまして、何のこっちゃと思っておりますけど、はい、ということでスーパー登山部の皆さんと合流いたしました、はい、さあということで、
1: おー、
0: 本当に実現するかい。やるやるって言っといてやらないやつかと思ったら、やるんかい。
2: ようこそ、ようこそお越しくださいました。はい、スーパー登山部のキーボードの小田智之と、
1: ボーカルのひなと、
3: ギター石浜優と、
4: ベースの梶翔太郎と、
5: ドラムの深井祐一です。
0: なんで全員で来るんですか。
2: もちろん来ますよ。もうもし畑さんが登るってなったら、もう全員で駆けつけて、はい。
0: でも皆さんのね、すごいなんかめちゃくちゃ打ち合わせしたらしいじゃないですか。
2: いやもう本当に下山後のご飯まで考えてますから
0: 。怖い。もう怖いです、こうなってくると。ここはどこなんでしょう。そして、
2: はい、ここはもう千葉県に来ております。
1: はい。
0: で山に登るって聞いてるんですけど、はい、目の前海なんですよ。どういうことですかこれ。
2: この海、標高0メートルから300メートルののこぎり山っていうところまで、
0: のこぎり山、
2: はい、登ろうという登山計画をしてきました、
0: ね、ありがとうございます。
2: まあ、もし心が折れてしまったら、ロープウェイというものがありますので、
1: 嬉し
0: い。もうじゃあロープウェイを登った体で。
2: いや、やっぱり、ね、登山っていうのはこう自分の足で登るっていうことがね、はい、喜びになりますから。
0: はい、
1: 楽しいな。
0: それでは皆さん行きますか。
6: レッツ、
5: はい、行きましょう。
0: 全然バラバラしない。もう一回行きましょう。じゃあ行くぞ。
2: いよいよ、はい、いよいよという感じなんですけれど、今回はいろいろルートがあるんですけど、車力道ルートっていうところから、はい、登っていこうと思うので、ね、こっちの階段、
0: すごい階段が今そびえ立つ。
2: 先が見えない
0: 筋肉番付みたいなやつがあるんですけど、そこは通らない。
2: こっちは行かずに、はい、左の方から。
0: よかったです、はい、
1: よかったです。やっぱ階段とね、
2: そう、
1: 普通の登山と全然違うので。
0: そういうもんなんですね。
2: もう最高の登山日和ですよ今日。
0: そうですね。なんか変なタイミングで言いましたよね。

0: 歩きながら
1: 急に言いましたけど
0: 空気が良すぎますね。
2: ね、最高っすね、うん、気持ちいいです、うん、もう十分味わったなっ
0: ていやまだまだまだまだ
2: まだこれからですか、
0: はい、
2: まだ全然ですもんね。
0: 全然ですよ、はい、じゃあ行きましょうか。
3: めっちゃすごいですし素材も完全に山塩です、ね、
1: スタイリストさん褒められてます
3: やっぱりあの登山もこう装備を整えると本当に快適になるんで、うん、そこをしっかり準備してれば間違いないですね
2: ラジオですよねどういうオンエアになるんだろうね。だいぶね足なんていうんですか、ここ道もだいぶゴツゴツしだしたから、
3: うん、でもここからもう石段になっていよいよいよいよ山道っていう感じになってきましたね。
4: お、なんかすごく岩と岩の間を
2: 本当だ。小田君が岩と岩の間を進むようです
5: いや楽しい。あ、すごい本当に岩と岩の岩と岩の間
3: この時期はすごくこう低山登山にめちゃめちゃ向いてる時期で、
1: 足元気をつけてください。あ、聞こえましたか？ガイドの方です。
2: 足元気をつけてください
5: あ、でも大事。
2: すごい、なんかあれでしょ、本当にみんなでズームで打ち合わせしてくれたんでしょ。
3: あ、そうですそうです。
2: そのズームにメンバーの皆さんがいたという
5: そうなんです。
2: そこ全員参加の必要あったのかと俺は思ったんですけど気持ちでね、はい、ありがたい。
5: いや本当に小田さんすごくて、登山自分たちもバンド始めてからスタートしたんで小田さん以外は、はい、最初何用意すればいいか全く分かんなくて、うん、なんか準備とか装備とか何が必要ですかって言ったらすごい数のチェックリストが送られてきて、で絶対に必要なものとあったらいいものと、なんか余分にこう遊びとかそういう、うん、こういうの好きなんだなっていう。
3: だからそのこういろんなどういうところに行くんだろうみたいなのを調べてから実際に足を運ぶとよりその解像度が上がるというか。
2: あれですね、じゃあ山からモンスター出てくるとか言ってたのが信じられないです
5: ねそうだ、思い出した。
2: 出てきてないよね。
4: まだまだ出てきてない
2: なんかさっきの旅の、はい、旅って言った時は、うん、アナザースカイが始まったのかと思ってここが僕のアナザース
5: カイ。いや、見たいな。
2: ノコギリ山
4: 息とか上がってないですね。全然喋る余裕が。
2: いや、息上がってない。痩せると聞いてますからね。い
3: や、そうですよ。
2: ね。
3: 僕はもう1回の登山で8キロいっちゃいそうです
2: 。いつも言い過ぎてない。俺最初聞いた時5キロだったから。それも言い過ぎだった。
3: あの4キロ痩せました。
2: 4キロね。聞いた時3つだけど4ね。
3: あ、3だっけ

0: まあ、その小田くんが本当に下調べというかね、山のことをすごく調べてくれてて、本当にガイドの人というかですね、かぶってた帽子も写真見てもらえるのかな、皆さんにもね、傘みたいなやつかぶってんだよね。だから本当になんか現地の方みたいな雰囲気もありつつ、でもいろいろこうなんていうのかな、山ね登るとこんなですよみたいなこと言いながらとか、なんか生まれはどこなんですかとか、なんか謎のインタビューされながらですね登ってきましたけれども、はい、まあでも結構本当にでも登りやすい一日だったんじゃないですか。気温とかね、天気もめちゃくちゃ良かったし、はい、気持ちよかったという中でね。でもまずはというところで、その海辺だったんですよね。結構海辺でみんなで輪になっ てラジオ体操をするところから、実は始めておりましたが、登った山がですね、千葉県阿波郡鋸南町、と富津市の境に位置する標高 329.5 メートルのノコギリ山というですね、日本百低山、低い山百低山にも選ばれている石切バートが名所の山で、さらに東京湾に面しているので海の眺望も楽しめるというね、とてもこう気持ちのいい場所でございましたけれども、僕も登山初めてでしたけど、いろんなこうルートがあるんですね。どこから登っていくかみたいなのがありまして、その中でも、車力道というルート、これが小田くんおすすめということでそれを選んでいきましたけれども、さあまだまだ登っていきます。続きを聞いていきましょう。
1: あの登山って最初の30分が一番きついんです。もう息が上がって、でも今が一番、
2: わ、岩の間を、
3: すごい、
2: 岩の間行きます。
1: 定期的に。
2: あ、え、今これ半分、5分の3、
3: 5分の3って書いてあります。
2: え、そんな来た。じゃあもうロープウェイか、こっからは。来たも同然だ登ったも同然だもんね。ウグイスのおかげでマジで登ってること分かんじゃないこれ。
1: 確かに。
2: スタジオでハーハー言ってるだけじゃないですかこれ。ただ鳥のさえずりだけが聞こえる深夜ラジオかもしれないですね。
3: ここ本当に一人で登ったりすることもあるんですけど、
2: うん、
3: ね、何にもないわけですよ。周りの人の声も存在もなくて、ただ風の音や遠くから動物の声が聞こえてくるみたいな、
2: 森も取れよみたいな。
3: そういう瞬間が本当にこう自然と一体になるような感じですね。
2: 山登りの醍醐味。
3: ちょっと一息つきました。結構登りました。
2: サクサクいってる。
3: サクサク、うん、いいペースですよ。
4: 風が少ないから、うん、風が少ない分ちょっと暑いです。陰ではあって
3: 、5人揃うと山晴れるんですよ。大事な時には絶対に晴れるっていう、
2: お得意のあれじゃないですか、スピリチュアルの話じゃないですか。
5: だからサトさん歓迎されどういう意味があると思いますか。
3: もう
2: 怖いの始まって怖いラジオ始まったね。
3: やっぱり僕らのこう山パワーだと思うんですよ。
2: 怖い。
3: 山をどれだけこう好きかっていう。
2: 目が怖いね。そのラジオで伝わらない。すごい歯がゆいですけど。目が今怖いです。
3: 畑さんにやっぱりこう快適にこう山を楽しんでほしいっていう、
2: はい。すごい快適ですよ。楽しいですよ。
3: はい、あ、本当ですか。
2: はい、山自体気持ちいいですし。
4: 山側からの歓迎。
2: そんな怖いこといいですね。
5: スピラジオ。
2: 人格を山が持っているね。
3: そうですよ。あの、まあ、日本はやっぱり昔からあのアニミズムの考えがあって、うん、山をこう
2: 信仰してね。
3: そうです、はい、で山自体が御神体な山も多いんですよ。
2: はいはい。
3: だから本当にそう宿ってて、
2: 御神山っていうね。
3: そうです、そうです、
2: はい、山を、は
3: い、だからやっぱり山舐めてると本当に痛い目にも遭いますし。
2: すいません、舐めたつもりはない
3: です。いやでも舐めてないのが多分伝わってる。
2: うん、舐めてないです。
3: そうですね。
2: すごく尊敬してる。山を尊敬してます。
3: そうですね。
2: うん、

0: まあ、もしあのきつくなったらいつでもあの背負いますし。
1: でっか。う
2: わあ、すごい。
3: 動かない方がいいよ。動く。
4: どこにいる？
5: どこですか？もういないです。
4: もういない。
3: 大きい声出すと狙われる。
4: 黒いとね、
3: 攻撃されると思っちゃう。
5: すごいもう。蜂を舐めたらいけない。蜂を舐めた
3: ら。シーエムの裏にまだいる。
6: 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.

0: 畑本博がお届けしている水曜スパーク、今夜は先日スーパートサンブの皆さんと実施いたしました千葉県のこぎり山登山ロケの模様をお届けしています。超強コンテンツということでね、登山の模様ラジオでねお届けしておりますけれども、まあでも本当にいろいろこう喋りながらというかね、お話ししながら登っていくと、でところどころ結構きついね場所もあったりとかしながらはあはあ言いながらでしたけどね、で CM 前には蜂も登場し、わーわーわーわーね、ちょっとこう場が騒然となる中、一人山の神が落ち着いて、攻撃しなければ大丈夫ですっていうですね、はい、落ち着き払っている山の神たるゆえんがね感じていただけたと思いましたけれども、登山は最初の30分がきついということですからね、そのまさに本当にあ結構ねこう勾配というか、はい、坂道登っていく感じもあったし、結構あれですかね、階段が多かったですよね、なんかね僕はだから初めてだから分かんなかったけど、みんなが結構階段多いなとかって言ってたから、あそういうもんなんだなと思いながらでしたけども、はい、ということでもう5分の3なんていうね言葉もありましたけれども、結構登ってきたのかなというところで、そろそろ頂上の予感がしておりますので後半聞いてみましょう。
1: やっぱりこうあんまり険しいのは、
0: うん、
1: 求めてないですよね。
0: 求めてないです。
1: そうですよね。
0: でも険しいです。
1: 楽しいです。
0: 険しい、思いのほか今。
1: あ本当ですか。
0: 段が
1: そう段が、
2: ね、やっぱこうやってしんどくなってくると、その後ろに鍵盤ハーモニカがあるんで、はい、拭いてもらうんです。
0: あちょっとお願いしていいですか。じゃあ5分の4まで、はい、残りの5分の1を
2: で、大塚風さんの匂いっていうのは鼻息で吹く、
0: うん、鼻笛だ。あ、すごい。
2: これを
0: 何が始まるんだ。待ってくれ、何が始まるんだよ。みんななんか構え出したぞ。あ

なんか始まったぞ。なんかすごい歩ける。あんなにきつかったのに歩けるぞ。歩こう歩こうだ。

0: 猫跳馬に行くんですか。緊張した、緊張したから頑張れる。無理だと思ったけど緊張したから、あ、テンポが上がった、もっと頑張れそう。鼻笛合ってんのかな。ああすごい頑張れた。ありがとう。
1: そんなこんなでちょっとなんかランドマークのスポットを見つけたんで行ってみましょう。
0: やだやだ、
2: わ
0: ーハートだ、
2: なんだ
3: こんなスポットあるんだ、
0: かわいい。
1: 洞窟の奥に
0: かわいい
1: ハート型に石がくり抜かれてますね。いや、いいところまで来ました。
0: いや
1: もうあと少しなので、
0: もね、
2: はい、近くて嬉しいです。
1: うん、あと、あとまあもう少し、もう少し。
2: 3倍ぐらい寄せつかれてる。
3: まだ半分あるだろ。
0: 出かけて渋滞にはまった時のお父さんと一緒。あと何分で作るの？もうちょっと、もうちょっと。
1: でもなんか先を考えないで歩いてる方が意外と早く着くんですよね。
0: うん、山登りのね、
3: そう山登りの
0: 一人だけアナザースカイやろうとしてるずっといずっといいこと言ってるなんか、うん、
1: 結局淡々と歩いてった先に気づいたら開けてることってあるじゃないですか、
0: うん、
1: なんか音楽活動もそうだと思うと、
0: うん、音楽もね、
1: そういきなりこう曲がこうなんだろうバズったりして売れるみたいな、うんまあ、そういうこともあると思うんですけれども、はいはい、こう結局やってることって地道な作曲というか、
0: うん、
1: こう一人でこう練習したりとか演奏したりみたいな、うん、そういうのの積み重ねだなってすごい僕思ってて、
0: うん、
1: なんかその曲を作る工程が登山と似てるなって思うんですよ、うん、
0: あなたしかやってるでしょ
1: そうそう、
0: うん、山と音楽は似ているという、
1: そう、
0: じゃあまた来週
1: いやまだまだまだありますから
0: 、ね、まだ登ってもない、
2: はい、もうちょっと
1: まだ山頂もあります。
0: きつい、
2: きつい、びしゃびしゃだ。
4: 来たか、来たか、
5: よいしょ、
4: 来たよ、来たの、
5: ついに
4: 来ました、
2: やった
4: ー、到着、
2: あ
4: ーあー、
5: のこぎり山山頂
0: 来ましたね。
5: 329.5m、
0: 低迷山、奥州低迷山、
5: 山頂感ある、
0: 329.5m、 一人もかけることなく
3: 登ってみてこう どうですか。
0: いややっぱね、でも山頂まで来るってね、
3: はい、
0: 気持ちいいもんだなと思いました。達成感もあるし、
3: そうです
0: ね、で最後にねすごい険しいものも待ってたり、
3: はい、
0: いやまさに本当に音楽と一緒だななんてね思いながら終わらせていただきましたけど、
1: ね、ありがとうございます。いやその登山部の曲にいただきって曲そこでも、ね、ミセピークっていうそのいただきと思って近づいたら、うんうん、お道まだ続くっていう
0: ありますね、はい、フレーズが、
1: そう、
0: まあ、それをじゃあ体感できたんだ、
1: はい、今日はさっき山頂かと思って、
0: うんうん、
1: また道続くと思って嫌になったかホッとしたか、
0: ホッとしましたね、
1: あそう
0: まだ続くんだっていうね、 あれが俺のピークじゃねえぞっていう、
1: あ
0: まだまだこっからてっぺん目指すぜ
1: それです、そ
0: うなんかなんかずっと何ですかこれこの時間すごいなんかダラダラ喋ってますけど
1: また景色のいい展望台があるんで、
0: そう山頂登るっていうこの喜びはいましたけど、はい、そこでなんかこう食べるっていう喜びがあるって聞いてますからこっちは、
1: はい、そうです、
0: それまだやってませんから、
1: はい、
0: すごいまだ全然満たされてないんですよ、
1: はい、
0: お願いします
1: もん、はい、じゃあもう少しね、はい、いただきましょう、
0: 行きましょう、
1: はい、
4: お
5: お、
4: お
5: お、
4: お
5: お、
4: おお、すごい、
2: おお、これはすごい、
4: 気持ちいい、これは

0: けど、もう一つ呼ばれます。
1: うん、
0: いいっすね。
1: 美味しいですね。
0: うん、気持ちいい。最高。
1: 気に入ってもらいました。うん、
2: はい、ということでね、無事頂上にも到達し、まあ、329.5 をね登り切ったわけですけど、なんつってもその前きつかったよ。これなんかすっごい階段がさ、急なね階段がずっと続いてて、後で聞いたらその時は知らなかったんですけど、絶壁階段っていう名前がついてるらしいです。すごかったよね、結構ね、階段をひたすら登って、そこを結構ね途中でこれはだいぶきついぞっていうのを最後に待ってるっていうね、まさに山場だったわけですけど、それを越えて、まあ、頂上に到達しというところで、でまあその途中にはね、その鍵盤ハーモニカと花笛のアンサンブルもありましたし、まあ、やっぱり音楽ってああいうね人を救うなっていうね、はい、今アナザースカイやろうとしてるんですけど、うまくいかないですけど。でその展望台ですかね、見晴らしが本当にもう伊豆大島とかね、東京の方まで横浜かまでね見えちゃうっていうぐらいの、ね、ところまで行きまして、そこで、シルコサンドをいただいたというところでね、美味しかったね。皆さんカップラーメン食べてましたね。はい、それもいいなと思いながらね、醍醐味というところでね、みんなでもカキピーが美味しいんですよなんつって、何ヶ月ぶりかにカキピー食べました、あそこで俺。うん、美味しかったね、確かにね、はい、そこでちょっといろいろ食べて、そこからは下山というところですね。はい、でその下山していくところでですね、実はその山中にいろいろ休憩スポットがね結構細かくあったんですけども、その中の一つの休憩スポットで恒例のクイズ畑もんもん、だから畑もんもん史上もしかしたら一番高い、ね、場所でのもんもんかもしれませんというところなんですけども、畑もんもんも出題していただきまして、そしてさらにスーパートザムの最新作についても聞いてみたので、そちらの模様もお届けいたします。はい、ということで畑スイッパーの登山ロケということでございますから、まあ、やっぱあのコーナーをやっとこうと、
3: はい、
2: ということなんですけれども、なんかでもとてもじゃないけどクイズする雰囲気じゃないですか。なんかね、まあ、じゃああのコーナー行きましょう、お願いします。
4: はい、せーの、
5: クイズ畑もんもん
4: from のこぎり山山頂。
2: のこぎり山山頂からちょっと下ったところですか。
4: そうです ね、
2: はい、問題じゃあお願いします。
3: はい、はい、今日6月3日は私たちスーパー登山部がファーストアルバムをリリースする日でございます。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。こちらアルバムの名前がスーパー登山部というセルフタイトルのものになっていまして、まあ、自己紹介のような自分たちを表現するアルバムにしようという思いで作ったんですが、その中の曲で、まあ、新曲が入ってるんですけど、ブリーズというこれ私が作詞をしたんですけど、その中でもまあ小田さんもちょっとだけあの作詞に参加していただいて、山ワード、もうちょっと山にまつわる言葉が一節入ってるんですけど、そのちょっとワードを当ててほしいなと思います。
4: 単語です。
2: はい、こんにちはじゃないですか、すれ違う。
4: 挨拶
2: 今日覚えてない、ね、すれ違ったら、うん、こんにちは。元気の確認でもあるというね、お互いのね、うん、じゃあヒントをください。
4: はい、標高が高いです。
2: ちょっといい。
4: あ、もう一つだけ、日本にもあります。
2: なんかメンバーがざわついてるけど。
6: 僕らはクイズの内容を今初めて聞いたので、でもあれだろうなっていう。
2: あ、うん、メンバーの皆さんは分かってる、うん、もう一個ありますか。
4: もう一個あります。
2: ヒント、
3: はい、もう大ヒントです、
2: はい、
3: ブランコ。
2: ブランコ。
4: はいはいはい。
2: うーん、ブランコ。ちょっと考えてる間、鳥のさえずりを聞きください。行きましょう。
5: お、
2: アルプス。
5: 正解です。
2: すごい。
5: すごい。
3: すごい。
7: すごい。
8: わかりましたよ。二つ目のヒントもね、ハイジでしょ。
3: そう。
7: すごい。
8: オープニングでね、ブランド。
3: いや、すごい。めっちゃ嬉しい。
8: すごい。スーパートサムならではの。
3: はい。もうこれだけは絶対に入れたい。
8: うん。こだわりのワード。
4: そう。

0: かったんで、
1: 絶対に入れてくれと。
0: じゃあそのアルプス入れたかったのはなんで入れたかった
2: の？あのひなちゃんが、まあ、ふとした時にこうスイスのアルプス行きたいって言ったのを覚えてて、うん、それでこうひなちゃんが作詞してる時に伝えてそう入れてもらった。
1: そういうそういうことだったんだ。
2: そう、
1: あのなんかあの私が聞いた時は、まあ、アルプスっていうと山の人からしたらその北アルプスとか、うん、中央アルプスとか日本にある山を思い浮かべがちだけど、うん、なんかアルプスって聞いて広大な土地を浮かべる人もいると思うし、そのなんかこう自然を想像できるという意味では山が好きな人にとってもそうじゃない人にとってもネイチャーなイメージをそうしやすいっていうのをなんか言われてたから、あ、うん、それはいいかもねと思って、
2: うん、
0: まあでもアルプスを入れたいというところで、
2: そう
0: でこだわりがあったというところで、うん、そんな、で先ほどもありましたけれども、今日はスーパードザンブのファーストアルバムスーパードザンブのリリース日です。改めておめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: こちらねセルフタイトルとなっておりますけども、じゃあ改めてちょっとそのセルフタイトルにした、まあ、理由をね説明していただけたらと思います、はい、
2: そうですね、
0: はい、
2: 今回14曲入りのアルバムになってるんですけれども、もう僕らがバンドを結成してからこう今までのこう全てをこう凝縮したような、うん、本当にこれ1枚聴けばスーパードザンブが何か分かるみたいな、うん、そういうこう思いを込めてセルフタイトル
0: にします。まさにセルフタイトルがふさわしい内容になっていると、
2: はい、
0: 特にじゃあ聞きどころみたいなのありますか？まあ、全部聞いてほしいと思いますけども、それぞれね、うん、ちょっと声も聞きたい、ね、
4: 推し曲というよりもあのシングルで出した時とちょっとなんかアレンジが変わってたり、うん、こうアルバムの流れの構成になってたり、うん、細かいねそういうことがあるのでそういうとこを聞いてほしいですね。
5: 確かに僕はあのアートワークもやってて、で活動最初からシングルで出してるジャケット全部自分が作ってきたものたちなので、それをこう見ながらこう辿るように聞いてもらえたら、こういつも応援してくださってる方は嬉しい、いい体験になると思いますし、そういうのセットで楽しんでもらえる尺かなと思います。
2: カジさんはどうですか？
3: 僕はね、ハトバって曲がちょっと登山部の中では地味めなポジションな気がする曲があるんですけど、ちょっとミックスがね、うん、変わってたよね、うん、音質が。それですごいかっこいいなって思ってぜひ聴いてみてほしいです、はい。
1: スーパードザンブの曲は自分が違う場所に行けるなっていうのが、あのこういう自然の中にいる時もあるし、なんかベッドの中とか、あと雨上がりの朝とか、なんか時間天気季節とかいろんなものが変わっていく様子がアルバムを通して聴くとすごいなんか移り変わっていくのがなんかいいなと思ったので、まあ1曲ずつももちろんそうなんですけど、つるっと通して聴いてほしいなと思います。
0: じゃあ最後、
2: はい、
0: 小田君の締めで、
2: はい、
0: お願いします。
2: 本当にこう今まで出した曲も曲順やその中のこう細かいアレンジや変化で流れを作ってきているので楽しんでもらえたらなと思ってます。聴いてください。
0: はい、ということで、ぜひファーストアルバムスーパードザンブ皆さん聴いてくださいということで、じゃあクイズもやりましたし、
2: はい、
0: 下山しますか。
1: はい、
2: そうですね、
0: はい、じゃあ下山しましょう。
5: はい、レッツゴー。

0: はい、ということで今のこぎり山から降りてきて下山が完了いたしました。
1: お疲れさんです。
0: これはお疲れさんが決まりですね。
1: はい、お疲れ山と書いて
0: 山と書いてさんということで、さあということなんですけれども、初登山がね、
1: はい、
0: 私の初登山が今終わりましたけれども、
2: どうでした？
0: あ、もう良かったっすね。
3: 総じて
0: 気持ちよかった。
2: 私結構好きでした。
4: じゃあドラムの深谷さんどうですか？
5: もう本当に気候も良くて気持ちよく登れたので、うん、いい山だなと思いました。
4: ギターの石山君。
6: はい、ギターの石山は海からスタートしてずっと海が見えてたんで、なんかそれも目印がずっとあっていいなって思いました。ベースのカジさんはどうですか？
7: ベースのカジはなんか遺跡みたいなとこがいっぱいあって、なんか何これみたいなのがいっぱいあったんで、なんか本当に初めて来て楽しい山だなと思いました。はい、おすすめです。
4: 僕はもう楽しかったですね。本当にその歴史を感じるこう登山道っていうのもそうですし、なんか本当にダンジョンみたいな、魔物が飛び出すんじゃないかみたいな。
0: あ、怖い。
4: ちょっと半分出てきてましたよね。
0: え、
4: 顔出してましたね。
0: やばいやばいやばい。
2: 前回思い出す。
0: せっかくファーストアルバム出たとこだからいやいや変なイメージついちゃうから。
4: まあ、でも本当にそのダンジョンも
0: いいですか、言い残したこと。
2: いや、なんかあのライブできそうなところがあったじゃないですか。ね、岩舞台。いや、なんかあそこでいつか一緒にやれたらなって。
0: 一緒に？いや、なんかでも小田君はもう資料写真めっちゃ撮ってたもんね。
4: あ、そうですね。
0: どこに照明を置いてどこに PA を置いてとか、
4: あのちゃんといろんな資料あの人に渡せれるように、うん、動画回して、
0: はい、はい、ということで、じゃあ改めてあれですか、スーパータザムの皆さん、初登山をじゃあ企画していただきましてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ご飯食べましょう。
3: 行きましょう。
0: はい、ということでね、まあ初登山をね、終えてというところでございますけれども、一切登る気はなかったんですけれども、登るしかないっていうね、まあそういうこう心持ちでね、当日その千葉に連れてかれたわけですけれども、実際でも登ってみたらね、本当気持ちよくて、はい、天気にも恵まれで、あとみんなとね、スーパードサムの皆さんだったりとか、本当にたくさんお話ししながら登ったのも楽しかったし。でそれこそね、下山してみんなでまた食事してね、はい、そこで食べたご飯も美味しかったですしね、はい、とてもいい経験だったなと、本当に最初で最後のいい経験をさせていただけたな。え、それなんか言ってました俺。

ただ一つ、登山で痩せると聞いてました。すごい期待して、翌朝体重計に乗ったところ太ってました話が違う。これどういうこと。これはその痩せてなくてもさ、せめてなんで太ってんの。あの下山したのビールが良くなかったんですか、あれいち早くビールを頼んでたの私だけでしたけどそのせいかな、わかんないですけどね。まあまあ、でもそのね、本当に最初で最後の登山ありがとうございました。なんかみんな春と春やったから秋ですね今度なんて勝手に話進めてたけど、やるとは言ってねえよ俺は。もしあれですかね、だからプレゼン次第なんで。のこぎり山のこともさ、すっごい詳しく調べてくれね、それこそ山の成り立ちとか、あとルートのことも多分すごい調べてくれてたから、小田くんがまたじゃあプレゼンしてくれたらそこでまた叶えるって感じですか。そんな楽しかったけど、また登れという話とは別だろうがよいやそんなネガティブなことではないんですけど、いい思い出として登山を終えることを、そっと登山靴をステージの真ん中、山の真ん中に置くことだって間違ってはないはず。山に置きに行くのいい、麓のあの定食屋に置きに行く俺は。でも本当にすごいね、いろいろ企画というかね考えてくれて嬉しかったですよね。はい、ということで、改めて、まあ、次回は秋ですか、わかりませんけれども、スーパー登山部の皆さんありがとうございました。畑本浩がお届けしている水曜スパーク畑スイッパー、ここで最後のお知らせ、お知らせ、お知らせ。

0: 畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイーパー、今夜もエンディングのお時間となりました。まあでも初のね、初のロケだからねこれ、次はそうっすね、餃子パーティーでスーパーとザンブ側の企画だったでしょ、今回は今度畑側の企画で餃子パーティーになるかもしれません、初のロケ企画いかがだったでしょうかということで、まあ、次回のですねクイズ畑もんもんなんですが、 ABCZ の戸塚翔太さんがご登場です。さあどんなクイズをね届けてくださるのか楽しみでございます。というわけで、来週も大山北斗のご当地という言葉もありますので、山登りのプロを引き続き目指しながらお届けしていきます。大山北斗のごとし、ある分野で最も高い位置にあり尊敬される人のこと、行パのね、行パの大山北斗を目指していきましょう。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。いきますか、
1: イエーイ、いきましょう。
0: 全然バラバラです
2: ね。山をどれだけこう好きかっていう。
0: 目が怖いね。そのラジオで伝わらない。歯がゆいんですけど。すごい頑張れた。
3: 痛い。
0: ありがとう。翌朝体重計乗ったところ太ってました。話が違う。

0: 刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当します、せーの、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのユタチと、
2: ギターの直哉と、
3: ベースのショートと、
1: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ということでネグセのキンプレ通称
0: ネグス、
1: はい、ということで放送48回目でございます。はい、ということで相撲の技は48点あると、
2: 48点あると
1: 思っていたんですが、ちゃんと数えたら82点もあるそうです。ということで、すごい多いね。
0: おお、
1: じゃあ今までのその48点は何だったんでしょうか。ということで、ついに6月に入りました。ということで、
3: こんにちは、
1: 僕たちの寝癖の横ありの月でございます。
3: どうもこんにちは。
1: はい、もう6月は
0: 横あり、6月代表です。
1: 寝癖の横ありしかございません。はい、このように
3: そうです。
1: はい、なので、皆さんね、お仕事も休みということで、6月28日の横浜アリーナしかないので、6月は、
3: はい、
1: はい、ということで準備の方は進んでいますか。ということで、準備の方は、まあ、着々と進んでいますね。
0: はい、着々、はい、お便りありがとうございます。
3: すいません、
1: お便り
0: の方進んでますかと。
1: ああ、そう、違います。これジェレブさんからのお便りってことですね。
0: はい、
1: はい、ということで、まあ、イメトリしたりしてるということで、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: してる、
2: はい、ありがとうございます。
1: してないな、あんた。
2: イメトレしかできてないですね。
3: 私もイメトレしかできないもんな。
2: まあ、イメトレと筋トレを頑張ってますね。
1: うん、
2: お
1: お
2: おお。
3: で、当日は横割りでも腕立て伏せするということで。
2: 横割りで腕立て伏せ、
1: はい、
2: しません。
1: お願いします。うん、ということで、僕たちですね、ライブ映像も YouTube の方で順次公開しております。ということで、はい、今週はですね、ゼップ羽田の対バンツアーを公開していくので、ぜひたくさん見ていただけると嬉しいです。
4: 見てね。
0: はいはい、ということで、今回は横浜アリーナ公演が近づいてきたので、うん、寝癖の母ちゃんが大暴れしたいと思います。やばい
2: ぞ、暴れるな。
0: はい、よかれではね、寝癖の母ちゃんということで、そして番組からお知らせがね、実はあるんですね。賢者タイムに聞きたい番組ナンバーワンのキンプレをよろしくお願いします。
2: 今日で聞いてる
1: よ。俺らどんな番組のレギュラーやってんの。
3: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聞いてください。スーパー

0: 寝癖でスーパーアイスタイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖が放送している JWAVE キングスプレス、ここで早速ですね、番組からのお知らせがございます。
0: 何ですか？
1: わお、夏のキンプレライブ開催決定。
2: ありがとうございます。よいしょ。
0: どんなイベントなんだい？
1: そうですね、イベント名はですね、 JWAVE キングスプレスライブ2026サマーということで、夏ですね、8月の4日、火曜日にゼップ羽田で午後7時からの開演となっております。そしてですね、出演はですね、うちら寝癖と、キンプレ月曜担当、名古屋の大パイセン、フォーリミテッドサザビーズです。
3: やばすぎる。
1: はい、
3: 普通にその台本に面白い一言書いてあるけど普通に言えません。
0: 言えません。
1: 台本なんかそう面白い一言言ってくれっていう。
0: 言えませんもう。
3: その知ら

0: なんか変なこと言って知られた時が一番怖いんだから。
1: いやーマジいやーでも本当にね、ついにですよ。
2: そうですね。
1: だってまあそのまあさ、俺らもフォーリミーパイセンと会う時はさ、うん、いつも言ってたじゃん、うん、各自それぞれがさ、うん、対バンしたいですと、うん、でまあ俺もそれこそゲンさんとか浩平さんにめちゃくちゃ熱弁したことがあるんだけど、
2: う
1: ん、
2: はいはいはい、はい、
1: まあ本当名古屋の大先輩はあの本当厳しくてですね、はい、
0: まあ
1: いやまだだねまだだねずっとゲンさんはそうやって言ってて、うん、そんな中まさか
0: そうびっくりした俺。
1: いや本当にびっくりした。
2: いやでも、ね、どういうことなのこれは。
0: 俺らもさ、いや確かにまだかなって感じあるやん、やっぱ名古屋のさ、うん、もうチビの頃から知っとるバンドだし、うん、まさかのね。
1: やっぱ俺らとしてはさ、うん、名古屋で育ち名古屋でやっぱバンドをずっとやってきてさ、うん、絶対に対バンしたかったじゃない本当に。
2: そうだね、
1: 結構夢だったじゃん、ね、でもいざ決まるとまあ緊張するね、
2: うん、いやいやいや本当やばい。
0: やっぱこのジャンルも違うじゃん。
3: そうね、うん、
0: そのホーリー
1: そうね、
0: 名古屋のもともとあるシーンを、うん、のバンドっていう。
1: そうですね、
0: やっぱ俺らポップスってなかなか名古屋になかったシーンだからさ、
1: うん、しかもだって俺らがやっぱそれこそフェスをやってるのとかもさ、うん、俺らそれこそまあ4フェスを見て、
0: そうだね、
1: やっぱ勉強もさせていただいてるし、うん、やっぱ4フェスとかをフォーリミがやってくれてるから俺らもそのアーティスト主催ライブをやりたいって気持ちになったと思うし、うん、
0: そうだね。
1: いやこれはフライヤーがだってフォーリミーと寝癖ってなるんでしょ。そうそう、
0: いや本当にキンプレのおかげですよ。
3: 染みてるね。
1: だって僕見に行ってましたもん、やっぱ学生の頃ね。
2: そのさ、俺さライブで名古屋ポップスロック代表って結構ね最近言ってるんですけど、はい、ちょっとなんか噛みそうやもん
0: 緊張してそれは言わないと。やっぱり
2: 3回のレベルですね。
1: ちょっと俺は正直ちょっと本当に
2: もう心臓バクバクしてきた。
0: いや、やばいよね。
1: 俺ねそのまあ浩平さんいるじゃないドラムの、うん、マジの地元が一緒なんですよ。
0: そうなんだ。
1: その幼少期から結構お互い知ってまして、うん、あっちが高校生で俺が多分小学校ぐらいのタイミング、うん、でもまああの一緒のステージには出てたんですよ。その当時のちっちゃい、
0: あそうね、あのスタジオ
1: ライブハウスで。うん、いや俺浩平さんに見られるのが一番緊張するし、
0: その距離感やったら浩平兄ちゃんの距離じゃん。
1: いや本来そうです。でもやっぱ怖いです。僕は
0: 浩平さん
1: 怖いな、ドラム怖いな。
0: 100% でいいライブできてもなんかいやって言われそうよね。
1: 全然。まあでも言ってくれるね、いい先輩なので、
2: うん、そうですね。
1: いや、
2: 氷見先輩がいるから今の寝癖がいると言っても過言ではない。
1: でも本当にそうですよ、やっぱ。
0: でも本当に
2: それをね、うん、そのツーマンをこう絶対、ね、羽田で見れるということで、うん、はい
3: はい、
2: ですね、これチケットですね、
1: はい、
2: ただいま JWAVE の無料会員サービス JAMIE では、最速先行予約受付中となっておりますので、もうはい、先行予約ができるということで、はい、詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください、はい、お願いします。
1: お願いします。
0: 頑張ります。
2: はい、ということでではメッセージを紹介します。そのまま言っていいですかね。
0: もういけんよな、
1: いけん。俺もうなんだっけ、なんか緊張してきたもん。
2: 切り替え切り替え
3: 切り替え切り替え。
2: じゃあショートこれ選んで
0: 俺が
2: 読むんで。
1: 俺今右
0: の俺が選べばいいの。
1: ここら辺
2: タネさんメッセージありがとうございます。いつも
3: いつもありがとうございます。
2: じゃあこれ
1: じゃじゃん、
2: いきます。ラジオネームコニコニさん。
3: コニコニさん、
2: 私は朝起きるのが苦手です。
0: 俺も
2: わかる。バレーボール部に入ってるのですが、練習試合などで他校に行く際、
1: う
2: ん、6時半に起きないといけない時があります。
1: 早いね。
2: 早いね。私は基本応援なのでそういう時は寝ずに会場まで行っちゃいます。
0: マジで
3: 寝ちゃうやんそんな。
2: 皆さんは朝早い時はどうしてますか？早めに布団に入ったりしてますか？ということですね。
0: 朝早い時は遅くしてくださいっていう。
2: すご
1: っ。ポジションどこなんだろう。
0: そこ関係ないよ。
1: ごめんごめんごめんごめん。
2: 応援、ね、応援、応援やから。
0: マネージャーとか、ね、
1: マネージャーか。
0: なんじゃないの。
2: すげえな。
1: すごいな。でも朝早い時か。
0: いや、気合。
1: まあ。
0: 実際気合じゃない？俺だってさ、社会人やってた時どうやって起きてたかもう覚えてないもん。
1: てか普段の生活から変えなさい。
0: それマジマジやん。
2: 厳しい。
0: 早めに寝ろってことやろ。
1: いやいや、普段から早起きの習慣つけてれば何時に寝てもその時間に目覚めます
0: もん。直人って何時に寝て何時起きるんやっけ。
1: 俺リアルに最近は 2,3 時に寝て6時半7時に目が覚めます。
3: 短い睡眠時間
1: ね。でもマジそれ以上寝ると体調悪くなってくるのよ。
0: なんかそのおじいちゃんみたいなね。
1: マジおじいちゃんで朝から
0: 散歩行くんやろ。

0: 散歩行ったり掃除機かけたり洗濯機回して
1: 主婦やん。世の中朝早すぎると思うんだよこれ。
2: わかる。あでもこれは本当にそう。
0: ごめん。これそれはわかるわ。
1: 本当に早すぎへん。えなんでそんな早いんやろね。
3: 確かに。
1: うん、そのさ、もうさ2時間くらい遅めでさ、
3: わかるわ
1: 世界がね、もう
2: サマーサマータイム
0: に。でもあれですよ。やっぱ海外もうちょい遅いんで。
3: そうだよね。
1: 日本がやっぱ早いっていうね。
0: うん。
1: なんでなの？
0: やっぱ行き急いでんじゃないですか？
1: そのせいでさなんか朝起きれんくてさ怒られたりしてさ、かわいそうやん。
0: 確かにね。しかもなんか朝起きれないのがダメみたいな風習あるからね。そ
1: う。ダメなわけないもんね。うん、朝起きれん
0: くて。海外は
3: その概念をねじってる。
0: だってお昼寝タイムとかもあるんだよ。
1: 仕方ない
0: ん
1: だって朝早いのが悪い。
3: だって保育園も途中で寝るのにさ、
1: ね、
3: なんで大人だったら寝れんの？
1: そうだよ。
0: 確かに
1: 平等じゃない、
2: ね、睡眠大事よ。
3: 俺らでも大体仕事割と遅めだよ。
1: ストレス溜まっちゃうからね、睡眠時間
0: に。俺らの仕事が早い時って MV 撮影ぐらいだから、
3: 遠い
1: かあの
0: フェス
1: が早い、
0: フェスが突破の時かな。
3: 俺らスタジオも2時とかからだった。
0: そうですね。
1: そうなんだよな。
0: 基本的に遅いですから。
3: 寝る時間が遅いの。
0: まあまあまあそうですね。バンドマンという職業は。
3: 俺昨日スプラトゥーンやってたら7時やったもん。
1: なんかあと24時間をみちみちに使おうとしすぎだよね。やっぱこのヨガ。
0: 違うんだよ。1日が24時間しかないのも悪いと思う。俺は
1: 暦が悪い。
3: なんかさ
0: 俺足んないもん1日24時間、うん、
3: どっかで聞いてるけどさ、あのちゃんが言ってたんだけどさ、うん、その1日を24時間と捉えずに48時間って捉えたらみたいな話。
0: いや俺もそうだもん。
3: えそうなの。
0: うん、リアルに
3: 48時間
0: で寝ずに多分動いて、そっから48時間の捉えて睡眠をそれに合わせて取った方が、そう効率がいいね。だから俺そのタクシーであのちゃんさんがあの画面でそれを言ってたのよ。俺一人で見て、
3: そうだそうだ、
0: 一人で見て分かると思って。であのちゃんさんって、
1: あのちゃんさんやめようだから、黒ちゃん
3: さん、あのさんでよくない、あのさんでよくない、
2: あのさん、
0: あのさん、あのさんはさ、あのトイレも我慢するっていうのをどっかで言ってたの。それも分かんの。
3: 確かに。
2: あんまよくないよトイレ我慢するのは。
3: まあまあまあ、でもまあコニコニさんは1日を48時間と捉えてもらえれば早起きできると思います。
0: はい、
1: 人のやつ使ってるやんそれ。はい、ということでここでじゃあ直哉が選んだ曲を流します。
2: ヨイズでヘイトミー。

0: お送りした曲はヨイズでヘイトミーでした。
1: いい声、
0: いい声、いい曲、
1: いいギター、
0: いいベース。
2: やっぱリグレインいいよね。やっぱサビのリグレイン
0: 確か
2: キャッチー、
0: キャッチーだよね。すごい、俺この曲めっちゃ好きなんだよな。ちょっとライブ見に行くために今日ヘイトミーやるって確認してた俺。
1: そういうこと言うよね。
2: ヨイズライブまたマジ見たい。
0: やっぱ好きな曲ねやっとし
3: い。まあまあね、
2: 見に行きたいわ。
3: 俺も言うもん。
0: 活動休止してるからね。また再開したら。行こうね。
2: はい。行きます。ネクセのキングスプレス、次はこのコーナーです。
4: 大喜利母ちゃん。ママ。
2: はい、ということで、ここで大喜利のセンスが世間にバレて粗品さんに目をつけられちゃったら、私みたいな母ちゃんもツッコミスター第2弾に出演できるかしら、ハート。ってことで僕たちの母ちゃんのセカンドキャリアを後押しするコーナーです。
0: 危険だな。
1: 危険だ。
2: はい、ということでね、僕たちネギセが大喜利に挑戦するんですが、はい、そのうちらの答えの中に一つだけメンバーの母ちゃんの答えが混ざっていると、はい、いうことですね。その母ちゃんの答えがどれかを当てるというコーナーでございます。はい、で前回は、はい、直人の母ちゃんが、すげえタプタプの腹、STH で寝癖を騙しましたと。
0: 見事、ね、
2: どうでしたか息子。息子どう。息子、
0: 息子は今フレディ・マーキュリーになってるね。
3: 見えんのよな。
1: 大丈夫。ごめん
2: すまんすまん。どうでしたか今の気持ちを。
3: この英語3文字 STH で
2: 今の STH で今の感
3: 想。きつアイキャッチぐらいきついぞ。
1: SMS。
2: 何何どういう。
1: すげえママ好き。
2: うえーということで
0: STH は。
2: はい、準備万端ということですね。じゃあ今回のお題を言いますよ。今回のお題はこちら。
0: ででん。
5: 本日のお題は
6: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
1: なんか久しぶり。
2: はいはい、ということでね、まから始まる暮らしに役立つ知恵ね。
1: 今回これね、むずなかった。
2: 知恵っていうところがね、
1: そう、なんか知恵も考えなきゃいけないし、これ
2: ちょっと
0: うちの母さんが知恵だから知恵ってこと。
3: そうそう、
1: 本当に
2: リング姫さん
1: 可能性ある。
2: ちょっと待って、
1: いやでもさすがにさ知恵って知らんくない。だって
3: 知らない。俺知らない。
0: 知らない。知らない。知らない。知らないよね。
1: だってずっとリンゴ姫ってみんな呼んでるもん。
0: 危ね危ね、びっくりした。今なんか急にドキッてした。
3: なんでそのさ、ずっとそれ振りだよ。ずっとなのや盛大な振りしてるよね。本当は母ちゃんやってほしいんでしょ。
0: やってほしくない。できればあのできるだけ出てきてほしくないよね。
2: まあ正直
7: かわいいだけじゃダメですか。
3: すぐ出んの
0: よ。帰ります。帰ります。
2: これね、まあから始まったりとか、なんか暮らしの知恵とか、すっごい母親すぎん。
1: わかるわかる。
2: まあがさ、もう。
3: この感じでいく
2: なら、ママがなんたらみたいな。
0: 伊藤家の食卓みたいな。
3: なんかさ、このお題見たら、りょたじの母ちゃん、なんか、ガチの、りょたじの母ちゃんやったらガチの知恵来
0: そう。確かに、助かる。
2: いや、俺のお母さん、そんな知恵あると思ってんの。
3: うん、かわいいし。
0: ビーフストロガノフとかね。すごいよね。うん、
2: そんな知恵を発揮されたことないけど、あんまり知恵あるなって思ったことないけど、ね、
0: ダメだ、知恵知恵言わないね。
2: じゃあいきますよ。はい、はい、じゃあアナウンサーさん次お願いします。
5: このお題で寝癖のりょたち、直人、直也の3人、そしてショートの母ちゃんが大喜利に挑戦しました。
3: 一番つまんない親です。
5: 今から4つの答えを読み上げるので、どれがショートの母ちゃんかを4人でっていうか、実質息子のショートが当ててください。
6: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。1番、
8: マルーン5を聞いて全力で踊るとよく眠れる。

0: 2番。
1: マングースにハブの駆除効果はない。
2: 3番。
1: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。
2: 4番。
1: マダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
3: めっちゃおもろい。
4: さて、ショートのばあちゃんはどれでしょう。
3: 最後めっちゃおもろい。
5: マジでわからん。
6: 読んでいきましょうか。
7: 嘘本当みたいになって、は
6: い、まず1がね、まあ、1番が、マルーン5を聴いて全力で踊るとよく眠れる。
8: これはナオトで、
3: ナオト
8: やった。これはナオト、
7: これはナオト、
3: 絶対
6: ナオト。でもこれをでもナオトに寄せてる誰かがいるっていうのありますからね、ショート。これちゃんと考えた方がいいよ。で、2番、マングースにハブの駆除効果はない。
3: 多分これナオヤやな。
6: でもこれちょっとね、
8: 確かにね、
6: 知的だよね。
3: しかもマングースっていうのがナオヤっぽい。
6: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。これね、結構有名。
8: 確かにね、
6: なんか聞いたことあるよね。
3: てかお母さんから教わらん。
5: わかるわかる。
6: 親から。で、4番がマダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
3: マダガスカル、
6: そうな
3: ん。エンタ出てなかったっけ。
6: ね
3: ね、
6: これおもろいな。
7: マダガスカル、
5: 本当にマジでわかんない。
3: え、でも3番めっちゃお母さんっぽいけどね。
5: じゃあ3で。
7: え、
6: いや、自分の意思をちゃんと持った方がいい。
3: 騙してるかも。
6: 自分のお母さんもさ。
5: じゃあ俺の母親、ま、あのマルーン5知らんもん絶対。
3: 分からんで。
5: 知っとるか。知ってそうだな。
6: 知ってるやろ。
3: まあ、1はナオト
6: 確定。マルーン5知らない母親なんている？
3: の方がマルーン5知ってる。
5: まあ、1はナオトで進めるわ。
3: うん。え、なんで？
5: ナオトだって踊ってるもん。マルーン。なんで怒ってんの？
6: ナオトそうすぎる。
3: わからん。
5: まあ、1はナオトで進めて。
3: 違うし。
5: ナオト絶対マングースにハブの駆除効果ないって知らないから。うん。うわ、マジで分からん。なんかこれさ、ちゃんとさ、もうボケっていうよりちゃんと知恵じゃん、
6: うん、
5: 割と。で、4番俺多分、4番リョタチかと思ったんだけどな。
3: いや、俺も思ったね。
7: なんか、なんかちょっととぼけてたよね、さっき。
6: うん、
3: しかも
6: とぼけてた。
3: リョタチってお笑い芸人だから。
6: うん、
3: それで言うとね、
6: 俺お笑い芸人やったんや。やっぱ
7: ね、ちょっと先輩の名前出しがちよね。
5: 1
6: ゴージャス先輩や
5: った。1がナオと4がリョタチで話を進めて、俺の母ちゃんゴージャス好き。何聞いてんねん。知らんし。
6: 母ちゃんゴージャス好きなの？
5: 好き。
3: え、家で やってない？よく。
5: あ、よくね、小島よしおのおっぱっぴーやってる。
7: おお、じゃあエンタ神様って違うわ。レッドカーペットとか好きなんじゃ
6: ね
3: え。お母さんの口癖マダガスカルじゃない。
5: なわけないんだな。何だと思ってんねん俺の母親のこと。
3: 翔太ご飯よ。いや、それマダガスカルとか言わない。
5: まあ3かな。
3: おーい
5: マングースにハブ。
6: ナオトこれもう助からないよ。
5: この2はえ、マジナオヤっぽいかも。
7: へ
5: ー、こういう知恵
3: わかる。
5: なんかちゃんと、ね、そうなんだ。すごいちゃんと。なんか
6: でも、でもどう、その本当かどうか分かんないからね。でも
5: いや、まあまあ、ね、
6: 多分そもそも
5: いや、もう本当に分からん。
6: これ大喜利だからさ、まあ、嘘をついててもいい。
5: まあそうだね、
6: うん、
5: とりあえず1ナオと
3: 違うし、
5: 2ナオヤ、
6: うん、
5: で4がリョタチで3が母親でいきます。
6: なるほど。
7: お、
6: はい、じゃあ答えをお願いします。
4: それではショートの母ちゃんの答えをお聞きください。
2: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
9: 枕の下に自分で描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。
6: いい声やな。ね、
3: かわいい。
5: いやー、その
6: 寝ながら聞きたい声やな。
7: ちゃんと知恵、ね、ちゃんと知恵。
6: 結局まあ正解ということで。
5: じゃあ1番は誰なんですか、ちなみに。
3: はい、
5: ナオトやん。ほら当たり前やん。
6: で
5: 2は
7: 2番が俺
5: やんな。で4な。
6: すげえじゃん。
7: すげえじゃん。
3: でもみんな色出すぎ。
5: いや出すぎ。
6: あ、じゃあショートの母ちゃんのね、補足情報が、ね、
7: 補足情報がある、
6: はい、こちらありますので。
5: はい、
6: はい、ショートが幼稚園の時、うん、枕の下から上手に描いたおっぱいの絵が出てきたことがあります。その夢は見ることができましたか。
5: そうなの。これめっちゃ覚えてて、
3: え、
5: 俺マジやったんや、その初夢。
6: え、
5: 俺でこれ聞いたから、そんだから俺分かったんやけど、マジでやったんよ。そしておっぱいの夢見たんよ。これすごいの、マジで。
3: 誰のおっぱいだったからけ教えて。
5: いや、それ全然覚えてない、そこまでは。
6: かわいい。
5: おっぱい好きやからね。好きやった。
3: え、
5: 今も好きやけど。
3: 俺も今日や
5: ってみ

0: やってみる。
1: いやでもなんか俺、俺の
2: おっぱいの夢って何って感じ。
1: どういうことなの？
0: 分からん。
2: おっぱいがどう出てくる。
1: そんな覚えてないもんね。
0: じゃあ分かった。今日4人とも全員ちゃんとおっぱいの絵描いて枕の下に引いて寝ようよ。全員でどういうおっぱいの夢を見たかっていうのを今度 J-WAVE で1時間特集組んでもらおうよ。
2: 特集？
1: でもショートのお母ちゃんが言うならやっぱ見れるもんな、そりゃ、うん、
0: おっぱいの夢ってこと
1: は。
0: 俺母親におっぱいの入れたらって言われてる説あるよね。
1: でもね、ショートのお母ちゃんからしたら可愛かったやろね、ショートのその枕、ね、掃除とかしててさ、枕の下見たらおっぱいの。
2: その下心じゃないじゃん、今も下心じゃん、
0: う
2: ん、
0: 今も下心なくちゃんと書いて引こうよ、枕の下に、
2: うん、あのみんなもやってみて、これ聞いてる人
0: 分かった。じゃあ横浜アリーナの前日みんなそ
2: れ嫌やろ。
0: MC
3: この BGM なんなん、
0: それ
1: は
0: おっぱいの歌もっとあるやろ。
1: はい、大喜利かえちゃんでした。で、ね、ショートのカーちゃんでしたね。
3: おもろかった、
1: はい、
3: いいね。
1: ということでね、大喜利かえちゃんでした、はい、次はあなたの母ちゃんかも。
2: そんなことやって
0: しま
2: った
0: んだ。怖い怖い怖い。
2: 急に。
0: 本コアですかこれ。
1: はい、ということでね、
2: 悪霊退散、
1: 次回もね楽しみにしておいてください。じゃあここで寝癖の曲を流します。聴いてください。グッドな音楽を。

0: J-WAVE King's Place。ネグセが放送している J-WAVE King's Place、 メッセージを紹介したいと思います。
1: ます
0: いきます。ラジオネームユナさん。
2: ユナさん、
0: 食べるのがめんどくさいもの、ナンバーワンも決めてください。カニじゃないことを祈りますってことですね。
3: せーのでいいよ。
0: 食べるのめんどくさいものナンバーワン、せーので。
2: いくよ。
0: あんの、もうあんの、そんなできる、うん、すぐに。はい、いくよ。せーのじゃ見ないようね。はい、いきます。せーの。
1: サンマ。カニやんな。
2: カニ、
1: 俺もカニ。
0: 何、
3: サンマ。
0: ああ、はい、俺コーンバター。
3: あー、スプーンの時大変だよね。
0: そう、箸でこういくいくいく。
3: でもスプーンあったら楽やないかい。
1: 確かに。
3: スプーンあったらめっちゃ楽やん。
0: 確かに。
3: お前、それ箸の前提やめろ。
0: サンマだわ。
3: うん、サンマとカニで俺悩んだの。
0: カニはさ、もうさ、なんかさ、あれがエンタメじゃない？
1: 確かに。
0: 正直。その、そって食うことがエンタメ。
1: 俺剥くの得意なんだよ。
0: そこまでが楽しいみたいなとこない。なんか。
3: まあ、
1: まあでも、二郎系ラーメンは、二郎系ラーメンは
0: なんか、
2: もう別にめんどくさくはないよね。
1: 大変じゃない？
0: 早直や。
1: すいません。
3: あとだって小皿あったら楽やもん。そのサンマとかカニってさ、結構さ、も
1: う骨がね。
3: ムカつくよな。
2: まあでも、
0: は
2: い、
0: 骨、
2: カニは辛食えないじゃん。うん、サンマは、あの、小骨をどこまで気にするかみたいなとこある気がする。
3: いや、でもさ、ちっちゃい子とか食べれないじゃん。
0: そうだ、危ないじゃん。
1: 危ないよ。
2: もう腹ちょちょちょってやって、ペリリってやったらもう食えるやん。
3: だけど残るじゃない。
0: でも子供できた時にそうやっていいの、
3: 小骨とかあってもベルリーンってやって
0: 食べさせるの。
2: まあでもよく焼いたらいいんじゃないかな。
1: 骨ごといけるように。
2: 骨ごといける。
3: 焦げてんのよ。
1: 揚げてる
3: よ。その時はもう焦げてるかめっちゃ揚がってるかのどっちかなんですよ。
1: サンマの揚げ感も効かない。
3: でもサンマ結構嫌だよね。
0: うん、
3: よサンマと。でもカニがやっぱさ上位争
0: うね。カニは
1: 俺だからバナナもじゃない。
3: 楽だろ、剥いて食うだけだ。剥いてパクだお前。
1: みかんとか。
3: みかんも剥いてパクだろ。
1: ぶどうって割とね。
3: 何を言っとる。
1: 厳しい。
0: やべ、ちょっ
3: と。だからスイカもダメだわ俺。
0: ダメって。
3: 違う、俺
1: アレルギーってこと。
3: いや俺結構マジで嫌いな食べ物が、
0: わかるかも。
3: スイカさんもカニとかなの、うん、俺
0: トンキ嫌いなの。スイカは種、う
3: ん、カニも俺マジ嫌だもん。
0: ダメなの。
3: その
1: ガチの
3: 味は好きなんだけど、もう苦手な食べ物になっちゃうの。
1: キュウリ？
3: はあ、お前ポキって食べるだけだろ。カジカジカジカジ
2: カジカジコジコジ。
0: やばい、ちょっと話が横歩きになってるから。カニだけ。
3: うわ
0: っ、ポンポン。はい、ということでね。はい、カニでした。
1: 違います。カニでした。
0: じゃあここでショートが選んだ曲を流します。お願いします。
1: はい、大先輩の曲です。フォーリミテッドサザビーズでフィクション。

0: お送りした曲は Four Limited Saturdays で Fiction でした。俺さ、この曲中学か高校かの時に俺ベースコピーしてる。
1: へ
0: ー、だから流したいなと思って。俺たまにさ、
2: かっこいいもんね、
0: ちょっとベースライン弾いてる時あるよ、リハとか。
1: あ、本当に、
3: うん、あるよ。高校生の時ショートと俺コピーしたことあるしね。
0: 俺に、うん、やったかもね、うん、確かに。ボーカルいないのにベースとドラムだけで。はい、思い出の曲です。
2: ネクゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。
0: 勝手にダービーマッチ。
2: よいしょ。
1: はい、このコーナーの最中は全国民が直哉に元気を分けてくれ。意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
2: ありがとうございます。
1: はい、というわけで、ね、例えばポッキー派プリッツ派みたいなテーマが出たら本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかで最終的に勝者を決めます。
3: よっしゃ、
1: 来ましたね。
3: さてさてさてさて、
1: じゃあ早速最初のテーマをお願いします。
4: お蕎麦とセットで頼みたいのは、
1: あ、
4: 天丼、ネギトロ丼。
3: ネギトロ丼。ネギトロ丼。
2: うわ、
1: 天丼かネギトロ丼。
2: ネギトロ丼か。
3: うどんに変えてもいいんですか。
0: ダメです。
2: いや、お蕎麦とセットでうどん行くことある
3: みたいな。違う、そっちじゃねえ。
2: 違う、何
3: うどんそっちかよ。
2: うどんとセット
3: か。
1: やっぱ丼は丼でもうどんがいいってな。じゃあまず一人ずつどちらかサクッと答えていきますか。両立ち賞と直哉直人の順で。
2: やべえ、どっちだろう。
1: 行きましょう。
2: 日によるな。おいどん両立ちは、ネギトロ丼。
0: おいどんショートはネギトロ丼です。
2: おお。
1: おいどん直哉はネギトロ丼です。
2: おお。
3: おうどん直人は天丼です。
2: おうどん直人になっちゃったよ。
1: じゃあ意見が分かれたので、
2: はい、
1: 討論スタート。圧倒的不利な立場にいる直人さん。
0: まあ、そんなこと言
2: った
0: ん
2: だよ。いいよいいよ、先に言いたいなら言うなよ。
1: まあ、好みだよね。
3: でも僕もネギトロ好きっす。
0: 確かに好きなイメージある。
1: はい、めっち
2: ゃ。じゃあネギトロでいいよ。じゃあなんで天丼にしたん？その理由教えてほしいわ。
3: やっぱり普通に
1: やるみたいな、うん、
3: 天丼が好き。
2: どうしたら、なんか今日その一品芸人のさやつばっかり。
1: 長野のネタみたいな。
3: ギャルの長野。まああのまあでも天丼って美味しいんですよ。
1: 天丼美味しいよね。
3: やっぱしかも俺そのでもこれマジ一つあって、まあ俺ちょっと蕎麦があんま好きじゃないんで、蕎麦じゃなくて俺うどんに置き換えてるんですけど、そのやっぱ蕎麦とかうどんってまあしょっぱめの食べ物じゃないですか、どちらかといえば。でその中でネギトロ丼だと、俺ネギトロ丼とか食うとき結構醤油かけたいの、結構ね、
2: うん、
3: そしょっぱいしょっぱいでなんか嫌なんですよ。
2: なるほど、ね、
3: その時にちょっとしたこの天丼のあのタレの甘さがあるのが俺は結構その好きなんだよね。
2: はいはいはい、
3: その組み合わせ的に好きなんだよね。そのうん、ハッシュポテトと、
1: ハッシュポテト、
3: ハッシュポテトとあのマックグリドルみたいな感じですよ。
0: ああ、はい。
1: まあ天ざるとかあるぐらいだからね、天ぷら自体は合うよね、
2: うん、そのなんかそうね、そう、そうなの。まあ俺、まあ、そこの論点を置いてなくて、うん、まずそばを食いたい日っていうのは、うん、さっぱりとしたいんですよ。
1: ああ、
2: ね、
1: なるほど、
2: そうだね。あのこう、
3: そうなんだ。
2: その場合にあの天丼を行かないんです。一緒にセットで頼む時に普通は、はい、ネギトロみたいにスルスルっと食べれるようなもんとってそばもあったらさ、そばとネギトロ丼あったらさ、すっごい満足できるじゃんっていう。
3: 多分そうっす。
2: なんでちょっと
0: なんで今日なんかブレてるよ。
3: じゃあれなんですよ、珍し
2: い。違うのよ。
3: 僕戦わなきゃいけないの。蕎麦食べる人の気持ちがわからないから、だからこの3対1は蕎麦食う人とうどん食う人のこの多分3対1なの。
2: 泣かないで。
3: だから俺わかんない。

0: もうそば嫌いだもん。
1: そば派とうどん派で戦うじゃん。
0: もう負けじゃん。じゃあそば3人
1: でも直哉うどん派やから。
2: うん、でも俺そばも好きだよ。どっちも好き。
0: でも
1: バッチバチの討論シーンと分かんないから。
0: いやごめん、バッチバチというか。でも
1: しよう。
0: はい、そばなんて、じゃあそば
2: でしょ。そこは飲んでんじゃない。
0: じゃあやっぱ
3: 俺の聞いてもらえる。
0: なんだ、
3: あるよ。あの天ぷらは普通にあの別で天丼じゃなくて、
1: うん、
3: 天ぷらとして食べたい俺は。そば、
1: ね、
3: とセットにするでしょ。天丼じゃなくてその、はい。
0: ああでもそうなのかもしんない。やっぱそのそば食う人はそうなのかも。
1: 全部工程やん。
0: だってそば食う人はやっぱさっぱりしたものを食いたいから、だからネギトロ丼食べたいと思うし、そば、うん、食う人
3: は。でもきしめんだったら、
0: え
3: きしめん、きしめんだったらネギトロ丼、きしめんだったらネギトロ丼なんや。
1: あれ
3: ラーメン、ラーメンやったらチャーハン。
0: は
3: ラーメンやったら
2: チャーハン。それは置いといて。
0: ラーメンやったら白米だろ。
1: で、ゼロや。何ラーメンかによるね。
0: 多分まあそのそば食べる人からしたらネギトロ丼なんだと思います。
3: でもなんかでもさ、でもさ、
1: 違うやん。
3: でもさ、なんかうどんに天丼はなんか分かる気がするけど、なんかちょっと分かる気がする。
1: なんだよこれ、やりがいな。
2: やばい、大丈夫かな。じゃあどっちの意見が説得力か。ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。まずは天丼派の方。
0: あー、多分うどん好きっす、あの二人。
2: 次はネギトロ丼飯の方。
3: はい、
2: おお
3: 違う。
2: ということでこのテーマ、天丼派2ネギトロ派3ということで、勝ったのはネギトロ派。
0: いやいや絶対そばにはネギトロでしょ。
1: 全然ネギトロ丼ないな。
2: まあ、もう一個テーマが
3: じゃああ
2: るということで、
3: 次はちゃんと討論
2: できますか。次のテーマお願いします。
4: 全身塗るなら金色？ピンク色？
0: ちょっと待って待って待って、
2: 全身塗るじゃない？
0: ちょっと待って待って
1: 待って、
2: ピンク色？
0: うわーこれさ、うん、でも結構悩むよね、人生で生きてたら。
2: あでも全身ピンクの AV は見たことないな。
3: AV の話なんで。
0: 結構あることない、そういう時。全身金で塗られるかピンクで塗られるかっていうタイミング。
1: どこであった？
0: 各さ、その。
3: そんな、ここ多分話さなくていい。
0: いや、あれだよ。
2: はい。まず一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
1: はい、うわ、ちょっと待って。
2: 自分がね、自分が。
1: はい。私、ジョたちはピンク色。
3: 私、ショートは金色。
2: 私、直哉は金色。
0: 私、直人はピンク色。
1: おお2です。わかりましたね。
3: もう、はい。
2: ピンク2と金2で、じゃあ、討論していきますか。
1: はい、やりましょう。
3: そら。
1: もう、金ならもう考えられんよな、まずな。
0: まあ、なんでかって。
1: ピンクに決まってるやんな。
0: そのやっぱ、金で塗られるって、やっぱ、日常に潜んでるんですよ、やっぱ。
1: 潜んでる。
3: そうなの。
1: はいはいはい。
0: わかるやろ？
1: そうです。
0: でしょ？
1: あの、金に塗られてるものたくさんあるんですよ。はい、ビリケンとかね。
0: はい。とか、あの、
1: うん、
0: あの街とかでさ、うん、あの、止まってる。
1: シャチホコとかもそうやん。金に塗られてる。
0: あの、街とかで止まってるやつ見たことあるでしょ？
1: うん、街とかで
3: 大体あれ金
0: とか。お金もらう人。
1: はいはいはい、はい。
0: あれも金とかなんですよ。
1: 金とかだよね。
0: で、やっぱ、金で塗られるタイミングって、
1: うん、
0: その、やっぱ、生きてれば、人間ってやっぱ、その、何回かはあるんですよね。
2: まあ、金の批判よりも、ピンクの利点を教えてほしいよね。
3: 確かに。
0: ああ、やっぱ、エロい。
1: 好き、
3: うん、シンプルにね、
1: ピンク色が好き、
0: うん、あとさ、なんか、
1: うん、
0: 塗られるんだったらさ、
1: うん、
0: ピンクの方が逆ね、可愛くない？
1: でも誰に、誰にめっちゃラブリーじゃない？
3: 誰に塗られる
1: か、ギャルくね？
2: あ、なるほどね。
0: 誰に塗られるか、
2: そう、誰に塗られるかよね。
3: なおやの母ちゃんに、なおやの母ちゃんにピンク塗られるのと、うん、俺の母ちゃんに金塗られるのどっちがいい？
0: え？
2: やめろ、母ちゃんを引き合いに出すな。
3: だって
2: よくないよ。
0: どっちにも塗られたいよ、じゃあ
3: 半分
0: の、うん、当たり前
3: でしょ。新しい光ができ
2: る。ショッキングピンクかもしれんし、めっちゃメタリックなピンクかもしれんやん。
0: いやいや、ピンクっていろんな種類あるから。
3: でも俺は言うなら、はい、俺一生輝いていたいから。
2: おお。
3: 金色。
2: よく言った。
1: なるほどね。
3: おい誰だこれ考えたやつ。
2: やっぱ金色に自分を塗った方が。やっぱさ、
3: 金色に自分塗る
2: ってこと？金ってさ、自然にはなかなか存在しないじゃん。
3: はい、はい、
1: ああなるほど。
2: だからちょっと無機物感出る。
3: でやっぱ、はいはい、そのさ、やっぱ崇められてるものってやっぱ金の黄金に輝いてたり、
2: 黄金に
3: やっぱ金閣寺やったりとか。
0: でもさ、な
1: あ、でもずっと俺らも可愛くいたいもん
0: ね。そう、あとあれなんですよ。
1: いつまでも若くいたいしな。
0: みんなやっぱ金のやつがいいって思ってるじゃん。
1: うん、は
0: い、そ
1: う。
0: じゃあなんでクラウンがピンク出したんですかって話ですよ。
1: あれ、それはあれ全然売れてないでしょ。
2: まあでもさ、金閣寺か金閣寺だったら金閣寺。
0: いや、ピン閣寺
1: やっぱ。でも例えばこれ全国民にこのアンケート取ったとします。多分金のが多いんですよ。
3: はい、
1: 圧倒的に。
3: そうね。
1: これってことは目立つには逆にピンクじゃないといけないんです。
0: そうそうそう。まあ、目立ちたいもんね。
1: 目立ったもんが勝つんで。
0: あと
1: 目立つためにピンクで。
0: ちょっとやらし
1: い。ない。やらしいし。
0: ちょっと言いたいこと分かる
3: し。ピンク
1: 分かるよ。
0: そう、やらしさの種類が違うね。
1: うん。
0: エロスでやらしいじゃん、ピンクは。
1: うん。
0: で、金ってなんか、その、なんていうの、
1: あの、
0: やらしい、
1: ね。やらしいよね。
0: ね。
1: うん。
0: そうな
3: んだ。なんか、やっぱ金色のベンツっていいじゃん。
1: 性格悪さやんな。性格悪さやんな、金のやつって。
0: あ、そうや、
1: 性格悪
3: さ。お前、金髪やろ、お前。
2: あご
0: ピンクのやつって可愛いもんな。
1: いやいや、でもピンクの服ばっか着てくから、俺。
2: いや、ピン髪もした方がいいんじゃないそしたら。
3: 黄色だって言わんやろ。黄色の服って
1: 長髪のこと、ピン髪って言わんやろ。
0: いや、でもさ、
1: うん、
0: もういいじゃん。
3: どっちも仲良くしよう。
0: キラキラしたピンクにしようよ。じゃあもう
3: 金とピンクを。
1: 名古屋はさ、自分大好きなお肉、豚肉やろ。豚さんはピンクですか。
3: なんそこどこに持ってっとんねん。
1: 豚さんはピンク色ですよ。
3: でもさ、
1: やっぱ知ってます、
3: ラーメンのスープってさ、
0: 金やね、
3: 黄金っていうよね。
2: 黄金のスープ、
3: スープっていうよね。あらー、そのさ、
1: なんでちょっと
2: 光り輝く油、
0: 危ない、
2: それ
0: 危ないな、
1: うん、そっち側にな
3: るんだ
1: よ。ろっ
3: ち願
1: いろ、怖い怖い怖い。違うよな、俺らピンクだから。
0: カヤラキャラルクターでさ、キャラクターでさ、キャラクターでさ、可愛いのってピンクじゃない、
1: 間違いない。
0: ピンクパンサーとか、
1: 人気なのは
2: パンサー、
1: あのスポンジボブのスポンジボブのパトリックとかね。スポンジボブの全身ピンクやん。
0: パトリックは
1: パトリック、
2: パトリック、わかんな、
1: 楽やな、なんかな、
3: 人人でね、
1: パトリックンっていう時、うん、
0: ピンクのキャラクター可愛いから。
3: 例えばピンクのキャラクター、
0: パトリックンとか。
3: でもやっぱドラゴンボールスーパー選手、金髪かっけえ、
2: かっけえな。
1: マジンブーピンクですから。
2: ゴールデンフリーザかっけえ。
1: マジンブーかっこいいやん、ピンク。
2: マジンブーかっこいいって
0: 何このタワロン。
3: これ何、これトロになってないでしょ。
2: どっちでもいい。
0: これも好みやん。
2: はい、どっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。
3: はい、
2: まずは全身塗るなら金色派の方。
3: あ、見ちゃ
2: う。
3: うわー、
2: 次はピンク派の方。
3: ふぅ
1: ー、そうや、
3: 岡野
2: ということで、
0: やらしい大人たち。
2: 金色派が4、ピンク派が1ということで、金色の勝利。
1: 金のことしか考えてないわ、これ。
0: じゃあ、分かった。全員塗ろうぜ。もう、俺ら、
1: そんなのな、
0: ピンク派で、
1: え、じゃあ、ピンク。一回塗ってみて考えた方がいいわ、これ。うん、ピンクのお金全然恥ずくないよ、これ。
0: 分かった、次の MV。
1: 金
0: やで。次の MV。
1: 輝いてんやで。
0: 次の MV。うん、もう、全身ピンクに塗る人と全身金で塗る人。うん、もう、それで撮ろう。
3: じゃあ、全身、ピンク、全身金バージョンの青春バイブレーションを作る。
0: いい、新しい曲でええやん。
3: あ、そう
1: か。そこはどっちもいいやけど。
2: なんだこれ。
3: 何これ、別に。何これ。何、
0: 多分ネタなくなったんちゃう、うん、
3: ね
2: え。でも。
3: もっとあるやん。
2: 送ってくれたんかな、本当に。誰か
3: が。あ、そう、誰かが
2: 送ってくれ
3: た。
2: 送ってくれてなくてネタ切れの可能性も大いにあるし、わかんない、これは。真相わかんない。い
0: や、ネタ切れにしては。
2: まあ、ということでね、このコーナー、意見が2つに分かれそうなテーマを大募集してます。
1: はい。
2: 採用された方には、ネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。
3: あげないや。
2: ステッカーをね、プレゼントしますので、どしどし送ってください。
0: 送ってください。
3: ありがとうございます。
2: 番組サイトからメッセージ送ってください。お願いします。
1: ここでネグセの曲を聴いてください。織姫とベイビー、フューチャリング、牛尾レイラ。

0: 寝癖のキングスプレスエンディングです。
1: はい、どうもこんにちは。
0: お世話様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ということでね、
2: いや大喜利母ちゃんがあって、フォーリミパイセンとね対バンが決まって、はい、で
1: 金派かピンク派かが決まって、
2: でまあそばにはネギトロ丼です。
1: うどんには天丼。
2: 天丼です。
3: ネギトロ食いて。
1: きしめんには味噌カツ丼。
2: はい。
0: 食べるのがめんどくさいのは
2: 三万。
0: 三万
2: カニ。イケメンには
1: 狩野英孝。
0: やばいな、
3: やばい。
1: イケメンには何なの？じゃあ逆なんだと思ってたらなおと。
2: え？
1: イケメンには何なの？
3: やばいぞ。このままだとまずいぞ。
2: イケメンにはどんどんどん。う
1: ん。うん。ハイタッチしよう。はい、ダッチしようや。
2: あ、すいません、りょうたちさん、お知らせ言ってください。
0: はい、ということでここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。ミュージックビデオを YouTube で公開しています。ぜひ見てください。お願いします。
1: 見てね。

0: 寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖6th anniversary Rocks Vibes 2026 2万編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
1: J-WAVE キングスプレイスライブ2026サマーに出演します。キンプレ月曜担当、フォーリミデッドサザビーズパイセンとの対マンです。8月4日火曜日、ゼップ羽田で午後7時開演。
2: そしてそしてそして
1: そして
0: 今月寝癖最大キャパのライブを行いますということで、
3: はい、
4: 朝のテンション、
0: 会場はですね、
1: はい、
4: 朝のテンション
0: 横浜
4: 中継つながって
1: そうな
0: アリーナでございますということで、はい、横浜アリーナワンマン、タイトルはアイモンアイトアイモンアイトでございます。
4: 横ありです。
0: 日程はですね、6月28日ですよ日曜日です、日曜日です。チケットは一般発売中
1: 発売中。
0: そしてですね、ロードトゥ横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: よいしょ
0: ということで、チケットをね取って横浜アリーナの受付まで来て、チケットを交換して横浜アリーナの中に入ってみんなで楽しみましょう。
5: 横にもうすぐやね、本当に。
0: いやー、ということで、
5: はい、水曜キングスペースここまでのお相手は
1: よ
5: こり、もうすぐの
0: ネグセでした。6月28日
1: 横に、うん。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今週は J-Wave ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネットハートトゥーハートのナビゲーター武田真一のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Rock My Soul。 引き続きお楽しみください。

ーブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネットハート・トゥ・ハートのナビゲーター武田真一による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。

詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の6月3日 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。メールもいただいてますのでご紹介しますね。ラジオネームが横浜っ子さんです。大貫さんこんばんは。4月29日の大貫さんの5番目のアルバムアバンチュール特集良かったです。大貫さんのこのアルバムに対する思い、内省的な世界観よりはポップなものをが聞けて、興味深かったです。私はこのアルバムが特に気に入って持っています。ジャケットの写真も素敵で、青い色調のポートレートの中に大貫さんが手に持っている小さな花がピンクというのもおしゃれています。これはね、あのアルバムをデザインしてくださった方のアイデアなんですけど、帯に現在考え得る限りの最高のミュージシャンのバックアップを得て、ベストセラーアルバムロマンティックに続くヨーロッパサウンド3部作の第3弾ついに成功とありますが、大貫さんの歌はもちろんのこと、沢本さんのキーボード、高橋幸宏さんのドラム、最後の日付では細野晴臣さんのベスト演奏が本当に素晴らしい。聴いていると80年代当時のキラキラした気分が蘇ります。うん、そうですね、うん、だいぶ経つんですね、考えてみたら。アバンチュールからもうずっと続けてやってると、もうどのぐらい年代が経ったかも忘れてしまう感じなんですけど、でも本当にまあ実際は坂本さんもね、幸宏さんもいなくなってしまって、そういう現実はあるんですけど、でもね、あのやっぱり彼らがあの私のアルバムを手伝ってくれたこともあって、過去のものも当然自分で聞くので、そうすると彼らってね、いつもそばにいるんですよね。だからまあ肉体はないけれども、その精神的にというか、まあ、音楽の中にあの存在しているので、まあ、寂しいと思ったことはないですね。不思議なんだけど、これが、うん、まだそばにいてくれているようです。もう一つご紹介しますね。梅ちゃん、よくいただくんですけれども、はい、梅ちゃん。大貫さんこんばんは。アバンチュール特集眩しい思いで聞きました。これは大貫さんと私をちゃんと出会わせてくれたアルバムです。大学生の頃、夜のレンタル CD 屋さんで引き寄せられるように手にした青いジャケットや流れてきた音楽のキラキラした感じ、今でも聞くたびに

みがあります。アバンチュリエールの誰もが憧れるサンドリンアイランドという歌詞は私のテーマフレーズです。小学生の2年生頃からずっとギリシャが好きで、なぜなのかずっと考えているのですが、これといった答えはまだ見つかりません。この曲は私のギリシャ感を描いてくれているように思うのです。大野木さんの音楽に出会えてよかったです、ということで、女性の方ですね、56歳、福井県の方。前世はやっぱりギリシャでいらっしゃったんじゃないですかね。そういうのあるかもしれないですよ。でも本当に、なんか、音楽だけじゃなくても普通に生活してる時に、なんていうのかな、突然これどっかで見た景色だとかね、そう、なんかこう、なんか感じたことのある空気とか、それ外国なんかちょっと行ってるので特にそういう感じあるんですけど、だからそういうところともしかしたら本当に縁があったのかななんて、まあ、思うだけですけどね、ギリシャにいらっしゃったんじゃないですか。はい、また行ってみてください。で、答えを見つけてみてください。どうもありがとう。まず今夜はですね、1982年リリース大貫妙子の6作目のスタジオアルバム、クリシェを振り返ろうと思います。東京とパリで録音されたアルバムです。東京録音のアレンジは坂本龍一さん、パリ録音のアレンジはジャン・ムズイが担当してくれました。アルバム制作を始める前にまずヨーロッパへ行こうと思い、都市への憧れからパリを選んだんですけれども、アメリカ、ニューヨークとかって、まあ、ロサンゼルス、ニューヨークって もちろん何度も行ったことあるんですけど、なんかね、非常に早足なんですよね。それが 都会っていうもんだと思うんですけど、ここ、ね、そういうこともあって、やっぱり海辺の近いところとか、そういうところに転んで、でもネイチャーマガジンもやってたんで、もうそれこそアフリカとかガラポゴスとか、そういうところも山盛り行ってるので、山盛りっていうのか分かんないけど、やっぱり世界を眺めるのって今思うといいなっていうふうに思うんですよね。やっぱり自分の常識とか、なんかこう狭い視野とか、そういうところからすごく解き放たれて、海外で見たイメージっていうか景色なんかはね、ずっと心の中に残っているので、もう今ちょっと年齢がいってしまったので、若干そういうとこまで行ける、足を伸ばせるかどうかは別なんですけれども、まあ皆様もお時間があったら、国内旅行もいいけれども、そういう野生動物を見に行くような旅なんかに、ちょっとお金は高いかもしれないけど、行ってみると素晴らしいと思いますよ。本当にもう外国の方は大好きなんで、そういうところ行くのが、もう白人ぎゅうぎゅう詰めバスに乗っかって、いわゆるこうサファリをするバスなので、そんな大きくないんですけど、ぎゅうぎゅう詰めにでみんな乗って回ってますよ。結構年齢をいった方も多くて、はい、ぜひその旅もしてみてください。話すいませんだいぶそれてしまったんですけども、ジャン・ミュージーにアレンジを依頼したのはですね、大好きだったフランシス・レイの楽曲のアレンジを手掛けており、彼がね、でフランスのロマンティシズムを非常に大事にする人だったという理由からなんですが、ジャン・ミュージーへアルバム「ロマンティック」と「アバンチュール」に手紙を添えて送ったところ、非常に気に入ったから、ぜひ一緒に仕事をしたい、今度レコーディングする曲ができ次第送ってほしい、ただしその曲を気に入らなかったらアレンジはできないと返事をもらってですね、全力を挙げて、曲を仕上げたわけですけれども、出来上がった曲を送ったところ全部 OK との返事が来たため、レコーディングのスケジュールを決めてパリへ向かい、初めに、詩の内容、歌詞ですねの内容や、こういう楽器を使ってほしい、この映画のようなイメージでといった要望などを伝えました。そして東京録音の思い出はですね、音響ハウスでの色彩都市のレコーディング、坂本さんがレコーディング中に思いつきでドラムを叩いたことですけれども、なんで教授がその色彩都市の
を叩くことになったのかよく思い出せないんですけども、教授の方から僕叩いちゃおうかなって言い出したんだと思います。気に入らないとそんなこと言わない人なんですよ本当坂本さんってね。でもなんかもう気に入ったんじゃないですかね。それがその時の気分が良かったのかどうか。機嫌が悪いともう本当に機嫌悪いんで、あれはもうそういうことも含めて全部思い出ですけど、思い出ですけれども、でとても時間がかかったんです、そのドラムを。でその、まあ、ドラマってほら手も足もどこも全部一緒に動かさなきゃならないけれども、彼はドラ坂本さんはドラマじゃないので、もうじゃあもうあんまり時間がかかるので、じゃあベースだけから最初にドッドッドッ、それドラムじゃないでしょみたいな感じなんだけど、すごくいい思いですね、思い出で。やっぱりでもトータルにそれが出来上がると、そのドラムの感じも含めて坂本さんのリズムなんですよね。あ、やっぱりそれでよかったなと、何の後悔もしてません。かえってよかったかもしれないですね。まあ、写真でも撮っとけばよかったんですけど、それどころじゃなかったのかもしれないですね。では1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバムですが、クリシェから、まずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。坂本龍一さんがアレンジしてくださった曲を続けて聴いていただこうと思います。まずはね、黒のクレール、色彩都市、ピーターラビットと私、ラビリンス、そしてもう一曲、ジャンミュージー編曲の風の道、お聴きください。 J-WAVE The Universe

0: ザ・ユニバース、水曜日は大貫妙子がお送りしています。ロマンティック、アヴァンチュール、クリシェの3枚のアルバムをヨーロッパ三部作と呼ばれていますけれども、これはレコード会社が名付けたもので、そういう感じで作ろうと思ったわけではないんですよね。そういうことになったということなんですけど、ロマンティックが1980年、アヴァンチュールが1981年、そしてクリシェが1982年と続けざまに作ってたんですね。忘れてた元気があったんですよこれ。だってほぼ全部オリジナルなので、曲も歌詞も全部書くのに時間かかるんだけど、やっぱり若いと集中力があったんだろうかと思いますけど、でこれがヨーロッパ三部作と言われてても、まあ、レコード会社の方でねそういうふうに名付けてるんですけど、でもヨーロッパには行ったことがなかったんですよね。ただヨーロッパ映画とか、まあ、ヨーロッパというか海外のものでもそういうレコードは聞いてたので、まあ、そういうところからものすごく影響を受けていて、まあ、映画が大きいかもしれないですね。まさに男と女みたいなね、ということもあってですね、パリでレコーディングしようと、現地のミュージシャンと作ればヨーロピアンとか言ってもですね、なんか恥ずかしくないんじゃないかということで日本でやったのになんでヨーロピアンなんだとか後で言われるの嫌だから実際に行動してみようということでですね、やっぱり海外でレコーディングした時に、まあ、パリでもそうなんですけど、もう積極的にそのいわゆる現の人たちから、どこに問題があるんだろうと私は思うぐらい素晴らしくても、いやもう一回やらせてくれとか、もう一回やらせてくれとか声が上がるんですよね。そうやってなんていうのかな、音楽に対する向き合い方がなんかお仕事じゃないんですよね。自分の責任っていうんじゃない、なんていうんだろうな、まあ、どんなものでもその音楽を作り上げていく上ではいいものを作りたいというかな、そのようなものにあふれていて、今の日本はないそんなことないですよ。でも当時のその日本の環境から考えると、いや本当にこれがやっぱり音楽を作り上げていくもので、私が憧れてきたヨーロッパの映画音楽とかそういうものに通じているんだなと本当に強く思ってですね、それから海外のレコーディングがどんどん増えていくことになりました。それでは1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバム、クリシェから、続いてはレコードのこの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。作詞作曲は大貫妙子、そして全ての編曲をジャン・ムジーがしてくれています。5曲続けて聴いてください。光のカーニバル、つむじ風、思い出、夏色の服、そして黒のクレール、リプライズ。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave
1: J-Wave The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。松戸市の佐藤京子さんからお手紙いただいてます。ご紹介しますね。大貫妙子様、5月14日の放送を聞いて、私はその夜不安なことがあり、一睡もできなく何度も寝返りを打っていました。いつもとても楽しみにしている大貫さんの番組、聞く気力があるのかなと思いましたが、3時過ぎにユニバースに合わせてみると、そこから流れてくる大貫さんの選曲がジャジーだったり、ホーリー、清らかって意味ですね、な大貫さんのマインドがそのまま流れていました。清らかかどうかちょっと自信ないですけど、ありがとうございます。私はすっかり聞き入り、最悪であったかもしれない一日が、心がムクムク元気になり、ポジティブになり、いい一日のスタートを切ることができました。ああ助けてもらってるって、実際の友人や知り合いではないけれど、深く心の支えになっているんだと感謝しています。ちなみに不安だったことも良い方向へ行っていました。大貫さんお忙しく充実した日々だと思いますが、お体を大切に、私たちの輝く柔らかな光でいてくださいということです。ありがとうございます。心の支えに本当になっているならいいんですけど、心の支えになろうとするならば、まず自分が、私自身がですよ、もうちゃんとしなければいけないと思い、なんかほらラジオとかそういうところではなんかかっこいいこと言ってるのに、実際は本当かよなんていうのは恥ずかしいので、日々、自分を磨こうと思っております。これからもよろしくお願いします。続いては1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム「シニフェ」を振り返ります。私にとって最大のヒットアルバムなんですね。これオリコンチャート6位を記録、売り上げも大切ですけれども、長い間廃盤にならずにいたっていうことは、一人にファンの方々のおかげでございます。今の今まで結構出してるんですけど、廃盤になってるのはない。廃盤になりそうになると、レコード会社の方がまたプレスしてくださったり

0: て、なんとかギリギリ頑張っておりますけれど、まあ、その中でシングルにもなった夏に恋する女たちは同名のドラマ、主演が田村正和さんでしたねの主題歌で、当時のトレンディードラマの走りだったのでとても話題になりました。ドラマの舞台がですね、六本木です。ここはどこかな、六本木ですスタジオね、当時音響ハウス銀座にあるんですけれども、でレコーディングした帰りに夜首都高を走って東京タワーの横を通るとすごく綺麗で、それがこの曲のイメージ、夜の東京もすごくロマンティックだなと思っていた時ですね。そうよ、見てましたかこの番組、ディレクターの方見てた？うなずいてるから見て。そうなんですよね、あれから随分時間経ってるんだけど、何か変わりました？トレンディーなものって今ありますかね？トレンディーのドラマってないよね。私が知らないだけかもしれませんけどね。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムなんですけれども、シニフィエからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。5曲続けて、夏に恋する女たち、アレンジ坂本龍一、弦枠アレンジ坂本龍一、そしてシーニュ、記号っていう意味ですよねこれ、編曲清水信之、そしてパティオ、編曲坂本龍一、そして5曲目のルクレッツィア、これはインストゥルメンタルですけれども、編曲清水信之です。お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: ーブザユニバース水曜日は大貫妙子がお送りしています。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムシニフェを振り返っています。クリシェとシニフェは以前プロデューサーのお力を借り、ただ自分がやりたいことだけではなく私自身が気づいていない側面に光を当てていただいたということが大きかったんですけれども、まあ、それによって学んだことはたくさんありました。そんな経験をする中で自分に合うもの合わないものを選択して、クリシェから少しずつ自分でもプロデュースできるようになるまで、まあ、プロデュースっていうことでもないんですけどもね、でもまあ育てていただいたという感覚ですね。何が必要なのかも分かってきたし見えてきた時だったと思います。で出来上がって少し置いて聞いてみるとなんかしっくりこない曲っていうのがあるんですよね、やっぱり。でそれは単に自分が書いた曲としての問題なのか、それとも曲とアレンジの齟齬なのか。そもそもうまくいく曲っていうのはですね、レコーディングの時から滞りなく進んでいくものなんですよね。でそれは音楽に関わらずそういうものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、ですから曖昧な伝え方しかできないものとか自分に迷いがあるものはできる限り減らしていいところはもっと膨らませていこうというふうに考えるようになりました。そうやって作品を重ねていくうちに音響技術もですね進歩して坂本さんの腕もどんどん上がりですね、なんて言ったら怒られちゃうかもしれないけどみんな若くて元気で今の何倍も仕事ができました。そういうエネルギーの詰まったアルバムです。ありがたいですよね。でもこうやって残るのでなんか一生懸命、まあ、坂本さんとも喧嘩はしなかったけれどももっとああしてくれこうしてくれって言い合っていたことをいろいろ思い出しますけれども、でもこうやって振り返ってみるとその思い出も全部曲の中にもうなんていうのかな詰め込まれてあって、うん、いいことしか思い出さないですね。
1: 30歳
0: 今いくつ私みたいな今ねディレクターが私が30歳ぐらいの時の話って言ってて今70ですよいつの間にそんなに年取ったんだろうって思っちゃう、びっくり。それでは若き日の私、が書いていた曲、坂本さんも元気だった時の曲ですね。それでは1983年にリリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム「シニフェ」から、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。テディベア編曲坂本龍一、レシピ編曲坂本龍一、アーニャこれインストルメンタルですが編曲鈴木圭一さん、次がシエスタ昼寝編曲が清水信之さん、エルトゥルマニエ、虹の神という意味ですけども、インストルメンタルで、編曲が清水信之さん、お聴きください。 J-Wave The Universe

K The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては大貫妙子のお仕事シリーズですけれども、私音楽を手掛けた2011年公開の映画東京オアシスのサウンドトラックを紹介します。もう映画音楽もとにかく好きなので、まあ、聞くのがね、そういう仕事来ないかなとかずっと思ってた時でもあったので本当嬉しかったですね。映画東京オアシスはですね、過去にカモメ食堂、メガネ、マザーウォーターなどの作品を手掛けてきたスタッフで制作されています。あのね、本当になんていうのかな、いいスタッフっていうよりは世界観を持ってるんですよね、完全に。何かなのでこの東京アシス、カモメ食堂、メガネ、マザーウォーターって続けて見てもらうと全部同じ匂いがするんですよ。とてもいいチームなんですよね。そこに呼んでいただいてですね、このメガネ、マザーウォーターでも主題歌を私が歌わせていただいてます。物語はですね、小林さとみさんが演じる女優を中心に東京に生きる人々の小さな出会いが描かれているんです。でその他の出演はですね、加瀬亮さん、黒木華さん、原田智代さん、三石健さん、市川美香子さん、茂田井雅子さんなどですね、おなじみの顔ぶれです。はい。とにかくそのなんかこう家族みたいな感じで、みんなワイワイっていう感じで、なんかね、こうすごいあったかい感じなんですよね。チームがそこに入れていただいて、で音楽を書かせていただいて、で、まあ、ちょっとしたデモっていうか、まあ、ピアノだけ のスケッチみたいなの聞いていただいて、これでどうでしょうって言って、いいねとかって言われてそれでどんどん進んでったっていう、本当に楽しかったです。今でもこの映画ご覧になったことがない方がいれば、まあ、あるビデオで出てるでしょきっとね、ぜひ見てみてください。おすすめです。それでは映画東京アシスのサウンドトラックからお届けしたいと思います。8曲続けて、さすらいの街、始まりの海、つながりの道、つながりの道 AB ですね、これ。そしてうろうろの広場、うろうろの広場っていうのかな、なんかね、うろうろするっていうじゃないですか。でもこの人形たちにうろうろっていう感じなんでしょう。うろうろの広場 A と B、そして東京アシス

ェーブザ・ユニバース、水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、7月に大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が大阪、東京、福岡の3都市で開催です。それから、2023年から毎年行っているコンサートシリーズですけれども、オリジナルマルチトラックからのサウンドや資源さ、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした編成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日、大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日、東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日、福岡県福岡市民ホール中ホールですね。そして7月19日の日曜日、東京都恵比寿ガーデンホールに戻ってまいります。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。現在公開中のミュージックビデオに私もちょっこり出ております。J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge では Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円でございます。そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは JAVE のホームページ、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。J-WAVE THE UNIVERSE 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

0: with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 6月4日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は台風6号の影響で公共交通機関ダイヤ乱れ、あとちょっとね体調優れないって方も多かったでしょうね。大丈夫でしたか。場所によっては被害が出たところもあったのでね、引き続き皆さんご安全に。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方雨。予想最高気温は23度、降水確率は1日を通して 10% です。続いて今日のメニューです。5時12分頃からは Living on the Earth、 ゲストはリリコさん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は今大注目の夏アイスご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin'。 この後6時までお付き合いください。

デイビッド・ホッチス Maybe we'll get to come back でした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でつい目が止まってしまったゆうすけさん、台風一過の朝ランニングをしていたら朝から虹が、どんより雲の中ほっこり幸せな気分になりました。どこでしょうこれは。綺麗ですね。こう天高く虹が昇っていくようにも見える写真をポストしていただいてるんですけど、同じ時間帯でしょうね、30分ぐらい前かな。のりんごさんも虹出てますって、足元両端がね綺麗に写って大きな弧を描いてる写真ポストされてるんですけど、こちらもどこですか。

ちょっと私見逃しちゃって、でもこれ台風一過ちょっと素敵なお土産かもしれませんね。さあ今朝の Find Myself は日本全国をめぐるアイス研究家シズリーナライさんにこの夏食べたいおすすめのアイスを教えていただきます。昨日はね台風の影響もあって少し肌寒い、今朝もちょっとひんやりとしたね空気なんですけど、おそらくというかほぼ確実でしょう、この先はジメッとした暑さも増えてね、そうなってくると体が自然と冷たいものを欲し始めると言いますか、コンビニとかのアイスケースの前で立ち止まる回数もどんどん増えていく、そんな季節じゃないでしょうか。ということで今朝は皆さんの好きなアイスについて伺っていきたいと思います。つい手が伸びる定番アイス、限定アイス、あとはね子供の頃からずっと好きなんですあれとか、今日は頑張った日のご褒美アイス、または旅先で出会ったご当地アイスなどなど、エピソードとともに教えてください。アイスの話は尽きないですからね。ちなみに木曜スタッフさんは赤城乳業のブラックというチョコバーが好きなんだそうです。あれ結構昔からありますよね。そしてパッケージがかっこいいんですよ、絶対食べちゃうって書いてある。そう、ついつい迷った挙句やっぱりこれっていう定番は強いですよね。そんな定番も皆さん教えてください。そしてプレゼントをドドーンと大放出中の今週最終日ですよ、中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントしています。サイズね日替わりなんですけど、今日もなんとなく察していらっしゃいますね。そうです、 XL サイズです。本日はプレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥストリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のプレゼント一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなるんですが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little love Living on the earth
1: 時刻は5時10分 J-Wave Just a little loving ここからは Living on the earth 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはリリコさん。ここまで映画やご自身のことなどたくさんお話伺ってきたんですが、最終日はどんな話題なんでしょう。そしてリリコさんの考える豊かさとは。あっという間に最終日なんですが、
2: はい、
1: トークテーマも残り1枚となっております。
2: わかりました。もう引きます。おい、リリコさんのこの頃、
1: はい、
2: はい、
1: 最近のこと、あのスウェーデンの人気ロックバンドのスマッシュイントゥーピーシーズ、
2: はい、
1: 楽曲のねファーストタイム発表されて、
2: はい、
1: ジャパンエディション、
2: そうですね、
1: 日本語バージョンもね、
2: はい、
1: 5月頭にリリースされましたよね。
2: あの去年の10月30日に、まあ、英語のバージョンを出して、彼らのアーマーヘベンっていうアルバムが発売になったので、その中の1曲だったけど、もうせっかく私とやったので、私の提案で日本語で歌ってくれないってあのお願いしたら、もうナイスアイディアってスタッフみんなにあの言われて、それでファーストタイムの歌詞を、まあ、もう少しこう自分を大事にとか、もっと自分をなんか自分の人生を強く生きないとダメだよという、自分で自分を止めないでくださいっていうような歌詞に少しだけ変えて、まあ、ほぼ同じなんだけれども、まあ、訳というよりはまあ日本向けの歌詞にしてみて、はい、クリス・アダムというあのボーカルなんだけど、その彼のために、まあ、彼の文を歌って、
1: うん、
2: で朗読して、だって日本語全く話せないから。
1: そうか、だから、
2: そうだ、スウェーデン人なので。
1: まず意味合いを伝えるところから始めるわけですね。
2: はい、もう発音。立て、まず立ち上がれ、っていうのをずっとやって。で、それ今やっぱり AI とかすごくいろいろあるので、私の声を彼の声に変えられるんですよね。そう。なので、自分の日本語を彼は聞いてっていう、あの、それを真似て、でも、あの、思ったよりできたんで、すっごくもうほぼ日本人っていう、だからもう自分もここもできんじゃないかなっていう、もうだんだん細かい細かいダメ出しをして、そしたらもう本当に完璧な、あまりにも完璧になって、みんな日本人が歌ってると思ってるっていう。
1: そう、私ね一番最初聞いた時に、うん、あれボーカルの方って海外の方だよね、現地の方だったはずなんだけどっていう、
2: 全く喋れない。
1: いやだからすごいですね、
2: 全然。そうだから本当によく頑張った。しかもユーロビジョンソンコンテストっていうスウェーデンっていうかヨーロッパで一番すごいコンテストの時にお願いしたから、練習する暇がないっていう感じで、まあ、ダメ出しするのもすっごくあの、まあ、気が引いたっていうか、まあ、それまで私あの松崎しげるさんとあの渡辺美里さんと歌を歌って、英語を結構こうあのいろいろ言ったりとかしてたから、まあ、あのなんか土台ができてたというか、
1: あ
2: のスーパースターにあの何かを言うっていうのが、もうこれはもう将来のためにというか、だってみんなに渡るものなので、あそこちょっとなって思ったらそれダメじゃない、ずっと気になるから、うんうんうん、そこはやっぱりあのちゃんとプロとしてやらないといけないなと思って、本当に素晴らしくて、もっともっとみんなに聞いてほしい、そしてあれがスウェーデン人であるということを分かってほしいですね。
1: もともとスマッシュイントゥーピーシーズとはなんかこうご縁があって、
2: 何にも 誰かも知らない、でそれが良かった。私は彼らを知らない、彼らは私を知らない、
1: うん、
2: であのマオリさんってい もうスウェーデンのスーパースターが All Good Friday に来たんですよ、2年前ので、それが春になって、スウェーデンってテレビすっごくチェックが必要で半年ぐらいかかるのね。で春ぐらいに、放送になって、それをスマッシュの、マネージャーが見て、あ日本で、仕事をしてるスウェーデン人イコール私、ラジオ番組を持ってるっていうのにまずピンときたのね。で、スマッシュイントゥーピーシーズが日本に行った時に、この番組に出ていいですかっていう質問がメールできたの。で、これも私のホームページを作った2日後。
1: わー、またすごいタイミングで。
2: で、この、あの、こういうバンドがいるんだけれども、オールグッドフライデーに出ていいですかってあの言われて、でいいですよって言って、なんかオーディションありますかって来たから、いやないわよっていう、まあ、どんな音楽やってるのかわからないけどちょっとチェックしますねって言ったら、もうめちゃくちゃ私のタイプだと思って。

0: また3日後、
1: リリコって歌歌えるみたいですねみたいな、
2: たら向こうから、
1: はい向こうから、はいって一緒に歌いませんって、歌う
2: そんな話が来たよ、
1: 歌う。でそしたら24曲ぐらい来て、デュエットをするんだったらこのサウンドかなと思って2曲だけ選ん で、 でそしたら分かりましたって来て、で1週間後ぐらいに、あやっぱり別のものに使うこれって言われたから、あやっぱり夢ってそんなもんだよねって、そんなね簡単に好きなバンドとデュエットなんてできないよねって言って、でそれまた3日ぐらい経って彼がなんか別の曲書いたよっていうのが、その21曲よりも好みのファーストタイムだった、
2: よかったって
1: こと。そうだからうわーと思って、もうすぐ自分 の、 あの声の出し方だったりとか、あせっかくならボーカルのクリス・アダムとなんか似たような歌い方にしようと思って、うん、やったらなんか声が似すぎちゃって誰が誰
2: どっちが歌って
1: んのかよく分かんないっていうでもそれもそれで良かったっていう、あの感じだったから、そういう流れ。
2: いやーすごいですね、偶然っていうか必然っていうか、
1: 必然というか、う運って準備してる人のためにのところに行くと思うんです、はい、だから運がいいとかっていう人はちゃんと準備してる人たちだと思うんですよね、
2: うんうんうん、
1: そう。
2: ちょっとこの話から続きになっちゃうんですけど、
1: はい、
2: 毎週木曜日は来てくださったゲストの方に、うん、豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね、うん、
1: あのね、私が豊かだなっていうのは本当に人と出会うこと、人でしかつながれないので、今みんな SNS とか、まあ、便利なものはいっぱいあるけど、まあ、人と出会って、もう人の名前も覚えられないぐらい人に出会っちゃうんですよね、うん、でもなんかそれより中身が大事かなと思って、でいっぱいお話をすると輪も広がるし、いろんなものがあの生まれてくる。そしてそれで一生懸命働いて、で北海道に家を買ったので、そこに行って2日3日行って映画10本ぐらい見るっていうような書斎として買ったんだけど、はい、その窓の外を見るとやっぱり豊かさを感じるんだけどね。
2: うん、
1: あの
2: どんな景色なんです
1: か？なんかこう、まあ J-Web にいるとね、ビルとかがあのいっぱい見えるんだけれども、はい、これはこれでかっこよくて夜も最高にいいんだけど、
2: ライドアップっていうかね、都会って感じの、はい、景色になりますよね。
1: そう、全部赤いお家にあの白い角っていうんですか、はいはいはい、そう、それが全部あの600軒連なってるところに家を買って、白樺が あのあったりとか、お花があったりとか、だから一本映画見てちょっと外を見ると、もうそれで心がなんかこうリセットされるっていう、だからそのために、自分の心のためにその家を買ったみたいな感じ。うん、
2: さあもう少し多分皆さん話を聞きたいであろうですが、
1: はい、
2: 明日がありますね、
1: はい、
2: 明日11時30分から All Good Friday。
1: はい、でも All Good Friday の私はまたこの今日のね、この今週の私ともちょっと違うと思いますので、は
2: い、楽しい内容目白押しだと聞いてるんですが、
1: そうですね、吉弘正道さんが映画の話をしてくれます、
2: はい、
1: あと俳優の吉村海人さんがいらっしゃるので、
2: 今をときめくね、
1: はい、なのであの、まあ、今人に勧めたい一本テーマなんだけど、私はこれ必ずしも映画とは思わないんだけれども、いや今私が勧めたい、今の私の気分で言ったら、うまい棒の納豆を勧めたいあのお腹空いてきて
2: そう、ね、
1: あとまあコーンポタージュも好きだけどね

送りしているのは5月1日にリリースされた Smash into Pieces and Lilico で First Time Japan Edition でした。来月7月9日木曜日には歌手リリコとしてこのバンドのライブに登場されるリリコさん、会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ、チケット発売中です。ぜひこちらもチェックしてください。 J-WAVE Just a little loving Living on the Earth、 リリコさんとのお話最終日でした。いやー、なんかね、人でしかつながれないっていうリリコさんの言葉そのまんまな4日間だった気がしましたね。私ももちろんなんですけど、あなたもきっとたくさん元気とか言葉をもらった、そんな4日間だったんじゃないですか。そしてね、いかにその人との出会いを偶然で終わらせずに、ご自身で動いて、ご自身で準備をされて、ご自身でつなげていくか、すごい。だからこそやっぱりリリコさんの周りには新しい景色がどんどん生まれてくんだろうなって思いましたし、 X でもね何人かポストされてますけど、運って準備してる人のところに来るっていう言葉、まさにですよね。そしてね、個人的にはリリコさんのね、そのパワーとか明るさだけじゃなくって、その裏にある努力だったり迷いだったり優しさみたいなものをこうちょっと触れられた気がして、人生を、そして日々を味わって生きるってこういうことなのかもなというのを実感しました。ぜひね、またヘイヘイしに来ていただきたいですね。そして明日午前11時30分からの All Good Friday もお聞き逃しなく。メッセージテーマね、今人に勧めたい一本って、うまい棒の話してましたけど、映画ですね、映画のね、うまい棒の話じゃないです。あなたの一本、映画の一本をぜひ送ってくださいね、明日ね。改めてリリコさん、4日間お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週はショートショート作家田丸雅智さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと明らかにしました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決・成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった昨日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も上映されました。続いてお天気です。今日の関東南部は湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が広がりやすく、すっきりしないでしょう。お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は23度と昨日より高くなりますが、平年と比べると低い見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1971年リリース、ジャクソン5 Never Can Say Goodbye。 全米シングルチャート2位を記録したこの楽曲、その後グロリア・ゲイナーがディスコアレンジでカバー、オリジナルに負けない大ヒットを記録していますね。来週公開となるね、映画マイケルス、私もすっごく楽しみにしてるんですけど、どうやら明日のオールグッドフライで主演を務めたジャファー・ジャクソンが生出演するの？すごいですね。映画コメンテーターのリリコさんの本領発揮じゃないですか。聞かなきゃ。さあ、来週はどんな曲が聴けるのでしょうか。お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介しましょう。私の好きなアイスがテーマです。バン・ヒラクリさん、初メッセージだ、ありがとうございます。アイスといえばピノですね。しかもファミリーパックの中に入っているアーモンドがたまらなく好きです。めっちゃ美味しい。ついそればかり食べて怒られるという、同じ気持ちの方たくさんいると思います。同じ気持ちの人、はいはい。ファミリーパックってバニラとチョコと確かアーモンドですよね。わかる、アーモンドちょっとレア感あるんですよね。同じくピノ派の方、バクバクさん、何がいいって一人だけじゃなくみんなで幸せを分かち合えるから、部活の帰りはピノ一択でしたね。いい青春の思い出とともにピノがありますね。あの一粒ずつ大事に食べる感じっていうのは、大人になってもなんか子供心をくすぐられるというかね、そういうとこありますよね。タマゾンさん、好きなアイスやっぱりサクレです。サクレはやっぱりってつきますよね。やっぱ後味すっきり、レモンの輪切りをかじった時の苦みもいいアクセント、あとそのネーミング、よどみない爽やかな風が吹き抜ける感じします。サクレイメージね、イメージですよ、私の勝手な。これ商品開発というかネーミング開発の人大歓喜なんじゃない。パッケージとか名前に惹かれるってありますよねと思ったら、X で龍一ロックさん、 OK ストアのオリジナルアイスが好き。このシンプルなパッケージなのに複雑重厚な味、時々出てくる期間限定店舗ではハーゲンダッツの下の位置に謙虚に置かれて、でも価格はハーゲンダッツよりも高く、そしてその味はハーゲンダッツを超えています。なぜハーゲンダッツが基本なんだ、こう基準なんだまあでもちょっとわかる気がする。パッケージ面白いですよ、 X にポストされてるけど、ジャンドゥイヤって真っ白なパッケージに文字だけ、潔いですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。あ、そうそう、ご挨拶手ぬぐいと番組 T シャツ、ご応募お待ちしておりますよ。駆け込んでね。続いては Find Myself for Everyday Life with Little Loving.

0: J-WAVE Just a little loving Find myself
1: 時刻は5時35分、 J-WAVE Just a little loving。 この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast なんですが、今朝はアイス研究家、時々かき氷勉強家のシズリーナ新井さんプレゼンツ、この夏おすすめのアイスについて。シズリーナさん、日本全国を巡りながら年間4000個、これまでに累計6万7000個以上のアイスを研究されている、まさにアイスのプロでいらっしゃいます。このところね、夏本番に向けて新作アイス見かける機会も増えてきたように思うんですけれども、まずはアイス業界ではいつ頃から夏アイスが動き始めるのか、新商品のタイミングから伺っていきましょう。
2: 春アイスと夏アイスの切り替えの時期はですね、5月9日がアイスクリームの日なんですね。で、そこを皮切りに気温が徐々に上がっていくということから、そこから春アイスから夏アイスに切り替わっていきます。そこが歴史的な背景からいくと、日本アイスクリーム協会が東京アイスクリーム協会っていうところの、名前の時からアイスを施設とかに配っていたっていうのが名残で今あるんですけれども、そこを5月9日に配っていたっていうところもあって、あとは季節の変わり目っていうところもございまして、それが根付いて5月9日以降にどんどん新商品が出てくるんですよ。
1: 確かにゴールデンウィーク過ぎたあたりからですかね、コンビニとかスーパーのアイスコーナーが急に賑やかになる感じありますよね。季節の変わり目を気温だけじゃなくてアイスの売り場で感じている方も意外と私以外にも多いのかもしれないですね。そしてこの4月にはね、気象庁が最高気温40度以上の日を酷暑日と呼ぶことを決めたなんてニュースもありましたけど、暑さ対策として語られることも増えたアイスですが、実は最近注目されているのは夏だけではないんだとか。
2: はい、年間アイスはですね、春夏秋冬1100種類も登場するんです。今冬の需要がとっても高まっているんです。今までは夏の新商品のラインナップの方が多かったんですけれども、冬の需要の方が高まってきているので、冬っていうのはどうしてもその夏の新商品に向けてのチャレンジ枠だったんですよ、今までは。だけれども、本気で冬のアイスを楽しめるような商品が続々と登場しているのがここ数年ですね。
1: 私知らなかったんですけど、冬アイスはチャレンジ枠なんですね。なるほどね。寒い季節はね、冬限定の濃厚なアイスをよく見かけたり、暖かい部屋で食べる冷たいアイスって、もうそれだけでね、ちょっと背徳感もあったりして美味しいんですよ。でもアイスはね、すっかり四季数年のものになってきそうですね。で、今年の夏アイスのキーワードは食べやすさと清涼感。暑さが厳しくなるとバータイプよりも溶けにくく食べやすいカップタイプの人気が高まるそうで、後味がすっきりしたフレーバーとか、手軽にかき氷気分が味わえるアイスにも注目が集まっているんだそうです。ちなみに、暑ければ暑いほどアイスが売れるというわけでもないそうで、猛暑日にはアイスよりも飲み物が選ばれることも多い。ちょっとこれはシズリーナさん情報で意外でしたね。さあ、1曲お届けした後、来週以降登場する注目の夏アイスに、思わず写真を撮りたくなる食べ歩きにぴったりな映えアイスもご紹介いただけますよ。

0: Yourself Our Breakfast。 今朝はアイス研究家シズリーナ新井さんと一緒にこの夏気になるアイス事情を深掘り中です。さあ、ここからはシズリーナさん厳選、この夏食べたいおすすめアイスを3つピックアップしていただきました。まずはこちら。
1: まずはですね、6月8日に発売される森永乳業モウダブルジェラートです。こちらはですね、モウのアイスといえばカップアイスなんですけれども、今回初めてジェラートシリーズがラインナップされました。で、こちらのフレーバーはですね、塩バニラ&メロンです。モウっていう商品っていうのはどうしてもクリーミーで濃厚な味わいのカップアイスなんですけれども、ただ夏になるとそのやっぱり濃厚感っていうのがどうしても敬遠されますと、ということで森永乳業はですね、ジェラートシリーズというのは新ラインナップとして登場させたと。で、かつバニラの方も塩味を加えることによってより清涼感のある仕立てになっております。こちらの商品はですね、塩バニラ&メロンなので、両方のフレーバーが一つのカップの中に戯れている状況でございます。はい。なので、セパレートっていうよりかは、馴染んでいるような感じで、二つの味が、まあ、楽しめるような仕立てになっています。
0: 6月8日、週明け月曜発売。なんですが、シズリーナさんご協力のもと、一足先にいただいちゃいました。濃厚なもの、ジェラートシリーズ。こんな感じなんだろうと思っていただいたんですけど、メロンのジューシーさの後に塩バニラがふわっと追っかけてくる。見た目はね、パステルグリーンと白のマーブルで綺麗なんですけど、2つの味が戯れている、まさにでしたね。まずはそのまま、そしてこう2つ混ざり合いながら味が変わっていく感じも、これはねスプーンが止まらなくなりそうでした。美味しい。森永乳業もうダブルジェラート塩バニラ&メロン、週明けの8日、皆さん要チェックですよ。さあ、おすすめ2つ目は、
1: 続いては6月15日発売、丸永製菓アイスまんじゅうデザート塩バニラです。丸永製菓さんといえばアイスまんじゅうはもう本当にもうメジャーなアイスなんですけれども、このシリーズでデザートシリーズっていうのが出てきたんですよね。はい、このデザートシリーズっていうのはもともと秋冬で登場していた商品なんですが、ここに来て初めて夏にお見舞いしているという感じです。見た目はですね、あのアイスまんじゅうなんですけれども、アイスの中に塩が練り込まれているバニラで、あとはですね、特徴なのは微細な氷が散りばめられているんです。より冷涼感と爽やかさがこのアイスの中に詰まっています。そこにですね、清涼感の見た目、水色の、まあ、コーティングがされていて、その中にですね、あんこと、あとはですね、レモンソースが上品に充填されています。
0: 15日発売。こちらもこちら持ってったらもう分かりますね。一足も二足も早くいただきました。美味しかった。てか見た目が白くないんですよ、アイスまんじゅうなのに。爽やかな水色で、アイスまんじゅうの中に入ってるのって基本粒あんなんですよね。ただこの塩バニラ味の中に入ってるあんこね、白あんなんですよ。これが合う。なんか口に入れた時に細かな氷のシャリッと感とレモンソースの爽やかさ、あと甘やかな白あん、バランス最高ですね。アイスまんじゅうらしさはもちろんあるんですけれども、涼やか、清涼感をしっかり感じられる。デザート塩バニラ版は15日発売。こちらも最高でした。名残惜しいんですが、最後3つ目は、
1: 今までご紹介したのはコンビニやスーパーで買える新商品だったんですけれども、ちょっと毛色を変えまして、観光地で買える漢字アイスをご紹介したいと思います。漢字アイスとは、鎌倉とか京都とか富士とか、そういった観光地の名前を漢字にしたアイスです。その漢字を手に持って、その観光地を巡って写真撮ったり、もう映えスポットで一緒に写真撮ったり、つまりこちらのアイスっていうのは溶けにくいアイスになっているんです。もっちりシャリッとした食感になっています。原材料としましては、いちごポリフェノール、というものを使用して、それが乳成

0: 分と結合するとゲル化して溶けにくくなっているという感じです。なので私がいろんなアイスを食べている中でも、あ、これは食感も含めておすすめできるなっていう仕上げになったアイスです。
1: こちらもいただいちゃいました。美味しかった。でね、アイスバーとしては結構サイズが大きめなんですよ。ただしっかりしてる、溶けないっていうのは本当だなって。一口食べてみるともっちりしてるのにシャリッと感もあって、あんまりね食べたこともない不思議な食感。かき氷ともアイスとも違う、こうゼリーを固まらせた感じっていうのかな。見た目のインパクトだけじゃなくてちゃんと美味しいバイアイスなんですよね。でもそもそもその食べ歩き、鎌倉とか京都とかその土地の名前をアイスで持ち歩けるっていうのは観光地としての楽しみ方ですよね。写真撮ってるうちに溶けないっていうのがまさにすごい工夫だな。常温でも30分以上溶けないそうです。こちらは漢字アイスの専門店、漢字アイス鎌倉店で購入することができます。私は日本っていう文字が入ったアイスバーをいただきました。シズリーナ新井さん、ありがとうございました。最後にアイスにまつわるナイスなイベントのお知らせです。7月11日土曜日、12日日曜日の2日間、渋谷スクランブルスクエア12階シーン12にてスイーツメディアウフの編集長とタッグを組んだイベント、アイスジェラートに恋するウフプレゼンツサマースイーツコレクション2026が開催されます。会場ではシズリーナ新井さんプロデュースのかき氷も登場予定だそうで、ご本人も両日いらっしゃるそうです。気になった方はぜひ足を運んでみてください。 Find myself our breakfast。 ごちそうさまでした。この夏のアイスのキーワード、食べやすさと清涼感。毎日のご褒美にひんやり美味しい楽しいアイス、いかがでしょうか。
2: J-Wave Just a little loving Find myself Our breakfast

美女と野獣、アラジンなどディズニー映画の名曲で知られる R&B シンガーピーボ・ブライソンの訃報が届きましたね。75歳。優しく包み込むような歌声っていうのは映画のワンシーンとともにこれからも多くの人の記憶に残るでしょうね。

J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香がナビゲートしています。好きなアイスについてのメッセージがたくさんなので一生懸命ご紹介していこうと思います。ルー太郎さん、好きなアイス、サシャの抹茶、抹茶味のものが好きですがアイスはサシャ一択です。贅沢な味わいが好みです。これ食べたことない、結構深みがある味わいなのかな。で抹茶だとね、ゆいさん、エッセルスーパーカップ抹茶味です、定番。ただ最近近所の店舗で全く見ません。昨今の抹茶ブームのせいで原料が手に入らないのかな。これね、実はシズリーナさんに聞いたことあるんですけど、抹茶はやっぱ原料高騰と品薄で商品もねちょっと減ってるようです。見つけたらレアって言って買っとくのがいいかもしれないですね。同じくスーパーカップ好き、こんちゃんさん、イカダネコさん、イカダネコさんはね超バニラが好きなんだって。ポテトチップスをディップして食べるのが大好き、甘じょっぱくて手が止まらなくなります。アイスにも甘いだけじゃなくって甘じょっぱいでハマるのありますよね。師匠さん、アイスといえばセブンティーンアイスの自販機、あれ設置場所がいつも絶妙、特に子供の習い事の場所のすぐそばにあったりしてよくねだられます。私はラムレーズンが好みです。美味しいですよね。地下鉄の駅とか病院の待合とかにもあったりしてね、ちょっとした時にパッと買えるのがやっぱりアイスの自販機の魅力ですよね。これも多かったな。ミナハイさん、定番アイスはあずきバーです。親が北海道出身だったからかも。それもあるかもね。川崎の大仏さん、サファイアより硬いとかなんとか、本当にちょっとこれ真偽のほどはいかにですね。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時52分です。

京ドームで開催されたラストライブで披露されてましたね、この曲。こちらもありがとうを伝えたい。今週のラストソングは嵐でマイガールでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。さあここで当選者の発表です。まずは中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2、当選者はドロロロロドン、ラジオネームかずっちママさん、 M 中さん、みなはいさん、バンキラクリさん、そしてランマルさんです。さらに番組 T シャツ XL 当選者は千北さんです。おめでとうございます。もうたくさんたくさんメッセージありがとうございます。紹介しきれなくても紙がいっぱい私の手元に。これからも引き続きよろしくお願いします。たくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんの好きなアイスは、いっぱいあるから、サクレ、ガリガリ君、何何、パルム、パルムもいいですね。あれこれあります。実はね、今日番組で紹介したアイスがねあるんですよ、冷凍庫に。後で持ってきます。待ってます。あ、すごいウキウキして座ってった。ありがとうございます別所さん。この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストはショートショート作家の田丸雅智さん。 Find myself、 月曜日は海の大切さを啓発する世界海洋デー当日ということで、鈴木カリブさんに聞く世界の海ニュースお届けします。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温、平年と比べると低い23度です。ちょっとねすっきりしないお天気なんですけど、お出かけには問題なさそう。洗濯物も外干し部屋干しギリギリいけるかな。週のまだ最後じゃないけれども木曜日、皆さん安全に、そしてゆったりお過ごしくださいね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next

モーニング別所哲也です。6月4日木曜日、バズデモーニング、時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome. So yo, 起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩さん、おつこ。今週もね、1週間早かった。水月6月に入ってあっという間に1週間。そしてアイスクリームか、アイスキャンデーの鉄ですからね。もうね、やっぱり夏はね、美味しい氷系を食べないといけません。楽しみにしよう、この後アイスが来るって。わっ、昨日の台風もね、皆さん大丈夫でしたか。そして今日は台風一過かと思いきや、ちょっと雲多めです。5時30分時点で気温は 19.7 度。さあ、今週は皆さんにステッカープレゼント中ですから、梅雨でもご機嫌ステッカー、今日はカタツムリバージョンお届けします。今朝このリズムでスタート。 Lover featuring Roman Antrim Between the Shadow and the Sun。

さあリズミカルに始めていきましょう。早速松戸の鬼ローガンさんから。台風明けおはようモーニングですね。降りましたね雨、吹きましたね風、おかげさまで大きな問題もなく過ごすことができましたって。両親は駐車場が低い位置にあり、近所の川に氾濫警報が出たので高台に避難しました。事なきを得ました。皆さんご無事でしたかって。ステッカープレゼント、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

9月4日木曜日、今朝のニュースです。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも、来年4月1日に現在の 8% から1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。 OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では、世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想しました。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送を担うよう、自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。さあ、皆さん気になるニュースありましたでしょうか。このナフサ備蓄に関して、これは必然なのかもしれませんね。こうやって、さまざまな原材料に影響を与えているこの石油をめぐる各国の対応、日本がどう取るべきなのか、また横連携、さまざまな国との連携をどう取っていくべきなのか、ナフサに関して、皆さんはどうお考えでしょうか。さあ、ここで今日のお天気いきましょう。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨となっていますよ。皆さんの地域はどうでしょう。降水確率終日 10% です。わあ、今日は綺麗に筑波山見えてますね。茨城の皆さん、おはようモーニングだ。予想最高気温23度。今日ちょっと涼しかったですよ、朝ね。そう感じませんでした？いやいや、油断しちゃいけない。今日も20度超えでは、まあ23度か、まあなんとなくしのぎやすいかな。紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は6時10分です。

J-WAVE 東京モーニングレディオ2曲続けちゃいましたよ。アフリカンバイブス、アフリカの風2曲。まずは西アフリカにルーツを持つノルウェーのミュージシャンニコ&ヴィンスで Am I Wrong。 そして南アフリカ初のダンスミュージシャン

ワム。これダディワムとはズール語で私の恋人。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。そこのあなたですよ、あなた。お弁当作ってるお母さん、あなた。あやさん、かおりさん、ゆうこさん、あなたですよ。今起きたばかりのたけし、こうへい、そうた、もう起きなさい、あなた。ねえだ、お待ちしてますよ。メッセージどんどん届けてください。あ、もう来てる。世田谷のかえちゃん、てっちんおはようモーニング。私は昨日学校がお休みだったので朝から学

はい、かえちゃん、先生のお手伝いいっぱいしたよ。今週から英語の習い事も始めましたって。わー、 You are going to study English. This is a pen. テッチンが楽しみにしてることはありますか。毎日違うアイスクリームを食べること。ステッカープレゼント。さあ、皆さんからのメッセージどんどん届けてください。今日はね、梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョンプレゼント。木曜日はカタツムリバージョンです。カタツムリはどうやって鳴くんですか。皆さんからのメッセージ、番組ウェブサイトへどんどんと、住所、氏名、電話番号お忘れなきように。 X も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニング、じゃかじゃか届けてください。お願いします、お願いします。

0: よ。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介しています。今朝は本日から6月14日日曜日までプラット渋谷にて開催されます没入型体験イベント、イマーシブナイトの最新作エターナルループ、こちらに注目です。前作のエデンの祝祭ではチケットが発売開始から3分で完売するなど大きな話題となったそうですが、今回はどういったイマーシブ体験できるんでしょうか。お話を伺ったのはこのエターナルループの制作を担当された井上レムさん。まずはね、改めてイマーシブシアターについて、そして今回の作品エターナルループのテーマについても伺いました。
2: 最近話題のイマーシブシアターなんですけれども、一言で言うと体験する演劇ですね。お客様自身が物語の世界に入り込んで、その場で起きる出来事を間近で体験できるのが魅力です。今回のエターナルループ設定としては、豪華客船のエターナル号っていうものの目的地があって、人工島ユートピアっていうものが作られている設定なんですけれども、そこにお客様が乗客だったり船員として船に乗り込んで、リアルな空間の中で登場人物たちと会話を交わしながら航海の物語を体験していくっていう企画になっております。
1: なるほど、イマーシブシアター体験する演劇、これね、本当に全世界的に今流行ってるんですけどね。豪華客船エターナル号だって。それからユートピアって言ってましたね、島に。ではこの作品ならではの魅力、どういったところなんでしょうか。
2: この作品の最大の魅力は、自分で選ぶことで物語が変わることです。キャストと会話をしたり、秘密を知ったり、事件を追いかけたり、あるいはお酒を片手に戦場の人間ドラマを眺めたり、積極的に参加をしてもいいし、ただその世界に存在するだけでも楽しめる設計になっております。そしてお客様100人全員にそれぞれ役が決まっているので、その役になりきって自分も動いてみるっていうのも楽しみ方の一つかなと思っております。またマルチエンディングなので、リピーターの方が多いのも特徴です。そしてチケットが分かれておりまして、まず他のお客様は入れない場所に

0: 最初から入れたり、他のお客様が持っていないものを最初から持っていたり、楽しめる方法はいろいろあるかなと思っております。
1: 聞きました？マルチエンディング、何度言ってもどうやってこれね運営してるんだろう。みんなそれぞれね、このねイマーシブっていうのはね、ニューヨークにもあるんですよ。こういうの同じものじゃないですよ。でもね、体験型参加スタイルによっていろんなチケットも何種類かあってね。さあ最後にエターナルループおすすめの楽しみ方についても伺いましたよ。
0: このエターナルループっていうものがループするんですね。あそこ見たかったのに、ここ見たかったのにっていうのが基本的にイマーシブでは絶対起こり得ることなんですけど、今回は あっち見たかったのにがもう一度体験できるっていうのが面白いところなんじゃないかなって思っております。ぜひ正解を探そうと思わずに自分の直感を信じて楽しんでいただきたいです。その日その瞬間その選択でしか見られない物語があると思っております。一番面白いなって思うのは、終演後にカーテンコールバータイムっていうのがあって、そのキャストさんたちが役のままカーテンコールで一緒にお客様と飲んだりできる時間があるので、感想を語り合う時間まで含めて楽しんでいただければ嬉しいです。
1: いやー、カーテンコールバータイムまで、いやーこれはさ、何度行っても、あるいは仲間と行っても楽しいし、個人で行っても楽しいし、自分の直感を信じて、その日その瞬間しかない楽しめない、その瞬間しか楽しめない物語、うーん、イマーシブモーニングチャージ、今朝は本日から開催です、イマーシブナイトエターナルループに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

0: 別所哲也の名曲探訪。ドイツのバンドネーナでノインツェヒロクトバロン、日本語にねすると99個の風船っていう意味なんですよ。ノインツェヒロクトバロン、あとでサッシャさんに聞いてみるかね。軽やかなポップソングのようにね聞こえますけど、歌詞で描かれているのは冷戦時代の不安なんですね。ベルリンでのライブ会場で空へ飛んでいく風船を見たメンバーが、もしこれを軍が敵の攻撃だと勘違いしたらと想像したことだったそうですね。こんなポップな感じですけど、小さな風船が誤解を生み緊張を広げ、やがて大きな衝突へとつながっていく。今の時代にもどこか重なって聞こえる話じゃないですか。それでもこの曲ドイツ語のまま世界的にヒット、不安な時代をポップスとして世界に届けた一曲。そうなんだね、音楽は人の心を和らげるんだね、そしてつなぐんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、人と人の心をつなぐ特急だったんだね。やめて、
1: 今すぐ黙って。
0: どうしたんだね
1: 徹夜。
0: 徹夜
1: 似てないモノマネやらないで。
0: これはどういうことなんだろうね。カジェ、藤井風神殿、似てないモノマネは罪の香り。

0: ジェ
1: ー罪の香り。
0: あ、横浜のデハデネヤヤさんからおはようモーニング。先ほどあやさんと名前を呼ばれて初めてメッセージ書いてます。おあや、我が家は毎朝別所さんの声で朝が始まります。眠い子供たちシャキッと起きてくれて助かってます。実を言うと私高校時代にすでに別所さんの朝を聞いていて、それが今自分の子供たちと聞いてるのがすごく不思議。そういうことあるんだよ。ありがとうあや、ね、これからもメッセージ待ってます。ステッカープレゼント。時刻は6時32分に今なりました。

きましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、 Feel like jazz チチチチチチチチチタイ。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。今日も素敵にこだましちゃった。こだまー、こだまが入ってきました。さあ今朝もチーチーチーチーチーチーフィーライクジャー。

Like Jazz シカゴジャズオーケストラとセリル・エメイヤードバイツ・スイート、そして、ね、続いてはライオネル・ハンプトンとダイアン・リーブスで Take the A-Train、 もう名曲じゃないの、どうですか、ヤードバード・スイートってチャーリー・パーカーが、ね、作曲したスタンダードですけれども、そしてこの Take the A-Train、デューク・エリントンの演奏、世界的に知られたこれジャズのスタンダードのナンバーだから知ってます。タイトルの A トレインというのはニューヨーク地下鉄の A 系列のことなんです。そういうのがあるんですよ。ハーレムを通る路線でして、 JFK 空港からね、エアポートからマンハッタンへ向かうという、いや、お世話になってる方もね、ニューヨーク旅行であるんじゃないでしょうかね。 Take the A train。 さあ今日も乗ってくよ、 J-WAVE 東京モーニングレディオトレインに、みんな、私別所哲也が車掌ですからね。はい、皆さんドアが閉まりました。さあフィーデイジャズ、来週も皆さんお聞き逃しのないように、イエー

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の東京六本木は薄い雲が広がっていますが、雲間から薄日が差しています。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。東京都心の午前6時30分の気温は 20.2 度でした。最高気温は23度の予想です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、数字よりもひんやり感じられるでしょう。体感としては涼しいくらいとなりそうですので、調節のしやすい服装でお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは中野長者橋を先頭に5号線の上りの戸田南まで渋滞しています。一方、情報板の障害のため上下線の横浜江北の入り口と新横浜の入り口、さらに馬場の入り口は利用できなくなっています。お気をつけください。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE

ウェーブトラフィックインフォメーションは7時14分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線、一部列車に遅れが出ています。

たやほんとだよみんなスマイルだよ Don't forget your smile だったから沖仁アンナ玉置浩二でね屋根の下のスマイル今日も笑顔を忘れずにスタートしていきましょうねメッセージたくさん来てますちゃんさんちゃんさんおはようモーニング毎朝楽しく聞いてますありがとうございますいつもは朝のストレッチやヨガをしているのですが今朝は移動教室の娘のためお弁当作りしてましたいよいよこんな年齢になったものかと感慨深いです自分も子供の頃同じ場所に行ったのでそれもまた不思議な感覚少し緊張しているようですが楽しい体験が経験がたくさんあると思うので楽しんできてほしいと思いますわーお弁当作り町田のちゃんさんちゃんさんステッカープレゼント東京はみどりさん私は理容師をしてます昨日は朝から予約が入っていたため悪天候の中でも通常通りの営業理容師は実は天気が悪い日に空いているだろうと考えて来店される方も意外と多く結果的に混み合うこともあるんですよってわあねそんな中雨の中ね昨日ね台風で足を運んでくださったお客さん感謝してますって東京はみどりさん調布のステッカープレゼント足立区のクマキングさん昨日は台風の影響で学校が休校学童も休室だったので私はお休みを取りお家にいました子供たちは休校とはいえオンライン授業がありました小6の娘自分の部屋でちゃんとやってました小2の息子は初オンライン授業何度もお姉ちゃんの部屋に行ったり何度も画面から消えるようなヒヤヒヤしながら見守る午前中でしたって素敵じゃないですかねえステッカープレゼントさあ今日は皆さんメッセージいただいた方々にこうやってね読まさせていただいた方に梅雨でもご機嫌ステッカープレゼントしてますから月火水木全部ね違うバージョン今日はねカタツムリバージョンですこれからねアジサイのね葉っぱの上に出てきたりしますからねうんカタツムリはどうやって鳴くんですか

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pickup。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pickup。 木曜日は毎月お一人ゲストを迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康をテーマにお話を伺います。今月のゲストは

0: この方、
1: おはようモーニング、ドラムボーカリストの宍戸閣下です。
0: メキシコ出身なんですよ。2012年にドラムボーカルのスタイルでね、デビューされました。現在は音楽活動のほか、モデル業、そしてね、俳優としても多方面で活躍中です。今朝はそんな宍戸閣下さんの美と健康のルーティーン伺いましょう。今月はドラムボーカリスト宍戸閣下さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: どうですか、普段朝7時前この時間どんな風にお過ごしですか？
1: コーヒー飲んでるぐらいの時間ですかね。
0: 素敵、エレガントだな。
1: エレガントですか？
0: ヒーコー飲んでるんだもん。
1: ヒーコー。
0: ご自身で入れてこう。
1: そうです、最近あのマキネッタって、
0: え、何、
1: イタリアかな、そのエスプレッソをこう直火で入れられるやつがあるんですよ。はいはいはい、水を入れてその上にコーヒー の粉を入れて、で火にかけると、
0: あのやかみたいなやつ、
1: あ、そうです、わーって上にコーヒーが上がってきてっていうのを買ったら、おいしくお家でコーヒーが入れられるようになったので、たくさんの人の拍手がありがとうございます。
0: マキネッタっていうんだ。
1: マキネッタっていうのを買ってみたんですよ。
0: うわー、おしゃれな時間を過ごしてますよ、はい、もう6時台から
1: 6時台、はい。
0: さあ、そんな宍戸閣下さんの美と健康のためにね、続けているルーティーンお伺いしたいんですけど、うん、トレーニングとかエクササイズはやってます？なんか
1: やってないですね。
0: ねえ、やらないよね。僕もやらない。
1: あ、やらないですか？うん、
0: ストレッチキューってやるぐらい。
1: あ、そうですね。ちょっとあそこが痛いなとか詰まってきてるなと思うと確かにストレッチはしますけど、そうそうそう、うん、体を動かすのがあまり好きではないので。
0: もう一緒だ。できればね。
1: そう。
0: 普通にしてたいよね。
1: 本当にもう貝のようにじっとしてたいっていう。
0: でもそれでこんなに美が保てるっていうのは、ちょっと待って、じゃあ食で気をつけてるんですか？なんか。
1: 食はそうですね、家では少し気をつけてますけど、うん、それは外で思い切り好きなように食べるためっていう感じはあるかもしれないです。
0: え、じゃあ 甘いものをちょっと控えたりとか、炭水化物よくほら控えるとか、そういうのはあります？
1: でも食べ過ぎないっていうことだけかもしれないです。あとはその時間で食事のを決めないというか、12時になったからお昼ご飯だ、お腹は空いてないけどっていう状態で食べないようにしている。
0: はいはいはい、
1: ちゃんとお腹が空いてから食べるようにしてたりはしますね。そうすると食べ過ぎが防げるというか。
0: 確かにそれ基本ですよね、
1: うん、そうすると1日2食とかになってきたりとかして、おのずと、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 体がちゃんと求めるもんね。
1: そうですね、うん、で、あの食べ過ぎた後は求めてないっていうことをちゃんと自覚してあげるっていうのが大切かなと思いますね。
0: なるほど、
1: はい。
0: 他には美を保つためのなんかルーティーンってありますか？
1: もうでもあと睡眠じゃないですか。
0: いや、どれぐらい寝ます？
1: 最低7時間と思って。
0: うわー、寝るね。
1: 寝ますね。
0: うわー、別所は4時間半以上寝れないんですよ。
1: わお、ショートスリーパーってやつですか？
0: もうそうそう、6時間とか寝たらもう頭痛くなっちゃうの、逆に。
1: 体も痛くなったり、
0: 体もなんか背中がゴリゴリしてきちゃったりとか、寝違えちゃったりとか。
1: ああ、でもそれはそれで羨ましいです。その1日を長く使えるじゃないですか。
0: うーん、
1: 私は7時間寝ないともう頭も体もよく動かないっていう感じ。
0: そうか、
1: はい。
0: それは僕はカーンと睡眠深いですけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: でも私も布団入ったら3分で必ず夢の世界です。
0: 健康的ですね。睡眠しっかりとる、
1: はい、
0: りました。まあ、宍戸閣下さんといえばドラムとボーカリスト、まあ、いわば二刀流という言い方でいいんでしょうかね。
1: うん、ドラムとボーカルとドラムボーカルの三刀流だと思っていて。
0: そうか、そうか、そうか、そうか。
1: そうなんですよ。あのドラムボーカルもちょっと違う楽器だなっていう感覚はあって。
0: どうされてるんですかこれ。
1: もうだから本当にただそれぞれをやるっていう。
0: っていうかね、ピアノで弾き語るっていうだけだって大変ですよ、うん、だけどドラムって言ったらね体中動かしながらどって歌うんだとか。
1: そうなんですよね。
0: 歌ってる時にリズム感じすぎたらどうすんだみたいな。
1: あ、そうだからこの声が揺れないように、うんうん、もうこの体幹っていうんですか、この腰から上は 動かないようにするとか、あとヘッドセットマイクなので、はい、マイクに結構ゼーハーが乗ってしまうんですよ。
2: だからそうか、マイク離せないからね。そうなんです、ハンドマイクみたいな。
1: だからいかにそのゼーハーを止めるかとかっていうのも技術として習得したりしますね。
2: うわ大変。
1: はい、結構いろいろとやらなきゃいけないことはあって、
2: そしたら息が荒くなったらどうするの、はい、こっちの口
1: マイクから頑張って口を離すようにして
2: 今伝わってるかなラジオで
1: 意外とで深呼吸して一瞬クッて息止めるとゼーハーってなくなったりするんですよね。
2: 怖い、心臓止まっちゃう大丈夫なんだ。
1: 大丈夫です、意外とそれでいけたり。
2: いろんなこれ、まあ、ししろかふかさんなりの、テクがあるんだと思うんですけど、ね、
1: そうですね、ドラムボーカルマリノがあったりするので。
2: そうか、三刀流でした、はい、失礼いたしました、
1: はい、それぞれ、ね、地道にやっていくだけですね。
2: 極めてください、三刀流
1: 頑張ります。ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: 今月はドラムボーカリストのししろかふかさんをお迎えしてお話を伺っていきます。来週もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM 79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き。ココラジ。
0: Move on, Kokoraji.

ZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

を回りました。朝ココオープン。木曜日の朝ココは私宗像和子がお届けしてまいります。今日も2時間の生放送です。よろしかったら、いいえ、ぜひともお付き合いいただけると嬉しいです。今日も郡山市清水台にありますココラジのスタジオからお送りしています。私の背中側に窓があります。ちょっと振り返って外を見てみましょう。どよよん、重い雲です。ですがそれに文句をつける気は宗像和子はこれっぽっちもありません。昨日の大荒れ模様に比べたら、ごめんね宮田くん、私ばっかりいい天気でっていうぐらいですよね。本当にたくさんの人たちが昨日は、例えば電車を利用しようとか、特に浜通りの地域の人たちは大混乱だったのではないかなと思います。今朝は雨粒は今落ちていません。風は風速4メートルから5メートルです。やや風はあります。気温は 15.2 度、日中の予想最高気温は21度くらいです。今正直若干肌寒いかなという感じです。私は長袖のシャツの腕まくり、この腕まくりは癖ですね癖です。よっしゃー行くぞっていう癖で腕まくりしていて、そしてベストにパンツスタイルでちょうどいいかな。でも外に出るときは羽織があった方がいいかなって、そんな感じです。急に気温がぐぐぐっと下がりましたので、体調管理十分お気をつけて今日はお過ごしください。さてそんな6月4日木曜日、今日のメッセージテーマですが、最近あるスポーツの元監督がお嬢さんとのいろいろなトラブルがあって、警察のお世話になるという大きな、もう社会でものすごく話題になった、まあ、事件ケースがありました。悩みましたいろいろ私も考えました。人って困った時に誰か相談する人がいるとやっぱりいいかなって、いいかなって本音は思いました。信頼できる誰か、1対1で、あるいは1対何人かで話し合って結論が出なくても考える時間を共有してくれる生身の体温のある人がいると私は心強いなという、そんな感想を持ちました。そこで今日のメッセージテーマは、あなたは相談してる？というのがメッセージテーマです。何かことが起きて A と B とどっちにしようかなとかね、決まった日があって締め切りがあってどちらかに選ばなければいけないというような時とか、本当に人生の一大事とか考えなきゃいけないことって生きているといろいろいろいろありますよね。そんな時にもちろん AI に相談することが NG ダメなんてことはこれっぽっちも思ってないです。ただその回答があった時にそれでも迷ったら、その通りにそのままするのではなくて、もう一回読み返したり言葉に出したりして咀嚼してさらに考えて結論を出すという方がいいのではないかなと私は思い始めているんですね。ですがいろいろな考えの方が世の中にたくさんいらっしゃると思います。何か結論を出すためのテーマではなく、相談してますか、してませんか、相談するのは AI ですか、チャッピーですか、ね、あるいはぬくもりのある人ですか、それはご家族ですか、友人ですか、知人ですか、博識な方ですか。ちょっとそれを教えていただけると私の参考にもものすごくなりますし、今何か結論を出さなきゃいけないこと、相談したいなと思っていることがある方のヒントになるかもしれません。一緒に考えてみてください。あなたは相談してますか、誰に相談してるがテーマです。アドレスはこちらです。 koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp です。あるいはホームページのメッセージフォームからでも結構です。どんな方法でもいいです。ココラジにメッセージを送信するということで、ぜひともご参加いただけると嬉しいです。それでは今日の1曲目お届けいたしましょう。

0: さあ今日の1曲目お送りしました曲は愛子さんでサイダーでした。
1: ヘッドラインニュース。

時刻は7時11分を回っています。この時間のニュースをお届けしてまいります。はじめに日本国内のニュースです。中東情勢を受けた今年度の補正予算案は今日衆議院予算委員会で高市総理大臣も出席。

0: して質疑が行われます。その後委員会や本会議で採決が行われ、自民、維新、両党などの賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。続いては福島県内のニュースです。郡山市のゴミ焼却施設で排ガスから二酸化炭素を回収し燃料として使用する実証事業の設備の設置工事が完了し、昨日式典が開かれました。併設された園芸試験設備で花などの栽培への影響について調べる計画で、将来的には地域で炭素を循環する仕組みの構築を目指しています。先月の中旬、県北地域で桃やぶどうなどに雹による被害が出たことを受けて、地元の市長と町長らが県に農家への支援を要望しました。伊達市や国見町、郡町では先月13日から14日にかけて降った雹により桃やぶどう、柿などの実がえぐれたり、木の幹や枝などが傷ついたりする被害を受け、県のまとめで被害額は5億6000万円余りに上っています。今月6日土曜日の午後に予定されている大相撲夏場所で優勝した若隆景の祝賀パレードについて、福島市は大波三兄弟の若元春、若隆元も参加することを明らかにしました。パレード開始からセレモニーの終了までは30分ほどを見込み、沿道やセレモニー会場には観覧スペースが設けられ、誰でも参加することができるということです。この時間のニュースは以上です。
1: ヘッドラインニュース。 Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。現在、郡山市湖南地域に気象警報や注意報は発表されておりません。天気概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。福島県は曇りや雨となっています。山地方の天気です。はじめに中通りです。今日は北の風やや強く、後東の風、曇りで夕方は晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。浜通りです。今日は北の風やや強く、海上では北の風強く、雨で昼前から曇りでしょう。会津です。今日は北の風後東の風、曇りで昼過ぎから晴れでしょう。各地の予想最高気温です。福島で23度、白川で20度、郡山で21度、小名浜相馬で21度、会津若松で24度、田島で21度の見込みです。ピンポイント天気です。郡山に絞って見てみましょう。今日は午前9時ごろまでは曇りマークです。しかも濃い色の曇りマーク。そしてお昼の12時、午後3時に晴れマークと曇りマークが同居します。その後午後6時、午後9時は曇りマークです。指数情報です。洗濯指数は 50%。 洗濯物の外干しは空模様に気をつけます。

ましょう。傘指数も同じく 50% です。折りたたみ傘を忘れずにお願いします。紫外線 30%、 重ね着は 40% です。アイス指数今日は 0%、 体が冷えないよう気をつけましょう。指数情報もどうぞ参考にされてみてください。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。天気情報でした。さあ今私は窓を少しだけ開けて、10センチぐらい開けてお話をしています。ガタガタ少しだけ音がします。風の音です。現在風速5メートルです。今日傘を必ず持って行った方が良さそうです。折りたたみの傘をお持ちになってください。さあ今日のテーマですが、あなたは相談したいなと思った時誰に相談していますか？人ですか？ AI ですか？ご家族ですか？友人ですか？そのあたり教えてください。この後も朝ここです。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。時刻は間もなく7時21分になるところです。朝ここ交通情報です。この時間は郡山市内一般道、渋滞や混雑の情報は入っておりません。高速道路です。東北自動車道郡ジャンクションから国見インターチェンジの上下線ともに強化補修作業のため対面通行規制です。本宮インターチェンジから村田インターチェンジの上下線ともに雨のため80キロの速度規制です。磐越自動車道です。郡山ジャンクションから500川パーキングエリアの上下線ともに強化補修作業のため対面通行規制です。ゴードトンネル付近の上り線、施設工事のため車線規制です。高玉東トンネルから倉手山トンネルの下り線、強化補修作業のため車線規制です。猪苗代万代高原インターチェンジ付近の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。万代川東インターチェンジから会津若松インターチェンジの下り線、工事のため車線規制です。高速道路をご利用になられる皆様、どうぞお気をつけください。続いては JR からの情報です。郡山周辺の新幹線、在来線はともに平常通り運行中です。続いては今日6月4日木曜日フライト情報です。運行状況です。札幌便、伊丹便ともに平常通り運行予定です。続いては座席の情報です。午後6時30分発アイベックス伊丹便は満席です。ご利用になられる方はどうぞお気をつけください。さあ、時刻は7時23分を回っています。今日はやや風が強いです。そして曇り空です。朝方までの雨でまだアスファルト、路面は濡れているところが多いかと思います。どうぞ車を運転していますという皆様、スリップなどには十分気をつけてください。それから徒歩です、自転車です、バイクです。実際に風を感じながら移動する方多いかと思います。そんな皆さん、風やや強めです。ひんやりします。体調に気をつけながら安全確認をして進んでください。決してスマホを見ながら歩くとか、スマホを見ながら自転車とか、これ NG です。絶対してはいけないことです。危険です。みんなで交通ルールを守って、子どもも大人もご年配の皆様も元気にただいまって帰ってくれるような、そんな交通ルールを守る一日にしてください。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日、今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

今週の郡山、郡山のイベント情報をお届けしてまいります。福島県福島の酒味噌醤油祭り。日本酒、ワイン、地ビール、焼酎、クラフト酒、ウイスキーなどの福島のお酒と味噌や醤油などの発酵食品、ラーメン、焼きそば、おつまみ、銘菓など福島県内のグルメやお菓子が親子で楽しめるイベント、福島の酒味噌醤油祭りがビッグパレット福島で開催されます。入場は無料ですが、お酒を楽しみたいという方にはチケットが必要です。会場はビッグパレット福島多目的展示ホール屋外展示場です。6月6日と6月7日土曜日曜両日あります。6月6日土曜日は午前11時から午後6時まで、6月7日日曜日は午前10時から午後5時まで開催です。入場は無料ですが、お酒コーナーを利用する場合にはチケットが必要です。お得な前売りチケットがあります。例えばおチョコがついた前売り券、おチョコは大堀相馬焼き、会津本郷焼き、会津塗りの3種類から選んでいただけるということです。そして前売りチケット、当日チケット、行けるかどうかわからないという方は当日券になりますが、前売り券がお得ですよ。チケットはインターネットチケットサイトテケットで販売されています。お問い合わせは福島県県産品振興戦略課、電話番号です。024-521-7296 024-521-7296 番までお願いいたします。お酒が飲めないという方は味噌醤油祭り、ラーメン、焼きそば、発酵食品、おつまみ、銘菓、こちらを楽しむことができます。お酒が好きな方はもちろん楽しめます。6月6日、6月7日、都合のいい日程を選んでぜひとも楽しんでみてください。福島県福島の酒味噌醤油祭りはビッグパレット福島で開催します。続いてもう一つ、郡山市立美術館北斎広重大浮世絵展、二大巨匠夢の共演郡山展。国内外で人気を誇る二大浮世絵師といったら葛飾北斎、歌川広重です。彼らの役者絵、妖怪の絵などおよそ230点が展示される展覧会です。葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」、歌川広重の「東海道五十三次」などが展示されます。期間は6月21日日曜日までです。午前9時30分から午後5時まで、ただし入館は午後4時30分までとなっていますのでお気をつけください。入館料です。一般の方1500円、高校生大学生は1000円、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方は無料となっています。お問い合わせは郡山市立美術館、電話番号です。024-956-2200 024-956-2200 番です。北斎広重といえば日本でももちろん人気がありますが、海外の方もファンが多いお二人ですよね。ぜひともお出かけください。今週の郡山のコーナーでした。

今日のテーマ、朝ここのテーマ、相談してる？誰に？そこまで突っ込む回って誰に相談しようが私の勝手でしょって思っていらっしゃるあなた、ピンポン正解です。でも昨今 AI に相談して、 AI が答えてくれて、そしてある場所に連絡をして、そこから物事がすごく大きく動いたっていう、そんな実際に起きたことで警察まで出動するってことがありましたよね。 AI に相談しちゃいけないとは私は全然思わないんです。で、出てきたものに対して自分の気持ちどう動くのかなって見つめる時間が現代人にあるのかな。で、できれば余裕があったらいいな。相談しました、 AI に文章が出てきました。で、この文章が出てきて、その後何回も読んで咀嚼してどう行動したらいいか、ちょっと考える時間とか考える練習、まあ極端に言うと考える癖をつけた方が

方が良いのではないか、何にも普段考えていない宗像和子が最近そう思っているんですよ。で、それで一体ここらじ朝ここを聞いてくださっている皆さんは誰に相談してるのかな、血が通った人、ご家族、友人、知人、誰かしらという、そういう疑問があって聞いています。私は大きな買い物をするとき、例えば家電のようなものを買い物をした方がいいかどうかっていうときは娘に相談します。 LINE だったり電話だったりして相談するんですけど、返ってくる答えは 100% 一緒なんです。どうせ買っても使わないでしょってバッサリ切ってくるの分かってるんですけど、でも買いたいなって衝動的に思うときにどうせ使わないでしょってバサッと切ってほしい、すると諦められるので、そのために背中押してもらうために愚痴ってるのが私の相談、ただの愚痴なのかなと考えているんですが、あなたはいかがでしょうか。相談するタイプですか。いや、ことが起きたら自分で考えて自分で答えを出すよ、私、結論はいらないの、聞いてほしいだけ、とかいろんな意見があるのではないでしょうか。相談してますか。教えてください。

アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。

時刻は間もなく7時41分になるところです。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。朝ここ交通情報です。国道4号朝霞のバイパスです。元国道4号との合流地点付近下り福島方面で渋滞しています。県道17号元国道4号です。若葉町交差点から三春街道入り口下

今運転されているとしたら、その場所の情報が優先順位です。安全確認してください。そして少し混雑渋滞してきたら、私の場合ですがイライラするタイプです。実はせっかちです、いつも言っていますが、そんな時こそ判断が鈍ったりします。ですから深呼吸をして整えてください。前の車が動かなければ自分も動くことはできない。息を吐き切って鼻でゆっくり吸って繰り返してください。するとあら不思議、ちょっと肩の力抜けてきた、前がしっかり見える、イラついてない。安全確認して進んでください。そして歩いている子どもたちを見かけたら気をつけてあげてください。子ども特に小学生低学年の子どもたちは、友達を見つけると嬉しくて駆け出したりします。なんとかちゃん、なんとかくん、一緒に行こうなんて言ってるかもしれません。予測してください。嬉しいとワクワクしてスキップしたりします。歩道を2人の子供が歩いている、あるいは3人が横並びしてる、もちろん横並びはいけないんですが、でもそこでスキップしたり押し合ったりしたらどうでしょうか。歩道から車道に出てきてしまうかもしれません。スクールゾーンに入ったらスピードを緩やかにしてください。もちろん横断歩道の前ではしっかり止まってあげてください。今日も安全運転をお願いいたします。徒歩です、バイクです、自転車ですという皆さんも、ながらスマホはダメです。ルールを守って安全にご移動ください。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日、今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

さあ、お届けしています曲は桑田佳祐さんで声に出して歌いたい日本文学ですが、この曲がかかったら、そうです、5本と言ったらのコーナーです。このコーナーは私宗像和子が勝手にこの本読んでみて、押して押して押しまくる本の推し活コーナーです。今日は短時間ですっと読めて、あ、え、この作家さんいつも切ないお話とか胸がぎゅっと締め付けられるお話ばかりお書きになっていると思い込んでいたけれど、お茶目、オチがある、かわいい、ほっこりする、優しい気持ちになれる短いお話をご紹介します。青空文

とスマートフォンで検索していただいて、新見南吉って出してみてください。そこに下駄に化けるとカタカナのカタカナのタイトルが出てきます。下駄に化ける、読んでみてください。短時間ですっと読めます。そしてね、新見南吉さんといえば、例えばそうですね、胸が締め付けられるのはゴンギツネのようなお話とか、ああキツネさんの親子ってこんな会話をしていたら可愛いなって思う手袋を買いにとか、そういうお話もあるんですけれど、あんまり笑えるようなものってないなって思ってたんです。まあ、ほっこりするお話としてはもう一つ飴玉というお話もあるんです。これは江戸時代、まだ侍がいた時代のお話で、これも素敵な話なんですが、この下駄に化けるっていうのは、タヌキさんが下駄に化けるんですよ。親タヌキと子タヌキが、化ける練習するんです。で、何に化けても子タヌキは失敗するんですけど、どうやら下駄に化けるのだけは得意なようなんですね。そしてある侍が出てくるんですが、侍は下駄の鼻緒が取れてしまって困ってるんです。そこに子タヌキが化けた下駄が現れて、てんてんてんっていうお話なんですけど、オチは落語みたいに面白くて、肩に力とパンパン入れて仕事をしているあなた、肩の力スーッと抜けます。そしてクスクスって笑えます。これたまらないです。それとね、読むのがなかなか難解です。理由は全部がカタカナで表記されていますので、例えばあいうえおのいという字で、あっかんべ、お前なんかべって言って、お口を、唇と唇の両端に、人差し指を入れてギューってこう引っ張るいです。あいうえおのいね、いという表記が昔のニッカウイスキーのイっていうあの表記になっていたりして、それから詰まる音、大きい音とちっちゃい音、全部同じ表記なんですよ。例えばコップという言葉があったとしたら、コツプと書かれているので、なかなかカタカナだけってこんなに大変だったんだって思ったりもできて面白いです。まずはクスって笑いたい方、読んでみてください。新見南吉さんで下駄に化ける、あなたの肩の力が抜けて、もしかしたら揉みほぐすほどの効果があるかもしれません。今日のご本といったらは、新見南吉さんの下駄に化けるおすすめです。

今日のテーマは相談してる？してるとしたら誰に？と伺っています。金ツバラブ様です。和子様おはようございます。金ツバラブ様おはようございます。名古屋は昨日の強い風が止み、いい天気で朝から暑さを感じます。週末は気温が上がるようなので熱中症にはお気をつけてくださいねとおっしゃってくださっています。ありがとうございます。今日のテーマ、相談してるですか。相談は TPO ですね。自分で決めていいことは家族に相談せず自分で決めます。仕事のことはほぼ相談しないで一人で決めていますね。最近は仕入れで廃盤商品が多くなり、なるほど、代替商品ね、チェンジした商品に迷った時には母に相談します。これね、なるほど、仕入れで商品が変わる、似たような商品になってるけど、頼まれたものではないとか、そういうことがあるんですね。そういうことはお母様に相談。家族のことはほぼ妻や母

と相談します。それでも決めかねることは娘に LINE します。娘は調べることや判断力が家族で一番あり、妻も迷うと娘に相談していますっておっしゃってます。わかる。うちも仲間、仲間、キンツパラブ様仲間。うちもそうですね。いや、相方に相談してもいいんですけど、相方も自分の仕事をすごい今もう本当大丈夫かなっていうぐらい、自分の仕事を今突き詰めていて、ちょっと肩の力抜いてねっていうぐらいいっぱいいっぱいなんで、相方に今は相談できないですね。で、息子は息子でなんか就職先を今ね一生懸命探していて、一昨日ぐらいかな、あの決まったからって本人が言うんですけど、え、どこにって言ったら教えないって言われてしまって、そのまんまになってるんですけど、息子も将来のことを考えていて、これはやっぱり頼みの綱は娘ですよね。娘ですね。同じです、キンツバラブ様。私も娘に LINE したりしますが、忙しいと一言しか返ってこないです。今無理、今無理、そんなに急いでないけどねって心の中で言っていますが、キンツバラブ様メッセージありがとうございます。お母様に相談することもあるけど、それってお仕事のことですよね。家族のことは奥様かお母様、でもいざとなるとどうしようかなって思ったら娘さんに LINE などで相談されるということでした。メッセージありがとうございました。キンツバラブ様も体調に気をつけてくださいね。続いて、宅建ラボ様からいただきました。おはようございます。おはようございます。相談、まずは家族に相談します。母親は認知症ですが、愛情を持った返答をもらえて涙が出ますって、はあ、読ませてもらって、宅建ラボ様すごく嬉しいです。そうですか。ということは、認知症もあるけれど、宅建ラボ様のことをいつまで経ってもお母さんは宅建ラボさんを子供だって思ってるんですね。だからこそ愛情を持った答えを一生懸命出してくれるんですね。涙が出ます。だっていいご家族関係ですよね。人を羨んではいけないんですが、私あんまり母と相性が良くなくて、でもね、先日考えたんです。捨てもせず育ててもらって、こうして私元気に生きてるんだから100点満点なんじゃないってね、自分のことただにあげて先週喋ってたなって反省してるんですが、宅建ラボさんのようにね、言えるような日を自分で作っていかなきゃいけないなって私は今思っています。宅建ラボ様ありがとうございました。お母様は認知症であっても愛情を持った回答をしてくださるんですね。涙が出ますのこの言葉でこちらは温かい気持ちになることができました。ありがとうございました。続いてこちらはラジオネームくーちゃんです。宗像さん、おはようございます。くーちゃん、おはようございます。台風も去り良かったです。ですね。昨日は寒くて家にこもっていました。猫が甘えてました。今想像してます。あ、今日外に出られないってくーちゃんがおっしゃってて、猫がみゃー膝に乗っかってきたかな。浮かびます。相談してるですが、何かあった時は長女に相談しますね。やはり女同士で助かります。今は相談することは特にありませんが、夜年並みには心配があります。孫が大学を卒業するまでは頑張りたいですねっておっしゃっています。大丈夫ですよ、くーちゃん。ファイトです、ファイトです。健康状態が不安になってくるっていうのはなんとなく想像できます。それから6月になりました。いつもより早い時期に台風が来てます。これから下旬になれば梅雨にも入るでしょう。そんなことを考えると、例えばですね、腰が痛いんですとか膝が痛いんですっていう方はなおさら梅雨の時期は辛いっておっしゃいますから、そういうことも想像

すると、年を重ねるって体が痛いなってこともいっぱいあるかもしれませんが、くーちゃんは人を思いやる優しい気持ちのある方です。どうぞ体をいたわりながら、お孫さんが大学を卒業するまでと言わず、もっともっと健康で長生きしていただけると嬉しいです。くーちゃん、メッセージありがとうございました。今日も元気にお過ごしください。ということで、今日のメッセージテーマは相談してると伺っています。あなたは相談したいなと思った時に、誰かぬくもりのある人にするタイプですか、それとも AI に相談するタイプですか、相談するのはご家族ですか、それとも友人、知人、知恵のある人、この人ならという人に相談しますか。教えてください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

改めましておはようございます。6月4日木曜日、時刻は8時を回りました。朝ここ始まって今日もやっぱりあっという間の1時間。木曜日の朝ここは私宗像和子がお送りしています。今日も郡山市清水台にありますココラジのスタジオから生でお届けしています。気温上がったかなと思って調べたら7時に 15.2 度だったんですが 15.6 度、ほとんど変わってない。日中の予想最高気温は21度です。どよーんとしています。ちょっと窓の外見てみますよ。傘を差している人はいません。濡れていた路面、私ね朝5時20分ごろ、こちらに着いたんですけれども、その時はまだねちょっとアスファルトが濡れ濡れだったんですけど、今乾いている状況です。でも雲は相変わらず厚めです。やや風はありますので気をつけてお過ごしください。さてそんな今日のメッセージテーマですが、あなたは相談してると伺っています。相談してるってどういうことということですが、迷ったこと、困ったこと、悩みがあるときに誰か人に相談しますか？例えば家族で言うと〇〇に相談すること

0: が多いわとか、友達、私親友がいるからあの人に相談するというタイプでしょうか。もしくは今話題の AI チャット GPT チャッピーに相談する、で相談したことをそのまんま実行するのか、練り直すのか、自分なりに回答を出すのか、いろいろなパターンがあると思うんですが、あなたはまず人に物事を相談するかしないか、するとしたら誰に相談するのか、それを教えていただけるととっても参考になります。 AI を使っていますという方に関しては、どんなふうに使うと私たちも自分で考えるという行動をするし、ヒントだけもらうとか、いい付き合い方があるのであればアドバイスいただけるととっても嬉しいです。アドレスはこちらです。メッセージをお寄せください。 koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp までお願いいたします。ホームページのメッセージフォームからもお送りいただくこともできます。どちらの方法でも結構です。あなたは人に相談するタイプ？誰に相談してますか？ AI ですか？などなど、相談なんちゃら教えてください。メッセージお待ちしています。それでは8時台の最初はニュースからお届けしてまいりましょう。
1: ヘッドラインニュース。

0: 時刻は8時4分を回っています。この時間のニュースをお届けしてまいります。はじめに日本国内のニュースです。食料品の消費税減税をめぐり、政府は税率を 1% に引き下げた場合、レジシステムの改修は最大で半年程度になるという見通しを示しました。政府与党内では早期に減税を実現するため、改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。続いては福島県内のニュースです。福島県内の民間企業で働く人のこの夏のボーナスは1人当たりの平均で31万5千円余りと2年ぶりに増加する見込みであることが、調査研究機関東方地域総合研究所の調査で分かりました。一方、2025年度下期の収益状況は前の年の同じ時期と比べて低下しているということで、ボーナス増加の要因は企業の物価上昇に対する従業員への生活の支援や基本給の上昇によるものとみられると分析しています。福島市の工場や住宅街でおととい4人にけがをさせ、近くの事業所の敷地内にとどまり続けていたクマが昨夜敷地の外に逃げ出しました。その後、クマの行方は分からなくなっていて、市と警察が警戒を呼びかけています。須賀川市の花火工場で夏の夜空を彩る打ち上げ花火の製造が最盛期を迎えています。製造された花火はいわき市や郡山市など県内を中心におよそ40の花火大会で打ち上げられるということです。この時間のニュースは以上です。
1: Weather information.

0: ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。現在、郡山市や郡山市湖南地域に気象警報や注意報は発表されておりません。山地方の天気です。今日の中通りは曇りで、夕方は晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。浜通りです。今日は雨で、昼前から曇りでしょう。会津です。今日は曇りで、昼過ぎから晴れでしょう。各地の予想最高気温です。福島で23度、白川で21度、郡山で21度、小名浜相馬で21度、会津若松で24度、田島で21度の見込みです。ピンポイント天気です。郡山に絞って見てみましょう。今日の郡山、午前9時は濃い色の曇りマーク、お昼の12時、午後3時は晴れマークと曇りマークが同居します。午後6時、午後9時は白っぽい曇りマークに変わっていきます。午後6時ごろから風は穏やかになりそうです。そして明日6月5日金曜日の天気です。郡山に絞って見ていますが、明日は一日中曇りマークです。明日は曇りでしょう。指数情報です。洗濯指数は 50%、 洗濯物の外干しは空模様に気をつけましょう。傘指数も 50%、 折りたたみ傘を忘れずに。紫外線 30%、 紫外線やや強め、日焼け止めを塗りましょう。重ね着は 40%、 パーカーや薄手のニット1枚で OK です。アイス指数は 0%、 体が冷えないよう気をつけましょう。今日私は朝、ね、冒頭でお伝えしましたように、長袖のシャツ腕まくりしています。ただこれ癖なんですね。寒くても暑くても腕まくりします。それなんて言いながら腕まくりするかって、よっしゃーと言ってやっていますので、これ参考にならないんですが、でも薄いベストを羽織ってちょうどです、外歩くときは。ですから今日は長袖がいいかな。人によるかもしれませんが、風がややあるので油断しないでお過ごしください。ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。天気情報でした。
1: Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。時刻は間もなく8時12分になるところです。朝ここ交通情報です。国道4号朝霞のバイパスです。郡山南インターチェンジ付近

下り福島方面で渋滞しています。県道17号元国道4号です。三春街道入り口から若葉町交差点上り須賀川方面で渋滞しています。若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面で混雑しています。国道49号です。富田町阿多古前付近下り会津方面で渋滞しています。続いては桜通りです。志摩方面から海星山交差点で渋滞しています。内環状線です。並木5丁目付近で混雑しています。文化通りです。浅香高校周辺から海星3丁目交差点で渋滞しています。さあ時刻は8時13分を回りました。今混雑渋滞のピークかもしれません。どうぞ。曇り空です。前がぼんやりしていて見づらい状況かもしれません。しっかり前を向いてください。ああ週の真ん中を越えて眠いなと思っているあなた、しっかりあくびをしてください。眠いなっていう時、あくびしたいなって思う時に脳から酸素欲しいよというそんなサインが出ているそうです。思い切ってあとあくびしてください。いらない空気は吐き出して、すると鼻から新鮮な空気がブワッと入ってきます。目がシャキ、気持ちもシャキーンとします。落ち着いて安全運転をしてください。子供たちを見かけたら特にスピードを出しすぎないよう気をつけてください。もしかしたらまさかという予測する運転をお願いいたします。徒歩です、自転車です、バイクですという方もながらスマホなどをしないで、しっかりと安全確認をしてご移動ください。行ってきます。行ってらっしゃい。ただいま。お帰りなさい。当たり前の暮らしはなかなか難しいです。交通ルールを守って元気にただいまが言えるように今日も祈っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。見落とすな、いつもと違う危険の予兆、同じ作業と違う今日、今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: さあ、時刻は8時20分を回ったところです。木曜日の朝ここは宗像和子がお届けしています。今日のテーマは相談してる？誰に相談してる？ AI？ 人？誰？どんなことを？と伺っています。おはようございます、和子さん。最近は胃薬が手放せない金つばです、とおっしゃっています。金つばさん、おはようございます。お腹大丈夫ですか？胃が痛くなるって、実際に本当にこう食事が取れなかったり不規則だったりして胃が痛い場合と、心がチクチクで胃が痛い場合とかもあるかもしれないので、すごく気になります。さあ、今日のメッセージテーマですが、相談、付き合いの長い信頼できる友人知人に電話や LINE で相談することが多いです。何も解決しませんが、悩みを打ち明けることができると少し気持ちが楽になります、っておっしゃってます。これはね、気持ちが楽になるっていうのはちょっとだけわかります。私は柴犬の福丸に話しかけます。福ちゃんさ、今日ねこんなことがあってさって、じーっと顔を見ます。私の途中であくびしますけど、まだ続くのそれみたいな顔してますけど、そうですか。金つばさんは友人知人に電話や LINE で相談する、解決ではなくて聞いてもらう、少し楽になるっておっしゃってます。金つばさん、仕事頑張りすぎないでくださいっていうのも金つばさんには難しいかもしれないですね。で、与えられたこと以上に一生懸命ね取り組んでいらっしゃる

しゃるのではないかと思いますが、息抜きができるときにちょっと息抜きしてください。メッセージありがとうございました。胃を大切に、お腹真ん中大切にです。ハチニーカローラさんです。おはようとおっしゃってくれています。ハチニーカローラさん、おはようございます。今日のテーマ、相談してるですが、あまり相談はしない主義ですっておっしゃってます一行わかりやす。例えばハチニーカローラさんは、ここに行きたいと思ったら行く、これ食べたいと思ったら食べるっていうね、行動の人ですよね。間違いない。この人応援するって言ったらとことん応援する、そんな気がいたします。ハチニーカローラさん、まっすぐな気持ちが出ている文章です。ありがとうございます。今日も元気にお過ごしください。曇り空なので安全運転にね、努めていただければと思います。みそ漬けさんです。宗像さん、おはようございます。こちらは昨日と打って変わって静かなお天気ですっておっしゃってます。東京ですよね。みそ漬けさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。今日のテーマ、相談してるですが、私はめっちゃ周りの人に相談します。悩みの多い人間なので、特にいろんな人に相談してしまいます。今は AI もあり、それはそれでいいとは思いますが、やはり人の悩みは人にしかわからない、そういうふうに思います。良い一日になりますようにって味噌漬けさんおっしゃってます。味噌漬けさんは若者です。多分19歳くらいだと思います。その19歳でも人の悩みは人にしかわからないって言ってる、ちょっとね、私染みます、その言葉じわじわって染みます。 AI との距離感ね、上手に使っていかないと考えたりする時間も持てないし、考えるということをやめやすくなってしまって、なんか人として逆に生きづらいんじゃないかって思い始めていたので、味噌漬けさんが人の悩みは人にしかわからないっていうところにちょっとなんかね、嬉しくなってしまいました。味噌漬けさん元気そうで嬉しいですね。生活、新しい東京の暮らし慣れてきたのかなと思いますが、ファイトです。宗像和子様、おはようございます。カニです。カニさん、おはようございます。相談してるですか。相談する人身近にはいないかもです。難しいですね。私もいろいろ悩んだり迷ったりすることがあり、たまに相談相手がいればいいななんて思う時がありますが、最終的な行動や決断は自分が決めることなので、自分が好きなように生きることにしています。いろいろ悩むよりも行動決断するタイプなのかもしれないですね。皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしくださいと結んでくださっています。カニさんは変わってなければですよ、私が知ってるカニさんはショートカットで背筋がシャンとして、私は私の道を行くっていう、そんなイメージでしたので、わかるってカニさんがおっしゃってることわかる、行動決断は自分よっていう感じがすごく伝わってきます。でもそれでも悩むことがあるっていうところで、あ、カニさんも悩むことあるんだってね、ちょっとほっとしたりしています。何も悩まないでえいやって決められるのかしらって思ってたんですけど、メッセージありがとうございました。カニさんも素敵な一日をお過ごしください。続いてこちらは、おはようでガンス、あんちゃんでガンス。ライトな霧雨だと軽い霧雨だと傘さしてゴミ出しに行くか悩むよっておっしゃってますね。今日あんちゃんのところとうち同じでゴミの日なんですよね。うちはですね、傘ささないでしましたよ。さて悩みですけど、チャット GPT に相談はしてませんでした。ただ昨日は仕事で PDF ファイルの1ページを Excel シートに貼り付けるというのをチャット GPT チャッピーに相談しました。すると10秒程度で回答が来て、その通りに操作して効率的に仕事がはかどりました。数年前だとネット検索で探して理解してと時間がかかった、今楽ちん、ジャスティースとおっしゃっています。これね、あんちゃんがおっしゃっているのは

仕事で資料をまとめたりアイデアをちょっとだけもらうとかっていう時に仕事上使ってますってことですけど、これね、あんちゃん、私本当に先週の水曜日知ったことなんです。先週の水曜日って、私本当にパソコンも上手に使えていないので、ここらじのスタッフやリスナーさんにも迷惑をかけているんじゃないかなって反省はしてるんですけど、どれぐらいチャッピーが進んでいるのかって全く知らなかったんですが、イベントのチラシを最近自分で作ることにしているんですよ。できるだけ時間がかかっても、であらかた作ってこれでいいかな、あと自分で手直ししようって思ってたんですけど、先週の水曜日、ある方というのは女性です。しかもデザインを仕事としている方です。でその方はにね、ちょっとこういうチラシを作ってるんですけど、今チャッピーってどれぐらい進んでるんですかっていうふうに聞きました。そしたら、これちょっと貸してくださいって言って、私が作った仮のチラシをパチって写真撮って、チャッピーにね、これをプロっぽく仕上げてって言ったら、2分ぐらいでできてきたんですよ。2分ですよ。そしてさらに、この色をちょっと緑を薄めにして白っぽくして適当な写真入れてとかってポコポコできちゃう。あっという間に3種類のチラシがね、お見本として出てきたんです。びっくりしました。それで彼女曰く、これだけ進んでいるのでプロのデザイナーですとかっていう仕事をしている人は上手に付き合っていかないと、チャッピーの方がいいじゃんっていう危機感もね、どうやら感じていらっしゃるみたいです。だから本当にこれからそういう創作制作していく仕事って、 AI と距離感を上手に取っていくことをするっていうことと同時に、 AI に負けてるなって押しつぶされてしまう気持ちになることもあるのかもしれないので、ますます難しい時代に入ったんだな。確かに便利です、確かに早いです、綺麗です、でもどうなんだろうっていう点々点がね、ちょっと残ったばっかりだったので、気持ちの中にあんちゃんが今ねパパッと相談してパッとできたよっていうのも、なるほどと思った次第でした。あんちゃん、今日もお仕事ファイトです。続いて宗像さん、おはようございます。ちょっぴり寝坊した味噌漬けの彼女です。なんとかわいい。おはようございます。味噌漬けの彼女さん、おはようございます。ちょっぴり寝坊ね、若い女子だとかわいいって言えるんですね。私ぐらいな感じで寝坊すると、何やってんだみたいな感じに言われてしまうかもしれません。これを被害妄想と言います。お許しください。さて、味噌漬けさんの彼女さんはこんな風に言っています。相談ですか。私は一人で抱え込んでしまいがちですが、人に相談するようにしています。誰かに話を聞いてもらう、それだけで心が不思議とすっきりするような気がします。今日も頑張りますと結んでくれています。味噌漬けさんの彼女さん、まず味噌漬けさんに相談しましょう。あ、でも恋の相談はできないですよね。お二人の間で起きたことは、それはまた別な人か。人に相談するようにしていらっしゃるということですが、目は覚めましたか。味噌漬けの彼女さん、ファイトです。メッセージありがとうございました。人に聞いてもらってすっきりがいいですよね。さあ、朝のお忙しい時間帯にたくさんの方が考えてくださいました。相談誰にしているというのが今日のテーマです。まだお時間がありますので、もしよかったらメッセージお寄せください。お待ちしています。私は福島県産のフルーツ何でも大好きなんですが、桃、りんご、ね、梨とかもありますけど、これも福島県の名産の一つ、まもなくできますよね。楽しみにしているんですが、今年の出来はどうなのかしら。

お送りしました曲は大塚愛さんでさくらんぼでした。さあここで素敵なお知らせです。ライブスレディオからリスナープレゼントのお知らせです。毎週水曜日夜7時から放送していますライブスレディオ、パーソナリティのトミーさんが会社のツーリング部の皆さんとで金沢に行ってきたということです。バイクで一般道を行ったので、なんと片道12時間の旅でした。お尻あちちじゃなくていたたですよね。ですが修行や罰ゲームではありません。その時のお土産を買ってきてくださったそうです。金沢土産、黄金の湯入浴剤です。なんと金沢といえば金箔です。金箔が入っているそうですよ。3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はプレゼントの名前、ライブスお土産と書いてください。郵便番号、住所、お名前をお書き添えの上、アドレスは koco@kocofm.jp までご応募ください。応募締め切りは6月10日水曜日夜7時必着です。ということで手元にあるんですよ、黄金の湯という入浴剤、良さそうですよ。包みがもう入っている、包みがキンキラキンですもん。潤い、美肌、金箔が入っていて、健康入浴、

綺麗になれそう、癒されそうです。ぜひともゲットしてください。そしてライブスレディオのトミーさんが言ってきた相棒ですね、バイクが写っている写真もね、参考に今見せてもらってるんですけど、気持ちよかったんでしょうね。しかし、しかし、しかしですよ、片道12時間ものすごく疲れたんじゃないかと思いますが、充実感もあったのではないかと思います。番組もね、皆さんで楽しんでいただけると嬉しいです。この黄金の湯入浴剤欲しいなという方、来週の水曜日が締め切りです。ぜひともたくさんのご応募お待ちしています。リスナープレゼントのお知らせでした。この後も朝ここ、どうぞご一緒してください。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿さん劇場。小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

時刻は8時40分を回っています。今日のテーマは相談してるですが、私娘にも相談しますけど、一番相談しているのはココラジのリスナーの皆さんに相談させてもらってます。いつもです。なんででしょうね、ここでこうして話をしていて、こう思うよ、私はこういう意見っていうのをメールとしていただくとすごく参考になって、その中からの意見で動いてるってこと、いろいろあります。本当に皆様ありがとうございます。支えてもらってるなっていつも思ってます。それからココラジのスタッフの皆さんや出演者の皆さんにもいろんなことを教えてもらって、知らないことだらけなので、こうなんだって思うことがいっぱいあります。例えばハーブはナイスでの滝田勉先生、ハーブとスローライフの研究家の滝田先生と番組をさせていただくと、もう随分経つのにまた新たな情報をアップデートして教えてくださるんですよ。それってすごくないですか、ね、例えば一つの植物ハーブについて前の年はこんな感じでやりましたよねっていうと、さらに追加情報でアップデートしてくれていて、先日私いくつかハーブを分けてもらっていて、それもすくすく育ってるんですが、でハーブのことが常に頭の中にあるので必

をしててもちょっとあったんですね、ハーブのことが。そしたら今カップヌードルを買うと知ってます手軽にね、手軽に食べ終わったカップで育てよう。私が今持ってるのはバジルって書いてあるんですけど、食べ終わったカップ麺

養分が入ってるんですけど、膨らむんです、土がむくむくむくむくって膨らんでくるんですけど、そこについてきた、私はバジルだったんですけど、バジルの種を数個巻いて、そして土を軽くかぶせて、でその後でカップの後ろに4箇所穴を開けて、下にお皿をしておくと、なんとだいたい発芽するのに何日かかるって書いてあったんで、あ、5日から10日生育日数60日ぐらいで使えるよバジルがって、すごくないですか。これ見つけた時お得と思って買って、昨日の夜巻きましただからね、カップヌードルってそのまま書いてあるあの容器がバジルを育てる植木鉢の代わりになってるってことなんですよ。楽しめる。でこれもね、滝田先生に言っちゃおうかなと思ってるんですよ。こういうのが今出てますよって、お得ですよねという宗像の話でした。そのうち、あ、ありがとうございます、メッセージが今たくさん届きました。おはようございます、宗像さん、アードベックライダーです。ライダーさん、おはようございます。ライダーは相談するようなことがほとんどないですね。広く浅い知識で困っても自分で調べたり諦めたりします。諦める、これ大事だと思います。新しい方法、諦めるすごい。家庭内ではママさんに相談しますが、相談されることはあってもライダーだからライダーからはありませんねとおっしゃってます。頼もしい。他人には専門的な知識が必要な場合以外は絶対しません。母上は逆で他人に話しちゃうんですよ。それで他人からライダーの耳に入るから困ります。話し相手がいないせいでしょうかねっておっしゃってますが、ライダーさん、あるある、うちもうちもです。こないださ、お母さんがこう言ってたよ、和子ちゃんとかって言われることがあります。でもそれを黙って聞いてくださった方がいるから耳にね入ってくるんですけど、誰もいなかったらずっと抱えてなきゃいけないので、やっぱり私が話し相手になっていないからだなって、満足にしっかりうなずいて長い時間話し相手になるってことはなかなかないんですよね。反省でした。ライダーさん、ありがとうございました。わかるって共感するような内容をいっぱい書いていただきました。宗像さん、おはようございます。福島のドンキーコングです。ドンキーコングさん、おはようございます。私は家族や仕事のことは職場の人に相談します。昨今の AI、チャット GPT 確かにいいですが、相談の内容により正解も正解ではないこともあります。とはいえ依存しすぎは良くはありません。一番は人と人との対話が大切ですっておっしゃっています。ドンキーコングさんも職場の方とか家族に相談することが多いんですね。いいこと書いてくれました。人と人との対話が大切って、ありがとうございます。今胸にしまいますね。しっかり書き込みます。福島のドンキーコングさん、今日は曇り空です。安全運転気をつけてください。木曜朝ここ宗像和子様、おはようございます。ところジョジョです。おはようございます。相談しましょ、そうしましょって遊んでた頃からそんなに悩まない私、懐かしい懐かしい今の現実を見ればもっと真剣に考えてればちょこっとは余裕のある生活できてたのかな相談内容にもよりますが、内容に適した身近な人に遠回しに話して心配させないように答えを聞き出しているかもしれません。遠い親戚よりも近くの他人、人付き合いは大事ですねとおっしゃってます。私もところジョジョさんにイベントなどでね、いろいろと助けていただいていますが、本当に家族ももちろんね、大事でない人はいないと思うんですが、でも家族にこれを聞いたら心配かけちゃうなんてこともありますね。例えば自分の健康問題とか家族に言わなきゃいけないこともあるけど、深刻に受け止めるタイプの家族にはあえて聞かない、言わない。

ていう選択肢もあるので、そうなると近くの身の回りの方にお世話になる。やっぱりところジョジョさんがおっしゃっています。人付き合いは大事ですねっておっしゃっています。わかります。本当に大事ですよね。大事にしなきゃいけないなって私も今しっかりと胸に刻みます。メッセージありがとうございました。それではここで一曲お届けいたしましょう。

お送りしました曲はウルフルズ、かわいい人でした。さあここでイベントのお知らせを一つ、イベントのお知らせです。はじマルシェ、おかげさまでジャーニー12周年、6月7日日曜日、今週末です。午前10時から午後3時ごろまで、猪苗代町の始まりの美術館西側駐車場で行います。入場は無料です。はじマルシェ、いわゆる市場です。どんな市場、どんなマルシェ、始まりの

美術館は6月1日に開館12周年を迎えました。これを記念してマルシェイベントはじマルシェを開催いたします。ぜひご来場ください。弱い雨であれば行います。好天であれば中止ということになります。観覧料、展覧会を見るのには、入場料が必要ですが、マルシェに参加するという部分に関しては入場無料です。どんなお店が出店するかというと、郡山市の朝霞まんじゅう中野屋さんの柏餅、焼き菓子など出店いたします。そして郡山市小原田にあります A 型事業所カフェスイートホットのプリン、こちらも焼き菓子など、その他にも NPO 法人新生オリオリ、それから K ファーム、衣ナチューレなどなど、たくさんのお店が出店いたします。ワークショップもありますよ。塗り絵のワークショップ、押し花でワークショップ、おしゃべりアートの鑑賞、棒の形のパンを作るワークショップなどなどあります。さらにパフォーマンスは11時ごろ、川上用新娯楽会ということで和太鼓の演奏です。そして午後1時からは紙芝居の公演などもあります。よかったら6月7日日曜日、はじまりの美術館の駐車場で午前10時からはじマルシェ、素敵なお店が出店しますので、ぜひお出かけになってみてください。はじまりの美術館はじマルシェの紹介でした。さて今日は悩んだ時に相談しますか、誰に相談しますかというお話をさせていただきました。たくさんのメッセージありがとうございました。そして今日のご本といったら、では新見南吉さんの、ね、本をご紹介したんですが、今日は変化球で、もしかしたら宗像だったら避難をする時のための本を紹介するんじゃないかなと予測していた方いらっしゃったかもしれません。すごく迷いましたが、今日の最後のこのね短い時間にご紹介しますね。例えば防災に対するものってアプリがあるから本はいらないよって思っている方いらっしゃるのではないかと思います。確かにスマートフォン一つ、パソコンがあればそれを見ることができて、その日のその時間の、例えば川の水がどれぐらい増えていくか、浸水しそうかしなさそうか、台風の進路を見るとか、風の強さを見るとか、地震の情報などもスマホやパソコンがあれば大丈夫と思っている方多いかと思います。確かにそうかもしれませんが、ではそのスマートフォンの電源、パソコンの電源は確実に 100% 取れるでしょうか。予備の電池があるから大丈夫だよとか、そういうふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、長く避難生活が続いたりとか、お家の中から出られなくなったらどうしよう、停電しているということがあるかもしれません。そんな時に必要なのは薄い紙、冊子なんです。今私の目の前に2冊あります。防災ガイドブック、備える福島ノート、備福って呼んで苦難書って書いてあります。赤べこが言ってるんですよ。防災ガイドブック備える福島ノートを備福って呼んで苦難書って言っています。薄い本です。邪魔になりません。一家に一冊、もう一つ改訂版と書かれているんですが、水害、土砂災害から自分の命と大切な人の命を守るために福島マイ避難ノートというのもあります。これどちらも例えば市役所とか町役場とか公民館などに行くともらえるはずです。ないよという方、台風でドキドキした方多くなかったですか。7年前水害に遭っていたという方、またね、大ミスがあったらどうしようなんてドキドキしてませんでしたか。そんな時アプリを見れば大丈夫。確かにそうです。でも電源が確保できなかったらどうしますか。常に調べておく、避難場所をチェックしておくということもとても大切なことですが、ノートあるいは本も大事です。

冊は福島マイ避難ノート、もう一冊は備える福島ノートです。ぜひとも用意して準備しておきましょう。ここまでは宗像和子がお届けいたしました。この後もココラジお聞きください。Expect the unexpected. ココラジ 79.1

はコミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今回は本宮市 FM ウォットコムの赤沼純子がお送りします。今日お話を伺うのは足立歯科医師会野内学さんです。お願いします。さあではお話を伺っていきますけれども、今日まず T シャツに注目しちゃいました。さすが歯科医師会ですね。歯のマークの T シャツです。これ虫歯ですか？
1: そうですね。
0: C なんて読めばいいですか？
1: CO、 C1、はい、C2、C3、はい、CO もうこれは歯抜かなきゃダメですね。
0: はい、CO だともう歯を抜かなきゃいけない状態の T シャツを着てきてもらいました。さあでは野内さんにイベントがありますので、そのご紹介をしていただきましょう。お願いします。
1: はい、毎年6月4日から6月10日まで歯と口の健康週間、今年は2026の標語は歯磨きは体を守る最前線となっております。そして足立歯科医師会では第15回ハッピーカムカム健康フェア2026を開催いたします。
0: はい、なんか噛みそうになるね、このハッピーカムカム健康フェアですが、今年も開催です。まず日程とあと場所も教えていただいていいですか？
1: はい、6月7日日曜日の9時半から、場所は二本松市足立保健センターでございます。
0: はい、入場は無料となっています。駐車場もあるんですよね。
1: はい、
0: はい、では